0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, dnes je ešte august, ale pozajtra už bude september. Presný čas. Neviem ako u vás, ale tu v štúdiu máme 16 hodín. A na stole v košíku máme 14 piesní. Áno, aj dnes je úroda bohatá a zmien, ktoré som v spolupráci s vami vybral do vysielania, spomeniem napríklad tieto. Tublatanka, Václav Neckář, Mirka Brezovská, Bonnie Tyler alebo aj Alíče. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením peknou cenou pani Ľudmilu Gejdošovú z obce Vlachy, časti Krmeš. Milá pani Ľudmila, posielam vám modrý album od Beáty Dubasovej. Gratulujem. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Tak ako to urobili aj pán Rasťo Detvan z Trenčína a pani Miroslava Blašková z Červeníka. Vďaka ním nám dnes Chris Ria zaspieva pieseň Josephine a Marie Rotrová pridá Markétku. Peknú nedeľu vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľka Draganovského na diaľku pozdravujeme. Pred nami je hodinka plná peknej hudby. Tak ako hovoril Julius Satinský, neokúňajte sa a vstúpte. Na 10. mieste máme Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. To bola prvá tehla, z ktorej postavíme dnešnú hitparádu. Tú druhú tehlu už mám v ruke. Na 9. mieste máme už tretí týždeň Dublatanku. Takto na prahu nového školského roka si zahráme jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Nuž nie je škola ako škola. Samozrejme, škola je v živote dôležitá, ale textár Martin Sarvaš mal v tomto prípade na mysli skôr školu života. Tá je tiež veľmi dôležitá. Vo veľkej škole dní malí chlapci nesedia, iba tí vybraní, tí, čo druhým povedia, kadiaľ ísť. Len poznámka, keď už chcete niekomu hovoriť, kadiaľ má ísť, mali by ste vedieť, že je to spojené so zodpovednosťou a naopak, ak vám niekto hovorí, kadiaľ máte ísť, poriadne porozmýšľajte, či je to ten správny človek, ktorému môžete dôverovať. 9 tublatanka vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V roku 1958, presne 29. augusta, sa narodil kráľ popu Michael Joseph Jackson. Zomrel v roku 2009 vo veku 50 rokov. Michael Jackson začínal so spevom v útlom veku ako člen rodinnej skupiny Jackson 5. Na sólovú dráhu sa vydal v roku 1971 a najväčšiu slávu zažil v 80. rokoch. Výpočet jeho hitov je obrovský. Nie nadarmo mu prischla prezývka Kráľ popu. Za najslávnejšie albumy by som označil tie z 80. rokov, Thriller a Bad. Aj keď aj ten z roku 1979 nazvaný Off the Wall mu priniesol veľkú popularitu. Obsahoval skladby Rock with You alebo Don't Stop Till You Get Enough. Z ďalších jeho hitov spomeniem samozrejme Thriller, ďalej Billie Jean, Beat It, Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Black or White, Will You Be There, Dangerous či History. My si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona pripomenieme krásnou skladbou Heal the World. There's a place.

0: Michael Jackson Heal the World. Je najvyšší čas vyliečiť svet. Ale to by sa všetci ľudia na celom svete museli zastaviť a zamyslieť a v prvom rade nad sebou. Ale to príde, keď už nebudeme vedieť, kadiaľ ísť. Nakoniec sa to podarí. Pripomenuli sme si nenožité 68. narodeniny Michaela Jacksona. Na osmičke nám aj dnes Václav Neckář povie, aké je podľa neho ideálne leto. 8. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: nádych a výdych Peter Cmorik si túto svoju novinku zložil sám. Aj text si k nej napísal, len by ma zaujímalo, kedy ho kopla múza, prípadne ako sa tá múza volá. Kedy prišiel na to, že svojej novinke dá názov Nádych, výdych. Ale uznávam, dobre to spravil, určite je to lepšie, ako keby tú novinku nazval, čo ja viem, Pozor, pohov, alebo K zemi, styk. Nádych a výdych, to je v poriadku. Z vašich hudobných tipov som aj dnes vybral dva. V závere našej hitparády si zahráme Markétku. A teraz pre zmenu Jozefínu. Ale nie tú, o ktorej spieval Petr Spálený, ale tú, ktorú zložil Frizria. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detván z Trenčína, ktorého som určite v júli stretol na Pohode, len sme sa nevideli, pretože tam bolo veľmi veľa ľudí. Skladbu, ktorú pre nás Rasťo z Trenčína vybral, mám veľmi rád. Ďakujem za spoluprácu a tu je Frizria a jeho Josephine.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Chryzria, Josephine. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detvan z Trenčína. Ďakujem. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné inšpirácie, ktoré majú ambíciu potešiť celú našu hitparádovú rodinu. hitparada@rozhlas.sk. V júli zomrela vo veku 75 rokov Bonnie Tyler. Jej najväčšie hity sme v našej hitparáde už nasadené mali, ale mne sa veľmi páči aj skladba Heaven z jej druhého štúdiového albumu Natural Force, ktorý vyšiel v roku 1978. Naše šieste miesto, Bonnie Tyler, Heaven.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše dnešné 6. miesto, Bonnie Tyler, Heaven. Bonnie Tyler zomrela 8. júla 2026 vo veku 75 rokov.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekné nedeľné popoludnie vám želáme. Kto? No my dvaja, vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský si zobral time-out a my ho z nášho štúdia srdečne pozdravujeme. Som rád, že sme sa stretli pri rádiách. Spoločne počúvame to, čo sme si po vzájomnej konzultácii z nášho hudobného archívu povyberali. My v našej hitparádovej rodine robíme všetko spoločne. A tak to má byť. Povedzme si, čo nás v nasledujúcich minútach čaká. Budú to piesne v podaní takých interpretov ako napríklad Marie Rotrová, Marika Gombitová, Kim Carnes alebo Alíče. Ako sa tak pozerám pred seba, bude to výlučne dámska jazda. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem za spoluprácu. Naše 5. miesto bude o móde. Ale nie o tej súčasnej móde, ale o tej, ktorá bola aktuálna pred 40 rokmi. 5. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Dnešná móda pesničku s takýmto názvom nahrala pred 40 rokmi Mirka Brezovská. Takže ten názov nás môže mýliť. Na 5. mieste je skladba s názvom Dnešná móda, ale nie je o dnešnej móde, ale o móde, ktorá bola módna pred 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Marián Bančej sa narodil 4. septembra 1960 v Michalovciach. Maroš bol slovenský spisovateľ a publicista, ale aj básnik a textár. Výpočet jeho zamestnaní je pestrý, ale ja spomeniem, že od roku 1999 bol naším kolegom v Slovenskom rozhlase. V istom období pôsobil aj ako šéfredaktor kultúrneho rádia Devín. Ešte poviem, že Maroš Bančej vyštudoval chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jej skončení pracoval krátky čas ako robotník, murár a aj neskôr sa nezľakol robotníckej profesie v Slovnafte. Krátko pôsobil aj ako učiteľ v Sládkovičove. V roku 1990 vydal spoločne s Jozefom Urbanom a Jánom Litvákom básnickú zbierku Výstrel z motyky a z textovej tvorby spomeniem, že jeho texty naspievali Peter Lipa, Adriana Bartošová, Beáta Dubasová alebo aj Sidy Tobias. Maroš Bančej zomrel 17. júla 2019. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 66. výročie jeho narodenia. Sidy Tobias, Ráno.

0: miláčik. Je ráno.
1: Siri Tobias a jej ráno. No jej hudbu k tejto pesničke zložil Milan Vyskočáni a text napísal Maroš Bančej. Náš rozhlasový kolega, ktorého 66. výročie narodenia si pripomenieme počas budúceho týždňa. Veľmi pekná pesnička Ráno. V tejto chvíli nám na štvrtom mieste zaspieva Aliče svoj 45-ročný hit Una Notte Speciale.
2: Štvrté miesto.

0: Špeciálna noc, Una notte speciale z roku 1981. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Alice. Alice Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi, ktorá sa narodila v septembri v roku 1954 a to znamená, že onedlho bude mať 72 rokov. Naše štvrté miesto Alice, Una notte speciale. Na trojke je už tretí týždeň Penzión na Předměstí. Ak máte rezervovanú izbu, vstúpte. 3. Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Na treťom mieste je Hana Hegerová. Penzión na Předměstí navrhol do rebríčka nasadiť pán Rychlovský z Bratislavy. A ak si dobre pamätám, tak v minulosti už Hana Hegerová s Čerešňami do výročnej hitparády postúpila. Tak možno sa jej to podarí aj o týždeň s Penziónom na Předměstí. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Kim Carnes, Better Davis Eyes.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd – Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka – Vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář – Léto mé. 7. Postup do výročnej hitparády Peter Cmorík – Nádych, výdych. 6. Bonnie Tyler – Heaven. 5. Mirka Brezovská – Dnešná móda. 4. Alice – Una notte speciale. 3. Hanna Hegerová – Penzión na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes – Birthday with Eyes. Jednotka od dnešného dňa patrí Marike Gombitovej. Na prahu školského roka nasadím školskú lavicu.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, každá lavica niečo skrýva. Školský rok je pred dvermi, tak nech všetkým, ktorí zasadnú do školských lavíc, prinesie okrem učenia aj veľa pekných zážitkov. A možno bolo pekným zážitkom aj počúvanie našej spoločnej hitparády. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Nech viem, ako ďalej. Ďakujem vám za spoluprácu a aj za spoločnosť. Dnes sme tu pre vás boli v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský sa rozhodol, že si vyskúša, aké je to byť poslucháč. Dobré, Pali, dobré, pozdravujeme ťa. Tak a teraz môžeme vybehnúť niekam do lesa, ale aby som nezabudol, ešte tu mám jednu pesničku podľa vášho výberu. Miroslava Blašková z Červeníka pre nás všetkých vybrala Markétku. Originál nasledujúcej piesne naspievala Marila Rodovič pod názvom Malgoška. Ale aj tá česká verzia je skvelá. Je to dobrý výber, ďakujem. Peknú nedeľu ešte a na prechádzku bežte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Tak či už s pohárom vínka, alebo aj bez neho, ponúkame vám možnosť zaspievať si v tejto necelej polhodinke pesničky spolu s ich dnešnými interpretmi. Prvú s názvom Chtiel sem hledať čistou studánečku nám zaspieval Peter Ulrich so svojou sestrou Hankou a tak to bude aj v nasledujúcich dvoch ich starších pesničkách. Seď a tiše poslouchej a nechoď do kláštera.

Pieseň To som ja naspievali Peter a Julia Hečkovci v roku 1983. Hudbu skomponoval Peter, text napísal Ľuboš Zeman. A rovnaké autorské i spevácké obsadenie má aj ich nasledujúca pesnička Taliansky muzikál. Je z roku 1985.

Marta a Athena sú treťou súrodeneckou dvojicou, ktorá vám dnes občerstvila, verím, že nielen hudobné spomienky. A urobia tak ešte dvomi pesničkami. Prvá má názov Je to on a druhá Bílá skála.

Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhoval Boris Štofhaňák, pesničky vybral a uvádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinci ostreľovali Belgorod, Rusko útočilo na Záporožie. Britka zomrela po útoku nožom na vlakovej stanici v Nemecku. Podozrivého zadržali. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Ukrajinské sily v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 ranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Ruský dron podľa ukrajinskej strany zasiahol výškovú budovu v Záporoží a zranil 2 osoby, informovala oblastná správa. Nemecká polícia zadržala muža podozrivého zo smrteľného pobodania 31-ročnej Britky na železničnej stanici v meste Rosenheim na juhu krajiny. Žena po útoku v nedeľu podľahla vážnym zraneniam v nemocnici, píše TASR na základe správ agentúr AP a DPA. Spolkoví policajti privolaní na miesto zadržali podozrivého bezprostredne po útoku. Ide o 27-ročného Nemca. Okolnosti a motív útoku vyšetrujú. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, hovorí, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 200 miliónov eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením milníkov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
1: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliard 400 miliónov eur. Futbalisti Dunajskej Stredy deklasovali v 6. kole Nike Ligy Skalicu 6-1 a dostali sa na čelo tabuľky. 2 gólmi prispel k vysokému víťazstvu Dacu Matej Trusa.
3: Ideálny zápas. Ešte neby toho inkasovaného gólu, tak asi ideálny, ale berem aj to 6-1. No. Vedeli sme, že pokiaľ neupustíme od toho nášho štandardu a vyrovnáme sa Skalici tými základmi bojovnosťou, behavosťou a organizáciou, tak kvalitu máme a potom to bude o tej trpezlivosti. Držali sme sa plánu, čo vyústilo do tých 3 gólov a potom sa nám hralo ľahšie. No.
1: Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2 a utrpel prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. Prvýkrát v súťaži neúspela ani Trnava, ktorá prehrala so Žilinou 1-3. Cez deň jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinelé na západe miestami, prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dobré ráno. Ak sa chystáte na cesty alebo ste už vyrazili, tak si dávajte pozor na obmedzenie v Bardejove, kde je pre jarmok stále uzavretý Dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá. Obídete to po južnej triede. V Stakčine na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a úplná uzávera je v Poprade na Štefánikovej. Tam rekonštruujú železničný most, podjazd pod ním je úplne uzatvorený. Uzavreté je aj železničné prieceste na Levockej. Dávajte si pozor, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Pekné 31. augustové ráno, aby bolo príjemné a rovnako aj celý deň, tak by mala platiť rovnica, prebudzať sa s odhodlaním a zaspávať s uspokojením. Tak len, aby sa nám to darilo čo najčastejšie, začal sa pondelkový Rádio Budík, nový týždeň i nový deň. Jeho štartom vás so mnou sprevádzajú aj Maroš Bačo a Ľubomír Lehocký.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Pohodové ráno z Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 4 na 6. 31. augusta je v kalendári meno Nora, ktoré má severský pôvod. Vo voľnom preklade znamená Boh je moje svetlo. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Norika, Norka alebo Nori. No a ktorá osobnosť vám ako prvá napadne, tak mne Nora Beňačková, ktorá ako jedna z prvých interných televíznych hlásateliek na Slovensku kreovala túto profesiu u nás. Bola stálicou na televíznej obrazovke a zanechala po sebe hlbokú stopu v diváckej verejnosti, takže ju dodnes všetci dobre poznáme. No ale treba to ešte uviesť na pravú mieru, ako to pani Nora Beňačková s tým svojim krstným menom napokon má.
1: Eleonora, to je moje krstné meno, ako ma pokrstili rodičia, pretože vtedy ešte Nora nebola. Takže som Eleonora, ale potom sa objavila herečka Eleonora Rossi Drago. Tá bola veľmi pekná, moji rodičia boli spokojní, že majú také dobré meno. Ale horšie bolo už potom, keď som prišla do televízie, tak moje meno sa nezmestilo na titulok. Predstavovací titulok bol veľmi, veľmi dlhý, tak sme rozmýšľali, že čo ďalej. A matrikou sme mali povolené používať umelecké meno, takže Nora.
0: Noram prajeme pekné meniny a tej správnej oslavnej pozornosti od okolia.
2: Vážila málo, v oku jí hrálo a měla jediný.

Želáme dobré ráno. V posledný prázdninový deň bude jasno až poloblačno a popoludní sa bude aj zmrákať, najmä od západu, a môže sa ojedinele objaviť aj prehánky alebo búrky, dokonca intenzívne. Inak veľmi teplo s najvyššou dennou teplotou 30 až 35 stupňov. Chladnejšie bude iba na Hornom Spiši, miestami okolo 28 stupňov. Fúkať bude slabý, prevažne južný vietor, ktorý sa k večeru miestami zmení na severozápadný. A ešte upozornenie, pri búrkach môže vietor poriadne zosilnieť. Želáme vám príjemné vstávanie a úspešný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Prajme vám naďalej príjemné skoré ráno, no pre niekoho už ale v plnom rozbehu. Je 5 hodín 21 minút. Ani neviem, ako sa to stalo, ale máme dnes už 31. augusta. August sa končí, ale tak vrátime sa k letu a budeme dnes ráno spomínať spolu s vami, aké ste mali leto, kde ste boli, čo ste zažili, a rovno sa aj Ľuba opýtam, aké mal leto, ako ho vnímal. Pekné ránko ti prajem.
2: Pekné ráno aj tebe, aj všetkým poslucháčom. No, mal som dynamické leto, ale je to vždy tak už posledných 15 rokov, že to leto je také najvyťaženejšie, najpracovnejšie. Ale dnes, keď som ráno odchádzal do rozhlasu, tak som si uvedomil, že naozaj koniec leta je, pretože na ulici sa už nedalo parkovať, už vlastne bola plná. Aj keď tá teplota nočná, ranná bola fakt príjemná, ale už to slniečko, ktoré je také sklonené inak, to už navodzuje tú jeseň. A musím povedať, že som sa tentokrát vlastne trošku tešil, kedy už skončí vlastne letná sezóna, pretože práve napríklad u nás na tej detskej historickej železnici bola pomerne náročná.
1: Ty máš stále dynamické a turbulentné tie letá. Nenudíš sa jednoducho?
2: To nie, ale zase leto, to sú vlastne dlhé dni, takže je sa kedy realizovať.
1: Určite áno. A keď si hovoril o tých plných parkoviskách, ja už som si teraz dnes ráno uvedomila tým, že robím tieto rádiobudíky a vstávam o 3:30, že už aj tá tma je iná v úvodzovkách. Áno.
2: Takže,
1: tak presne si to vystihol, metaforicky povedané. No a už sa aj trošku ťažšie vstáva a tie noci už sú sviežejšie, aj tie skoré rána. Takže no, musím skonštatovať, že sa blížime k tej jeseni, čo už s tým urobíme. No ale vy sa s nami môžete podeliť v našich komentároch, aké ste mali leto, kde ste boli, čo ste zažili, bolo to príjemné, veselé, dobrodružné alebo nebezpečné. Napíšte nám na náš Facebook a prípadne na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20:30 na Jednotke.
1: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: Dobré ráno, zatiaľ je na cestách východného Slovenska pokoj, tak vás informujeme iba o uzáverách. Tá najvýraznejšia je stále v Bardejove, kde je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Obmedzenie je nahlásené aj v Košiciach, kde cestári opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá, obídete to po južnej triede. A v Stakčine na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V posledný augustový deň vám želáme pohodu a pokoj na cestách.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Si byť istá, tak ako Tina vie skladbe Viem, že povieš áno, Rádio Regina Východ. Je 5 hodín 34 minút, o chvíľu vstúpime na športové teritorium, hovoriť budeme totiž o futbalovom klube Tatran Prešov, ktorý má ozdraviť súkromná spoločnosť.

0: Príjemné ráno, je 5 hodín 36 minút. Futbalový klub Tatran Prešov by mala zachrániť súkromná spoločnosť. Prešovskí poslanci schválili predaj 95% akcií klubu. Ten sa ocitol v ťažkej finančnej situácii, keď napríklad hráčom dlhuje vyše 300 000 eur. Klub je zatiaľ mestskou spoločnosťou a radnica bude rokovať aj so samosprávnym krajom o finančnej pomoci.
1: Tatran Prešov je najstarší futbalový klub na Slovensku, momentálne však nemá najlepšie obdobie. Potom, ako vypadol z najvyššej súťaže, sa ukázalo, že má značné dlhy. Primátor František Oľha.
2: Výška dlhu je viac ako 1 000 000 eur, čiže Tatran je v zlej finančnej kondícii.
1: Fungovanie klubu už preveruje hlavný kontrolór, poslanec Marián Damankoš.
3: Určite by som bol rád, keby sa verejnosť dozvedela, kto spôsobil ten dlh.
1: Bývalí konatelia spoločnosti zodpovednosť odmietajú. Ľuboš Michel, po ňom Vlastislav.
4: Ja som bol konateľom FC Tatran Prešov do 1.8.2024. Keď som odchádzal, tam nejaké priebežné tie záväzky boli zhruba okolo 160 000 eur.
5: Ja osobne som robil všetko preto, aby ten klub fungoval. Nie som si vedomý toho, aby som niečo úmyselne robil a poškodzoval tento klub.
1: Výsledky kontroly by mali byť známe v októbri. Mesto medzi tým vyhlásilo súťaž a poslanci vybrali firmu, ktorá by mala klub opäť naštartovať, aj keď hlavný kontrolór Alexander Ernst odporúčal súťaž zopakovať.
6: Prvá rovina boli nedodržanie podmienok obchodnej verejnej súťaže. Myslím si, že to sú veľmi drahé peniaze, ktoré bude mesto musieť zaplatiť.
1: Zástupca spoločnosti Martin Korbel.
7: Naša úloha je teraz naozaj to ozdravenie, to vyplatenie, rokovanie s veriteľmi a vrátiť klub mestu ozdravený.
1: Občianskym aktivistom však spomínaná kontrola nestačí. Chcú aj audit fungovania klubu. Spisujú preto petíciu Jozef Cajgovič a Ján Benko.
8: To je vlastne zmyslom petície. Vyvodiť aj dôslednú zodpovednosť.
9: To nie je súkromný klub. Je to klub, kde je 100% vlastníkom mesto Prešov.
1: Podľa primátora Františka Oľhu sa chcú obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní.
10: Petíciu vítam, určite audit urobíme, máme pripravené podania, ale chceme, aby podklady boli dostatočné.
1: Podpisy chcú zbierať asi 3 týždne. Petíciu by sa poslanci mali zaoberať v septembri.
11: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

Posledný prázdninový deň bude na východe Slovenska jasno až polooblačno, ale popoludní sa už bude aj zmrákať, najmä od západu. Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky alebo búrky, dokonca intenzívne. Po veľkú časť dňa však bude veľmi teplo, s najvyššou dennou teplotou 30 až 35 stupňov. Chladnejšie bude na Hornom Spiši, kde teplota vystúpi iba na 28 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, prevažne južný vietor, ktorý sa k večeru miestami zmení na severozápadný. A ešte pozor na búrky, kedy môže vietor poriadne zosilnieť. Želáme vám príjemné stávanie.

0: stávate s Rádiom Regina Východ. Pekné ráno, o 9 minút bude 6 hodín. Hudba je súčasťou našich okamihov minút všedného dňa a to aj keď sme v aute, robí nám spoločnosť počas jazdy. Nehovorím o rádiu v aute náhodou, napokon tému predostrie Ľuboš Kasala.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Autorádio.
3: Prvé komerčne úspešné autorádio predstavila americká spoločnosť Motorola v roku 1930. Zariadenie stálo približne $130, čo bola v tom čase takmer štvrtina ceny nového automobilu. Autorádia sa v Československu začali objavovať po druhej svetovej vojne, spočiatku ako dovozové zariadenia zo západnej Európy. Domáca výroba autorádií sa rozvinula v 50. a 60. rokoch v národnom podniku Tesla. Typ 2116B z roku 1989 bol prvým autorádiom v Československu s dekodérom ARI, čo znamená automatizované rozhlasové informácie, teda dopravná zelená vlna. Dizajner a zberateľ Lukáš Jablonovský.
4: Bola vlastne jedna možnosť, alebo respektíve dve, mať tú funkciu zaradenú, alebo ju nemať zaradenú. V prípade, že nebola zaradená, človek používal autorádio ako úplne bežné, ale napriek tomu, že funkciu nevyužíval, bol pri prelaďovaní predvolieb alebo pri hľadaní inej stanice riadnym hľadačikom upozornený zažatou diodou na možnosť, že sa práve nachádza na rozhlasovej stanici, ktorá takúto možnosť vysielania umožňuje. Mohol sa o ňu vtedy uchádzať a zaujímať stlačením príslušného tlačidla, kedy ho mohla vlastne táto informácia zastihnúť za volantom v prípade aj, že rádio nepočúval alebo ho mal vypnuté. Takže bola takáto možnosť.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
5: Naša láska letí

krásne ako ruža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí,

0: 5 hodín 55,5 minúty a my máme pred sebou ďalší prúd vysielania, v ktorom budeme sledovať, čo sa deje vonku. Prinesieme vám počasie naživo aj aktuálne informácie z ciest a trochu si zalistujeme v kalendári. Dnes nás zavedie k športu, pretože narodeniny oslavuje známy športový komentátor. Pridáme o ňom zo pár drobností, ktoré možno ešte neviete. Tak zostaňte s nami, Rádio Budík je tu s vami aj po 6.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás. Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy zaútočili na americké základne v Jordánsku. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Dôraz chce klásť na premýšľanie. Dnes má byť jasno až polooblačno, na západe popoludní aj s búrkami a 28 až 35 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Iránske revolučné gardy oznámili, že balistickými raketami zaútočili na americké základne v Jordánsku. Útok bol podľa nich odvetou za americký úder na ostrov Lárak v Hormúzskom prielive. Hovorca jordánskej armády oznámil, že protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety a drony, ktoré Irán vyslal. Revolučné gardy však tvrdia, že počas útokov na americké základne v Jordánsku zničili infraštruktúru na údržbu a miesta rozmiestnenia stíhacích lietadiel. Americké sily predtým zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet na ostrove Lárak. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že revolučné gardy sa chystali pomocou rakiet klásť námorné míny v prielive. Z miesta hlásili mŕtvych a zranených. Ukrajinské sily v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úderov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Belgorod, ktorý leží len 30 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, býva pomerne často terčom ukrajinského ostreľovania či náletov dronov. V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu pri severnom, teda tureckom pobreží Cyprusu, boli kapitán a 7 členov posádky vzatí do väzby. Počet obetí stúpol na 8, počet nezvestných sa z pôvodných 23 znížil na 17. Zvyšných 242 ľudí, ktorí boli na palube pri vyplávaní lode z prístavu, sa podarilo dopraviť na breh. Plavidlo sa podľa cyperskej agentúry TAK už úplne potopilo. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie, prácu s dátami a riešenie konkrétnych problémov namiesto mechanického počítania. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
2: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom? Viem si ho dovoliť alebo neviem si ho dovoliť?
1: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina tento krok víta.
3: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princíp rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov.
1: Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 22. septembra cez formulár spätnej väzby. Španiel Enric Mas ovládol kráľovskú 9. etapu cyklistickej Vuelty a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Po odstúpení Tadeja Pogačara je hlavným favoritom na celkový triumf. Slovák Lukáš Kubiš obsadil na jednodňových pretekoch v Bretonsku 15. miesto. Na víťazného Španiela Alexa Arambura stratil 21 sekúnd. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúda neoblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Želáme dobré ráno a verím, že tak ako poteší ranná káva, potešiť môžu aj spoľahlivé informácie z ciest východného Slovenska, na ktorých je zatiaľ úplný pokoj a hlásené sú iba uzávery ciest. Tak napríklad v Bardejove v Dlhom rade, v Košiciach na Rastislavovej medzi Alejovou a Cintorínskou alebo v Stakčíne na ulici Mieru, kde opravujú most. Úplná uzávera je v Poprade na Štefánikovej, kde rekonštruujú železničný most. Podjazd pod ním je úplne uzatvorený a uzavreté aj železničné priecestie na Lebočskej. No a nahlásený je už aj radar v Košiciach pri Zelenom dvore smerom na Budimír. Jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Zvonenie budíka asi nie je symfónia hodná prívlastku, príjemná alebo podmanivá. Závisí to aj od toho, aké máte zvonenie. Ja si pamätám, keď som chodila na základnú školu, budila ma mama a potom na strednej rádio budík, hovorím o aparáte, takže ma zobudzala hudba alebo hlas moderátora z mojej obľúbenej rozhlasovej stanice. Dnes je to už skôr raritné, že vás obudí rovno ranné vysielanie, ale tak sme o to vďačnejší, ak vám potom ráno po prebudení v aute, v práci, kdekoľvek môžeme robiť spoločnosť aj v posledný deň augusta a prázdnin, no raz to prísť muselo. Užívajte si, ako to dá, ráno aj deň. No aký bude teplý alebo jasný, tak aj o tom budeme hovoriť s meteorologičkou v tejto hodine. No a zaspomíname si s vami na leto, letné prázdniny. Pýtame sa vás dnes ráno, aké boli, tak sa pochváľte na našom Facebooku. Pekné ráno prajem s Marošom Bačom a Ľubomírom Lehockým.
4: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O 2 minúty bude 4 na 7. 51. narodeniny dnes slávi športový komentátor, novinár, hlas a tvár STVR Marcel Merčiak. Narodil sa v Prešove, v roku 1993 začal študovať žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu sa stal od 1. júla 1997 zamestnancom Slovenskej televízie. Od roku 1996 do roku 2024 sa zúčastnil na všetkých 15 olympijských hrách. V obdivuhodnej profesionálnej štatistike Marcela Merčiaka sa vynímajú záznamy o komentovaní zápasov na majstrovstvách sveta a aj majstrovstvách Európy vo futbale. Komentoval aj finále Ligy majstrov. Vo vysielaní STVR sa objavuje množstvo jeho príspevkov, profilov, dokumentov, vedie diskusie, moderuje štúdiové projekty, pripravuje aj medailóny významných osobností športovej éry. Je držiteľom mnohých cien, ktoré sú pre neho pomerne záväzujúce.
2: Nie je to o soškách samozrejme, aj keď sošky sú vlastne nejakým znakom diváckej priazne. Práve o tú divácku priazeň ide o to, že či si rešpekt vybudujete, či vaša práca má ohlas. A keď prostredníctvom takejto ankety zistíte, že áno, tak samozrejme môžete povedať, že je to nepríjemný pocit, naopak je to príjemný pocit, ale samozrejme aj nechcem povedať, že nejaká ťažoba, ale proste zasa ideme ďalej s tou kožou na trh, tak aby sme tú svoju látku, ktorú sme si nejako nastavili, aby sme nepodliezali. Kedysi to, čo aj Karol Polák nebohy častokrát spomínal, to zlatého krokodíla v rámci Československa televízie, tak ten bol udeľovaný na základe nejakého výberu odborných komisí a tak v rôznych kategóriách tiež. Aj to má samozrejme niečo do seba, takéto hodnotenie a to, že reflektujú to diváci, tak z toho je také najväčšie potešenie.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: Veselá pieseň z Rádia Regina Východ. K dobrej nálade možno prispieje aj počasie. Ak teda máte radi teplo, tak si ho môžete ešte užiť. O 6. hodine 21. minúte sa spájam s Janou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: No a aké máme to ráno na východe Slovenska?
2: Máme momentálne jasno až polojasno, pričom aktuálna teplota je v Poprade 9,5 stupňa, v Kežmarku 10, v Tatranskej Lomnici 11,5 stupňa, v Naštrbskom plese 13 stupňov, Plaveč má v týchto chvíľach 9, v Bardiovej 11, v Prešove 14,5 stupňa, v Tisinci 11, v Medzilaborciach 10, v Jakubovanoch 14, takisto aj v Čaklove, v Kamenici nad Cerochom máme aktuálne 12 stupňov, vo Vyšnej Slane 9,5, v Silici 16, v Moldave nad Bodvou 13,5 stupňa, v Gelnici 10, v Košiciach na letisku je 15 stupňov, v Trebišove 13, rovnako aj v Somotore a Orechovej a k tomu všetkému nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: No a ako sa situácia vyvinie počas dňa? Vidím na stránke SHMU, že sú už vydané aj nejaké výstrahy.
2: Áno, dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno, popoludne nám od západu bude oblačnosť pribúdať a ohodinela sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota dnes vystúpi maximálne na 30 až 35 stupňov Celzia, chladnejšie bude len na Hornom Spiši, kde bude miestami okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 18 stupňov a fúkaj bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, k večeru sa postupne miestami zmení na severozápadný vietor. No a dôležité je tiež podotknúť to, že pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť.
1: Takže tie teploty budú ešte pomerne vysoké. Ako bude zajtra? Budú ešte stále 30-ky alebo už to klesne?
2: Trocha nám to klesne tým aj, že prakticky bude po studenom fronte. V noci očakávame, že bude ešte spočiatku veľa oblačnosti, na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky, opäť môžu byť aj ojedinelé búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, ale postupne a teda hlavne aj cez deň bude premenlivá oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať už len ojedinelé v podobe prehánok, pričom v noci bude teplota klesať na 20 až 15 stupňov Celzia, v údoliach bude väčšinou okolo 13 stupňov a denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia. Chladnejšie bude opäť na Hornom Spiši a krajnom severovýchode, kde bude miestami okolo 20 až 25 stupňov Celzia. Vietor sa nám, ako som spomínala, bude už meniť. Fúkaj bude slabý, miestami západný až severozápadný do 30 km za hodinu.
1: Predpovedala Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Už je to 28 rokov, čo táto skladba spustila búrlivé reakcie, teda skôr videoklip Outside a George Michael v Rádiu Regina Východ. Pohodové ráno, o 2 minúty bude po 7.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na septembrovú verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Afka Tuke Penava. Roma meets Klezmer alebo Keď Róm stretol Klezmer je nový projekt hudobníčky Barbory Botošovej, ktorá ho predstaví spolu s muzikantmi Drahoslavom Bangom, Adolfom Plachetkom a Michailom Zachariom. Hosťom relácie bude aj Ernest Zalcer a Kašauer Klezmer Band. Moderuje Robert Haas. Tešíme sa na vás v utorok 1. septembra o 15. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košici.

0: Ak potrebujete vedieť, ako to vyzerá na cestách nášho regiónu, tak vedzte, že uzávery ciest sú v Bardejove v Dlhom Rade, v Košiciach na Rastislavovej medzi Alejovou a Cintorínskou alebo v Stakčine na ulici Mieru, kde opravujú most. Kvôli rekonštrukcii železničného mosta je úplná uzávera v Poprade na Štefánikovej a rovnako je uzavretý aj podjazd pod ním, ako aj železničné prieceste na Levockej. Aktuálne sú hlásené dve merania rýchlosti na diaľnici D1 pri Prešove smer na Poprad a v Šarických Michalinoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite bezpečne a dávajte si pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Začiatok aj koniec v jednom dni, teda koniec mesiaca, koniec prázdnin a začiatok nového pracovného týždňa. My sa dnes ráno vraciame k vášmu letu, k tomu, aké bolo. Hovoriť o ňom budeme už o chvíľu, je 6 hodín 34 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 37 minút. Dobré ráno prajeme na celé východné Slovensko. No dobré posledné augustové ráno. August sa končí, ale ešte na chvíľu sa vrátime k letu a môžeme tak spoločne spomínať na to, aké ste mali dni, čo ste zažívali na dovolenke, či to bolo príjemné, veselé alebo dobrodružné, možno trošku nebezpečné. Ja som si dnes ráno cestou do práce naplno uvedomila, že sme na konci leta, jednoducho tomu sa nevyhneme. Toto je ten zub času. Jednoducho čas sa nedá zastaviť a takisto aj s Ľubom sa dnes rozprávame o tom, aké mal on leto a už aj spomenul v predchádzajúcej hodine, že bolo také trošku dynamické. Ale zažil si aj niečo také veselé, vtipné, zaujímavé počas tohto leta?
2: Ale určite, veď tie letné dni sú väčšinou veselé a príjemné. Ja ani neviem teraz úplne vytiahnuť tie veselé príhody, ale ja mám pocit, že som nezažil nič nepríjemné. Uh-huh. Hovorím, leto bolo náročné, ale kto je naučený pracovať, tak pracuje. Ale je to také nostalgické, toto celé, to dnešné rozprávanie. Ja sa pozerám teraz poza teba, cez okno, vidím úplne slnečný panelák a môžem povedať, že to sa mi ako zobrazuje také spomienky na detstvo, pretože práve na toto sídlisko som chodil na základnú školu, môžem povedať aj s našim vysielacím technikom Marianom Bačom a proste tak, to sú také, evokuje to jednoducho, 1. september je tu. Pre každého školáka je to taký náročnejší deň a vždy smutok po tých letných pekných dňoch.
1: Ale tak, aby sme neboli tak smutní a nostalgickí alebo melancholickí, tak sa pozrime na to, čo napísali naši poslucháči, aké mali leto. Tak Maria napísala: super, úžasné, horúce, kde sme chceli, tam sme boli, oddychli sme si a navštívili sme aj moje milované bardejovské kúpele. Je mi trochu ľúto, že sa leto pomaly končí, ale aj jeseň, keď je pekná, teplá, má svoje čaro, pre mňa sa začne obdobie prechádzok a turistiky. Tak vás pozdravujem. My takisto.
2: Je to fantastické, veď optimisticky to jednoducho vníma aj tu jeseň. Pani úplne Mária úplne vyrovnaná s tým, že prechod z leta na jeseň má program, jasné. Ale napríklad Adriana nám napísala, že mala pomerne náročné leto, pretože sa jednak nevedela dočkať dovolenky a asi mala veľmi veľa práce, no ale potom si to telo, ako hovorí a píše, vyžiadalo všetko a vypýtalo si svoju daň a vlastne polovicu dovolenky preležala. Ale napriek tomu to berie optimisticky, lebo si uvedomuje, že si potrebovala jednoducho oddychnúť. Takže si aj oddychal toto leto.
1: Tak treba to brať aj takto pozitívne na druhej strane a sú niekedy v živote okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť. No a ešte nám napísala Danka: my sme mali veľmi rýchle a krásne leto a zastavilo ma dnes už trochu chladnejšie ráno a pripomenulo mi to, že už máme len posledné letné dni. No tak s tým už nič nenarobíme, ale v každom prípade my sa vás dnes pýtame, aké vy ste mali leto, kde ste boli, čo všetko ste pozažívali.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvhr.sk.

Posledný prázdninový deň máme na východe Slovenska aktuálne jasno až poloblačno, ale popoludne by mohlo sa aj zmrákať, najmä od západu. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky, dokonca intenzívne. Po veľkú časť dňa však bude veľmi teplo, s najvyššou dennou teplotou 30 až 35 stupňov. Chladnejšie bude na Hornom Spiši, kde by malo byť iba okolo 28 stupňov. Fúkať bude slabý, prevažne južný vietor, ktorý sa k večeru miestami zmení na severozápadný. A ešte pozor na búrky, kedy môže vietor poriadne zosilnieť. Z Rádio Budíka vám želáme úspešný a príjemný deň, je 6 hodín 44 minút.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ. V šatách má prach.

0: 6 hodín 47 minút. Každý má svoje ranné rituály, starosti, aktivity v závislosti od, ako sa hovorí. Čo myslíte, aké má ráno tanečný choreograf a režisér, rodený Michalovčan Jan Ďurovčík, čo si dáva na raňajky? Tak budete prekvapení.
1: Moje rána dnes sú samozrejme trošičku iné vzhľadom na môjho syna, ale principiálne rána robím. Vstávam celkom skoro, teda nie je úplne ako že o 5, ale principiálne okolo 6:30 a ja si tak do také nejakej 9 robím svoje veci. Boli roky, keď som robieval vždycky v noci, ale potom som nemohol zaspať, lebo mňa to tak nejak pohltí, potom mám to plnú hlavu a nedalo sa. A nejak som si zvykol posledných, čo ja viem, 10-15 rokov robievam takto ráno. Že si píšem, robím na scenároch a robím, čo je treba.
2: Máte na stole nejakú kávu, nejaké raňajky?
1: Nie, ja neraňajkujem, mám kávu, cigaru. Viete čo, ja som ani nevedel, že som v podstate už asi pred 20 rokmi vymyslel systém, ktorý sa dneska strašne prezentuje, a to je ten plánovaný hlad, čiže tých 16 hodín nie je, 8 hodín jesť. Dneska to je veľmi trendy, posledných niekoľko rokov sa to dokonca odporúča ako zdravá výživa. Ja neraňajkujem asi 30 rokov, takže prvé jedlo je až ďaleko, ďaleko po obede.
3: Car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Hľadáte si prácu? Ak uvažujete o zmene zamestnania, tento týždeň vám poskytneme tipy, ako zaujať potenciálneho zamestnávateľa. Kľúčový je váš životopis alebo hovorovo CVčko. Ako tvrdí personálna manažerka Markéta Hric, pred hľadaním si práce sa oplatí sledovať aj sociálne siete.
2: Skúsiť si možno vytvoriť taký predvzťah, než to CVčko pošlem. Trvalo mi 9 mesiacov, kým som sa dostala na pohovor. Kontaktovala som Talent Acquisition, zodpovedného kolegu, na ktorého som prišla cez LinkedIn. Bola som s ním v kontakte cez chat. Potom sme sa stretli online, takže ma spoznal predtým, než bola pozícia otvorená, a tak ma odporúčil.
3: Dnes je dobré byť na sociálnych sieťach, osloviť ľudí, ktorí vyberajú ľudí priamo.
2: Keď hľadať už seniornejšie pozície, a to môže byť aj teda inžinier so skúsenosťami, môže to byť líder, môže to byť manažér, tak to odporúčam určite. Ak ste absolvent, to CVčko určite je potrebné poslať. A zase nepoviem nič nové v ňom. Je veľmi dobré sa sústrediť aj na niečo iné, okrem toho, čo ste študovali. To znamená, či sú to nejaké CSR záležitosti, dobrovoľnícke aktivity, pomoc komunite. Čím ďalej, tým viac. A ja osobne toto hľadám v CVčkach, keď ich náhodou pozerám.
1: Čo do životopisu napísať, počúvajte zajtra pred 7.

0: Je 6 hodín 56 minút a aj nasledujúcu hodinku budeme s vami. Vypočujeme si aktuálne informácie z hlavnej spravodajskej relácie, pozrieme sa na cesty a budeme aj súťažiť. Tentoraz sa budeme pýtať vás na známu rozhlasovú reláciu. Tak zostaňte s nami, verím, že to bude zaujímavé a pekné ráno.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Washington zaútočil na iránsky ostrov Larak. Teherán v odvete bombardoval americké základne v Jordánsku. Do sporu o post ministra za SNS sa pridal aj prezident, ktorý spochybnil ich kandidáta. Národniari hovoria o prípadnej ústavnej žalobe. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, na niektorých miestach aj búrky. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro rezortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Doplnil, že to automaticky neznamená, že ho do funkcie nevymenuje, ak takáto požiadavka do paláca príde. Roman Michelko z SNS v reakcii na slová hlavy štátu hovorí o možnej ústavnej žalobe.
2: Prezident Peter Pellegrini pre televíziu Teatri povedal, že ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu z ministerstva životného prostredia dospeje do štádia, že premiér prinesie návrh na jeho odvolanie, má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie. Podľa neho existuje aj kvalitnejší kandidát ako štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Roman Michelko z SNS jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
3: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
2: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
4: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
5: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam.
2: Opozícia dlhodobo kritizuje smerovanie Enviro rezortu pod vedením Tomáša Tarabu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Pokoj zbraní medzi Spojenými štátmi a Iránom sa po mesiaci končí. Teherán zaútočil na americké základne v Jordánsku v odvete za údery na iránskom ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Podľa hovorcu jordánskej armády protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety aj drony vyslané z Iránu.
6: Irán zverejnil zábery, ktoré údajne zachytávajú odpalenie rakiet a dronov na dve americké základne v Jordánsku, King Hussein a Al-Azraq. Čas ani miesto úrady nezverejnili. Akcia prišla po nedeľnom útoku amerických síl na dve odpaľovacie zariadenia na ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Iránske štátne médiá odvysielali vyjadrenie zboru islamských revolučných gard, podľa ktorých pri útoku USA prišlo o život niekoľko iránskych bojovníkov a civilistov. Gardy útok označili za akt agresie. Americká armáda na sociálnej sieti toto tvrdenie označila za nepravdivé. Z vyhlásenia vyberáme.
7: Americké sily podnikli obmedzenú a presne cielenú akciu proti jednotkám iránskych islamských revolučných gard, ktoré kladú míny a predstavujú bezprostrednú hrozbu v Hormuzskom prielive.
6: Gardy sa podľa americkej armády tak chystali urobiť pomocou rakiet. Spojené štáty v Iráne naposledy útočili koncom minulého mesiaca. Lodná doprava cez kľúčovú námornú cestu po poslednej eskalácii ostáva výrazne obmedzená. Teherán naďalej trvá na plnej kontrole nad Hormuzským prielivom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Ukrajinské sily večera raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Ruský dron podľa ukrajinskej strany zasiahol výškovú budovu v Záporoží a zranil 2 osoby. Aktivita Severoatlantickej aliancie v Arktíde predstavuje podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Najmenej 7 ľudí včera utrpelo bodné a strelné poranenia pri potýčke v meste Hessisch-Oldendorf juhozápadne od Hanoveru na severe Nemecka. Niekoľko ľudí zranili autá. Podozriví z miesta činu ušli, neskôr však policajti zadržali 2 ľudí. Počet obetí ničivej povodne, ktorá minulý týždeň zasiahla severný Nepál, vzrástol na takmer 800. V susednom Tibete, ktorý bol povodňou spôsobenou odtrhnutím časti himalajského ľadovca tiež zasiahnutý, zahynulo najmenej 16 ľudí, nezvestných je viac ako 3000 osôb. 15 ľudí je nezvestných v americkom Grand Canyone, ktorý v sobotu zasiahla blesková povodeň. Vyše 60 ľudí sa podarilo evakuovať. Záplavy v národnom parku spôsobili značné škody a meteorológovia na mieste očakávajú ďalšie búrky a silné dažde.
1: Ukrajina sa pripravuje na nové rokovania so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že podrobnosti by mali byť známe dnes. Washington podľa neho zdieľa viaceré hodnotenia Kyjeva o situácii na fronte aj o ruských krokoch.
9: Rusko za posledný týždeň vyslalo na Ukrajinu takmer 1500 dronov, väčšina z nich boli iránske šahídy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že aj jeho krajina rozvíja vlastné stíhacie drony, ktoré majú pomôcť pri obrane pred rýchlejšími bezpilotnými lietadlami.
10: Súčasnou taktikou Ruska je vyčerpať Ukrajincov. Už na jeseň musíme zvýšiť mieru zachytenia ruských dronov nad 90%.
9: Server Axios napísal, že Washington už Kyjev informoval o rokovaniach šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve. Američania podľa neho predstavili aj možnosť trojstranného stretnutia Trump, Putin, Zelenský. Ukrajinský prezident sa vo večernom videoodkaze vrátil aj k vyšetrovaniu výbuchu muničného skladu v obci Mila pri Kyjeve. Opäť kritizoval umiestnenie vojenských objektov pri obývaných oblastiach a vyzval na rýchlu pomoc postihnutým obyvateľom. Ruský dron trafil sklad a následné detonácie munície a požiar zasiahli aj okolitú stavbu vrátane zariadenia pre seniorov. Zahynulo najmenej 38 ľudí a podľa ukrajinských médií 34 z nich boli obyvatelia zariadenia. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 7 minút. Google Maps na svojich internetových mapách v Spojených štátoch nahradili Ontarijské jazero na americké, čo minulý týždeň nariadil výnosom prezident Donald Trump. Firma vo vyhlásení napísala, že ľudia používajúci Google Maps na pôde Spojených štátov uvidia nový názov a v Kanade zostane starý. Mimo oboch krajín uvidia užívatelia oba názvy.
11: Ontarijské jazero, teraz a navždy. Hlása nápis v angličtine a francúzštine na veľkej tabuli, ktorú pri jazere vstýčili cez víkend na kanadskej strane. Premiér Ontária Doug Ford, ktorý tabulu slávnostne odhalil, Bielemu domu odkázal. Vždy to bude Ontárijské jazero. Prezident Donald Trump si to môže volať ako chce, ale pre zvyšok sveta to zostane Ontárijské jazero. Prezident Donald Trump v nedeľu zverejnil na sociálnej sieti fotku Google Maps, kde je americké jazero. Zuzana Buchananová z Edmontonu pre Slovenský rozhlas vyhlásila, že premenovanie jazera Bielým domom Kanaďania až tak tragicky neprežívajú.
12: Nepôsobí to veľmi dobre, ale na druhej strane veľa ľudí zase vraví, že je to jeden z Trumpových spôsobov, ako rozvíriť tú hladinu a ako, povedzme, odpútať pozornosť od dôležitejších problémov, ktoré sa dejú.
11: Ontárijské jazero nesie svoje meno už približne 400 rokov. Názov pochádza z jazyka indiánskeho kmeňa Hurónov a v preklade znamená jazero žiariacich vôd alebo nádherné jazero. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 300 zmien v 5 školských zákonoch. Po veľkom balíku z minulého roka prichádzajú ďalšie úpravy od počtu žiakov cez prácu asistentov až po kontroly osobných vecí žiakov. Väčšina zmien má platiť od januára budúceho roka. Časť úprav súvisí s optimalizáciou siete základných škôl.
13: Na prvom stupni sa najnižší priemerný počet žiakov zvyšuje z 13 na 15, na druhom z 15 na 18. Končiaci šéf školských odborárov Pavel Ondek upozorňuje, že zmena môže viac zaťažiť pedagógov.
14: Aj psychosomatické javy sú tam potom možno iné a horšie, pretože mám viac žiakov v triede a závisí od toho, aké je to zloženie týchto detí. A pokiaľ sa zvýši počet žiakov malotriedky, pôjdu do zániku.
13: Pri domácom vzdelávaní sa do tohto priemeru započíta po novom štvrtina detí, čo kritizuje napríklad prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová.
15: Takéto dieťa, ja pre ňoho musím to miesto mať, ono sa mi kedykoľvek do triedy môže vrátiť.
13: Pedagogický asistent už nebude môcť viesť vyučovanie sám bez učiteľa. Bezpečnosť v triedách zase posilní možnosť nahliadnuť do veci žiaka, čo napríklad víta šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková.
16: Či už sú to nejaké nebezpečné zbranie, možno žuvací tabák, možno nejaké cigarety. Nejde o to, že či tam používa alebo nepoužíva. Ide o to, že on to môže napríklad stratiť. Nájde to mladší alebo i rovesník, môže z toho byť ozaj, že niekedy až fatálna situácia.
13: Školám pribudnú aj nové povinnosti, napríklad do 2 mesiacov od prijatia preveriť jazykovú a vedomostnú úroveň žiakov cudzincov. Celkovo ide o stovky zmien, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
17: Máme zmeny v strednom školstve, vo vysokom školstve, predprimárnom školstve, to sú všetko zmeny, ktoré sú dôležité a potrebné, pretože zaostávame.
13: Legislatíva ešte musí prejsť parlamentom. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: V Ružomberku sa skončil 8. ročník multižánrového festivalu venovaného spomienke na ilustrátora Ľudovíta Fulu. Cieľom organizátorov je pripomenúť si život a dielo známeho ružomberského rodáka a šíriť jeho odkaz cez umenie, šport či gastronómiu.
18: Súčasťou Fulových dní bolo množstvo aktivít. Prehliadka mesta po Fulových stopách, vernisáže, workshopy aj tvorivé dielne. Do prehliadky sa zapojili aj miestne gastroprevádzky, hovorí Lucia Stanová z Mestského úradu v Ružomberku.
19: Čokoládovne sú krásne, urobené čokolády s kľovými grafikami. Pražiareň urobili si kávu s dizajnom Fulových.
18: Do organizácie sa okrem samosprávy zapojili aj miestne umelecké školy, pomohlo aj materské centrum Nevedko. Pripravili tvorivé dielne pre deti. Tie spolu s rodičmi skladali vtáčie búdky, hovorí Andrea Abdobošová z materského centra.
20: Využili sme príležitosť sochárky Mirky Podmanickej, bola inšpirovaná Fulovým obrazom. Sme doniesli diely, si môže dieťa poskladať, ale následne s farebnou plastelinou ich budeme dotvárať.
18: Aktivity v meste na počesť Ľudovíta Fulu využili a zabavili sa aj Andrej so synom Richardom.
21: My sa radi zúčastňujeme všetkých takýchto akcií a na Fulové dni sme sa tešili.
22: Čo sa tebe najviac páčilo?
23: No, to sa mi najviac páči tie robiť tieto domčeky.
18: S podujatím a atmosférou bol spokojný aj umelec a organizátor Marek Masaryk.
24: Fulové dni boli tento rok naozaj výnimočné, ako sa ľudia a prevádzkari a naozaj že podnikatelia vzomkli a vytvorili sme naozaj že krásny prievodný program.
18: Program vyvrcholil výtvarným workshopom a tvorbou veľkoplošného murálu. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Niké ligy. V 6. kole podľahli na tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčanov poslal v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
26: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s mužstvom, ktoré hrá Champions League, to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku po zraneniach a som rád, že som pomohol mužstvu.
25: Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri podľahla Žiline 1-3. Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mário Íring.
27: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme stratili veľa lopt a to nás stalo už od začiatku celý zápas.
25: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadila Romana Švecová vo finále K1 na 5000 metrov 9. miesto. Samuel Balár s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov 2. Hokejisti Popradu vyhrali 79. ročník Tatranského pohára a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. V záverečnom súboji na turnaji zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch. Brankár Kamzíkov Julius Hudáček.
28: Divákom sa musel páčiť hokej hore-dole. Veľa gólov, veľa šanci na oboch stranách, takže ťažký zápas pre nás, pre brankárov, ale pre divákov asi veľmi pekný.
25: Trenčín obsadil 2. miesto, 3. skončilo Humenné. Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení a obsadila konečné 3. miesto. Srbský tenista Novak Djokovic na Grand Slamovom US Open vypadol už v prvom kole. V pozícii štvorky pavúka prehral s nenasadeným Argentínčanom Navonem 2-3 na sety.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: My Ministri pôdohospodárstva a vnútra Richard Takáč a Matúš Šutaj Eštok podpíšu memorandum o spolupráci. Prezident Peter Pellegrini odcestuje do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktorého témou bude geopolitická neistota, meniace sa mocenské pomery a budúcnosť Európy. V nemeckom Hanoveri sa očakáva stretnutie zamestnancov a vedenia Volkswagenu, rokovať budú o plánovanom prepúšťaní. A témou dnešnej diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude zavádzanie reformy vzdelávania.
0: Rádiožurnál počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. A južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Aj po štvrť na 8 je na cestách východného Slovenska relatívny pokoj. Hlásené sú iba dlhodobejšie uzávery niektorých ciest a aktuálne aj jedna kolóna. Tá je na trase z Lipníkov do Prešova, kde sa zdržíte 10 minút. Pred obcou Fiaž je odstavené pokazené osobné auto. Pozor, v jeho okolí sa pohybuje posádka. Radary máme hlásené 2. V Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch a vo Vinticiach na hlavnom ťahu pri kostole smerom do Prešova. Prajeme pohodu na cestách, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Dobré ráno, ak ste sa už stihli z chuti zasmiať, tak je to správne. Úsmev a dobrá nálada nás robia imúnnymi voči negatívnym veciam. K smiechu patria aj vrásky, ktoré však dokážeme zredukovať rôznymi pomôckami, napríklad kolagénom, ktorý sa podpíše aj pod krajšie vlasy a pevné nechty. V dnešnej hre o chvíľu môžete byť doslova iný človek vďaka poukážke na nákup kolagénu. Tak držím palce, nech vaše telo i ducha povzbudíme aj my v Rádiu Budíku. Dnes so mnou v tíme aj Maroš Bačo a Ľubomír Lehocký.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: pátek na východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, vylepšite si deň a začiatok týždňa v našej hre. Aj dnes za správnu odpoveď na otázku zaujímavá odmena. Jeden z vás môže získať darčekovú poukážku v hodnote 50 eur na nákup obľúbaného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení. No ale dôležité je odpovedať na už tú spomínanú otázku, respektíve teraz poviem otázku. V Košickom rozhlasovom štúdiu pre vás pripravujeme aj rôzne dramatické programy. Jeden z nich má dlhoročnú históriu a venuje sa spracovaniu príbehov, ktoré nám posielajú poslucháči. Sú to teda príbehy z vášho života. Ako sa volá táto relácia? Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: O darčekovú poukážku v hodnote 50 eur ste dnes mohli hrať, ale mohli ste ju aj získať, a to za správnu odpoveď na otázku. V Košickom rozhlasovom štúdiu pre vás pripravujeme rôzne dramatické programy. Jeden z nich má dlhoročnú históriu a venuje sa spracovaniu príbehov, ktoré nám posielajú poslucháči. Sú to teda príbehy z vášho života. Otázka bola jasná, ako sa volá tento program, táto relácia. Na telefónnej linke je Eduard z Nižného Slavkova, ktorý pozná správnu odpoveď. Prajem vám dobré ráno.
2: Dobré ráno, pani Vierka.
1: Tak pán Eduard, aká je správna odpoveď?
2: No sú to bakalári.
1: Áno, je to tak, a vy získavate 50 eur darčekovú poukážku od Inka Collagen. Inka Collagen je obľúbený a overený kolagén pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení. No, tak budete mladší, pán Eduard.
2: No, ďakujem veľmi pekne, ste ma potešila.
1: Tak vám blahoželám a verím teda, že vás netešíme len touto odmenou, ale aj našim vysielaním, ako ste mi prezradili, tak vám robíme spoločnosť často.
2: No, určite, určite, celý deň, tak, celý deň.
1: Teší nás to, pán Eduard, nech vám to vydrží. Ešte raz blahoželám k výhre a prajem krásny deň. Do počutia.
2: Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: večer na jednotke.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Posledný prázdninový deň máme ráno na východoslovenských cestách. Aktuálne dve kolóny. Prvá je na viazde do Popradu z Hozelca, zdržanie 10 minút a pri ceste z Lipníkov do Prešova takisto sa zdržíte 10 minút. Pozor aj na rýchlosť, pretože radar ešte stále evidujete v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc a vo Finticiach na hlavnom ťahu pri Kostole smerom do Prešova. Rádio Budík želá šťastnú cestu a pokoj na cestách.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút, dlhé slnečné dni lákali, aby sme leto trávili viac vonku, na záhradách, pri jazerách, v horách, aj v mestách. Asi mi dáte za pravdu, že pestrosť a možnosti našej krajiny najlepšie objavíme práve v tomto ročnom období. Leto síce ešte pokračuje, ale prázdniny sa dnes 31. augusta končia. A práve preto sa venujeme téme vašich prázdnin, vášmu letu, aké bolo, kde ste boli, čo ste robili, čo ste zažili, bolo to príjemné alebo veselé. Ľubo, ako je to s tebou? Prípadne teda s tvojimi známymi a okolím. Máš nejaké ich zážitky na sprostredkovanie, aby sme trošku závideli?
2: Vieš čo, zúčastnil som sa cez víkend zaujímavého podujatia. Boli to misijné distriktuálne dni Evangelickej cirkvi v Ľubomianskych kúpeloch a bol som tam svedkom viacerých diskusí a páčilo sa mi, ako moderátorka odľahčovala niektoré bloky tým, že napríklad aké bolo leto a zapamätal som si takú celkom takú jednu odpoveď, kedy jeden host hovoril, že teda to jeho leto bolo také akurát, trochu oddychu, trochu cestovania, veľa slnka. A pár dní, kedy som si hovoril, že už by mohlo byť aj o 5 stupňov menej. Ale teda nesťažoval si hlavne, že bolo s kým posedieť, porozprávať a že bude na čo spomínať.
1: No a tak to má presne byť. Tak možno aj vy máte na čo spomínať. Dajte nám vedieť, podelte sa s nami o vaše zážitky. Majka napísala, leto je moje najobľúbenejšie obdobie. Síce slnko nemám veľmi rada, ale rada plávam. Najradšej chodím do hôr na turistiku. Tento rok sme boli na Kľaku, ale z druhej strany od Rajeckej Lesnej. Helena napísala, že väčšinou iba relaxuje, dovolenku má naplánovanú vždy doma alebo v zahraničí a najradšej navštevovala počas leta hrady, pretože má rada históriu a takisto navštevuje aj rôzne podujatia. A ešte jedna správa na WhatsAppe od Ondreja. Tento rok som trávil v práci, keď však mám voľno, chodím na rôzne výlety, oddychujem buď doma alebo niekde pri vode a v prírode. Vyzerá to tak, že budem prázdninovať v septembri. A to sa mi páči, pretože ja som svojho času mala taký zvyk, že som chodievala na dovolenky k moru v septembri alebo v oktobri a vieš, čo to mi teda závideli kolegovia.
2: Ale rozmýšľam, že leto bolo priaznivé, síce nie pre naše záhradky, ani pre podzemné vody, žiaľ, ale bolo priaznivé pre plavcov, napríklad tu na východe Slovenska a dodnes sa idem každý večer okúpať a zaplávať si na Bukovecku vodnú nádrž a vidím, že je tam veľmi veľa plavcov a dokonca som si dvakrát doniesol so sebou teplomer a tá voda stále ukazuje 22 stupňov.
1: Ja som sa s obavami na teba pozrela, že čo si doniesol so sebou. Tak aké bolo to vaše leto, kde ste boli? Ešte máme pred sebou, leto sa síce skončilo, prázdniny sa skončili, ale máme pred sebou podľa meteorológov ešte celkom príjemné dni, ešte tie teploty budú celkom priaznivé, tak môžete ešte dobehnúť zameškané, ako sa hovorí. Tak napíšte nám, čo ste robili v lete, čo ste zažili.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 3 minúty bude 7:45, prajeme príjemné ráno. No a aký prívlastok bude mať dnešok z pohľadu meteorologickej predpovede, už povie Jana Potánková.
2: Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno, popoludní nám od západu bude oblačnosť pribúdať a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota dnes vystúpi maximálne na 30 až 35 stupňov Celzia, chladnejšie bude len na Hornom Spiši, kde bude miestami okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. K večeru sa postupne miestami zmení na severozápadný vietor. No a dôležité je tiež podotknúť to, že pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť.

Každý z nás užíval niekedy antibiotika, aj keď prajem vám aj sebe, aby takých momentov bolo čo najmenej, najlepšie žiadne. Na týchto pomocníkov sa pozrieme o chvíľu vo frekvenciách zdravia a odpovieme aj na otázku, prečo niektoré antibiotika patria do chladničky a iné nie. Pohľad na hodinky 7 hodín 47 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Antibiotika, malí veľkí bojovníci proti baktériám. Aby si ale udržali svoju silu, niektoré z nich potrebujú špeciálne podmienky. Viete, prečo niektoré antibiotika patria do chladničky a iné nie? Slovo má prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Do chladničky patria hlavne tie sirupy, ktoré užívajú deti, respektíve dospelí, ktorí majú problémy s prehltaním, lebo tie sa pripravujú pred použitím. Oni v lekárniach sú skladované ako suchý prášok a tá suspenzia, ktorá sa následne užíva, sa pripravuje pred použitím v lekárni, teda doba ich použiteľnosti je od tých 7 do 14 dní pri skladovaní v chladničke a dôvod je jednoduchý, môže tam nastať nejaká kontaminácia, či už bežné plesne alebo čokoľvek, ako v úvodzovkách, keby sme bežnú potravinu nechali, pretože cukor obsahujú niektoré z týchto antibiotík, ktoré môžu byť živnou pôdou pre kvasinky, práve preto sa skladujú v chladničke tieto tekuté formy antibiotík.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7 hodín 55 minút. Posledná hodinka Rádio Budíka je pred nami a bude priam nabitá zaujímavými informáciami. Budeme sa venovať najmä dobrej hudbe, ale aj športu. A to nie hociakému, priam vznešenému a adrenalínovému. Práve jemu patria tieto dni v Spiske Novej Vsi. Chcete vedieť viac? Zostaňte s nami. Chýbať nebudú ani kultúrne pozvánky. Aj preto nazrieme do rytierskej sály kaštieľa v Stropkove, tiež do kaštieľa v Snine. Výstavu pripravili aj v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku a za umením vyrazíme dokonca do Košickej botanickej záhrady. Máte sa teda na čo tešiť. Zostaňte s nami. Rádio Budík a celá vysielacia Smena vám praje pohodový a úspešný, aj keď už posledný prázdninový deň.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
3: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach dnes o 17. hodine. Teší sa na vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia varuje Slovensko pred zvrátením cieľov z plánu obnovy, ktoré už posúdila ako uspokojivo splnené. Futbalistov Slovana zdolali ako prvý v novej sezóne Michalovčania. Priebežným lídrom Nike Ligy je Dunajská Streda. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má byť na severe 28, na juhu až 35 stupňov. Dobré ráno praje Peter Behreš. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu sociálnej demokracie, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, hovorí, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých milníkov. Európska komisia aktuálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb z plánu obnovy, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 miliardu 200 miliónov eur z celkového balíka. Komisia však varuje pred zvrátením milníkových cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojím objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho milníky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých milníkov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
1: Dodajme, že vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky doteraz spolu 6 miliárd 400 miliónov eur. Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Envirorezortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako Filipa Kufu. Roman Michalko zo Slovenskej národnej strany jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
3: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
1: Prezident Pellegrini neskôr svoje vyjadrenie upravil.
4: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možterajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná Slovenská národná strana a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra. Futbalisti bratislavského Slovana zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy. V šiestom kole súťaže podľahli na tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri podľahla Žiline 1-3. Priebežným lídrom súťaže je Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. Stoper DAC Filip Blažek je však v tejto fáze sezóny ešte opatrný.
5: Toto sa vôbec ešte nerieši na začiatku. My sa chceme zlepšovať, máme nového trénera. Stále si to za mňa sadá a je vidieť, že na tom pracujeme a že sa snažíme. Sezóna je dlhá a Slovan aj my môžeme ešte veľakrát stratiť, takže toto ide úplne mimo mňa.
1: Má byť prevažne slnečno a veľmi teplo. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinelé prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Teplota má stúpnuť na 30 až 35, na Hornom Spiši na 28 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde zo Spišskej Belej smerom na Krížovú Ves. Úsekom prejdete striedavo. V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a na trase z Lipník smerom do Prešova rovnako 10 minút. Pred obcov Fiaš smerom z Giraltoviec je odstavené pokazené osobné auto. Pozor, v jeho okolí sa pohybuje posádka. Cestári v Stakčíne na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 na odpočívadle Mali Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, rátajte tam s obmedzeniami. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Košíc, Šace smerom Štečejoviec, na D1 pred Prešovom smerom z Košíc a vo Finticiach na hlavnom ťahu pri Kostole smerom do Prešova.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Káva sa už akosi automaticky stala súčasťou našich rán alebo popoludní. Stretávame sa pri nej s kamarátmi, známymi. Výraz poďme na kávu je jednoducho synonymom pre rozhovor, možno aj rande alebo pracovné záležitosti. Tak nech vám chutí tá pri našom hudobnom kaveri. Možno pri ňom budete spomínať na svoje leto a prázdniny. Dnes ráno sa vás pýtame, aké bolo to vaše leto, čo ste pozažívali. Tak nech vám chutí ako naše vysielanie, tak i káva. Dobré ráno prajeme s Marošom Bačom a Ľubomírom Lehockým.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Seasons in the Sun je anglická adaptácia belgickej piesne Le Moribond z roku 1961 od speváka a skladateľa Jacquesa Brela, ktorej text prepísal americký spevák a básnik Rod McQueen. Skladba zobrazuje rozlúčku umierajúceho muža s jeho blízkymi. V roku 1974 sa stala celosvetovým hitom, keď si ju do svojho repertoáru prevzal kanadský spevák Terry Jacks. Neskôr v roku 1999 dosiahla prvé miesta hitparád vo Veľkej Británii vďaka írskej chlapčenskej skupine Westlife. Autormi českej cover verzie sú textár Zdeněk Borovec a spevák Karel Gott. Pesničku Léta prázdnin si môžete vypočuť hneď, ako doznie jej originál Seasons in the Sun.

0: Východ. Šport.
1: 200 reprezentantov z 25 krajín. Letisko v Spiskej Novej Vsi v týchto dňoch hostí majstrovstvá sveta v parašutizme. Účastníci súťažia o dvoch disciplínach. Presnosť pristátia a individuálna akrobácia vo voľnom páde. Parašutistom je aj Tibor Glesk. Má 68 rokov a za sebou približne 20 000 zoskokov. Narodil sa na Slovensku, ale emigroval do Austrálie. Aj o jeho prvom zoskoku sa s ním zhovárala Lenka Jureková.
2: Ten prvý zaskok som urobil tejto mašiny, tu čo je, my voláme ju Pipka, Papa Jenky, Bravo. Z tej som urobil prvý zaskok pred 52 rokmi. To bolo v Očovej a teraz, keď som sem prišiel, tak som z nej urobil ďalší zaskok po 52 rokoch.
3: Ešte stále máte motyle v bruchu, keď idete do oblakov?
2: Nie, to už nemám, ale takto na závodoch to cítim trošku, musím podať ja. To je na tomto zaujímavé a to ma baví, práve to napätie. Proste ísť a podať ten výkon.
3: Nedá mi neopýtať sa, lebo tu som sa rozprávala s jednou pani, ktorá kedysi skákala a už má teda umelé kĺby. Zatiaľ teda žiadne zranenia?
2: Nie. Mám nové koleno, som si dal vymeniť, ale ako to mi nevadí.
3: Zoberám sa so Slavomírom Kizákom, s manažerom slovenskej reprezentácie.
4: Pocity sú veľmi dobré, prostredie je nádherné, máme trošku natrenované v Spiskej, takže sa tešíme a hlavne rok dozadu sme skončili na 7. mieste, tak teraz by sme strašne radi postúpili trošku vyššie.
3: Spomínali ste, že máte natrénované aj v Spiskej. Je to také trochu možno aj špecifické prostredie, to letisko, pretože je v Kotline?
4: Je to tu špecifické. Povrchnostné podmienky sú také nevyspytateľné. Naozaj tu musia byť veľmi, veľmi dobre pripravení parašutisti, aby to zvládali.
3: Povedzte mi viac o našej reprezentácii.
4: Väčšina tých chlapcov, ktorí sú tu, sú v reprezentácii a sú aj v armátnom stredisku do vrcholového športu Dukla. Družstvo sa skladá z chlapcov, ktorí majú už dlhodobé skúsenosti. Najskúšenejší u nás je Robert Ďuriš, ktorý má cez 10 000 zoskokov.
3: Je o parašutizmus záujem aj zo strany mladých ľudí?
4: Rozbiehame taký program pre mladých parašutistov alebo juniorov. Máme teraz momentálne 5 junioriek a jedného juniora. Je to, poviem, strašne náročné aj na čas parašutizmus a prostriedky na to získavať. Je to ťažké. Ale snažíme sa, a teraz sme urobili ten program, že prakticky tí juniori naši, nič ich nezajímá, my im prostriedky všetko dáme, len chceme, aby začalo sa to skákať.
3: A zoberám sa s Martinom Kučerom.
5: Teďka vlastne, když to mě zastihla s padákem, jsem i předskokan. Každý den musí vlastně 3 nebo 4 lidi před tím, než se skočí závodníci, skočit takzvaní sicky jumpers, kteří vlastně ukáží směr větru. Závodníci se podívají na nás a potom jdou vlastně oni ten samotný zeskok, začne ten závod.
3: To znamená, že vy musíte velmi dobře čítať počasie a musíte mať neuvěřitelné roky zkušenosti, abyste mohli být před skokanom.
5: Je to důležitá úloha, nemůže to dělat kdokoliv. Musíme si ráno nastudovat tu meteorologii, shodnotit to s pilotami, podívat se, kde se vysadíme, aby to bylo správné, protože ti závodníci na nás se dívají a nesmíme to pokazit.
3: No ale vy jste skočili aj světový rekord.
5: Byl jsem vlastně jako jediný Čech, 130 lidí vybrali, kteří přijeli vlastně na Floridu a potom vybrali 104. Povedlo se nám vlastně skočit světový rekord 2 Canopy Formation, což znamená velkou sestavu ve tvaru diamantu, který jsme vlastně vybrousili na obloze.
6: My name is Goran.
7: Volám se Goran, jsem zo Srbska. Milujem parašutismus pre dobrý pocit, pocit slobody. Počas života často premýšľame nad minulosťou či budúcnosťou, ale pri parašutizme musíme byť tu a teraz. A to je na tom úžasné.
8: Olga Danielová, event manažer.
3: Ako dlho vôbec trvalo zorganizovať podujatie svetového významu na pomerne malom letisku a v malom meste?
8: Tá myšlienka vznikla pred 2 rokmi a zhruba rok a pol trvala príprava, ale tomu predchádzalo schválenie toho bidu, ako keby ponuky. To na plenárnom zasadnutí museli odhlasovať, že spĺňame nejaké kritériá, že vyhovuje letisko týmto možnostiam a viac menej od toho momentu sme sa už pustili do príprav, ale je to určite viac ako rok.
3: A čo bolo na príprave najnáročnejšie?
8: Od komunikácie s dopravným úradom, zabezpečiť organizačne nejaké povoľovacie zariadenia. Aj tie lietadla musia byť v technickom stave, musia zvládnuť presne tie objemy. Aj príprava tých pilotov bola súčasťou príprav.
1: Svetový šampionát v parašutizme v Spiskej Novej Vsi bude trvať do 4. septembra. Podporiť súťažiacich môžu aj návštevníci, pre ktorých je pripravená fanzóna. Viac informácií nájdete na sociálnych sieťach.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: 31. august je dňom, keď sa končí leto, ale to neznamená, že sa končí všetko. Dnes máte možnosť navštíviť množstvo podujatí, na ktoré sa pozrieme bližšie už o chvíľu. Príjemný deň s Rádiom Regina Východ, o 2 minúty bude 8:30.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20:30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Zelená vlna.

skladba, ktorá odznela v kultovej záverečnej scéne filmu Hriešny tanec. Z Rádia Regina Východ, Bill Medley a Jennifer Warnes. 8 hodín 35 minút. Pondelok môže byť iný, zaujímavý, pestrý. Len si vybrať z našich tipov a pozvánok. Rytierská sála Kaštieľa v Stropkove je miestom, kde nájdete drevené reliefy Marka Vatehu. Inšpiráciou mu bola historická architektúra Stropkova. Výstava potrvá do konca októbra. V Kaštieli Snína nájdete výstavu maliara Pavla Michaliča Konvergencie 2 od počiatkov k hĺbkám. Vystavuje na nej cyklus 9 veľkoformátových

obrazov, ktoré vás prevedú cestou od zrodu vesmíru k zákutiam ľudskej duše, potrvá do konca októbra. Za umením sa do 15. septembra môžete vybrať do botanickej záhrady v Košiciach, ktorá je otvorená každý deň. Východoslovenská galéria tam ponúka výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov a obrazy nájdete priamo v skleníkoch s motýľmi. No, v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku si do konca septembra môžete pozrieť výstavu k 70. výročiu založenia múzea. Predstavujú na nej výber zo zbierok múzea, ktoré nadobudli za 70 rokov činnosti.

0: počasie.
1: Ani Peter Lipa nemá rád náhle zmeny nielen v počasí, no a tu na východe Slovenska teplomer aj v posledný prázdninový deň už neúprosne stúpa vyššie a vyššie. Napriek tomu, že sa už nevieme dočkať tak potrebnej vlahy a dôležitých zrážok, zrejme aj počasie chce školáko ešte takto milosrdne vypraviť do nového školského roka. Do akých výšok vystúpi dnes teplomer, to je už otázka na meteorologičku pani Janku Čerbovú. Dobrý deň prajem.
2: Dobré ráno prajem a ja na východné Slovensko.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Tak aké to bude vlastne dnes? Aká to bude rozlúčka s prázdninami? Bude to tak, ako sa patrí?
2: Ja si myslím, že práve, že východné Slovensko veru, že bude mať tak, ako sa patrí, bude mať horúci posledný deň. Už teraz teplota poriadne stúpa. Je prevažne jasno, fúka slabý vietor a napríklad v Poprade najnižšia nočná bola 9 stupňov a momentálne je aktuálne 19, takže poriadne stúpa a to není len jedna lokalita. Na juhu v Orechovej bolo najnižšia nočná teplota 13 a teraz je 23, takže v takomto rozpetí je momentálne, čiže od tých 15 do 23 stupňov na území východného Slovenska. Čo sa týka vetra, tak je prevažne slabý vietor.
1: Takže popoludní bude treba dbať možno pozor aj na pokrývku hlavy, aby sme nedostali úpal. Čo nám poviete ešte o počasí v 1. septembrový deň? Budú ho deti vítať na školskom dvore alebo povedzme v triedach?
2: No, tak začnem ešte, to spomínala som aktuálnu situáciu, ale vývoj som ešte nepovedala na dnešný deň, takže vyzerá to tak, že dnes bude slnečno, v priebehu popoludnia od západu pribúdanie oblačnosti a na Spiši môžu sa vyskytnúť alebo v tej západnej časti ojedinele prehánky či búrky. Bude veľmi teplo, až mimoriadne, hoci rekordné hodnoty, ktoré sú pre východné Slovensko nad 34, by v tej južnej časti by nemali dosiahnuť. Hodnota najvyššej dennej teploty na území východného Slovenska bude do 30 až 35, na Hornom Spiši miestami okolo 28 stupňov, k tomu južný vietor, ktorý hlavne pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Čo sa týka ďalších dní alebo ďalších hodín na východnom Slovensku, v noci postúpi od západu nad východné Slovensko studený front, takže budú postupne oblačno a zamračené, zrážky miestami, dážď, prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj spočiatku intenzívne. Noč bude teplá, 20 až 15 v údoliach, čosi chladnejšie. No a zajtra už, i keď ráno môže byť ešte nejaká zväčšená oblačnosť, ale cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť bez zrážok a teplota príjemná, pretože 24 až 29 stupňov v severných okresoch to môže byť o čosi nižšie. K tomu prechodne západný vietor hlavne na Spiši s rýchlosťou do 30 km za hodinu, tak to myslím si, že keď bude bezrážkové, tak bude akurátne počasie na to, aby ten prvý deň v škole oslavili príjemne na dvore.
1: Takže stále počúvame o tom príjemnom počasí, už ste tam čosi spomínali aj o tých zrážkach, ale viete vy už, meteorológovia, či to budú len nejaké ojedinelé, alebo už nás čaká aj niečo, čo naozaj zásobí tie podzemné vody a proste zvláži tú zem?
2: No, vyzerá to tak, ako som spomínala, v noci by malo dostať zrážky aj východné Slovensko. To by sa malo presunúť ďalej na východ až juhovýchod. Ďalšia dávka, i keď slabá, by mala dojsť zo stredy na štvrtok, no ale podľa posledných materov vyzerá to, že nejaké intenzívne výdatné zrážky tento týždeň okrem búrok nehrozia v úvodzovkách, samozrejme, nedostaneme na území Slovenska.
1: To bola predpoveď pani Janky Čerbovej. Ďakujeme aj my, pokračujeme do finále Rádio Budika. Zostaňte s nami.

0: Postavím si loď, čo bude mať krídla.
1: Rádio Regina Východ, téma dňa.
2: Aké ste mali leto, kde ste boli a čo ste zažili, aké to bolo, tak na to sme sa vás dnes s Ľubom pýtali. No a Lucia nám napísala takisto na náš Facebook k tejto téme.
3: No, napísala, že leto bolo horúce, pretože bolo aj zaváranie, záhradka, navštívili rodinu, stretli sa s rodinou. No a bolo to o tých rodinných stretnutiach, kedy si hlavne pogrilovali, porozprávali. Ale mne napadlo, že nie je dôležité len, aké bolo leto, lebo to väčšinou musí byť len dobre, ale aj kde ho stráviš. A keď ho stráviš napríklad na východnom Slovensku, tak to je taký naozaj turistický raj, pretože človek ani nemusí cestovať ďaleko a je tu toľko možností, kam vybehnúť do hôr a máš tu turistické chodníky rôznych náročnosti.
2: Je to tak, súhlasím s tebou, a takisto je dôležité s kým si. Nielen to miesto, ale takisto aj s kým si. Pekné leto mala určite Danuša Reginová, ktorú vítam v štúdiu. Ahoj.
4: Ďakujem za privítanie. Pekný deň prajem všetkým. Áno, mala som krásne leto. Veľmi som si ho užila napriek tomu, že bolo horúce a suché, ale ja som si ho užila a tak nejakým spôsobom hovorím, v úvodzovkách to dávam, že som si aj tak naškrečkovala do tých povedzme jesenných alebo zimných dní, nech ostane to leto tak nejako vo vnútri so mnou dlhšie, tak naozaj krásne spomienky, ale asi nemáme veľmi priestor na zdieranie.
2: Nemáme, len som chcela povedať, že tak to má byť a vyzeráš oddychnuto a pripravená na 9. hodinu.
4: To rozhodne áno. Tých tém, ktoré vám dnes ponúkneme, je veľa a sú pestré. Zastavíme sa v Malom Šariši, kde zajtra otvoria brány novej materskej školy. To hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. Spojíme sa aj s Lenkou Jurekovou, ktorá nás v éteri zoberie na novú vyhliadku nad Gelnicou. No a po 10. hodine sa vrátime k nedávnemu Svetovému dňu komárov, pretože aj komáre majú svoj deň. Dozvedela
2: som sa. Kto alebo čo nemá svoj deň?
4: Spojila som sa s odborníčkou z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. No a s ňou som sa porozprávala a veľmi veľa zaujímavostí som sa dozvedela o tomto pre nás otravnom hmyze aj v súvislosti so zdravotnými rizikami, ktoré predstavujú ako prenášači chorôb, pretože aj v kontexte klimatickej zmeny a globálneho oteplovania sa k nám dostávajú také druhy komárov, ktoré tu predtým neboli, takže viac podrobností po 10.
2: Tak aj to sa dozviete v predpoludnejšom vysielaní s Danušou Reginovou. Maroš Bačo, Ľubomír Lehocký a Viera Ihnátová, dnešná zostava Rádio Budíka už dozvonil a verím, že splnil svoj účel, teda že sme vás prebudili čo najlepšie. Majte krásny deň.

Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás. Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veľké Kapušany a okolie čaká rozsiahle cvičenie civilnej ochrany. Nasimulujú pád dronu aj zranených. Vstupný areál US Steel Košiciach v Šaci sa premenuje na vstupný areál Nippon Steel Slovakia. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má byť na severe 28, na juhu až 35 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Žiaci základných a stredných škôl sa zajtra po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia do školských lavíc. V školskom roku 2026-2027 bude základné a stredné školy u nás navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Prvákov bude 57 500. Od začiatku septembra začína v školstve platiť viacero zmien. Zamerané sú na všetky druhy škôl, od materských cez základné, stredné až po vysoké. Všetky základné školy sa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie, prácu s dátami a riešenie konkrétnych problémov namiesto mechanického počítania. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z hlasu sociálnej demokracie.
2: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom? Viem si ho dovoliť alebo neviem si ho dovoliť?
1: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina tento krok víta.
3: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princíp rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov.
1: Verejnosť môže tento návrh pripomienkovať do 22. septembra cez formulár spätnej väzby na webovej stránke Ministerstva školstva. Pád dronu do areálu podniku, kde sa prečerpáva zemný plyn. Desiatky zranených, ako aj vzdušný poplach, bude simulovať rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré sa túto stredu a vo štvrtok uskutoční vo Veľkých Kapušanoch a okolí. Do cvičenia sa majú zapojiť stovky ľudí, vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády. Pokračuje generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť.
4: Budú to drony a na ten ďalší deň to budú zase drony, ktoré by zaleteli možno z nejakej tej, vieme, že za východnou hranicou nám zúri vojnový konflikt, takže musíme simulovať aj tieto situácie. Čiže my potrebujeme preveriť každú jednu zložku, či je to samospráva, alebo sú tí zúčastnení, či zareagujú tak, ako majú, lebo tam rozhoduje čas, skutočne niekedy sekundy.
1: Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Príbeník, Malé Trakany a Dobrá. Precvičovať sa tak bude aj činnosť krízových štábov miest a obcí. V rámci cvičenia sa v regióne môžu rozozvučať aj sirény, vrátane signálu vzdušného poplachu. O konaní rozsiahleho cvičenia preto informovali aj susedné krajiny, Maďarsko a Ukrajinu. Vstupný areál US Steel v košickej mestskej časti Šaca sa premenuje na vstupný areál Nippon Steel. Rozhodla o tom mestská rada. Pokračuje hovorca magistrátu Dušan Tokarčík.
5: Vedenie spoločnosti navrhlo zmenu názvu v súvislosti s plánovanou zmenou ich obchodného mena na Nippon Steel Slovakia. Tá sa stane dcérskou spoločnosťou japonského Nippon Steel Corporation. Cieľom je zosúladiť názov verejného priestranstva s novým označením spoločnosti, zachovať kontinuitu a jednoznačnú identifikáciu lokality pre verejnosť, obchodných partnerov a záchranné zložky.
1: Má byť prevažne slnečno a veľmi teplo, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Teplota má stúpnuť na 30 až 35, na Hornom Spiši na 28 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde zo Spišskej Belej smerom na Krížovú Ves. Úsekom prejdete striedavo. V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút. Na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad je v opravovanom úseku odstavený kamión s defektom. Premávku tam riadi polícia, zdržíte sa asi 20 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach, a to na konci Vodcanovej smerom na triedu SMP, ako aj na Alejovej smerom na triedu SMP. ale aj na D1 za Prešovom smerom do Košíc a v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme nielen nový pracovný týždeň 36. v tomto roku, ale aj naše pondelkové predpoludnie. Pondelky bývajú zvyčajne náročné a málo kto ich obľubuje. Ako však pripomína spisovateľ Mark Twain, dôležité je jednoducho začať. A samotné tajomstvo začiatku, ak by vás to zaujímalo, spočíva v správnom rozdelení veľkých úloh na menšie a zvládnutejšie, ktorými treba odštartovať deň alebo svoje pracovné povinnosti. Okrem tejto rady vám však dnes ponúkneme aj ďalšie, napríklad ako napísať dobrý životopis a zaujať potenciálneho zamestnávateľa. Ale ešte predtým sa zastavíme v Malom Šariši, kde zajtra otvoria brány novej materskej školy. Príjemné počúvanie zo štúdia želajú Sergej Kováč a Danoša Reginová.

0: Je 9 hodín 12 minút, počúvate Rádio Regina Východ. No a s prvou témou dnešného predpoludnia sa zastavíme v obci Malý Šariš v okrese Prešov, kde začínajú nový školský rok v nových priestoroch. Konečne sa dočkali novej materskej školy. Doterajšia totiž nestačila kapacitne. Museli tak odmietať aj deti z vlastnej obce, kým po novom už môžu prijímať aj zo susedných. Stavba stála asi 2 milióny eur. Obec na to získala vyše 1 700 000 z plánu obnovy a odolnosti. Nahráva Robert Lata.
1: Riaditeľkou materskej školy je Mariana Karabinošová. Doteraz ste fungovali v priestoroch starej materskej školy. Tá však nestačila. Bolo teda bežné, že ste nemohli prijať všetky deti, ktoré sa k vám hlásili?
2: Áno, bolo to takmer pravidlom každoročným, že jednoducho ani malošarišské detičky sa nedostali do našej materskej školy, lebo sme mali obmedzené kapacity. Teraz je, dá sa povedať, opačný problém, že sme boli veľmi radi, keď sa zaplní táto novostavba, lebo z dvoch tried otvárame 4, ale sme veľmi spokojný, lebo máme 4 plné, plnohodnotné triedy.
1: Deti, ktoré ste nemohli prijať, teda rodičia vozili do iných obcí?
2: Buď si ich nechávali doma, ostávali mamičky na tej predĺženej materskej, alebo vozili, ako hovoríte, do iných obcí.
1: Aké boli vôbec tie doterajšie priestory?
2: Doterajšie boli stiesnené, malé, tmavé, také, viete, to nebola prioritne materská škola, bola to taká atypická, atypizovaná budova, pretože z bývalej nejakej panskej kúrie vznikla, vlastne bola zriadená tá materská škola a teraz máme už priestore, aké majú detičky mať v 21. storočí.
1: Novú škôlku začala obec stavať pred 2 rokmi, jej kapacita je 100 detí, bude už postačovať?
2: Určite áno. Ja odhadujem, že minimálne na nejakých 10-15 rokov určite postačujúca kapacita tejto novostavby bude.
1: No a ak porovnáme tie podmienky, vy ste už spomínali, ako vyzerala tá pôvodná škôlka.
2: Podmienky máme určite fantastické, oveľa, oveľa lepšie, lebo je to priestranné, vlastné terasy, bezbariérový prístup, telocvičňa, respektíve spoločenská miestnosť, vlastná veľká kuchyňa. Je to neporovnateľné. Projekt, pán architekt by vám povedal, sa robil v čase covidu, kedy si pán architekt uvedomil, že keby prišlo k nejakej epidemiologickej situácii vážnej, vieme fungovať zvlášť každá trieda, lebo tie detičky neprichádzajú do kontaktu. Každá má vlastné priestory, vlastný vstup a vlastne všetko svoje.
1: Prijímate aj nové učiteľky, keď budete mať viac detí?
2: Samozrejme, už sa stalo. Doteraz sme boli 4 pani učiteľky na 2 triedy, teraz nás bude 9. Len pedagogický zbor, ako pedagogických zamestnancov. Čo sa týka stravy, určite bude hodnotnejšia, výživnejšia, kvalitnejšia strava, pretože sme prijali nové sily aj do kuchyne. Kuchyňa je modernejšia, kvalitnejšia, v hodnote 50 tisíc, vybavená tými najlepšími a špičkovými možno technológiami a prístrojmi a robotmi a neviem čím všetkým možným, tak myslím, že sa máme na čo tešiť.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Hľadáte si prácu a uvažujete o zmene zamestnania? Tento týždeň vám poskytneme tipy, ako zaujať potenciálneho zamestnávateľa. Kľúčový je váš životopis alebo hovorovo CVčko. Ako tvrdí personálna manažérka Markéta Hric, pred hľadaním si práce sa oplatí sledovať aj sociálne siete.
2: Skúsiť si možno vytvoriť taký predvzťah, než to CVčko pošlem. Trvalo mi 9 mesiacov, kým som sa dostala na pohovor. Kontaktovala som Talent Acquisition, zodpovedného kolegu, na ktorého som prišla cez LinkedIn. Bola som s ním v kontakte cez chat. Potom sme sa stretli online, takže ma spoznal predtým, než bola pozícia otvorená, a tak ma odporúčil.
3: Dnes je dobré byť na sociálnych sieťach, osloviť ľudí, ktorí vyberajú ľudí priamo.
2: Keď hľadáte už seniornejšie pozície, a to môže byť aj teda inžinier so skúsenosťami, môže to byť líder, môže to byť manažér, tak to odporúčam určite. Ak ste absolvent, to CVčko určite je potrebné poslať. A zase nepoviem nič nové v ňom. Je veľmi dobré sa sústrediť aj na niečo iné, okrem toho, čo ste študovali. To znamená, či sú to nejaké CSR záležitosti, dobrovoľnícke aktivity, pomoc komunite. Čím ďalej, tým viac. A ja osobne toto hľadám v CVčkach, keď ich náhodou pozerám.
1: A čo do životopisu napísať, počúvajte zajtra v rovnakom čase.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na septembrovú verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. Roma Meets Klezmer alebo Keď Róm stretol Klezmer je nový projekt hudobníčky Barbory Botošovej, ktorá ho predstaví spolu s muzikantmi Drahoslavom Bangom, Adolfom Plachetkom a Michailom Zachariom. Hosťom relácie bude aj Ernest Zalcer a Kašauer Klezmer Band. Moderuje Robert Haas. Tešíme sa na vás v utorok 1. septembra o 15. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity.
2: Príjemný dobrý večer!
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny...
5: Milujeme vás!
2: Máš môj obdiv.
3: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
2: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
3: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Zelená vlna.
8: Je pol desiatej, ponúkame pohľad na cesty. Kolóna sa tvorí na vjazde do Popradu z Oselca, zdržíte sa 10 minút. Až 30 minút si v kolóne postojíte aj na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad. Pozor aj na cestárov, v Stakčine na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Videli ste,

Spomáľa skupina PH v rádiu Regina Východ 4 minúty po pol desiatej. Spomaliť sa dá a oplatí aj pri našom vysielaní. Už o chvíľu v ňom pokračujeme rubrikou o bývaní, v ktorej dnes budeme hovoriť o ochrane údajov ľudí v bytových domoch v súvislosti s GDPR, ale ešte predtým si zahráme Elán. Ostaňte dobre naladení.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Určite si aj vy spomínate na časy, keď boli vo vstupných priestoroch do vášho bytového domu vyvesené menné rozpisy upratovania schodíska, spoločných priestorov domu, rôzne štatistiky, oznamy či ďalšie dokumenty, z ktorých boli zrejme údaje o vás a vašich susedoch. Časy sa však zmenili. Ako? Téme ochrany osobných údajov v bytových domoch sa menuje Miroslav Talavašek.
2: Väčšia anonymita, ľudia v bytovke sa nepoznajú, často sa menia nájomníci v bytoch, netušíme, či človek, ktorého sme stretli vo výťahu, je návšteva alebo nájomník či nový vlastník, hovorí Peter Berinšter.
3: Je veľmi náročné vedieť, kto kde býva, koľko ľudí tam býva a tak ďalej.
2: Na jednej strane je povinnosť vlastníka hlásiť zmeny v byte správcovi či domovej samospráve.
3: Základnú povinnosť v tomto smere má ale správca, ktorý musí vedieť. Na druhú stranu zástupca vlastníkov bytov by mal aktívne pristupovať v tejto oblasti a mal by mať do určitej miery nejaký typ kontroly, či už sa pýtať susedov na prípadné pohyby a či v danom bytovom dome sú byty na dlhodobý alebo krátkodobý nájom, počet sa pravidelne mení.
2: A zda s výnimkou menoviek na poštových schránkach dnes už ani menný zoznam tých, čo v bytovke bývajú, by nemal visieť v jej spoločných priestoroch. Upravuje to základný pojem osobné údaje, ktoré teda chráni zákon, vysvetľuje hovorkyňa Úradu na ochranu osobných údajov Ľubica Rosinová.
4: Spadajú sem nielen identifikačné údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo, či kontaktné údaje, poštová e-mailová adresa, telefónne číslo, ale aj akékoľvek iné údaje či informácie o človeku. Koľko vody spotreboval v minulom roku, ktorý byt vlastní alebo užíva, kde pracuje, aké má záujmy a tak ďalej.
2: Preto aj vyvesenie štatistík o spotrebe médií, počte osôb, nedoplatkoch a podobne je v rozpore so zákonom.
4: Sprístupnenie určitému okruhu osôb, teda aj poštárke, údržbárovi alebo akékoľvek inej osobe vo vestibule bytového domu, koliduje s povinnosťou prevádzkovateľa zabrániť neoprávneným osobám v prístupe k osobným údajom.
2: Ak má bytovka zriadenú webovú stránku, nesmie obsahovať údaje tohto druhu.
4: Nie je rozhodujúce, že vlastníci by jednosmerne získali aj informácie o užívateľoch, nájomcoch, ale že účelom získavania a ďalšieho spracúvania osobných údajov je výkon správy bytového domu, ktorá má svoje pravidlá.
2: Je teda dôležité pripomenúť, že
4: osobami oprávnenými spracúvať osobné údaje, teda aj oboznamovať sa, nahliadať, sú konkrétne fyzické osoby určené pre vás spoločenstvom vlastníkov alebo kontrahovaným správcom, teda nie každý vlastník bytu.
2: A jedným dychom Ľubica Rosinová dodáva istú, nazvime to, výnimku.
4: Právo vlastníkov na informácie o hospodárení, kto má akú spotrebu a podobne, je možné uplatňovať len v odôvodnených prípadoch a individuálne, pričom je v záujme prevádzkovateľa, aby o takom nahliadnutí vyhotovil záznam.
2: Advokát František Svatuška pripúšťa, že správa bytového domu tak môže byť skomplikovaná.
5: Na jednej strane má človek právo na súkromie, na druhej chápem, že je dôležitý počet osôb, ktoré užívajú daný priestor a má to vplyv na poplatky aj pre ostatných. V súčasnosti sa tieto záujmy bijú a zákon na ochranu osobných údajov nedovoluje presne zisťovať počty osôb, ktoré užívajú ten, ktorý byt, respektíve nebytový priestor.
2: Problém s počtom osôb v byte môže vyvstať i v prípade, povedzme, dlhodobej návštevy v ňom, no prax má aj takúto podobu.
5: Sú prípady, kde sa zneužíva užívanie bytu tým, že sa poskytujú ako keby ubytovacie služby. Je s tým veľký problém a problém nastáva aj pri užívaní bytu zo strany cudzincov a boli problémy, že jeden byt užíva veľké množstvo ľudí. Má to vplyv na spotrebu, na platby a sú s tým aplikačné problémy.
2: Na záver ešte raz litera zákona vo vzťahu k obývanosti bytu.
5: Zákon hovorí, že sa zmenil počet osôb, ktoré užívajú byt, po dvoch mesiacoch treba nahlásiť prípadnú zmenu správcovi, zásluhy vlastníkov bytov, respektíve predsedovi spoločenstva.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Je 9 hodín 49 minút, počúvate pondelkové predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ, v ktorom pokračujeme dnešným vydaním rubriky venovanej dejinám o rozhlasu. V nej si tento raz zaspomíname na prvé autorádio.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Autorádio.
3: Prvé komerčne úspešné autorádio predstavila americká spoločnosť Motorola v roku 1930. Zariadenie stálo približne $130, čo bola v tom čase takmer štvrtina ceny nového automobilu. Autorádia sa v Československu začali objavovať po druhej svetovej vojne, spočiatku ako dovozové zariadenia zo západnej Európy. Domáca výroba autorádií sa rozvinula v 50. a 60. rokoch v národnom podniku Tesla. Typ 2116B z roku 1989 bol prvým autorádiom v Československu s dekodérom ARI, čo znamená automatizované rozhlasové informácie, teda dopravná zelená vlna. Dizajnér a zberateľ Lukáš Jablonovský.
4: Bola vlastne jedna možnosť, alebo respektíve dve, mať tú funkciu zaradenú, alebo ju nemať zaradenú. V prípade, že nebola zaradená, človek používal autorádio ako úplne bežné, ale napriek tomu, že funkciu nevyužíval, bol pri prehľadovaní predvolieb alebo pri hľadaní inej stanice riadnym hľadačikom upozornený zažatou diodou na možnosť, že sa práve nachádza na rozhlasovej stanici, ktorá takúto možnosť vysielania umožňuje. Mohol sa o ňu vtedy uchádzať a zaujímať stlačením príslušného tlačidla, kedy ho mohla vlastne táto informácia zastihnúť za volantom v prípade aj, že rádio nepočúval alebo ho mal vypnuté. Takže bola takáto možnosť.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Vedeli ste, že typické otravné pískanie komárov vzniká rýchlym mávaním krídel. Krídlami dokážu mávať až 600 krát za sekundu a sú zároveň veľmi vytrvalé. Rýchlosťou asi 2 km za hodinu vydržia lietať nepretržite celú noc. Ďalšie zaujímavosti o komároch aj v súvislosti so zdravotnými rizikami, ktoré predstavujú ako prenášači chorôb, priblížime po 10. hodine.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Čo, nevidíš?
3: Očividne.
4: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
5: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort hospodárstva má pripraviť projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľov Sliač. Prešovská krajská samospráva stiahla svoju ponuku finančnej pomoci futbalovému klubu Tatran Prešov. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má byť na severe 28, na juhu až 35 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Ministerstvo hospodárstva má pripraviť projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľov Sliač. Taktiež má pripraviť rokovania expertov do konca budúcoročného marca. Vyplýva to zo správy o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy prezidenta Spojených arabských emirátov Mohameda bin Zayeda al-Nahyana na Slovensku 29. júla, ktorú vzala vláda na vedomie. Podľa nášho rezortu diplomácie chce arabská krajina využiť potenciál a tradíciu kúpeľníctva na Slovensku. V prípade kúpeľov Sliač vyšle emirátny partner expertov na preverenie možností spolupráce, vrátane možných investícií. Prešovský samosprávny kraj stiahol svoju ponuku pomôcť v zlej finančnej situácii futbalovému klubu Tatran Prešov. Rozhodlo o tom to, že mestskí poslanci schválili predaj väčšinového podielu súkromnej spoločnosti. Klub má po vypadnutí z najvyššej súťaže dlh asi 1 milión eur. Mesto chcelo rokovať aj o ponuke zo strany krajskej samosprávy, no tá už po spomínanom rozhodnutí mestských poslancov neplatí. Hovorkyňa úradu Prešovskej krajskej samosprávy Taša Jeleňová.
2: Prešovský samosprávny kraj bol pripravený investovať verejné prostriedky do komunálneho dlhopisu mesta Prešov s cieľom podporiť klub vo vlastníctve samosprávy. Po predaji väčšinového podielu súkromnému investorovi však zanikol základný predpoklad takejto pomoci. Kraj preto nebude vstupovať do financovania spoločnosti, v ktorej mesto už nie je 100% vlastníkom.
1: Radnica reaguje, že model, ktorý navrhoval kraj, by sa podľa odborných stanovísk nedal realizovať. Mesto by podľa primátora Františka Oľhu síce mohlo prijať peniaze, tie by však následne nemohlo použiť na ozdravenie futbalového klubu.
3: Odmietam tvrdenie, že mesto odmietlo pomoc kraja. Mesto odmietlo nepriechodný a podľa viacerých odborných stanovisk nepoužiteľný model. Zároveň sme schválili viacero alternatív, aby Tatran dostal šancu na ozdravenie a aby klub neskončil v konkurze či nebodaj v likvidácii.
1: Fungovanie futbalového Tatrana v posledných rokoch preveruje hlavný kontrolór mesta Prešov. Výsledky majú mestskí poslanci poznať v októbri. Zároveň občianskí aktivisti spustili petíciu, ktoré žiadajú audit, teda dôkladné preverenie, ako sa klub dostal do súčasnej situácie. Pri čelnej zrážke dvoch aut, ku ktorej došlo včera krátko po 21. hodine večer medzi obcami Malčice a Kačanov v okrese Michalovce, zahynula jedna osoba, vodič jedného z vozidiel. Ďalšie osoby, ich počet neupresnili, utrpeli zranenia rôzneho rozsahu, pričom niektoré z nich sú vážne. Ako informuje Košická krajská polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších zistení došlo k čelnej zrážke pri prechádzaní jedného z vozidiel do druhého jazdného pruhu. Po náraze obe vozidlá šli mimo vozovky. Dýchová skúška a test na prítomnosť drog u vodiča druhého vozidla boli negatívne. Presné okolnosti a mieru zavinenia tragickej dopravnej nehody vyšetrujú. Slovenskí basketbalisti včera v Newcastle prehrali s výberom domácej Veľkej Británie 72-97 v zápase predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Šance Slovákov na postup tak sa výrazne zmenšili, keďže do kvalifikácie sa dostane len prvý tým z trojčlennej skupiny. Naši basketbalisti nastúpia v rámci predkvalifikácie ešte proti Švajčiarom, a to na domácej palubovke vo štvrtok 26. novembra. Má byť prevažne slnečno a veľmi teplo. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinelé prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Teplota má stúpnuť na 30 až 35 na Hornom Spiši, na 28 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie. Zelená vlna. kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad sa zdržíte 20 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Haligovciach pri základnej škole, a to v oboch smeroch. V Bardejove na Krátkom rade smerom do centra mesta a na vjazde do Čierneho na Topľov smerom z Čaklova.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
4: Prajeme pekný posledný augustový deň. Leto sa už síce končí, ale aktivita hmyzu v našom okolí neutícha. Zvlášť nepríjemné a otravné sú komáre, no z pohľadu vedy ide o mimoriadne fascinujúci hmyz, ktorý prežil dinosaury o desiatky miliónov rokov. Vedeli ste, že krv sa ju výhradne samičky, ktoré v tme analyzujú náš dých a telesné teplo? Tušíte, aké rizika prinášajú komáre pre naše zdravie a ako sa v dôsledku klimatických zmien mení mapa ich pôsobiska? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky prinesieme už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Sergej Kováč a Danuša Reginová.

0: Nedávno sme si pripomenuli Svetový deň komárov. Spája sa s rokom 1897, keď britský lekár Ronald Ross potvrdil teóriu, že komáre sú prenášačmi malárie medzi ľuďmi. Za tento objav dostal Nobelovú cenu. Na to, či môžu komáre aj na Slovensku prenášať smrteľné choroby a prečo sa im v rozsiahlom výskume venujú vedci z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, som sa pýtala Kataríny Loziakovej-Peňaciovej z katedry mikrobiológie a imunológie.
1: Človek ich berie ako ten otravný hmyz. Ten bodavý, ten nepríjemný, ale predstavujú určitý paradox. Pretože z pohľadu človeka je komár najsmrteľnejším zvieraťom a to práve na základe toho, aké patogény prenáša. To znamená, že uštipnutie vás nezabije, ale to, čo prenáša, vás teda zabiť môže.
0: Takže nie sú to predátori, ale drobné komáre.
1: Presne tak. Práve to drobné je to najnebezpečnejšie, ale tu sa dostávame k tomu paradoxu, pretože pre nás sú nebezpečné, ale v prírode sú tie komáre naozaj bezbranné a tvoria súčasť jedálnička, dá sa povedať, mnohých živočíchov. Larvami sa živí vodný hmyz a následne dospelcami sa potom živia ryby, vtáky, väčší dravý hmyz, pavúky, netopiere a tak ďalej. To znamená, že v prírode oni sa nemajú ako brániť. Nemajú žihadla, nemajú žiadnu tvrdú kutikulu, ktoré majú nejaký iný hmyz. Takže je to naozaj taký paradox. Sú také bezbranné a zároveň pre nás sú tie najsmrteľnejšie.
0: V tomto kontexte by ma zaujímalo, prečo komáre niektorých ľudí vyhľadávajú a iných takmer ignorujú. Je pravda, že ich priťahuje telesné teplo alebo pot?
1: No, samozrejme, toto je to hlavné, ale komár sa nikdy neriadí jedným signálom, ale viacerými naraz. Keď sa nás snaží vyhľadať, tak sa hlavne orientuje podľa oxidu uhličitého, ktorý vydychujeme a podľa telesného zápachu, ktorý je vlastne to jedinečné na nás, pretože náš telesný pach je do značnej miery teda ovplyvnený našou mikrobiotou, to znamená mikroorganizmami, ktoré sa nachádzajú na našej koži. Keď sa potíme, tak pot a kožný mas, to sú chemické látky, ktoré tieto mikroorganizmy spotrebovávajú a pri ich spotrebe vzniká ten špecifický zápach. To znamená, že táto mikrobiota do veľkej miery ovplyvňuje to, ako voniame a ako voniame aj pre tie komáre. Hlavne je teda dokázané, že kyselina mliečna je veľmi atraktívna pre komáre a aj iné karboxylové kyseliny. No a potom je tu samozrejme ešte aj teplota a vlhkosť. Čím viac sa potíme, tým sme vlhkejší, vylučujeme viac tepla, takže toto sú asi tie najsignály, ktoré komáre detegujú.
0: Aký význam má potom používať rôzne repelenty alebo esenciálne oleje na ochranu proti komárom?
1: No, keď sme u nás doma, tak určite odporúčam sieťky. To je mechanická zabrana, veľmi efektívna. Vetrajte iba na okne, kde máte sieťky, komár sa dnu nedostane. Potom nastupujú repelenty. Repelenty majú aktívne zložky, ktoré boli laboratórne preukázané ako účinné voči komárom a zároveň bolo aj dokázané, že nepoškodzujú ľudské zdravie. Samozrejme, pri ich aplikácii je podstatné, aby ste si prečítali príbalový leták k týmto repelentom alebo čo odporúča výrobca. Bezpečné a dlhodobé. To sú ich najzákladnejšie výhody. No a esenciálne oleje sú účinné. Tu sú napríklad užitočné esenciálne oleje z citronely, z citronovej trávy, mety alebo klinčeka. Pri tých sa preukázala účinnosť, ale čo je pri nich dôležité, je tá ich koncentrácia. A sú vysoko prchavé. To znamená, že tá ochrana je o mnoho kratšia ako pri syntetických repelentoch. Takže keď idete do oblasti, kde viete, že je veľa komárov a je tu riziko nakazenia, odporúčam repelenty.
2: Predpoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Nedesia nás tak ako hady, tigre alebo žraloky, napriek tomu sa považujú za najsmrteľnejšie živočíchy na planéte. Komáre zabíjajú viac ľudí než ktorýkoľvek iný druh prenášaním nebezpečných chorôb, ako je malária, vírus Zika či horúčka dengue. Niektoré rizikové ochorenia prenášané komármi už v súčasnosti nie sú výlučne problémom tropických krajín. O tom, kedy môžu byť komáre zdravotným rizikom, som sa rozprávala s Katarínou Losiakovou Peňaciovou z katedry mikrobiológie a imunológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
1: No, zdravotným rizikom môže byť prakticky počas celej svojej sezóny, čo je väčšinou koncom mája do toho konca septembra. A samozrejme, tu je dôležité aj, že patogény samotné majú svoju sezónu. Napríklad zapadonelský vírus, ktorý je súčasťou našich výskumov, tak ten má sezónu hlavne od toho júla do tej polky septembra až konca septembra. Závisí to od teploty v daných mesiacoch. Ale aj vírus usutu, ktorý bol tiež preukázaný, že môže ohrozovať človeka, ktorý tiež máme na Slovensku, tak ten sme zaznamenali v komároch prakticky počas celej sezóny odchytu. Takže keď to začne, už si treba dávať pozor.
0: Akú úlohu v tom celom zohráva počasie? Môžu sa u nás s globálnym oteplovaním objaviť aj také druhy komárov, ktoré sme doteraz poznali len z Južnej Európy, prípadne Afriky?
1: No, ono sa to už deje, lebo v posledných 5 rokoch už na Slovensku vyskočili tie 3 invázne druhy, Aedes japonicus, coreicus a albopictus. Aj keď je pravda, že ten azijský komár tigrovaný, ten Aedes albopictus, o ktorom sa teraz vo veľkom hovorí, tak ten už bol zaznamenaný v roku 2013.
0: Sú tieto druhy nebezpečné?
1: Aedes japonicus a coreicus môžu prenášať patogény, ale populácie v Európe neboli preukázané ako vhodné prenášače týchto patogénov, aspoň zatiaľ. Čiže je tam teoretická možnosť, samozrejme, možno sa len pozitívne komáre nenašli, ale najväčšie riziko z tejto trojice predstavuje určite azijský komár tigrovaný.
0: Koľko druhov komárov vôbec u nás žije? A ako sa to spočítava?
1: No, spočítava sa to tak, že čo chytíme, to určíme a povieme, že toto je teda ten druh. Všetko sa to sčíta dokopy a máme teda konkrétny počet. V roku 2026 vyšiel článok s aktualizovaným počtom komárov pre Slovenskú republiku a bolo to 54 druhov. Ale treba povedať, že toto číslo nemusí byť striktné. To znamená, že čím je väčší monitoring, tým je väčšia šanca, že nájdeme nejakých pár komárov, ktoré nie sú bežné, alebo iné druhy, ktoré sa tu nachádzajú.
0: Je relevantné k tejto téme povedať, že práve Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je medzinárodným partnerom významného výskumu o komároch. Aký je váš vklad a doterajšie výsledky?
1: No, v prvom rade by som chcela povedať, že je to medzinárodný projekt, kde spolupracujeme s Rakúskom, Českom, Maďarskom a Gréckom, čiže so Slovenskom je nás 5 členských štátov a 8 inštitúcií. Je to administratívna mašinéria, tento projekt, a organizačná. A potom tu máme vlastne ľudí, čo nám vzorky zbierajú. To je 16 operátorov v rámci celého Slovenska. Dvaja operátori sú na každý kraj. To znamená, že my sme jediný projekt, ktorý zbiera komáre na území celej Slovenskej republiky, dospelé samičky. A v nich následne robíme screening. Vďaka tomu sme sa dostali aj na tie európske mapy, pretože už zdieľame naše výsledky s tými európskymi databázami a tým pádom už sa o nás vie, čo tu cirkuluje, že robíme výskum, a to je veľmi, veľmi dôležité. Máme pozitívne vzorky aj s vírusom zapadonilskej horúčky, aj s usutu vírusom. Takže sme úspešní, no a uvidíme, keď to dáme už všetko dokopy po tom trojročnom úsilí, aký bude teda výsledok a záver.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Zelená vlna.
3: Je presne pol jedenástej, pridávame správy z dopravy. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. A rovnako 10 minút si v kolóne postojíte aj v okrúhom na hlavnom ťahu smerom do Giraltoviec pri cestároch. Pozor aj na cestárov, z Takčine na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Finticiach v časti Griblovec budujú chodník, prejdete striedavo, premávku tam riadia semafory. A vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu budujú chodník, počítajte tam s obmedzeniami. Videli ste tiež radary na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc, medzi Sláncom a Rákošom, merajú aj na výjazde zo Soli do Čaklova a vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej smerom do centra. Želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naladené máte Rádio Regina Východ a už o pár minút sa spojíme s Lenkou Jurekovou, ktorá nás v éteri zoberie na novú vyhliadku nad Gelnicou. Predvoj nám robí anglická popová speváčka Kim Wilde. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Moderná priestorová oceľová konštrukcia, ktorá ponúka panoramatický pohľad na staré banské mesto Gelnicu. Taká je nová vyhliadková veža Gloriet. Nachádza sa na skalnom brale v mestskom lesoparku. No a práve z tejto vyhliadky sa nám už teraz hlási kolegyňa Lenka Jureková. Tak nám teda popíš, Lenka, aký je prístup k tejto vyhliadke. Je to náročné?
2: Ahoj Danuška, teda nie je to, určite to nie je náročné, je to také príjemné stúpanie povedzme a stretla som to už aj malé deti, takže zvládnu to pokojne aj najmenší a terén je, no povedzme, členitý. Naozaj to nie je veľmi nejaké zložité a tie výhľady, ktoré sa vám naskytnú, stoja za to. Ja ešte pripomeniem, že sa nachádzame vo výške 480 metrov nad morom. No ja už som aj na tejto sklenenej vyhliadke bola. Danuška, myslím, že by sa ti to páčilo, pretože je celá sklenená a ty máš pocit, ako by si sa vlastne vznášala nad Gelnicou.
3: Tak ja video si to vlastne teraz predstavujem.
2: Áno, a video z tejto vyhliadky je, alebo teda bude, už aj na našej sociálnej sieti. No ale poďme sa o nej pozhovárať s Milom Janáčom, hovorcom mesta. Pán Janáč, teda najskôr opíšme túto vyhliadku. Ja už som ju nejakým spôsobom približila, ale skúsme byť trošku špecifickejší.
4: Takže dobrý deň všetkým poslucháčkom a poslucháčom. Táto vyhliadka, ako ste už spomínali, sa nachádza v nadmorskej výške 480 metrov. Je postavená vedľa bývalého altánku. Je to oceľová konštrukcia, ktorá má asi 40 metrov a na konci je 10-metrové presklené molo, čiže ľudia, ktorí na neho prídu, tak budú mať výhľad nielen na mesto, ale budú sa môcť pozrieť aj pod seba. Ja tam nechodím, lebo mám zavraty, takže nie je to bohužiaľ nič pre mňa. Táto vyhliadka je aj v noci osvetlená, čiže fotovoltaika to zabezpečuje, čiže môžu si prísť pozrieť aj Gelnicu v noci. Je to pekné.
2: No a teraz nejaké praktické rady pre návštevníkov, ak by teda chceli prísť sem na túto vyhliadku, ako sa tu môžu dostať?
4: Takže my odporúčame momentálne zaparkovať auto na Banickom námestí a potom prejsť cez most a odbočiť doľava a o chvíľu sa vám tam už objavia vlastne informačné tabule, ktoré vás budú navádzať. Je to taká cesta, taký mierny stupak hore lesom okolo bývalého švajčiarskeho domu až sem hore na Gloriet, ale zvládne to myslím si, že každý.
2: Táto vyhliadka sa nachádza na mieste, kde už predtým stál altánok, teda až do minulého roku, keď ho, tuším, počas búrky, teda alebo búrka zničila. Povedzme viac o histórii tohto samotného miesta.
4: Takže ja by som možno začal tým, že turistika v Gelnici má akože veľmi dlhú tradíciu. Už v druhej polovici 19. storočia tu vznikol turistický spolok, ktorý sa aj staral o značenie turistických ciest a vtedy v 90. rokoch 19. storočia bol postavený aj prvý altánok Tuna na Gloriete a ten bol potom nahradený takým modernejším, no a ten minulého roku vlastne zničila tá výchrica. My pôvodne tú vyhliadku sme budovali tak, že bude aj ten altánok, aj tá nová vyhliadka, no a keďže ho zničila výchrica, tak samozrejme postavíme teda nový. Mal by vzniknúť v dohľadnej dobe a bude vlastne kopiou toho pôvodného z 19. storočia, takže približíme aj tú minulosť ešte týmto spôsobom.
2: Bude táto vyhliadka sprístupnená celý rok?
4: Táto vyhliadka by mala byť áno sprístupnená celý rok. Samozrejme, keď bude nejaké veľmi zlé počasie alebo bude veľa snehu, tak snáď ľudia pochopia, že by tam asi nebolo dobre. Aj my ani neodporúčame počas búrok sa tam zdržiavať, pretože no, je to predsa len nebezpečnejšie v takomto čase.
2: A mňa prekvapil jeden fakt, že sme sem prišli v pondelok, ktoré ešte stále sú prázdniny, posledný deň prázdniny, ale je tu pomerne veľa ľudí. Aspoň 20 určite. No a medzi nimi je aj Tica, ktorú môžete poznať aj zo sociálnych sietí. Je to turistka, ktorá vlastne cestuje po celom Slovensku a ponúka zaujímavé tipy na výlety. Tak ako vy vlastne vnímate takúto vyhliadku?
5: Ahojte. No veľmi pozitívne prijímam takéto obnovenia, zlepšováky alebo nové veci a rada ich navštevujem. To je pre nás influencerov raj, dá sa povedať.
2: Páči sa vám tu?
5: Áno, veľmi, veľmi.
2: Ja si myslím, že takáto nejaká vyhliadka podobná asi nie je nikde na východnom Slovensku. My sme sa zhovárali ešte pred vysielaním, že je aj v Košiciach, ale teda nie je to tento štýl.
5: Nie je to, je to taký vysutý most, ale nie je to takýto presne, hej, presklený, že je to niečo úplne iné.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No a ešte pripomeniem, že vyhliadka Gloriet v Gelnici vznikla vďaka podpore Košického samosprávneho kraja, ktorý podporil teda túto vyhliadku sumou 190 000 eur cez program Terra Incognita.
3: No a my za informácie ďakujeme Lenke Jurekovej a jej respondentke aj hovorcovi mesta Milovi Janáčovi a prajeme pekný deň do Gelnice.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Krátko po 3:45 počúvate Rádio Regina Východ. V júni sa v Košiciach predstavila elita skateboardingu z celého sveta. No a v sobotu to najlepšie zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny na otvorenom domácom šampionáte. Seniorskú kategóriu ovládol domáci olympionik Richard Turi, ženskú Monika Andrejčáková a medzi juniormi bol najlepší Jakub Homola. Matúš Hudák oslovil najskôr Juraja Turiho, predsedu sekcie skateboardingu.
1: Superi zabojovali zo všetkých svojich síl a urobili maximum, čo vedeli. Dneska to vyšlo Rišovi, samozrejme gratulujem aj ostatným víťazom. Víťazi sú všetci, čo dneska sa postavili na štart. Naše majstrovstvá sú vždy otvorené, takže môže sa hocikto prihlásiť. Mali sme tu aj ukrajinských jazdcov, mali sme tu aj jazdcov Českej republiky, mali sme aj rovnako Slovákov. Kto chcel, prišiel, ukázal, zajazdil, myslím si, že sme si to všetci spolu užili. Aj vďaka tomu, že máme tento skatepark a čím ďalej tým viacej sa podporuje výstavba skateparkov, rastie nám tu nová generácia. Bolo to vidno aj v tej juniorskej kategórii, že práve opäť Košičania ukázali, že majú na to a pevne verím, že takto to bude raz aj v budúcich rokoch. My len ako zväz budeme radi, že budú na Slovensku nové talenty a práve aj Rišovi nastupcovia. Mali sme echo, že príde ich viacej, ale nakoniec jedna ochorela, druhá sa zranila, čiže prišla jedna odvážna a myslím si, že zaslúžene dostala aj ocenenie.
2: Ja som Monika Andrejčáková a súťažila som v kategórii do 16 rokov.
3: Monika, najskôr teda tie prvotné pocity po domácom šampionáte v Košici. Aké to je cítiť sa ako víťazka, v podstate jediná ženská zástupkyňa, ale s tým najcennejším kovom a umiestnením?
2: Je to také nové pre mňa, tým, že som bola jediná žena, tak neviem, je to také zvláštne, že som ako keby jediná medzi nimi, že medzi chlapcami.
3: Ako sa jazdilo v Košiciach v tomto skateparku, aké to bolo?
2: Ja si myslím, že to je veľmi dobrý skatepark, ja tu aj rada chodím, pretože je tu veľa prekážok, na ktorých sa dá veľa vecí vymyslieť, aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilých.
3: Ak hovoríme o tých prekážkach a všetkom tom, čo tu bolo pripravené, sedelo to alebo to miestami chcelo nejaký ešte ten tréning navyše pred tým súťažným vystúpením?
2: Tým, že som z Liptova, tak tu chodím docela často, tak ja si myslím, že som to mala ako tak natrénované, ale treba si vždy dať tréning pred súťažou.
3: Je tu aj podpora, všimol som si?
2: Áno, prišlo ma podporiť mamina so sestrou, ale tak najväčšia podpora sú pre mňa viac kamaráti ako rodina.
3: Teraz už slovo pre slovenského reprezentanta Richarda Turiho, ktorý ovládol mužskú časť majstrovstiev Slovenskej republiky.
4: Ja som rád, že som si tak tréningovo zasúťažil a som spokojný so svojím jazdením dneska. To, čo som chcel predviesť, som všetko vrátil. Ešte som si tak poskúšal nový trik, ten sa nevyšiel, ale to nevadí, ale bol to super deň, takže mám z toho radosť.
3: Hovoríme o tých domácich šampionátoch. Je to vždy pre tých top favoritov a olympionikov možno nejaká taká povinná jazda?
4: Ja by som povedal, že určite, keďže to organizuje zväz, pod ktorý spadáme, tak aj v iných športoch, tak je to pre nás taká povinnejšia jazda, že mali by sme, pokiaľ nemáme nejakú výnimočnú súťaž niekde inde, tak mali by sme si to splniť.
3: Je to asi niečo odlišné ako ten medzinárodný pretek, ktorý tu bol naposledy, že?
4: Určite, ale čo sa týka napríklad diváckeho časti, tak by som to prirovnal, že o trošičku to bolo síce slabšie, ale oproti minuloročným majstrovstvám to bolo fakt dosť ľudí, takže myslím si, že to, že sa to robilo v auguste a nie v októbri, tak si myslím, že to bolo dostatočne divácky naplnené.
3: Príprava možno aj na tie ďalšie mety, ktoré sú pred samotnými reprezentantami. Už sme hovorili aj s Jurajom o tom, že Rím je minulosťou, teraz domáci šampionát. Ďalšia zastávka v kvalifikácii na olympiádu je pred vami.
4: Majstrovstvo sveta 2026 Paraguay, takže to máme v októbri a to sa nám začína počítať na olympiádu a máme tam už otvorený skatepark predtým, takže budeme mať tam neoficiálne tréningy, ktoré si po novom aj platíme, takže je taká novinka, takže ideme do toho a začína nám olympijský cyklus.
0: Všetkým, ktorí sa predstavili na domácom šampionáte v Košiciach, držíme palce na ďalších podujatiach a rovnako aj Richardovi Turimu, ktorý bojuje o miestenku na letný športový sviatok v roku 2028 v Los Angeles.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach dnes o 17. hodine. Teší sa na vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku pokračuje pokles počtu obyvateľov. Vyplýva to z aktuálne zverejnených údajov štatistického úradu. Výstava v Levoči prináša unikátny pohľad na židovskú komunitu, ktorá po stáročia formovala tvár mesta a regiónu. V prevažne slnečnom a veľmi teplom dni má byť na severe 28, na juhu až 35 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Na Slovensku pokračuje pokles počtu obyvateľov. V druhom štvrť roku tohto roka u nás viac ľudí zomrelo, než sa narodilo. Zahraničná migrácia bilanciu zlepšila iba minimálne. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes zverejnil štatistický úrad. Na konci júna malo Slovensko 5 milionov 403 tisíc 9 obyvateľov. V medziročnom porovnaní je úbytok takmer o 10 600 ľudí. Počet obyvateľov Slovenska pritom klesá už niekoľko rokov. Míra pôrodnosti vyjadrená počtom narodených detí v prepočte na 100 000 obyvateľov klesla u nás na najnižšiu úroveň za uplynulých 100 rokov. Vo Varhaňovciach v okrese Prešov nestihnú dokončiť novú školu do začiatku nového školského roka. Obec na ňu získala asi 1,5 milióna eur s cieľom odstrániť dvojzmenné vyučovanie. Stavať budovu školy začali v apríli starosta obce René Dancák.
2: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
1: Podľa starostu školu dokončia počas tejto jesene. Napriek tomu v popoludnejších hodinách už vyučovať nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
3: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestoru materskej školy.
1: Mestské kultúrne centrum, Galéria mesta Levoča a občianske združenie Mekomot Slovakia pozývajú na vernisáž výstavy Kehila židovská Levoča, ktorá bude vo štvrtok 3. septembra o 17. hodine v Galérii mesta Levoča. Výstava prináša unikátny pohľad na život židovskej komunity, ktorá po stáročia formovala tvár Levoča regiónu. Vrcholom výstavy má byť historický levočský parošet, zdobený zamatový záves s vyšívanou zlatou korunou Tóry, ktorý v roku 1898 alebo 99 daroval Samuel Winter. Bol prvým predsedom vtedajšej židovskej obce v Levoči. Po 127 rokoch sa tak artefakt na krátky čas vracia z výpožičky späť na svoje pôvodné miesto. Otvorenie výstavy nadväzuje na blížiaci sa pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomenieme 9. septembra, a celoslovenské podujatie s názvom Nezabudnutí susedia. Futbalisti bratislavského Slovana utrpeli prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy a vôbec prvú pod vedením trénera Jaju Turrého. Vo včerajšom zápase 6. kola podľahli doma Michalovciam 1-2, hovorí brankár Slovana Aleksandar Popovič.
4: Myslím, že sme mali dva perfektné mesiaca. Dneska už prišiel taký deň, že nebol náš a necítili sme sa dobre. Uvidíme, čo sme mohli lepšie na analýzie a pokračujeme.
1: Premiérovo v sezóne včera prehrala aj Trnava, ktorá šla Agricola, podľahla Žiline 1-3. Novým priebežným lídrom súťaže je Dunajská Streda po včerajšom vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. Má byť prevažne slnečno a veľmi teplo. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinelé prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Teplota má stúpnuť na 30 až 35, na Hornom Spiši na 28 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a v okrúhlom na hlavnom ťahu smerom do Giraltoviec pri Cestároch. Tam sa zdržíte rovnako 10 minút. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Rátajte tam s obmedzeniami. Cestári v Stakčine na ulici Mieru opravujú most. Prejdete po voľnom jazdnom pruhu. Povolenú rýchlosť. Rešpektujte aj na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Ďalej medzi Slancom a Rákošom, na výjazde zo Soli smerom do Čaklova a vo Vranove na Topľov na Čemernianskej smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
5: Želáme pekný pondelok. Obdobie letných prázdnin a dovoleniek sa nám pomaly končí. Ostáva nám po nich veľa pekných spomienok a hádam sa k tým lepším zaradí aj posledné augustové predpoludnie. Ak k tomu prispejeme aj my z Rádia Regina Východ, budeme veľmi radi. Už o chvíľu vás pobavíme reportážou z predstavenia detektívnej komédie Kladianskeho ľudového umeleckého divadla Kľud a potom sa dozviete aj to, ako sa k nám z Ameriky dostal zvyk denne čítať noviny. Spoločnosť vám aj po 11. robia Sergej Kováč a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Klacianske ľudovo-umelecké divadlo Kľud je mimoriadne obľúbené a má za sebou veľa úspechov aj ocenení. Je známe tým, že hrá vlastné autorské hry v zemplínskom nárečí. Vo svojom repertoári má už aj detektívku Umarla nám kačmaročka umarla. Nahrávala Kristýna Bertičová.
2: Ale Kvetko, to te cigarety si nemusela okradnúť.
3: Oj, Doríci, no tak, keď tu očko opančala macha a robil to tie svoje hlupotiny, takže mi jedna nalepila na ruku spod pultu. No.
4: Teraz je prezradila, vidíte to, čujete to, vážení kolegové, teraz je prezradila.
1: Jozef Jenčo, autor, divadelník, spisovateľ a vôbec tvorca tohto divadla Kľud. Tento raz ste sa predstavili v Kladzanoch detektívkou.
5: Áno, je to úplne prvá detektívka. Ešte sme doteraz nikdy tento žáner nevyskúšali, ale už sme prišli na to, že jednoducho, ak každýkrát meníme nejaký žáner a snažíme sa tú našu poetiku humorno, dedinsko, ľudovo, absurdnú vsunúť do nejakého žánru, tak vždy z toho vyjde nejaký veľmi pekný a taký tradičný a nový kus.
1: Človek ešte len keď si prečíta názov, tak môže asi predpokladať, o čo v tejto hre ide. No a Umarla nám kačmaročka umarla je vlastne aj ľudová pieseň.
5: Je to istý vplyv aj tej ľudovej piesne, čiastočný, ale viac menej je tam vplyv všetkých detektívok, aké som kedy v živote videl, čítal a prežil. A toto všetko sa tam premlelo a dostalo sa to k tej téme tej karčmy, kde tá kačmaročka umarla.
1: Do tejto hry ste zapojili interaktívne aj divákov, takže vysvetlíme aj našim poslucháčom, akým spôsobom.
5: No, diváci nie sú diváci, oni sú budúci detektívi a je to vlastne nábor na nových členov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na nových policajtov, pochôdzkárov, nových detektívov, nových vyšetrovateľov, keďže ich nedostatok, tak snažíme sa aj týmto dopomôcť, hej, zháňať tento artikel, že ak niekto sa mu podarí nájsť, akože správne určiť počas toho celého predstavenia vraha, tak v podstate má veľký predpoklad toho, že aby sa mohol stať naozajstným vyšetrovateľom.
4: Ale pozor, hej, v predstaveniu budú vystupovať to tie najlepšie herci z divadla Kľud. Budú vás manipulovať, zahať za nos, takže ich musíte prekuknúť a zistiť, kto je vrah. Trímem vám palce, budúce detektívové.
1: Prezraďme teda aj dej, o čo v tejto hre, v tejto detektívke ide.
5: No to by som veľmi rada ja vedel.
1: Že je to celé zamotané.
5: Je to ako každá detektívka, je to hrozne zamotané. A to, čo sa zjaví na začiatok, že to je jasné, tak to sa stále mení a mení a mení a mení. A na konci sa to zmení totálne a potom sa to znova že vráti k tomu, že zdá sa, že je to toto, čo bolo predtým, ale na začiatku, ale nakoniec je to úplne inak, jak si my si mysleli, že to nakoniec bude.
6: Čože pohodi, čo si za predstáva? Prichoši ku mne a hudoríš mi.
7: Trebko, ja si musím na to dôležité povedať.
6: A čo?
7: Musím si to povedať, bo mňa roztrhne!
1: Martina Žipajová, herečka. V tejto najnovšej hre ste si zahrali bohatú záhradničku.
8: No je to v podstate postava záhradníkovej ženy. Teda on nie je záhradník ako povolaním, ale priezviskom. A ja som pani záhradníkaňa a zdedila som milióny po svojom otcovi. No je to dobré, je to zaujímavé, je to taký zamotaný dej, je to zábavné. Snaha bola o to, aby ten divák bol stále zavázaný, aby do poslednej chvíle nevedel, kto je naozaj s tým skutočným vrahom.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Antibiotika, malí, veľkí bojovníci proti baktériám. Aby si ale udržali svoju silu, niektoré z nich potrebujú špeciálne podmienky. Viete, prečo niektoré antibiotika patria do chladničky a iné nie? Slovo má prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Do chladničky patria hlavne tie sirupy, ktoré užívajú deti, respektíve dospelí, ktorí majú problémy s prehltaním, lebo tie sa pripravujú pred použitím. Oni v lekárniach sú skladované ako suchý prášok a tá suspenzia, ktorá sa následne užíva, sa pripravuje pred použitím v lekárni. Teda doba ich použiteľnosti je od tých 7 do 14 dní pri skladovaní v chladničke. A dôvod je jednoduchý, môže tam nastať nejaká kontaminácia, či už bežné plesne alebo čokoľvek, ako v úvodzovkách, ako keby sme bežnú potravinu nechali, pretože cukor obsahujú niektoré z týchto antibiotík, ktoré môžu byť živnou pôdou pre kvasinky. Práve preto sa skladujú v chladničke tieto tekuté formy antibiotík.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20:30 na Jednotke.
1: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
5: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých na cestách. Kolóna sa stále tvorí na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa asi 15 minút. Cestárov stretnete v Stakčine na ulici Mieru, opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na diaľnici D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Rátajte tam s obmedzeniami. Pozor si dajte aj na povolenú rýchlosť. Radary sú na viazde do Košíc, Šace, Šečejoviec, na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc. Merajú aj medzi Slancom a Rákošom, v Plechoticiach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na výjazde z Osoly do Čaklova. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný deň s Rádiom Regina Východ.

Spolu s Robom Opatovským vám krátko po pol 12. želáme pekný deň. Sme radi, že ste s nami a už o chvíľu vás zoberieme opäť za veľkú mláku. Tentoraz budeme hovoriť o tom, ako sa k nám z Ameriky dostal zvyk denne čítať noviny.

0: Písmo z Ameriky.
1: Aký vplyv malo vysťahovalectvo prelomu 19. a 20. storočia na krajinu pôvodu tých, čo sa vybrali za veľkú mláku? Krajina sa vyľudňovala, odchádzali najsilnejší a najschopnejší mladí muži, neskôr celé rodiny s deťmi. Našťastie clivotá rodinné väzby mnohých priviedli späť aj so zárobkom a novými moresmi. Akými? Aj o tom sa s historikom Ondrejom Glodom rozprávala Jana Pataráková.
2: To množstvo ľudí, ktoré odišlo a mnoho z nich sa aj vrátilo, malo to vplyv, ten spätný, aj na tieto dediny, z ktorých odišli.
3: Tie zvyky, alebo to prevzaté, alebo naučené správanie vysťahovalcov je takisto spojené jednak s tým jazykom, ono sa to ovplyvňovalo a tí ľudia išli s nejakou výbavou toho svojho správania naučeného z domova. Samozrejme, to vidiecke prostredie dalo zabehnutý systém myslenia, uvažovania, správania sa spoločnosti. Človek z vidieku, keď prišiel do Chicaga alebo do New Yorku, tak tam mohol nastať nejaký rozpor v tých zvykoch a v tých tradíciách a samozrejme aj v tom správaní a uvažovaní. Preto tým, že sa zapájali v podstate do tej americkej spoločnosti, do tých multikultúrnych centier, tak prijímali tradície alebo tú kultúru tých amerických miest.

0: Boli ovplyvnení nielen tou kultúrou, povedzme, americkou, ale ovplyvňovala ich aj kultúra ostatných prisťahovalcov. Samozrejme, popri masovom vysťahovalectve Slovákov a Rusínov existovalo masové vysťahovalectvo Poliakov, Talianov. Už predtým v Amerike pôsobili mohutné komunity Írov, čiže tie doslova multikultúrne spoločnosti sa navzájom ovplyvňovali a doslova môžeme povedať, že tie americké mestá boli takým kotlom, kde to všetko vrelo a čiastočne sa to ovplyvňovalo. To správanie vysťahovalcov zodpovedalo ich postaveniu. Samozrejme nejaký pologramotný pracovník niekde v báni v Minnesote alebo pri ťažbe dreva v Montáne, tak mal iné správanie ako napríklad už človek, ktorý pracoval povedzme niekde v strednej vrstve alebo dokonca nejaký človek, ktorý bol majiteľom banky.
1: Takže malo to vplyv aj na zvyky tie, ktoré boli ich každodenným sprievodcom života?
0: Tí ľudia, ktorí sa vracali, zo sebou potom prinášali aj tú výbavu, ktorú sa naučili tam. A z takých základných tých zvykov alebo tých naučených spôsobov, ktoré v menšej miere alebo takmer vôbec nepraktikovali doma, bol zvyk pravidelného čítania novín. V Amerike sa naučili čítať noviny, po niektorí sa dokonca naučili čítať a teda priniesli si ten zvyk čítania novín. Samozrejme tých novín ešte v tom uhorskom prostredí alebo neskôr Československu sa bolo obrovské množstvo tých periodík pravidelných, čiže tí ľudia mali naozaj širokú škálu možností a tí navrátivší Amerikáni sa skutočne držali toho zvyku čítať noviny. Jedným z takých naozaj zachovalých zvykov bolo napríklad zmena pri výbere cigariet. Tí ľudia prišli s tým, že už si zvykli fajčiť cigarety napríklad s filtrom alebo cigarety, ktoré už boli vyrobené vo fabrike, také tzv. Fabricky šúľané cigarety, čiže zanechávali tu ten zvyk robiť si tie cigaretky doma a prišli s takouto pánskou ako keby kultúrou tých parádnych cigaret a samozrejme pritom čítali noviny. Aj to bol prejav toho, že predsa sú už na inej úrovni, že vedia čítať noviny.
2: Keď si dnes kúpite noviny alebo aspoň otvoríte tie virtuálne, spomente si na to, že tento zvyk tu z ďalekej Ameriky doniesli naši pradedovia a že ich to v spoločenskom rebríčku povyšovalo.
3: Písmo z Ameriky.

0: Toto bola Helena Vondráčková, je 11:45. No a teraz krátko pred obedom vám predstavíme ďalšie jedlo, ktoré môže oživiť váš jedálniček. Poznáte kimči? Tradičné korejské jedlo z kvasenej zeleniny je podobné našej kyslej kapuste v tom, že obe sú to fermentované jedlá vyrobené zo zeleniny a využívajú proces mliečného kvasenia, čo im dodáva kyslú chuť a zdravotné benefity. Sú však medzi nimi aj rozdiely, a to najmä v chuti, ingredienciách, spôsobe prípravy a samozrejme kultúrnom kontexte. Ako ďalej prezrádza cestovateľ Michal Gimerský, v Koreji sa kimči podáva ku každému jedlu.
1: Je to pomaly až národný symbol Koreji. Kimči je naozaj v každej domácnosti a je súčasťou každého korejského jedla.
0: Čo to vlastne je?
1: Kimči je jednoducho kapusta, ktorá je fermentovaná a pri tej fermentácii je zmiešaná aj s čili a zázvorom. Niekde som čítal, že dokonca kimči je druhé najzdravšie jedlo na svete, pretože má všetky látky, ktoré telo potrebuje a môže byť spravená na pikantnejší spôsob, ale menej pikantný. A tá kombinácia tých zložiek je veľmi prospešná pre organizmus.
0: A kimči sa fakticky podáva ku každému jedlu automaticky, ako povedzme my máme šalát, alebo tak si to nejako môžeme predstaviť?
1: Áno, môže byť podávané aj takto, alebo potom to môže byť ako hlavný chod. A hlavný chod si môžeme predstaviť aj ako polievky, ktoré majú v sebe aj cestoviny. Ale samotné hlavné jedlo z kimči môže byť napríklad kimči jjigae. Jjigae je polievka. Takže je to polievka, ktorá je vlastne varená. Tá kapusta, to kimči je varené vlastne vo vode. A sú tam ešte ďalšie nejaké prísady, napríklad môže tam byť to bravčové meso a takto sa to podáva.
0: Dokonca som čítala, že to kimči je v Koreji taký kult, že Korejčania, keď sa fotia, tak nehovoria sír ako my, ale kimči. Je to pravda? Stretli ste sa s tým?
1: Je to pravda a sám som to aj zažil. Takže bolo mi to na začiatku divné, ale potom mi bolo vysvetlené, že je to úplne bežné. Áno, je to tak.
0: Dodajme ešte, že základ najznámejšie verzie kimči tvorí čínska kapusta, reďkovka, cibuľa, cesnak, zázvor a čili prášok. Jeho jednoduchú verziu si doma pripravíte tak, že čínsku kapustu nasolíte, po 2 hodinách prepláchnete a zmiešate s pastou cesnaku, zázvoru, čili, prípadne aj rybacej omáčky. Zmes vložte do pohára a nechajte kvasiť pri izbovej teplote 2 až 5 dní. To, že je kimči hotové, spoznáte podľa chuti. Čím dlhšie ho necháte kvasiť, tým bude kyslejšie.

0: zostaň šťastná.
1: Skupina Bez mena, No Name, v závere dnešného predpoludnia lúča sa s vami jeho tvorcovia Sergej Kováč a Danuša Reginová. Ďakujeme, že ste boli s nami a pozývame vás počúvať aj naše ďalšie programy. Už o chvíľu spravodajský a rádiožurnál, krátko na to hudobné pozdravy a potom aj naše popoludnejšie vysielanie, v ktorom sa okrem iných tém vrátime k minulotýždňovým zápasom svetových vodnopolistov, ktorí svojim umením prilákali do Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach množstvo divákov. Ostaňte dobre naladení a užite si posledný augustový deň v spoločnosti Rádia Regina Východ.
2: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
3: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg, s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Gabčíkovskú vodnú elektráreň zmodernizuje rakúsko-slovenské konzorcium. Od štátu si pýta pol miliardy, takmer 100 miliónov viac, ako sa očakávalo. Začínajúca obchodná vojna Spojených štátov a Kanady podľa pozorovateľov natrvalo poškodí ich vzájomné vzťahy. Ottawa neustúpi a zavedie recipročné opatrenia. Prezident nemusí vymenovať kandidáta na ministra. Zhodujú sa ústavní právnici a odkazujú na konkrétne prípady. Ďalší môže aj nemusí byť kandidát SNS. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Vodná elektráreň Gabčíkovo prejde komplexnou modernizáciou, oznámil to premiér Robert Fico spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu tejto elektrárne. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a VUE. Víťazná ponuka presahuje 465 miliónov eur. V štúdiu je Kristýna Babicová.
2: Elektráreň v Gabčíkove zabezpečuje svietenie každej desiatej žiarovky, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD. Pri prevádzkovaní turbín však podľa neho po vyše 30 rokoch dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a VUE tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktorým sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
1: Kristýna, vieme, kedy má byť proces ukončený?
2: Celý proces má byť ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, podotkol, že vodná elektráreň bez fungujúcich turbín nevyrobí žiadnu elektrickú energiu, neprinesie žiadny príjem do štátneho rozpočtu a neochráni ľudí pred povodňami.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda priblížil, aké majú od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakávania.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja. Toto sú všetko parametre, ktoré boli veľmi kľúčové pri výberovom konaní a pri rozhodnutí, či ísť do toho.
2: Dodal, že inštalovaný výkon so starou technológiou bolo 720 MW, no nikdy nebol dosiahnutý.
1: V štúdiu bola Kristýna Babicová. Ak sa prezident rozhodne nevymenovať kandidáta na ministra, vláda bude musieť jeho rozhodnutie rešpektovať, zhodujú sa odborníci. Reagujú tak na vyjadrenie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa kriticky postavil voči možnému novému ministrovi životného prostredia Filipovi Kufovi. Nomináciu navrhla Slovenská národná strana, predseda jej poslaneckého klubu už hovorí o žalobe.
6: Nová nominácia by mala vládu kvalitatívne posunúť vyššie, a nie naopak, vyjadril sa prezident Peter Pellegrini na adresu Filipa Kufu, ktorý momentálne na Envirorezorte zastáva pozíciu štátneho tajomníka. Doplnil však, že to automaticky neznamená, že nominanta SNS nevymenuje. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave vysvetľuje, že diskusie o právomoci hlavy štátu nevymenovať člena vlády sa vedú od roku 1993, keď ústavný súd rozhodol.
7: Hlava štátu je povinná sa tým návrhom na odvolanie člena vlády zaoberať, ale nie je povinná takémuto návrhu vyhovieť.
6: Podobné situácie sme na Slovensku mali už v minulosti. V roku 2018 napríklad prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať Jozefa Ráža za ministra vnútra. A politologička Aneta Világi z Univerzity Komenského pripomína, že strana SNS už v podobnej situácii bola v roku 2023.
8: Keď navrhovala na post ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka, následne musela hľadať nového nominanta, našla ho v podobe Tomáša Tarabu v tom čase. Toto sú situácie, ktorá sa môže zopakovať.
6: Doplňa, že podať žalobu, o ktorej hovoril predseda poslaneckého klubu, nie je jednoduché.
8: On si vyžaduje hlasovanie v rámci Národnej rady, kde je potrebné, aby 90 poslancov sa vyjadrilo v prospech takejto žaloby.
6: SNS zatiaľ s alternatívou neprišla. Politológ Michal Cirné z Prešovskej univerzity hovorí, že možnosti na nominácie má otvorené aj mimo politického spektra.
9: Ministrom môže byť každý, kto je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky. Nemusí to byť poslanec parlamentu, ktorý prešiel nejakými voľbami. Môže to byť nestraník, odborník, prakticky ktokoľvek, na kom sa zhodne koalícia.
6: Národniari by mali situáciu vyriešiť do 15. septembra. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie so študentom Samuelom v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Potom, keď súd prehral nahrávky správ, pristúpil k výsluchu samotného obžalovaného. No a pojednávanie na mieste sleduje Peter Madro.
10: Dobrý deň. Súdne pojednávanie sa začalo prehrávaním správ zo sociálnej siete, ktoré si pred skutkom posielal s kamarátmi. Hovorí tam o svojej nenávisti k niektorým spolužiakom, túžbe rezať končatiny, mučiť, či o tom, že sa obáva, či ho pripustia k maturite pre komisionálne skúšky. Tie mal mať práve v deň vrážd. Opakuje však, že útok neplánoval, no podľa aktuálneho posudku z väznice je jeho správanie strategické a snaží sa svojim vystupovaním účelovo manipulovať.
1: Peter, vieme, aký bol jeho hlavný motív?
10: Obžalovaný tvrdí, že nevraživosť a to, že sa cítil byť nevypočutý. Potom ako v lani 16. januára prišiel popoludní do školy, jeho kroky smerovali do kabinetu zástupkyne. Pôvodne sa s ňou chcel porozprávať o tom, prečo si predvolala jeho rodičov, no celý priebeh si podľa vlastných slov nepamätá. Má však pocit, že ho neodzdravila, nepozrela sa na neho a bola nepríjemná, no a preto sa ju rozhodol zabiť. Vysvetľoval, že nôž, ktorý mal v batohu, si kúpil vo vojenskom obchode približne týždeň pred skutkom a chcel ho použiť na seba poškodzovanie. No a potom, ako zabil zástupkyňu, odišiel z kabinetu na prvé poschodie, kde v triede zabil Alenu, zaútočil aj na Barboru, pretože do neho strkala a potom ušiel do lesa a následne sa vzdal polícii. Na záver len dodám, že pojednávanie bude pokračovať aj koncom septembra, kedy by mal zaznieť rozsudok.
1: Aktuálne informácie zhrnul Peter Madro.
11: Stručne zo sveta.
12: K masovému prílivu migrantov do Ceuty prispeli najmä dezinformácie na sociálnych sieťach z účtov prepojených na Rusko, Izrael a krajinu pravicu. Povedal to španielský premiér Pedro Sánchez, zároveň vylúčil zodpovednosť marockých úradov. Krízu v Ceute úrady podľa neho stále vyšetrujú. Najmenej 8 ľudí zahynulo a 17 zostáva nezvestných potom, keď sa v nedeľu pri pobreží severnej časti Cypru prevrátil a potopil trajekt, ktorý smeroval do Turecka. Zvyšných viac ako 240 ľudí, ktorí boli na palube, sa podarilo dopraviť na breh. Polícia zadržala kapitána a 7 členov posádky. Podľa úradov sa plavidlo už úplne potopilo. České úrady na žiadosť Kyjeva zaistili na účte spoločnosti Enerpower, ktorá sídli v Českej republike, viac ako 2 milióny eur. Stalo sa tak kvôli podozreniu z podvodov pri nákupe maziu pre spoločnosť Energoatom, prevádzkovateľa ukrajinských jadrových elektrární. Vyplýva to z ukrajinských súdnych dokumentov, na ktoré upozornil portál Odkryto.cz. Fínsko ukončí finančnú podporu agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe, oznámil fínsky minister zahraničného obchodu a rozvoja Ville Tavio. Fínsko s viacerými ďalšími krajinami v roku 2024 dočasne pozastavilo financovanie agentúry pre podozrenia, že 12 jej zamestnancov mohlo byť zapojených do útokov Hamasu na Izrael z októbra 2023. Organizácia podozrivých zamestnancov neskôr prepustila.
11: Počúvate Rádiožurnál.
1: Boje medzi Spojenými štátmi a Iránom sa po mesačnej prestávke obnovili. USA zasiahli iránske odpaľovacie zariadenia na ostrove Lark v Hormuzskom prielive. Irán následne zaútočil na americké základne v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Teherán zároveň vyzýva celý moslimský svet, aby sa spojil proti Spojeným štátom a Izraelu.
13: Už na začiatku vojny pred 6 mesiacmi Irán fakticky uzavrel Hormuzský prieliv a začal v tejto kľúčovej námornej trase klásť míny. Minulý týždeň Donald Trump oznámil, že medzinárodnú plavebnú trasu od mín vyčistili a každé ďalšie zariadenie určené na ich kladenie zničia. Túto noc americké sily zaútočili na odpaľovacie zariadenie, ktoré mal Teherán údajne použiť na ďalšie zaminovanie mora. Americký prezident Donald Trump neskôr na sociálnej sieti zverejnil video vygenerované umelou inteligenciou, ktoré zachytáva výbuch ropných skladov, pričom napísal, že ostrov Chark rozmetali na prach. Spomínaný nočný útok sa však odohral na inom ostrove. Chark, kľúčový ropný terminál pre vývoz iránskej ropy, podľa Teheránu zasiahnutý nebol. Viditeľne reálnejšie zábery však odvysielala iránska štátna televízia. Tie zachytávajú odpálenie balistickej rakety smerom k americkým základňam v Jordánsku. Prezident Masoud Pezeškian dodal.
14: Nechceme vojnu. Také bolo naše posolstvo svetu až doteraz. Z oči v oči agresív však nebudeme nečinne stáť. Sme schopní rozhodne reagovať. Nestabilita v tomto regióne by zasiahla každého a spôsobila vážne problémy. Nie je v záujme žiadnej krajiny.
13: Mlčanie prerušila iránsky duchovný vodca Močtaba Chamenei, ktorý moslimských lídrov vyzval, aby sa spojili proti skutočnému nepriateľovi. Apel však prichádza v čase, keď Irán opäť útočí na americké základne v okolitých arabských štátoch. Televízia Al Jazeera sa preto pýta, či je takéto niečo vôbec uskutočniteľné. Odpovedá iránsky profesor Mostafa Khoshemsh.
15: Myslím si, že si tým Chamenei pripravuje pôdu. Tieto krajiny sa snaží uistiť, že ak americké sily z regiónu odídu, Irán ich nebude šikanovať ani zastrašovať. Ich odchod je totiž jednou z podmienok Teheránu na uzavretie konečnej dohody.
13: Iránske útoky smerovali aj na vojenské základne v Spojených arabských emirátoch. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Kanada sa pripravuje na eskaláciu obchodnej vojny s USA. Dôvodom sú 50% americké dovozné clá na vybrané kanadské výrobky v hodnote 20 miliard dolárov. Platiť začali minulý týždeň. Ottawa už oznámila, že 8. septembra odpovie na krok Washingtonu rovnako.
16: Bielý dom netají, že očakáva ľahké víťazstvo. Minister dopravy Sean Duffy na Fox News sebavedomo vyhlásil. Myslím si, že premiér Carney sa veľmi rýchlo vráti k rokovaciemu stolu, lebo ináč to bude pre jeho krajinu zničujúce. Až 70% kanadského exportu smeruje do USA. Napriek tomu kanadský premiér Mark Carney odmieta v spore ustúpiť. Profesor na Edmontonskej univerzite Dave Buchanan pre Slovenský rozhlas vyhlásil, že prezident Trump sa počas obchodných vyjednávaní dopustil strategickej chyby. Keby sa tento spor týkal iba ekonomických otázok v obchode, tak ochota Kanaďanov ekonomicky trpieť by bola o mnoho nižšia. Pretože do toho Donald Trump zamiešal otázky suverenity a jazyka, donútil tým našu vládu zareagovať razantnejšie a sme ochotní znášať straty, ktoré obchodná vojna prinesie. Bielý dom údajne žiada od Kanady obmedzenie používania francúzštiny a chce schvaľovať kanadské obchodné dohody s tretími krajinami. Susana Buchananová, žijúca v Edmontone, tvrdí, že Trump zjednotil Kanaďanov za premiérom Carneym.
17: Zdá sa mi, že reakcia Kanaďanov je veľmi jednotná. Počuješ ľudí, ktorí jednoznačne sú zomknutí, hovoria, áno, sme Kanaďania, nakupujeme kanadské výrobky a ukážeme svetu, ukážeme Amerike, že sme suverénny národ.
16: David Buchanan je presvedčený, že americko-kanadské vzťahy sú natrvalo poškodené. Veľa Kanaďanov podporuje odklon od USA, či už ide o EU alebo Áziu. Nemyslím si, že sa to zmení, ale veľa bude závisieť od výsledkov budúcich volieb, či zostanú pri moci liberáli, alebo ich vystriedajú konzervatívci. Prezident Trump netají, že chce pripojiť Kanadu k USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prevádzku v Panamskom prieplave ohrozuje zmena klímy. Strategická cesta, cez ktorú prechádza 5% svetového obchodu, čelí nedostatku vody. Tento týždeň preto obmedzí prevádzku. Plavidlá, ktoré nechcú čakať, si však môžu v aukcii vydražiť prednostný pochod. Juhokorejský tanker zaň zaplatil 4,5 milióna eur.
18: Panamský prieplav je chrbtová kosť ekonomiky krajiny. Ročne prinesie do kasy 3 miliardy dolárov. Teraz pomaly vysychá, keďže vysychá aj vodná cesta. Vedenie kanála obmedzuje počet lodí, ktoré sa plavia medzi Atlantikom a Pacifikom. Šéf prevádzky Ivan Jiménez hovorí.
19: Od 3. septembra bude môcť prejsť cez prieplav denne 34 lodí namiesto súčasných 36. Ďalšie zníženie na 32 lodí začne od 15. septembra a nie je vylúčené, že sa ich počet bude ďalej znižovať.
18: Prieplav totiž neplní morská, ale sladká voda. Analytik nákladnej dopravy spoločnosti Köppler Matthew Wright vysvetľuje.
15: Panamský prieplav je napájaný zo sladkovodného jazera Gatun vo vnútrozemí Panamy. Jeho hladina je ale nízka a prieplav nevie zabezpečiť prechod všetkým.
18: Lode si zvyčajne prechod rezervujú. Bez rezervácie čakajú 5 dní. Teraz sa ale pre obmedzenia čakanie predlžuje. Skrátiť ho môže dražba prednostnej plavby. Kým vlani sa dražilo v priemere za 50 tisíc eur, v apríli už juhokorejský tanker zaplatil 4 milióny, aby sa vyhol čakaniu. Konflikt na Blízkom východe totiž zvýšil dopyt po rope i zemnom plyne a teraz padol nový rekord. 4,5 milióna eur zaplatil opäť tanker z Južnej Kórey. Riaditeľ panamského prieplavu Ricard Vázquez pripomína dôvod.
20: Čelíme javu El Niño, no je iný. Má dlhšie trvanie, zvyšuje teploty, prší oveľa menej. Deficit zrážok už dosiahol 60%.
18: Hlavnými užívateľmi kanála sú Spojené štáty, Čína, Japonsko, Čile a Južná Kórea. Ročne prejde cez panamský prieplav tovar v hodnote 444 miliard eur. Ak by vyschol, lode by sa museli na ceste medzi Pacifikom a Atlantikom plaviť okolo Južnej Ameriky na trase o 15 tisíc kilometrov dlhšej. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z domova.
12: Nové vrtuľníky Black Hawk sú už na leteckej základni v Prešove. Zlepšia podmienky na výcvik aj medzinárodnú spoluprácu. Na letisku v kuchyni pri Malackách tieto viacúčelové stroje pristáli 25. augusta. Na sociálnej sieti o tom informovali ozbrojené sily. Prezident Peter Pellegrini odcestoval predpoludním do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameria na budúcnosť Európy. V rámci jednodňovej pracovnej cesty Pellegrini vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje sériu bilaterálnych rokov. Počet obyvateľov Slovenska na konci júna klesol medziročne o takmer 10 600 ľudí na celkovo 5 403 009, pričom pokles obyvateľstva pokračuje už niekoľko rokov. Jednou z príčin je skutočnosť, že v druhom štvrť roku viac ľudí zomrelo, než sa narodilo a miera pôrodnosti dokonca klesla na najnižší úroveň za posledných 100 rokov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu.
11: Stručne z regiónov.
21: Robert Lapta Varhaňovce obec nestihne dokončiť novú školu do začiatku školského roka. Získala na ňu asi 1,5 milióna eur, aby odstránila dvojzmenné vyučovanie. Stavať však začala v apríli. Starosta René Dancák.
22: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
21: Podľa starostu školu dokončia počas jesene, napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
23: Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestoru materskej školy.
24: Vlasta Cigánková, Piešťany. Po náročnom reštaurovaní sa na svoje pôvodné miesto vrátil unikátny meteorologický stĺp zo začiatku minulého storočia, ktorý je jediným zachovaným exemplárom tohto typu na Slovensku. Za záchranou tohto technického unikátu stoja nadšenci zo Združenia Optimisti, hovorí jeho predseda Matej Panák.
25: Ako nadšenci histórie sme sa rozhodli túto meteostanicu opraviť. Po dlhom pátraní sme našli záznam o tom, že túto stanicu kúpil pán Winter 29. augusta 1910.
24: Okrem verejnej zbierky a vlastných peňazí prispela na náročné reštaurátorské práce Trnavská župa.
26: Radovan, Kondrlík, Novohradské, Podzámčie. V mikroregióne pri Lučenci sa postavilo takmer 60 hobby cyklistov na preteky s názvom Haličské Paris-Roubaix. Usporiadatelia tým odkazovali na slávnu francúzsku klasiku. Organizátorka Mária Pavková.
27: Máme tu Paris, jedná sa teda o kopec. Je práve špecifický tým, že je naozaj dosť strmý a práve tá rýchlosť, ktorá sa tam dá získať, je aj okolo 90-100 km za hodinu.
26: Súťaž končila prudkým stúpaním po dlažobných chodkách do známeho zámku v Hali. Ako prvý prišiel do cieľa na okruh s dĺžkou 25 km iba 15-ročný Filip Novotka.
28: Super bolo, veľmi pekná tráť, užil som si to veľmi.
11: Rádiožurnál Šport.
0: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy. V šiestom kole podľahli na Tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát nezískali body pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčanov poslal v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
2: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s mužstvom, ktoré hrá Champions League, to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku po zraneniach a som rád, že som pomohol mužstvu.
0: Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágrikola podľahla Žiline 1-3. Žilinčan Michal Faško prispel k triumfu hostí jedným gólom, na ďalšie dva prihral.
3: Som rád, že som bol opäť po dlhšom čase na ihrisku a tomu týmu pomohol. A víťazstvo v Trnave je skvelé, pred peknou kulisou a myslím si, že aj takým dobrým tímovým výkonom.
0: Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici stoper DAC Filip Blažek.
4: Toto sa vôbec ešte nerieši na začiatku, my sa chceme zlepšovať, máme nového trénera, stále si to za mňa sadá, je vidieť, že na tom pracujeme a že sa snažíme. Sezóna je dlhá a Slovan aj my môžeme ešte veľakrát stratiť, takže toto ide úplne mimo mňa.
0: V poradí 318. derby pražských S ovládli futbalisti Slavie, ktorí vyhrali na trávniku Sparty 3-0. Slovenský brankár domácich Jakub Surovčík odchytal celý zápas. Ivan Šranc nastúpil za Sláviu v 71. minúte. Naši basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mário Iring.
5: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejšie o mnoho viac a my sme stratili veľa lôb a to nás stalo už od začiatku celý zápas.
0: Francúz David Bellago ovládol 62. ročník pretekov motocyklov na plochej dráhe, zlatá prilba SNT. Na druhom mieste skončil v Žarnovici favorizovaný slovenský reprezentant Martin Vaculík.
6: Samotný pretek bol dobrý z mojej strany a vo finále bohužiaľ som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Bellago je skúsený jazdec, ktorý u mne využil tú moju chybičku a už potom išiel ideálnu stopu.
0: Hokejisti Popradu vyhrali 79. ročník Tatranského pohára a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. V záverečnom súboji na turnaj zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch tréner Kamzíkov Ladislav Čihák.
7: Každá trofej sa počítá, ja som za to strašne rád. Musím uznať, že Trenčín sportovne byl proste lepší, ale náš tým ukázal takovou trošku tú vnitřní sílu. Som rád, že sme pohár nechali doma v Poprade, ale to je pouze jenom jedna část, je to příprava a máme ešte jeden přípravný zápas, potom uděláme tlustou čáru a my se hlavně soustředíme na to, aby sme dobře odstartovali ligu.
0: Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení a obsadila konečné tretie miesto. Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. Štvornásobný šampión z Flushing Meadows v pozícii štvorky pavúka prehral v New Yorku s nenasadeným Argentínčanom Navónem v 5-setovej bitke. Na US Open už v prvom kole skončila aj domáca veteránka Venus Williamsová, ktorá vo dvoch setoch nestačila na svoju krajanku Keninovú.
8: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlu rekonštrukciu vodnej elektrárne Gabčíkovo. Víťazom tendra sa stalo Rakúsko-Slovenské konzorcium s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Koaličná SNS chce dosiahnuť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku. Skupina poslancov predložila do parlamentu návrh novely ústavy. Súd v Prahe potvrdil českej europoslankyni Jane Naďovej z ANO trest v kauze Čapí hnízdo. Dostala trojročnú podmienku so skúšobnou dobou na 5 rokov a peňažný trest 500 000 korún, čo je približne 20 700 eur.
8: Rádiožurnál Počasie.
12: V noci oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky a 20 až 11 stupňov. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov a severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
1: Poludňajší súhrn správ je na konci. V Rádiu Slovensko si už o chvíľu nenechajte uísť prvú poprázdninovú diskusiu z prvej ruky dnes na tému školskej reformy. Za pozornosť pri počúvaní Rádiožurnálu vám ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Ivan Šucha. Od mikrofónov pozdravujú a pekný zvyšok dňa želajú Matúš Čunderlík, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín 24 minút.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda v Kľačne aj pri Rimavskej Sobote. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Kľačne na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a nehodu tiež dokumentujú na ceste prvej triedy za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkym zdržaním. V kolone na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút a rovnako 10 minút sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na viazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku je 15-minútová kolona a 15-minútová kolona je aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, stojí sa už na konci diaľnice D1. Pozor si dajte na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce. Na kilometri asi 49 blokuje pravý pruh odstavené osobné auto. Radar meria v obci Bziny obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, Bezpečné apríly. 0800 900 800.
10: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
14: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: Chudobné pozdravy.
1: Pekné popoludne, milí poslucháči. Rok čo rok oslavuje niekto z vašich blízkych narodeniny či iné výročie. A to je príležitosť na rodinné stretnutie, na ktorom zaznejú príbytky a úprimné priania. A to je aj príležitosť na rozhlasovú gratuláciu a vysielanie relácie venovanej oslávencom. Pri jej počúvaní vás dnes z Rádia Regina Východ vítajú Adriana Jenčová, Sergej Kováč a Iveta Šoltýsová. Úvodné blahoprajné slová potešia oslávencov z Trnavy, Kamenice, Prešova, Košíc, Šebastoviec, Bystrého a z Chraste nad Hornádom. Začíname v Trnave, kde pánu Matúšovi Mikolajovi odovzdáme dva pozdravy. Milý manžel môj, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov života a ja sa ti chcem za lásku, starostlivosť, obetavosť a za všetko, čo denne robíš pre svoju rodinu zo srdca poďakovať a vysloviť jedno veľké ďakujem. Si oporou nášho domova, milujúcim manželom a úžasným otcom našej céry Karinky. Keď sa na teba pozerá svojimi očkami plnými obdivu, vidím, aké miesto máš v jej srdiečku. Veľmi nás miluješ a urobil by si pre nás všetko na svete. Prajeme ti, aby ti Pán Boh daroval pevné zdravie, veľa síl, radosti a pokoj v srdci. Nech ťa sprevádza na každom kroku a nech ťa ochraňuje vo všetkých životných situáciách. Nech ťa Panna Mária zahŕňa svojou materinskou láskou a vyprosuje ti hojné Božie milosti, požehnanie a múdrosť. Milý Matúš, nech je každý tvoj deň naplnený nádejou, láskou a vedomím, že si nesmierne milovaný. Všetko najlepšie ti želá manželka Michaela a naša rozkošná dcérka Karinka ťa vrúcne boskáva.

Druhý pozdrav pre pána Matúša Mikolaja z Trnavy. Milý náš zať Matúš, pri príležitosti 40. narodenín ti želáme veľa Božej milosti a do ďalších rokov prajeme všetko najlepšie. Drahý náš oslávenec, ku krásnemu jubileu ti všetci z celého srdca blahoželáme a želáme, nech si zdravý a požehnávaný po všetky dni svojho života v kruhu svojej krásnej rodiny. Nech ťa vždy ochraňuje Pán a pokoj a požehnanie vyprosujú všetci svätí. Nech si šťastný, milovaný a nech ťa sila, odvaha, energia a pozitívne myslenie nikdy neopúšťajú. Do ďalších rokov ti prajeme šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starostí málo, radosti veľa a všetko, čo si srdce želá. Všetko najlepšie svokrovci a švagrine Dominika a Edita.

Šťastie je niečo, čo si nemôžeme kúpiť, ale môžeme si ho navzájom dopriať. Šťastné momenty a úsmevy, a to nie len v deň sviatku, doprajú blízky pani Helene Pelovej z Kamenice pri príležitosti jubilejných narodenín. Drahá naša sestra Helena, 70 rokov v živote je krásny vek, na všetko zlé nech ti je táto pieseň liek. Hoci zdravie už neslúži ako voľa, kedy nevadí, túto daň musí zaplatiť každý. Nech ťa nikdy netrápia starosti ani vrásky. Nech je tvoj život plný pokoja, šťastia a lásky. Nech sa ti každý nový deň vydarí a úsmev na tvojej tvári stále žiari. Prajeme ti, aby si medzi nami ešte dlho pobudla a svojou dobrotou každého potešila. Nech nás tvoje láskavé srdce ešte veľa rokov hreje a nech sa ti v živote len to najkrajšie deje. Ku krásnemu jubileu ti z celého srdca všetko najlepšie prajú súrodenci Marta a Andrej s rodinami.

Gratulanti sa pani Deniske Šardíkovej z Prešova prihovárajú takto. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa nám tisnú do očí. Pri všetkom dojatí príjmi toto prianie krátke ku krásnej 40-ke. Čas mladosť odniesol, vráska hlbšie sa vrýva, no v srdci človeka spomienka živá býva. Netreba ľutovať, čo čas už odniesol, veď život každému aj veľa lásky dal. Nech tvoje oči vždy len šťastím svietia, nech do tvojho domu len dobré správy letia, nech zdravia spokojnosť ťa sprevádza stále. Nech radosti v živote nemáš nikdy malé. Dnes dvíhame pohár na tvoje zdravie. Nech ti osud dopraje len to, čo je pravé. Žiť dlho v pokoji, v kruhu svojich drahých. Nech je tvoj ďalší krok len v dňoch stále blahých. Z celého srdca ti všetko najlepšie praje manžel Ľubo s dcérkou Tereskou a synčekom Daliborkom. K pozdravu sa pripájajú aj švagrinka Janka z ďalekej Británie, svokra s Vincentom a svokor

Rozhlasového pozdravu sa dočkala aj pani Renáta Ferencová z Košíc v Šebastoviec, ktorej sa gratulanti prihovárajú pri príležitosti výročia ľanového sobáša. Moja drahá, už 35 rokov sme zohratý pár. Raz je doma pokoj, raz menší rozruch a svár. Každé ráno káva, tá nesmie chýbať. Bez nej sa vraj ani netreba z postele dvíhať. Mufinka už trpezlivo pri nás stojí, veď vie, že ty jej dvere vždy otvoríš. Keď príde leto a záhrada vonia, opekačka nás vždy privolá. Slaninka praská, klobáska sa hreje a pri chutnom jedle sa vždy dobre smeje. Spolu sme zvládli kopec ciest bez mapy, lebo ty máš v sebe nainštalované GPS. Ďakujem ti za všetky obyčajné dni, lebo práve tie robia život najkrajším. Nech nám ranná káva ešte dlho vonia. Nech sa na záhrade oheň rozhorí vždy znova. Nech mufinka stále pri nás vrtí chvostíkom. Nech zdravia smiech sú našim každodenným časom. Krásne 35. výročie. Nech nám je spolu ešte dlho veselo s láskou manžel Laci a deti Lacko a Mirka.

Na dnešný deň isto nezabudne pani Marta Hrehová z Bystrého, ktorá sa dožíva pekných 60 rokov. Milá Marta, 60-ka nie je o veku, ale o bohatstve, skúsenosti, múdrosti a krásnych spomienok. Prajem ti, aby si si naďalej plnila svoje sny, nachádzala dôvody na radosť a aby ťa Pán obdaroval len tým najlepším. Veľa Božieho požehnania a zdravia ti želá teta Hanka a bratranec Tončo.

Včera nastal veľký deň pre pána Jozefa Balu z Chrasti nad Hornádom. Milý náš švagor Jozef, 30. augusta si sa dožil pekného sviatku, 75 rokov. A my ti blahoželáme týmto hudobným pozdravom. Pred 52 rokmi si po svadbe s našou sestrou Monikou prišiel do našej rodiny a do našej obce. Máme za sebou vyše polstoročia pekného spolunažívania. Dnes môžeme spomínať na nespočetné prípady vzájomnej pomoci a spoločne strávené príbehy. Môžeme sa ti poďakovať aj za pekný vzťah, ktorý si si vytvoril s našimi rodičmi. Zapájal si sa pravidelne aj do aktivít v našej obci. Bol si poslancom obecného úradu a dlhoročným kostolníkom v našej farnosti. Si tichý a skromný človek, ale ak niečo povieš, tvoje slovo má váhu. Pevne stojíš po boku našej sestry Moniky a si jej veľkou oporou. Veľa ďalších v zdraví a pokoji prežitých rokov ti prajú švagrovia s manželkami. Jozef s Hankou, František s Magdou a švagrina Marienka s manželom Vladom. Všetci s rodinami.

Abrahámovce, Sabinov, Ďurkov, Prešov, Humene a Kľušov. To sú zastávky, na ktorých oslovíme ďalších oslávencov. Dlhý rad gratulantov stojí pred dverami pani Renáty Sabolovej z Abrahámoviec a chystá sa blahoželať k polstoročnici. Milá Renátka, zišli sme sa tu dnes všetci, aby sme aj pre teba veršík našli. 50-ka je pre teba dnes to číslo, ktoré účtuješ vo svojej knihe života. Nech ťa toľko netrápi táto naša ekorobota. Renátka či Rebeka, autobus nami na teba stále čaká. Od Tatier po Košice výletov absolvuješ tisíce. Potom si oddychneš pri speve v Toričke. Zaspievaš a zatancuješ aj v autobuse v uličke. Buď vždy veselá, priateľská a energická, ako to len ty vieš. A nenájde si ťa už viac žiaden stres. Váš si zdravie, lebo je vzácne, váš si šťastie, lebo nemusí vždy prísť a váš si lásku, lebo je toto najcennejšie, čo ti život môže dať. Všetko najlepšie ti prajú všetci tvoji kolegovia.

Aj v Sabinove sa blahoželá k polstoročnici. Jubilantkou je pani Helena Dolinská. Milá Helenka, naša drahá. Dnes ti z celého srdca z lásky prajem k 50. Nech ťa Božia milosť stále sprevádza. Nech ti každý deň úsmev rozdáva. Si žienka dobrá, pracovitá, vzácna, pre každého vždy láskavá a srdečná. Srdiečko máš plné dobroty a nehy. Rozdáš aj to posledné bez váhania či pýchy. Nech ti Pán Boh zdravie a pokoj daruje. Každý tvoj krok svojou láskou opatruje. Nech sa ti splní každé pekné prianie. V rodine nech vládne šťastie a požehnanie. Tieto úprimné slová ti s láskou posiela sesternica Marta z Jakubovej Vole, ktorá ďakuje za tvoje zlaté srdce, pomoc, vašu neustálu ochotu so Slavkom a prajem ti ešte mnoho šťastných, zdravých a požehnaných rokov. K pozdravu sa pripájajú aj sesternice Katka, Jolana a Mária s rodinami.

Čerstvou osemdesiatničkou sa 19. augusta stala pani Magdaléna Juhásová z Ďurkova, na ktorú nezabudla suseda a dnes jej takto blahoželá. Pri tejto príležitosti a vo vzácnej chvíli prajeme ti veľa sily, pevné zdravie, šťastie a dosti, krásny život bez starostí. Pohodou nech naplnia sa všetky tvoje dni. Užívaj si v kruhu blízkych život radostný. Všetko najlepšie praje suseda Marta s celou rodinou.

Prešove sa na prahu 70-ky ocitol pán Marian Bašta. Milý náš detko Marian, dnes je výnimočný deň, pretože oslavuješ krásne jubileum, 70. narodeniny. 70 rokov je nádherný vek plný skúseností, spomienok, radosti a aj životnej múdrosti. Za tie roky si pre svoju rodinu znamenal viac, než sa dá slovami opísať. Bol si oporou v ťažkých chvíľach, človekom s láskavým srdcom, usilovnými rukami a vždy otvorenou náručou pre svojich najbližších. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil. Za láskavosť, trpezlivosť, pomoc, cenné rady a spoločné chvíle, na ktoré budeme s úsmevom spomínať. Do ďalších rokov ti želáme najmä pevné zdravie, pokoj v duši, veľa síl, radosti a spokojnosti. Nech ťa život ešte dlho teší krásnymi chvíľami v kruhu rodiny. Nech ti na tvári žiari úsmev a nikdy nestratíš svoju dobrú náladu. S veľkou láskou a vďačnosťou ti ku krásnym 70. narodeninám zo srdca všetko najlepšie želá syn Gabriel s rodinou.

Humennom slovami gratulantov potešíme pána Ľuboša Byľa. Milý náš jubilant, 25. augusta si oslávil 50. narodeniny. Hovorí sa, že po 50. človek nemusí už nič dokazovať. Ty to našťastie nevieš a preto stále pomáhaš, tvoríš, opravuješ a rozdávaš úsmev. Ďakujeme ti za roky lásky, vernosti a opory, ktorú nám dávaš, či už ako manžel alebo úžasný otec, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Ďakujeme aj za tvoje veľké srdce, pracovité ruky a ochotu vždy pomáhať. A keď už niečo zhorí alebo sa pokazí, vieme, že práve ty si ten, kto si s tým poradí. Pevné zdravie, veľa radosti, lásky, pokoja, hojnosť Božieho požehnania a aby ti v živote nikdy nedošla chuť do práce, humor ani dobrá nálada. To ti zo srdca praje manželka Martina s deťmi Adamom, Veronikou a Zuzkou. K pozdravu sa pripájajú mama, svokrovci a celá rodina. Namnohaja i blahaja lita.

So záverečným pozdravom dnešnej relácie sme sa vybrali do Kľušova za pánom Jankom Matejom. Drahý Janko, k dnešným narodeninám ti z celého srdca prajem všetko najlepšie. Si človek s čistým a láskavým srdcom. Ďakujem ti za nesmiernu láskavú starostlivosť a za to, aké šťastie, smiech a radosť prinášaš do našich životov každý deň. Prajem ti k sviatku hlavne pevné zdravie, veľa osobného šťastia, pohody a splnenie všetkých tajných snov. Nech ti úsmev na tvári vydrží po celý život a nech ťa na každom kroku prevádzajú len dobrí ľudia. Nech je tvoj deň presne taký úžasný, aký si ty sám. Pre nás všetkých ľúbime ťa. Všetko najlepšie ti praje priateľka Simona. Zahra!

Všetky pozdravy objednané na dnešný deň sme odovzdali. S ďalšími sa vám prihlásime zajtra o 12:30. Dovtedy sa s vami lúčia Adriana Jenčová, Sergej Kováč a Iveta Šoltýsová.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dnes je Svetový deň zasveteného života. 2. februára si každý rok rehoľníci a rehoľníčky po celom svete pripomínajú svoje rozhodnutie zasvetiť svoj život Bohu. O tom, aké výzvy dnes prináša rehoľný život, aké je to žiť v rehoľnej komunite a v čom je krása aj náročnosť tohto povolania, tak o tom sa dnes budem rozprávať s rehoľníkom Augustinianom pátrom Milanom Hermanovským. Pekný deň prajem.
2: Ďakujem pekne.
1: Tak, niečia cesta do rehole je taká priamočiara, niečia kľukatejšia, niečia hrbuľatejšia. Ako by ste tú svoju cestu do rehole nazvali vy?
2: Komplikovaná, určite. A možno také dve slova. Dobrodružstvo a prekvapenie. Lebo určite nebola priamočiara. Prešiel som cez mnoho vecí, skúseností, ktoré ma posúvali tým smerom, o ktorom som ani nevedel, že je to možný smer. A ešte stále niekedy stretávam ľudí zo svojej mladosti, ešte stále sú prekvapení, že ty, hovorím, tá, Pán Boh, veselíme, má plány, ktoré idú široko, ďaleko nad naše videnie sveta a seba samých. Takže áno, ja.
1: Čo vás viem, tak vy ste boli človekom, ktorý v mladosti hľadal a jednou z tých zastávok na tej vašej ceste hľadania bol aj buddhizmus. Ako ste sa k nemu ako mladý chalan z Prešova dostali?
2: Narodil som sa v rodine, kde náboženstvo... Stará mama bola silno veriaca, ale bola to naozaj silná, vyskúšaná viera. Ale tým pádom to bola viera aj prísna a tvrdá, ktorá pre mňa ako, povedzme, pubertálneho chlapca alebo ako pre dieťa bola trošku príliš možno požadovačná, možno trošku príliš aj, nazval by som to, otlačená tou osobnosťou mojej starej mamy, ktorá bola taká silná žena, herdek baba. Hej. A niekedy v tej puberte vlastne pozerať na to, že ako mi tú vieru predstavuje, že zdalo sa mi, že akoby ten Pán Boh bol taký trošku divný, malicherný. A Pán Boh, ktorý v istom momente sa zdal, že je predlženou rukou mojej starej mamy, hej, že tam, kde ja ťa nevidím, Pán Boh ťa vidí, hej, tak trošku ma to naozaj od toho náboženstva nejako odradilo a naviac moji neboli nejak moriálne veriaci. A v tom čase, keď ja som vyrastal, neviem, možno tí starší budú pamätať, bola taká veľká móda bojových umení východných, ne? Všetci robili kung fu a karate a neviem čo všetko, no a ja tiež som vlastne na to nasadol a venoval som sa rôznym bojovým umeniam a lenže súčasťou tých bojových umení bola aj istá mentalita a tak som sa dostal práve k buddhizmu. A buddhizmus je krásna vec. Je to síce, nazviem, ja by som to nazval, že to je taká ľudská filozofia.

0: ma nalomila, bolo, že som si uvedomil, že buddhizmus je veľmi, nazvime ho, pesimistický. Hej, ja sa ospravedlňujem teraz všetkým buddhistom, ale na rozdiel napríklad od kresťanstva je buddhizmus oveľa pesimistickejší. To vnímanie sveta je, že život je utrpenie. A práve vtedy kresťanstvo neočakávane, hej, sa ku mne dostalo cez mojich priateľov. A vykročil som novým smerom a obohatený o tú skúsenosť. Ja to dnes som vďačný, že buddhizmus bol v mojom živote a hovorím, je to veľmi pekná skúsenosť, ktorá dodnes mi pomáha. Takže tak.
1: Našli ste to, čo ste nenašli v buddhizme alebo v iných filozofických prúdoch vo filozofii svätého Augustína alebo v tom kresťanstve?
0: Určite, jednoznačne. Pravda, že Augustín bol absolútne geniálny v tomto. Veď tá slávna veta, ktorú hovorí, nie, že stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné naše srdce, kým nespočíne v tebe.
1: To je váš obľúbený výrok, alebo máte ešte nejaký iný?
0: Ich od tých obľúbených výrokov svätého Augustína mám. Každý raz, keď otvorím nejakú knihu a čítam, tak mám najobľúbenejší výrok je ten, ktorý čítam. Aj.
1: Je aj nejaký taký výrok, ktorý úplne pasuje na váš život?
0: Tento je jeden z nich. Iný je potom napríklad, že miluje, rob čo chceš. A čím viacej starnem a čím viacej šedím v tej službe, v ktorej som, tak tým viacej si uvedomujem, ako je pravdivý a hlboký ten výrok napríklad. Ale to je veľký proces dozrievania každého jedného z nás.
1: Kedy ste dozreli vy? Kedy prišlo to vaše rozhodnutie vstúpiť do rehole? Bol to moment, chvíľa, alebo to bol dlhší proces, keď ste nad tým uvažovali?
0: To rozhodnutie, žiť v rehole nie je jedno rozhodnutie. To je tak, ako žiť v manželstve. To nie je jedno rozhodnutie, to nie je jedno áno, ktoré si človek povie. Každodenné, maličké áno, ktoré hovoríme, tie sú možno ešte aj dôležitejšie ako tie veľké. Lebo tie veľké možno človek niekedy ani neurobí, idú akosi plynule a naopak tie malé menia jeho život. Takže aj so mnou to bolo tak. Áno, ten jeden taký zlomový bod, keď sa mi otvorili prvýkrát oči vôbec na rehoľný život, bolo práve po svojom obrátení, keď som začal sa naozaj modliť, začal som chodiť do kostola, začal som chodiť, nakoľko sa dalo na prijímanie, aj keď som ešte zapasil s viacerými závislosťami vo svojom živote. A vtedy mi otec Matej Babčak, on bol dekanom vtedy v Prešove, mi dal do ruky vyznania svätého Augustína, takú staročké vydanie ešte spred komunizmu. A začal som si to čítať a toľko podobností som našiel, ako on vnímal seba samého a svet a čím si prešiel, bolo pre mňa tak ohorujúce. A teraz jeho príbeh v istom bode dospeje k tomu, že on po svojom obratení a po svojom krste ide sa rozhodne žiť so svojimi priateľmi spoločne, v spoločenstve. A ja som si hovoril, to by som chcel žiť. A tak som si vymyslel Augustinian. Povedal som si, keď to spoločenstvo ešte existuje, tak ho vystupujem a tam chcem žiť.
1: Vy ste nevedeli, že existujú Augustíniani?
0: Ja som nevedel, že Augustíniani existujú.
1: Ako ste na to prišli?
0: A to si predstavíte, vtedy nebol ani internet a to bolo dosť krátko po komunizme, takže neboli ani nejaké knihy alebo čo. No ale našťastie niekto mi požičal nejakú takú encyklopédiu rehoľného života, alebo tak nejako sa to volalo, taká knižočka. Tam bol na fotke jeden taký pán, napísané bolo pri ňom, že je Augustinian. Ale on bol bosý Augustinian. Ale som si hovoril, že no tak sú, Augustíni existujú, to je dobrá správa. Druhá správa je, že sú v Poľsku. Tak sa musím naučiť po poľsky a idem napísať nejaký list, alebo dačo. No a vtedy jedna moja spolužiačka, doslova, deň na to, v škole sme sa stretli a ona mi hovorí, že ty vieš čo, som cez víkend bola na takej perfektnej duchovnej obnove s takými smiešnými paterkami a to bolo super. Hovorím, za čo to boli zač? Taký, že Augustíni. Hovorím, že čo, kde, jak to, čo sa deje? A ona hovorí, no oni sú tu na v Prešove. Ja hovorím, že kde sú v Prešove? No, tak na sídlisku Sekču. Ja som z trojky, hej, takže to na opačnej strane. A naozaj, oni už niekoľko rokov chodili na Slovensko, ale vždycky len na mesiac alebo dva, väčšinou v lete. Hej, tak organizovať nejaké duchovné obnovy alebo púte s mladými a podobne. A práve ten rok boli tam, organizovali tú duchovnú obnovu a už kúpili aj byt. Ešte nerozmýšľali o tom založiť komunitu, ale by mali nejaké centrum, kde mohli nechať veci, lebo oni prichádzali z Talianska. Hej. Tak ja som došiel domov a som si hovoril, no oni si prišli po mňa.
1: A ako sa to robí? Dobrý deň, ja som Milan, chcem byť Augustinian.
0: Presne tak. Doslova, ja som si dal povedať, že adresu, išiel som tam, zaklopal som na dvere, pozdravil som sa, ja som sa ešte nevedel pozdraviť po katolicky, takže doslova som povedal, dobrý deň. A oni

0: otvoril mi pater Angelo a že a hovorím, ja by som chcel ku vám vstúpiť. Nastúpil som, so mnou tam boli ešte ďalší dva chalani, ktorí mali záujem o reholný život. Jeden potom odišiel a sa oženil, Bohu vďaka. A druhý zostal, otec Juraj Pigula, to určite tiež asi poslucháči poznajú. No a tak som zostalo.
1: V manželstve človek spozná aj sám seba? Vy ste v reholi spoznali sám seba?
0: Tak, jednoznačne. Jedno aj druhé je veľké existenciálne rozhodnutie a obidve sú krásne. Obidve sú krásne. Každé má niečo veľké do seba, len čo je dôležité, aby každé z nich musí byť žité naozaj autenticky. Toto je jeden z tých dôležitých vecí. Čiže hovorím, na prvom mieste akýkoľvek vzťah, hlboký vzťah je vždy práca na sebe samom.
1: Po vstupe do rehole ste boli poslaní na štúdia do Ríma, na filozofické a teologické štúdia. Ako človek, ktorý má rád filozofiu, tak viem si predstaviť, že to mohlo byť pekné obdobie života.
0: Bolo to nádherné obdobie môjho života. Školu som mal veľmi rád, aj keď ja som strašný nervák a stresák. V zmysle, že pred skúškami, to boli tak ťažké týždne. Som veľký trémista. To znamená, že naozaj to fyzicky som sa mal zle. Ale čo je prekvapivé, nebolo to až také dobré obdobie. Lebo Pán Boh mi vždy dával nejaké výzvy. Hej? A tie výzvy boli veľkým darom. Jedna z tých výziev bolo, že vlastne poslali ma robiť pastoráciu na perifériu Rímsku. To je taká špecifická, sa to volá, že Torbella Monaca. To je v podstate rímske geto. To je štvrť, ktorá vznikla tak, že v 70. rokoch urobili veľkú amnestiu, lebo mali preplnené väzenia. A poslali vlastne tých ľudí, ktorých z tej amnestie oslobodili, 800 vlastne prvých tých obyvateľov tej štvrte, ktorú začali stavať, bolo práve títo zločinci, kriminálnici, ktorí boli nejakými zlodejičkovia, dealeri a podobne. Hej. To znamená, že tých prvých 800 rodín, ktorí tam ubytovali, boli problematické ľudia. Pravda, že nikto sa tam potom nechcel nastávať, len im podobní ľudia a vytvorilo sa naozaj také geto. No a mne tam dali na starosť pastoráciu malých detí. Pre mňa to bolo hrozné, lebo tak, jak ste hovorili, ja som taký filozof. Ja nie som ten typ človeka, čo dokáže skakať na jednej nohe a držať gitaru v ruke a spievať o krokodíloch a neviem, jaké pesničky, hej, alebo čo dokáže s deťmi maľovať. Takže robil som, čo sa dalo. Boli to pre mňa také 4 náročné roky, lebo som sa cítil, ako by som bol využitý nesprávne. Ale dneska sa na to pozerám, že to bola jedna z najväčších skúseností v mojom živote, práve preto, že Pán Boh mi povedal, nie, ty máš byť tam, kde ja chcem, aby si bol. A má to zmysel ďaleko široko za to, čo ty si myslíš, že v čom si dobrý, alebo v čom by si mal byť účinný.
1: Do rehole ste vstúpili v roku 1995, za kňaza ste boli vysvetení v roku 2008. Boli to roky bez pochybnosti, alebo prišli aj ďalšie, okrem tejto jednej, ktorú ste spomínali?
0: Tie pochybnosti tam bolo veľa. Tých pochybností tam bolo veľa. Pripravil som sa na večné sľuby, mal som veľkú krízu. A to moje áno bolo o tom, že ja som večer, keď ostatní šli spať, ja som išiel do kaponky, ľahol som si tam na tvár a hovoril som, Pane Bože, ja neviem, čo mám robiť. Po prebdenej noci takto proste jednoducho som vedel, že to môžem povedať áno. V žiadnom okamihu nikdy som nebol sám. Nikdy som nebol sám. Ale žiadne z rozhodnutí, ktoré som urobil, nebolo na mňa natlačené alebo nebolo urobené na silu. Vždycky to bolo o tom, že som bol pred ním a povedal som áno, idem ďalej. Idem hlbšie.
1: Takže pamätáte si na deň, keď ste zložili večné sľuby. Predchádzala tomu asi dlhá noc.
0: Predchádzala tomu dlhá noc a pamätám si aj na ten moment, keď v rámci toho rituálu tých skladania večných sľubov je tak majster, ktorý vystúpi a opýta sa, teda povie mena tých ľudí, ktorí vlastne sú pozvaní robiť večné sľuby. My sme sedeli ešte teda medzi ľuďmi, alebo teda v kostole. A keď povedal moje meno, ja som mal vlastne sa postaviť a povedať, tu som. V okamihu, keď som sa postavil a povedal som, tu som, všetko zo mňa opadlo. A nastalo obdobie, niekoľko rokov som mal naozaj veľký pokoj. Veľký pokoj vnútorný.
1: Ak by ste mali v krátkosti teda povedať, vysvetliť, priblížiť, aký je skutočný život v reholi. Po tých rokoch, čo v nej žijete, k akému takému kľúčovému poznaniu ste prišli?
0: Že je to cesta. Cesta nie je dôležitá ani tak, kde začneš, ale kam máš namierené. A treba mať odvahu ísť aj za vecami, ktoré viem, že v živote tam nedôjdem. A prijať do hĺbky ten nepokoj, o ktorom Augustín hovorí. Nie? Že stvoril si nás pre seba, naše nesrdce je nespokojné, kým nespočíne v tebe. Nezostávať sa po ceste v ilúziách pokoja. Užívať si ich, hej, ale neurobiť si z nich väzenie. Vysvetlím to na inom príklade. Na základe práve tejto vety ja som mal také niekedy želanie ľuďom, ktorí oslavujú narodeniny, som niekedy želal, že nech sa ti splnia všetky túžby okrem jednej. Obligátna otázka bola, ktorá? Súž sa mi nemá splniť. Ja hovorím, to je jedno. Ale jedna nech sa ti nesplní. Aby si mal prečo ráno vstať z postele a ísť ďalej. Hej. A to znamená to doslova prijať ten nepokoj ako volanie k niečomu väčšiemu. Ako súčasť mojej identity.
1: Teda máte aj vy chvíle, keď ste nepokojní, keď ste smutní, unavení. Je to normálne?
0: Unavený som takmer každý večer. A niekedy viac ako inokedy. Včera večer už som nevládal. Mali ešte kurz taliančiny. A bolo to veľmi pekné a veľmi sme sa bavili, ale už som fakt mal dosť, lebo som učil, do obedu som učil v škole. Obedoval som takedy o 3:00. Mal som tu ľudí ešte. Som upratoval a neviem čo, pritom taliančina, svätá omša, spovedanie. No mal som toho dosť. Áno, som často unavený. A je to také paradoxné. Pamätám si, minule prišiel jeden mladý chlapec a hovorí, dačo je nedobre v mojom živote. Hovorí, mám nejaký problém, lebo normálne už celý týždeň chodím spať unavený. Tak som bol jak...
1: Vítaj v klube.
0: Vítaj v klube, ako dospelákov, hej, že proste jednucho, že áno. A vtedy som im povedal, že 90% toho, čo dospeláci robia, nerobia, pretože im to prináša potešenie, ale pretože je to dobré. A jedna odpoveď môjho majstra, ešte práve som bol novic, teda úplne na začiatku svojej cesty, ale k tej odpovedi ešte stále dozrievam. Ale našiel som v nej absolútne hlboký zmysel už vtedy. Pýtali sa o takých puberťaci, či je v reholi šťastný. On povedal, šťastný? Nie. Spokojný. Lebo šťastie, takedy človek má, takedy nemá, takedy je to ťažšie, takedy sme unavení, takedy sme chorí, takedy tie vzťahy nám napríklad zaškripú, lebo niečo sa stane. Ale dôležité je, aby to, čo robím, malo zmysel. To, čo žijem a kto som, aby malo nejaký zmysel. Ježiš nám šťastie nikdy nesľúbil. Pokoj, áno.
1: Často sa život v reholnej komunite prirovnáva k životu v rodine. Vidíte to aj vy tak? Dokážu žiť ako rodina, ľudia, ktorí nie sú v žiadnom rodinnom príbuzenstve, sú rôznych povách, nálad, majú rôzne zvyky.
0: Niekedy dokonca dokážeme žiť lepšie. Lebo jeden z veľkých problémov, ktoré keď robím predmanželské nauky, jeden z veľkých problémov, ktorý stretávam, mladí si myslia, že máme sa radi, takže nám to bude fungovať. My, keď sa stretneme v reholi, my už dopredu vieme, že to budeme musieť odpracovať. Že sme cudzí ľudia, ktorí majú veľký potenciál, lebo máme rovnaké ideály, máme veľmi podobné hodnoty. Máme ciele, ak máme odvahu pustiť svoje, hej, nejaké zažraté idei a ideály a naopak osvojiť si tie ciele a potreby, ktoré má komunita, ktoré odrážajú Božiu vôľu.
1: Viete si tak ako v rodine aj povedať, že ako sa hovorí, že na rozum alebo do očí?
0: Dokonca je to ľahšie, lebo sme chlapi, ne? V zmysle, máme niektoré výhody. V zmysle, že keď sa pohádam so spolubratmi alebo dačo zaškripe, zavriem izbu a som tam. V manželstve, či chceš alebo nechceš, tá osoba, ktorá ti lezie nervy, je tam, aby si videl každú chvíľku.
1: V jednej izbe dokonca.
0: V jednej izbe, áno. Ale hovorím, tým, že sme chlapi, my si často rozumieme.
1: A ponorka? Ponorková choroba?
0: Bežne. V každej komunite, v ktorej som bol, sa to vždy znovu a znovu objaví a je to úplne v poriadku. Je to súčasť toho, čo znamená byť dospelákom aj na správnej ceste.
1: Vidíte na sebe, keď má ten druhý problém? Dokážete to tak vyčítať ako v rodine, že sa niečo deje, áno, že treba áno, pomôcť?
0: Áno, áno. Dakedy, no však sme chlapi, dakedy... Ja mám napríklad jeden z tých veľkých problém, ja som žiaľ malo asertívny.
1: To by som nepovedal.
0: Hej, ono nevyzeralo, ja som taký aj žajú kecány alebo čo, ale ja som hamlivý človek. A mám problém zasahovať do intimity druhého človeka. Mám problém, keď vidím hlavne spolubrata, niekoho, kto mi je blízky, dokonca koho mám rád. Mám problém ísť za ním a povedať mu niečo. Takže ešte s tým zapasím, ešte mám veľa, čo na sebe robiť.
1: Vedeli v reholi využiť váš potenciál? Využili ste v reholi svoje dary, ktoré možno máte iné, možno toto je také, čo vnímate ako nejaký handicap, ale iné veci?
0: Veľmi často áno. A niekedy, pán Boh, ale ako, tak ako mi urobil vtedy, keď som pracoval s tými deťmi, tak aj teraz pán Boh mi zverí funkcie, na ktoré absolútne nemám talenty alebo schopnosti, lebo to potrebujem. Potrebujem to naviac, aby tie veci boli urobené dobre.
1: Vy ste boli aj vicemajstrom novicov pre Južnú Európu v talianskom meste Pavia, predtým v Brne, boli ste priorom augustinianov na Slovensku. Nebolo pre vás možno ťažké toto v poslušnosti prijať, kde a kedy vás pošlú, že jeden mesiac ste na Slovensku v Košiciach a o 3 mesiace ste už niekde v talianskom meste Kaša?
0: Minule som si tak počítal, že od 95. i za tých 30 rokov 12 alebo 13 krát som sa sťahoval. Takže sťahoval, že naozaj som zobral všetky veci, ktoré som mal a som si odviezol na iné miesto a začal žiť úplne inú realitu. Je to súčasťou chudoby, čistoty a poslušnosti. Chudoby, lebo znamená, že nie som naviazaný na nejakú štruktúru, budovu a nejaké veci, hej, a zvyky a spôsoby, ako sa veci robia, alebo nejakú stravu, alebo ľudí, ktorých stretávam. O to viacej si mám uvedomiť, že nemajú byť na mne závislí, lebo ja kedykoľvek môžem od nich odísť. Takže môžem im asistovať, tu aby si riešili svoje problémy. Nemám byť protagonista ich príbehov.
1: Taliansko vám nechýba?
0: Taliansko... Ja som doma všade, naozaj. Mm-hmm. Chýba mi niekedy, keď je zima na Slovensku. Nemám rád teplo, ale mám rád slnko. A v tom Taliansku, hlavne v tých niektorých kláštoroch, je viacej slnka ako tu na našom kopci. Takže tak, asi tak. Alebo nejaké tie špagety. Ale máme, našťastie máme otca Pavla, ktorý je fantastický kuchár. Je aj takým nádherným príkladom, lebo má dosť také zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú to, ako, čo môže jesť a čo nemôže jesť. A on z nich urobil veľký dar z tohto problému. Lebo sa naučil variť, my by sme boli schopní otvoriť taliansku reštauráciu.
1: Čo je na každodennom živote v kláštore so všetkým, čo k nemu patrí, najkrajšie a čo najťažšie?
0: Najkrajšie? Modlitba a spoločná modlitba a spoločné sny. Keď máme nejaké sny, nejaké cieľ, niekam, kam chceme ísť, myslím si, že to je taký obrovský kreatívny spôsob, aký nás Boh vie veľmi potešiť.
1: Najťažšie?
0: Dnes? Upratovanie kuchyne.
1: Žijeme v dobe, keď aj sľuby prežívajú krízu, rozpadávajú sa manželstva, počujeme aj o kňazoch, ktorí odchádzajú z kňazstva. Stáva sa to aj v reholiach?
0: Žiaľ, áno, stáva sa to aj v reholiach. Aj my sme mali takéto veľmi, neviem, ako by som to nazval, nepríjemné straty. A je to pre mňa naozaj niekedy veľmi, veľmi ťažké, lebo možno ľudia, s ktorými x rokov človek funguje a máme, naozaj máme nejaké rovnaké sny a ideme k nejakému rovnakému cieľu a potom sa niečo stane a ten človek sa odcudzí a nakoniec odíde a hovorím, je to ťažké, ale ja chápem. V zmysle, že máme tu napríklad aj spoločenstvo rozvedených. Hej. Niekedy tie situácie sú také, že tá najlepšia vec, čo človek môže urobiť, je zmeniť niečo kompletne. Tým nechcem povedať, že je to dobré alebo zlé, ale myslím si, že samotný Boh niekedy nás oslobodí, povedzme, od niečoho. To podstatné je, že nás chce dostať do neba.
1: Neodsudzujete to? Viete to pochopiť?
0: Viem to pochopiť, jasné. Ako som povedal, Pán Boh nás chce dostať do neba. Niekedy tá správna cesta pre nás nie je tá správna. A neviem, či to dáva zmysel, ale že stane sa tak toxická, niekedy tá cesta sa stane tak toxická, že už sa nedá naozaj riešiť.
1: Ináč.
0: A ináč.
1: V 50. rokoch stali reholníci a reholníčky pred prenasledovaním, žili v skrytosti svoje povolanie, vedel by o tom rozprávať aj otec Pavol, isto aj otec Angelo. Čo sú dnes výzvy toho reholného povolania v tej našej dobe?
0: Je ich veľa. Jedna z nich je prehnaný individualizmus. Hovorí, že je málo povolaní, ale v skutočnosti to nie je celkom presne o tom, že je málo povolaní. Je málo ľudí, čo vstupuje do manželstva. Je málo ľudí, ktorí má odvahu urobiť silné existenciálne rozhodnutie, ktoré by už navždy poznačilo našu identitu. Urobiť rozhodnutie pre nejakú cestu. A je to, hovorím, je to veľmi, veľmi silné rozhodnutie. Človek potrebuje mať veľkú vnútornú stabilitu a dôveru v seba samého.
1: Potrebuje cirkev, potrebuje svet reholníkov aj v 21. storočí?
0: Jednoznačne, ako myslím si, že pozrite sa, dvaja papeži po sebe reholníci. Ako myslím si, že Boh nám ukazuje pomerne jasne cestu. Ono vždycky to aj tak bolo. Keď je cirkev a svet v kríze, Boh vždycky väčšinou pošle práve zasvetenú osobu. Alebo nejakú osobu, ktorá sa zasvetí a vytvorí tým nejakú revolúciu. Svätý František, ale svätý Augustín, svätý Benedikt, svätý Dominik Guzmán, aj proste jednoducho, to sú všetko revolucionári na vlastnom tele, vo vlastnom príbehu.
1: Áno, pápež František bol reholník, súčasný pápež Leo je reholník, dokonca aj Augustinian ako vy. No, porozprávajte, ako ste prežívali jeho zvolenie tu v komunite v Košiciach. Boli ste asi vtedy tu?
0: Bol som tu, a ja som akurát mal variť, lebo to bolo štvrtok. Sveté rity a mali sme tu hosti dokonca. A keď začal vychádzať ten dym, respektíve keď začali oznamovať, a začal, že Robert Mal som takú veľkú pochybnosť, lebo tam boli aj ďalší Robertové, akože pán kardinál Robert Sara, ktorý som stretol v Pavii len rok predtým a tak. Ale jak už začal Francis, ja už som vedel, že to je on, takže som vykrikol. Pravda, že mi prihoreli tam veci v kuchyni, lebo spomeniem pospenská kalituna. A ja je to človek, ktorého poznám veľmi dobre a mám ešte stále v telefóne jeho telefónne číslo, no musím vymazať teraz, lebo už to furt sľubujem a ako sa k tomu neviem dostať.
1: Máte telefónne číslo na pápeža?
0: Obidve. Aj talianské, aj peruánske, takže. Ale ako v zmysle, že hovorím, idem ho vymazať, lebo aby to nebolo zneužité. Ja som stará generácia, ja neviem s tými sociálnymi vecami narábať, radšej pre istotu ho zmažem.
1: Vy ste sa s pápežom teda stretli, rozprávali, keď ešte bol teda generálnym predstaveným vášho rádu. Aký je to človek, aký dojem po vás zanechal? Aký je Leo 14?
0: Úžasný. Tu na Slovensku bol aspoň 5 krát. Spolubratia hovoria 4, ale ja som našiel fotku stretnutia, na ktorú som bol len ja. A oni boli preč a ja som tu bol sám. Teda ja som tu bol s mladými spolubratmi z celej Európy a vtedy nás prišiel navštíviť. Sme mali tu stretnutie a my sme ho tu naorganizovali, ale len ja som bol prítomný, takže 5-krát tu bol minimálne. A hovorím, je to úžasný človek, ktorý... Ja som práve vtedy študoval v Ríme, keď on bol generálom. Čiže my sme sa veľmi často stretávali doslova aj na chodbe alebo tak. A je veľmi ľudský. Je to človek, ktorý je veľmi inteligentný a schopný, ale je veľmi pokojný. Jedná veľmi rozvážne a si zoberie svoj čas na to, nakoľko je potrebné. Počúva na to, čo naozaj ma šoklo, naozaj počúva. Nikdy sa mi nezdal taký, že by sa tlačil nejako... Je to o tom, že keď si dobrý, tak ti dajú väčšiu lopatu, hej, v niečom. Tak ako aj v jeho prípade, ako v tej lopaty, tak až teraz mu dali, so posadili na bagér a chodte.
1: Je aj on pre vás vzorom toho reholného života, alebo máte vo svojom živote nejaké také pekné príklady aj ďalšie toho zasveteného života?
0: On mi nie je vzorom zasveteného života, lebo to ďaleko dosiahol, ja tam nechcem ísť, takže pre istotu. Nie. Mám nádherné príklady. Takmer každý spolubrat, s ktorým som žil, ma niečo naučil.
1: Oslavíte v komunite nejako dnešný deň zasveteného života? Či to je taký bežný deň u vás, u Augustinianov v Košici?
0: Budeme oslavovať. Je stretnutie s otcom biskupom, takže tam určite sa zúčastníme, kto, ako len budeme môcť. Samo o sebe asi tá oslava naša dnešná bude sústredená na to, ale určite jeden z týchto dní okolo toho si urobíme my svoju vlastnú nejakú buď adoráciu alebo niečo podobné a nejakú spoločnú večeru by som predpokladal, že takéto nejaké plány budú.
1: Tak ja vám teda želám, nech stále zažíhate to svetlo, nielen vo svojom živote, ale aj v živote iných ľudí. A ďakujem vám, že ste nám priblížili, aké je to žiť v tej reholi. K vášmu reholnému sviatku vám samozrejme blahoželáme, prajeme, nech sa aj naďalej teda Augustinianom darí. No a v tejto chvíli je veľká vďaka za rozhovor.
0: Rado sa stalo a Boh vám žehnaj. Vám aj vašim poslucháčom.
1: Mojím hosťom dnes bol reholník Augustinian páter Milan Hermanovský. Verím, že ste v našej spoločnosti prežili príjemný čas. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Do počutia zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vypovedá na špecializovanom trestnom súde obžalovaný. Od zajtra bude železničná spoločnosť Slovensko súčasťou integrovaného dopravného systému ITS Východ. V noci môže na viacerých miestach pršať, zajtra má byť prevažne slnečno a najviac 31 stupňov. Dobrý deň praje Peter Béraš. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, vypovedá dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku obžalovaný mladík. Prehrávali aj jeho elektronickú komunikáciu s kamarátmi a čítali posudok z výkonu väzby. Súd tiež informoval, že trom poškodeným vyplatili náhradu škody, každému po 20 400 €. K útoku, pri ktorom prišli o život zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta. Polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzati do väzby, kde je doteraz. Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára tohto roka prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku. Nesúhlasí však s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka určilo kvótu lovu vlka dravého na poľovnícku sezónu 2026-27. Od zajtrajšieho 1. septembra do 15. januára budúceho roka povolilo na Slovensku odlov spolu 68 jedincov vlka. Z dotknutých krajov sa ich najviac má odloviť v Žilinskom 23 kusov a najmenej v Košickom kraji 4 kusy. Aktivisti z lesochranárskeho zoskupenia Vlk v reakcii na toto rozhodnutie na sociálnej sieti uviedli, že štát odsúdil na smrť 68 vlkov. Oznámili tiež, že v tejto súvislosti podávajú na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka žalobu a prípad posielajú na Európsku komisiu. Od zajtrajšieho 1. septembra bude železničná spoločnosť Slovensko súčasťou integrovaného dopravného systému ITS Východ. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
2: Cestujúci tak budú môcť využívať cestovné doklady ITS Východ aj vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko na integrovaných železničných linkách a úsekoch v Košickom a Prešovskom kraji. Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
1: Ide napríklad o vybrané vlaky na úsekoch Košice Poprad Tatry Štrba, Košice Humenné alebo Košice Plešivec. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach železničnej spoločnosti a ITS Východ. Hokejisti Popradu triumfovali na 79. ročníku Tatranského pohára a obhájili vlaňajšie prvenstvo. V rozhodujúcom zápase zdolali včera Trenčín 5-4 po nájazdoch. Brankár Kamzíkov Julius Hudáček.
3: Divákom sa musel páčiť hokej hore-dole. Veľa gólov, veľa šancí na oboch stranách, takže ťažký zápas pre nás, pre brankárov, ale pre divákov asi veľmi pekný.
1: Dodajme, že tretie miesto na najstaršom hokejovom turnaji na Slovensku obsadilo v tomto roku Humenné, štvrté miesto maďarský Dunaj Urvároš. V noci má na viacerých miestach pršať, ojedinele môžu hroziť silné búrky. Nad ránom od západu ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 11, v Above a na Zemplíne na 18 stupňov. Počas prevažne slnečného dňa sa pri prechodne zväčšenej oblačnosti môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Teplota má stúpnúť na 26 až 31, na Spiši na 24 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov celo. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Bardejove na Komenského v križovatke s Mojzesovou. Blokovaný je tam pravý jazdný pruh. V V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Rátajte tam s obmedzeniami. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pred Prešovom smerom z Košíc a v Raslaviciach na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Príjemné posledné augustové popoludne vám, milí poslucháči, želáme z Rádia Regina Východ. Tak sa to dnes končí. Je tu posledný augustový deň, ktorý meteorológovia na rozdiel od nás, ktorí sa riadíme rovnodennosťou, označujú ako posledný letný deň. Zároveň je dnešok aj posledným dňom letných školských prázdnin a s ním sa končí aj relatívne voľnejší režim na inak preplnených cestách a v uliciach miest. Vnímali ste ho v minulosti ešte ako školopovinný podobne ako ja, za kýmsi zvláštnym zvieravým pocitom v žalúdku a hrdle, alebo ste sa na zmenu, ktorá mala nastať v nasledujúci deň, tešili s konštatovaním konečne do školy. Vo mne ostávajú spomienky na prázdninové dni, leto čo leto naplnené množstvom činností. Ak to neboli oddychové pobyty s rodičmi, tak dni prežité u tej či onej rodiny, babky, rôzne brigády, výlety na bicykli k vode či zbieranie starého papiera a tým zarábanie si na nový filatelistický album či na poštové známky, ktoré v balíčkoch predávali v novinových stánkoch. Spomienky a drobná nostalgia ostávajú, letná realita vrcholí. A tak si ešte užite posledné atypické letné dni a ak si k ním pribalíte aj vnímanie našej rozhlasovej ponuky, budeme len radi. S prievodcov ňou vám v Košickom rozhlasovom štúdiu budú robiť Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: A teraz krátky návrat k športovej téme z minulého týždňa. Košice práve vtedy od stredy do piatka konkrétne hostili svetové vodné pólo. Prvý ročník memoriálu Ladislava Botlika bol prehliadkou olympijských, svetových a európskych zlatých medailistov, ktorí svojim športovým umením prilákali do Národného olympijského centra plaveckých športov množstvo divákov. Prvenstvo si v Metropole Východ vybojoval hviezdny dvojnásobný víťaz Ligy majstrov maďarský Ferencváros Budapešť. Druhé miesto obsadil srbský majster Radničky Kragujevac. Tretie miesto patrilo rumunskému majstrovi z Oradej a štvrtá pozícia putovala do Nemecka pre Spandau Berlín. No a posledné miesto ostalo našim reprezentantom, ktorí v náročnej konkurencii nabrali i množstvo skúseností. Asistent reprezentačného trénera Karol Bačo mladší sa najskôr vyjadril k poslednému zápasu s Kragujevacom, s ktorým prehrali 8-20.
1: Ja si myslím, že z našej strany to bolo asi spolu s tým Špandavom jeden z tých lepších zápasov. Dneska sme ukázali, že sme vedeli dať 9 gólov takémuto superovi. Neviem teda, či je tam 6 alebo 7 olympijských víťazov, aby ma niekto nechytal za slovo. Ale dneska sme ukázali, že sú momenty, kedy vieme hrať, verím tomu, pretože príležitosť dostali aj mladí hráči z našej extraligy, že postupne zápas za zápasom zbierali skúsenosti, zistili, o čom je to hrať za najlepšími hráčmi na svete, aké postavenie, pozície tela majú mať, čo musia dať do toho súboja, takže verím, že aj tie tri zápasy predtým slúžili k tomu, aby to dnes mohlo byť lepšie, ako to bolo, a kvôli tomu sa robil tento turnaj. Samozrejme, tých plusov je oveľa viac, ale ten hlavný dôvod mať takýchto sparingových superov v rámci takýchto zápasov nie je bežné a v podstate ani nepamätám si, kedy na Slovensku takýto turnaj vôbec bol.
2: Lukáš Ďurík, nová posila čiernohorského Jadranu Hercegnovi, kam prestúpil z talianského Proreka, a v bazéne Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach patril medzi naše opory.
3: Si myslím, že tento turnaj z pohľadu toho, ako sme zahrali, viac menej dopadol dobre. Ešte o to, že sa to hralo v Košiciach na novom bazéne a bola to skvelá propagácia vodného pola.
2: Náročné súboje v bazéne pomôžu aj mladým hráčom v reprezentácii.
3: Áno, určite, ale hlavne bolo o to, aby si chlapci zahrali, aby konečne zahrali, ak sa dá povedať, ten najvyšší level vodného pola, lebo si myslím, že Radničke Ferencváros by mohli byť tento rok vo Final Four.
2: Ladislav Botlík, legenda tohto športu, by bola určite spokojná po vzhliadnutí týchto zápasov v Košiciach. Karol Bačo mladší.
1: Verím, že áno. Odozvy účastníkov rodiny a všetkých zúčastnených si myslím, že sú fantastické nadočakávania. Urobili sme si, myslím, dobrú reklamu na Slovensku, obzvlášť v Košiciach, krásnym bazénom, z ktorého sú všetci ozaj nadšení, a Srbi povedali, my sme trojnásobní olympijskí víťazi a taký nemáme. Že teraz musíme už len pracovať na tom, aby sme mali lepšie podmienky pre našich hráčov, aby mohli pracovať ráno, večer, mať profesionálnejšie podmienky, ale uvidíme. Určite veľká motivácia pre deti, ktoré boli na bazéne, ktoré videli tu na svoje idoly. Plný bazén, plná košická plaváreň, ja si myslím, že nie je viac čo dodať k tomu, čo sa podarilo urobiť a aké plusy to pre slovenské vodné polo a pre Slovensko ako také v rámci športu znamená. Neviem, kedy na Slovensku sme mali, alebo budeme mať aj v iných športoch zápas, kde budeme mať na jednom mieste 12 medailistov z olympiády, takže skvelá reklama pre Slovensko, Košice, slovenské vodné polo. No a už len dúfať, že sa nám funkcionárom, trénerom podarí zlepšiť podmienky aj pre chlapcov. Toto môže byť jedna z tých reklám a pozitívom aj pre iných, že vidia, že to vodné polo má návštevnosť, ak má svoju kvalitu, a verím, že to bude mať aj iný dosah potom pre domácu extraligu a domácich hráčov.
0: Dianie v Košickom národnom olympijskom centre plaveckých športov sledoval medzinárodné zápasy vodnopolistov Matúš Hudák.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Ako vyzerá aktuálna pondelková ponuka kultúrnych podujatí v regióne v tento posledný augustový deň? Rytierska sála Kaštieľa v Stropkove je miestom, kde nájdete drevené reliefy Marka Vatehu. Inšpiráciou a mu bola historická architektúra Stropkova. Výstava potrvá do konca októbra. V Kaštieli v Snine nájdete výstavu maliara Pavla Michaliča Konvergencie 2 s podtitulom Od počiatkov k hĺbkam. Autor na nej vystavuje cyklus 9 veľkoformátových obrazov, ktoré vás prevedú cestou od zrodu vesmíru k zákutiam ľudskej duše. Vidieť ju môžete takisto do konca októbra. Zaujímaním sa až do 15. septembra môžete vybrať do botanickej záhrady v Košiciach, ktorá je otvorená každý deň. Východoslovenská galéria tam ponúka výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov a obrazy nájdete priamo v skleníkoch s motýlmi. V Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku si do konca septembra môžete pozrieť výstavu k 70. výročiu založenia múzea. Predstavujú na nej výber zo zbierok múzea, ktoré nadobudli za 70 rokov jeho existencie.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na septembrovú verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. Roma meets Klezmer alebo Keď Róm stretol Klezmer je nový projekt hudobníčky Barbory Botošovej, ktorá ho predstaví spolu s muzikantmi Drahoslavom Bangom, Adolfom Plachetkom a Michailom Zachariom. Hosťom relácie bude aj Ernest Zalcer a Kašauer Klezmer Band. Moderuje Robert Haas. Tešíme sa na vás v utorok 1. septembra o 15. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: Informácie z ciest východného Slovenska začíname dvoma dopravnými nehodami. Prvá nie je síce nehoda, ale na diaľnici D1 pri Spišskom štvrtku smere na Poprad horela dodávka. Na mieste zasahujú hasiči, úsek je momentálne neprejazdný a polícia odkláňa dopravu na cestu prvej triedy cez Janovce a Hvorku. Nehoda sa stala v Bardejove na Komenského. V križovatke s Mojzesovou smere z centra sa zrazili dve autá a blokujú pravý jazdný pruh. Z kolóna a 30-minútovým zdržaním aktuálne rátajte na vjazde do Popradu z Hozelca. No a na rýchlosť, pozor, všade, kde je obmedzená, ale momentálne aj na vjazde do Šarišky Michalia zo Sabinova, ale v Košických Holšanoch na hlavnom ťahu v smere do Košíc a tiež medzi Chmeľovom a Lúčkou. Želáme vám šťastnú cestu, jazdite opatrne, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

je dnešná vlna horúčav, ktorej v mnohých oblastiach a v mnohých lokalitách presahuje teplota výrazne aj 30 stupňov poslednou v tomto lete, alebo ešte máme čakať na ďalšiu. Aj na to sa opýtame o chvíľu meteorológa, ale najskôr nám zaspieva Miroslav Žbírka.

0: počasie.
1: Tak sme si tak sami pre seba položili pred chvíľočkou otázku, že teda či táto vlna, ktorá opäť nabehla, pokiaľ ide o teploty nad 30 stupňov, je poslednou, alebo ešte nás možno čaká ďalšia. Myslím si, že koho iného sa opýtať ako odborníka meteorologičky Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobrý deň, vám želám pekné popoludne.
2: Pekné popoludne prajem na východné Slovensko.
1: Tak čo, posledná?
2: Nechcem byť nejaký či posol zlých či dobrých správ. Radšej by som pokomentovala počasie v nasledujúcich 5 alebo 4 dní, kedy sa dá, akože úspešnosť je vyššia ako úspešnosť na niekedy na vlastne 30 dní dopredu.
1: Mm-hmm. Tak sa pozrime najskôr na ten aktuál, ako to vyzerá na východe Slovenska.
2: Áno, je slnečno, zväčšená oblačnosť, ale ešte stále bez rážok, je v nás Spiši, Šariši, ale aj Gemery. Čo sa týka vetra, je prevažne slabý južných smerov, najsilnejší je na Spiši, kde je juhozápadný a západný s rýchlosťou okolo 25 km za hodinu. No a teplota pekne stúpa, najteplejšie je v tých južných častiach na Dolnom Zempline, kde bola už čistá, ako my hovoríme, 34,2 stupňa v Somotori a zase ani ten sever nejako nezaostáva. Aj Tisínec má 34,3, aby som bola presná, aby som nezabudla aj na nich. No

0: a samozrejme najchladnejšie v tých severných okresoch, keď Poprad má momentálne 29 stupňov a Štrbské Pleso či príjemných pre mňa určite 23 stupňov.
1: No tak príjemných ako pre koho? Už boli aj vaši kolegovia, ktorí sa pred pár dňami čudovali, že Skalnaté Pleso 26 stupňov, ale tak určite toto leto je úplne niekde inde ako tie predchádzajúce. Tak sa pozrime na noc aspoň nejaké to schladenie, alebo dokonca ešte nás čaká niekde aj tropická noc.
0: Áno, očakávame tropickú noc, pretože po veľmi teplom dni pribudne oblačnosť, čo už naznačuje západná časť vašej lokality. Takže v priebehu noci očakávame postupne oblačno až zamračené a zrážky miestami dážď, prehánky či aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Bude pomerne teplá noc, 20 až 15 v údoliach, to môže byť tých 15 až 11 stupňov a k tomu väčšinou vietor už sa zmení miestami severozápadný s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Samozrejme, pri búrkach vietor môže prechodne zosilnieť.
1: Zajtrajšok zopakuje ten dnešok, alebo bude o čosi menej stupňov?
0: O čosi menej stupňov. Očakávame ochladenie, dá sa povedať, v tých severných okresoch o 4 až 5 stupňov a v tých južných okresoch o tých tiež 5 stupňov. To znamená, že bude dopoludne ešte môže byť polooblačná až zamračená alebo v tých ranných hodinách, ale postupne malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky ešte ojedinele v ranných hodinách. No a ochladenie. Denná teplota 26 až 31 na Spiši a na tom krajnom severu pri oblačnejšom počasí 22 až 26 stupňov. Ochladí sa aj na horách vo výške 1500 metrov z dnešných 19-20 stupňov na 13 stupňov. No a rozfúka sa miestami na západný až severozápadný vietor. Silnejší bude v Popradskej kotline okolo 30 km za hodinu.
1: Takže opäť do školy zajtra asi bez dážnika väčšinou.
0: Vyzerá to, že bez dážnika. Ráno určite v tých ranných do tej 8 môžu sa vyskytnúť nejaké slabé prehánky a potom cez deň bez zrážok.
1: Takže toľko aktuálna predpoveď počasia, ako nám ju ponúkla pani Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie, želám pekný deň ešte.
0: Pekné popoludnie, do počutia.
1: Do počutia.
2: Popoludnie z Rádiom Regina.

0: A teraz pár slov o obsahu večerného vysielania na vlnách Reginy. Opäť s podtextom zdravie. Srdce je orgán, ktorý pracuje bez prestávky celý život a práve o tomto ľudskom orgáne sa bude dnes večer na stanici, ktorú počúvate v relácii Pohotovosť, zhovárať so špičkovým odborníkom z tejto oblasti zdravia, moderátorka Monika Krížková.
1: Budeme hovoriť o chvíľach, keď už srdcu nestačia lieky ani katetrizačný výkon, ale musí nastúpiť kardiochirurg. Budem sa pýtať, kedy sa pacient dostáva na operačný stôl, prečo niekomu pomôže stent, iný potrebuje bypass, čo teda rozhoduje pri výbere správnej liečby. Zaujímať nás budú aj ochorenia srdcových chlopní, prečo môžu byť dlho nenápadné, aké príznaky by sme nemali prehliadať a kedy sa dá chlopňa ešte opraviť a kedy je potrebné už vymeniť. Otvoríme aj tému ochorení aorty, ktoré môžu prísť náhle a mimoriadne dramaticky. Povieme si, čo je aneurizma či disekcia aorty a prečo pri niektorých stavoch rozhodujú doslova minúty. No a pozrieme sa tiež na to, ako sa kardiochirurgia zmenila za posledné 10 ročia. Od veľkých otvorených operácií až po mini-invazívne a robotické výkony. O robotickej chirurgii sme už v relácii Pohotovosť hovorili viackrát. Aj tento raz nás bude zaujímať, čo dokáže pri operácii robot a čo pri operácii srdca musí vždy zostať v rukách chirurga. A takisto je veľmi dôležité počuť aj to, čo tento moderný spôsob operovania prináša pacientovi. Ja sa na tému srdce osobne veľmi teším, premýšľala som nad ňou už dlhšie a som veľmi rada, že moje pozvanie prijal profesor František Sabol, ktorý je generálnym riaditeľom fakultnej nemocnice AGEL Košice Šaca a kardiocentra AGEL, ale predovšetkým je to jeden z najvýraznejších slovenských kardiochirurgov. Kardiochirurgii zasvetil 10 ročia svojho profesionálneho života, stál pri budovaní významných srdcových pracovisk na východnom Slovensku a tiež práve pri spomínanej robotickej chirurgii srdca, ktorú prednedávnom zaviedli práve na východe v Košiciach. Takže náš host je naozaj ten najpovolanejší. Budem rada, keď si zapnete našu pohotovosť už dnes po 21. hodine. Počúvajte Rádio Regina.
0: A do dialogu s hosťom Moniky Krížkovej, profesorom Františkom Sabolom sa večer môžete zapojiť aj vy písomne či telefonicky.

0: rastlina, ktorá sa vďaka jednému z jej ľudových názvov spája skôr s použitím v kuchyni. Svojím vzhľadom dosť pripomína zelerovú či petržlenovú vňať, no nie je ňou. Tušite, o ktorej rastlinke hovorím? Podumajte. Či ste typovali správne, si povieme po 15. a následne si o nej povieme viac. Počúvate nás aj ďalej.
1: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach dnes o 17. hodine. Teší sa na vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia pred začiatkom školského roka upozorňuje, počet obetí nehôd u nás výrazne stúpol, od januára ich je 173. Košická krajská samospráva začína výstavbu cyklotrasy, ktorá spojí Rožňavu s Brzotinom a Slavcom. V noci môže na viacerých miestach pršať, zajtra má byť prevažne slnečno a najviac 31 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Béreš. Počet usmrtených ľudí pri dopravných nehodách od začiatku tohto roka na Slovensku výrazne stúpol, medziročne až o 1/3, na aktuálnych 173 obetí. Od 1. januára do 30. augusta eviduje polícia vyše 7800 dopravných nehôd. V rovnakom období minulého roka ich bolo o vyše 300 menej. V rovnakom období minulého roka bolo ťažko zranených 592 osôb, tento rok ich bolo 553. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Za volant nikdy nesedajte pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a počas jazdy nepoužívajte mobilný telefón. Vodiči by mali byť obzvlášť pozorní voči chodcom, cyklistom a motocyklistom, ktorí sú pri kolízii vystavení podstatne vyššiemu riziku vážnych následkov. Polícia bude aj naďalej kontrolovať dodržiavanie pravidel cestnej premávky a prijímať opatrenia na znižovanie dopravnej nehodovosti.
1: Slovensko bude lepšie chrániť európske peniaze, sľubujú minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu sociálnej demokracie, ako aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie. Oba rezorty podpísali memorandum o spolupráci, ktoré má urýchliť vyšetrovanie korupcie súvisiacej s dotáciami od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Šéf agrorezortu hovorí o lepšej spolupráci medzi PPA a orgánmi činnými v trestnom konaní.
3: Týmto spoločným memorandum budú v zásade vytvorené intenzívnejšie komunikačné kanále medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom pôdohospodárstva, hlavne pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na to, aby sme čo najrýchlejšie efektívne vedeli tieto veci rozhodovať, aby sme to vedeli ukončovať z pohľadu toho, že keď niekto niečo porušil, nech nesie za to aj svoju zodpovednosť.
1: Lepšiu ochranu európskych prostriedkov od nás vyžaduje Európska komisia. Opozícia kritizuje, že vláda jej chce takýmto memorandom len zalepiť oči. Z Rožňavy až ku Gombaseku povedie nová cyklotrasa popri rieke Slaná. Košický samosprávny kraj začne v septembri s výstavbou 1,5-kilometrovej cyklotrasy po existujúcich hrádzach a obslužných komunikáciách za takmer 1 400 000 eur. Ide o súčasť cezhraničného projektu. Cyklotrasa prepojí Rožňavu s Brzotinom a Slavcom a stane sa základom budúcej regionálnej cyklotrasy Gemmer Trail s plánovanou dĺžkou asi 60 kilometrov. Tá má podporiť rozvoj cykloturistiky, ekoturistiky a regionálnej ekonomiky Gemera. Modernizácia korún, hrádzí a obslužných komunikácií prinesie tiež zlepšenie protipovodňových opatrení na rieke Slaná. Predseda úradu Košickej krajskej samosprávy Rastislav Trnka.
4: Toto je len prvá časť. Chystáme aj druhú časť, ktorá by mala pokračovať od Slavca až po slovensko-maďarskú hranicu a tam by sa mala napojiť na cyklotrasu v Maďarsku. Čiže tento úsek je len prvou časťou a nie je poslednou a veríme, že týmto úsekom vlastne začneme prepájať cyklistickými trasami všetky turisticky dôležité miesta na Gemeri.
1: V noci má na viacerých miestach pršať, ojedinele môžu hroziť silné búrky. Nad ránom od západu ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 11, v Above a na Zemplíne na 18 stupňov. Počas prevažne slnečného zajtrajšieho dňa sa pri prechodne zväčšenej oblačnosti môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Teplota má stúpnuť na 26 až 31, na Spiši na 24 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta. Blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi pol hodinu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Šarišskej Michalian smerom zo Sabinova, ďalej v Košických Holšanoch na hlavnom ťahu smerom do Košíc a medzi Chmeľovom a Lúčkou v Prešovskom okrese.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Nadzemná časť rastliny, byl i listy, ktorú som vám opísal v závere predchádzajúcej hodiny, sa síce podobá listom zeleru či petržlenu, no dorastá občas i do dvojmetrovej výšky. A ak ste tipovali, že som hovoril o ligurčeku, tipovali ste správne. Používa sa iba v kuchyni, má aj pozitívne zdravotné účinky, ktorá je jej časť. Na to všetko sa opýtame odborníčky hneď potom, ako dospievajú Veronika Rabada a potom aj členovia skupiny Krištof. Pekné augustové popoludne želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: V dnešnej časti nášho bylinkového špeciálu vám teda predstavíme ďalšiu liečivú rastlinu zvanú ligurček lekársky. Pochádza z hornatých oblastí Iránu a Afganistanu. Odtiaľ sa ligurček rozšíril na starý kontinent a stal sa obľúbenou súčasťou európskej gastronómie. Danuša Reginová sa naň pýtala botaničky Evy Sitášovej.
2: Ligurček lekársky, Levisticum officinale, je jeho vedecký názov, ale takisto má aj ľudové názvy ako ľuboček, ľubček, mágovka a veľmi známe magi. Lenže treba podotknúť, že pokiaľ by sme si v obchode kúpili koreninu magi, tam ligurček nenájdeme. Takže je to taká zaujímavosť, že ľudový názov je magi, ale už pri výrobe sa ligurček nepoužíva.
3: Ale môžeme si odtrhnúť, ak teda pestujeme, zo pár čerstvých listov ligurček, pretože tie práve dodajú skvelú chuť polievkám, omáčkam aj šalátom v našej kuchyni.
2: Áno, samozrejme, o to sa jedná. Ešte snaď treba podotknúť, že veľmi dobré je nie sušiť listy ligurčeka a potom ich používať, ale zamrazovať. A vtedy zachováme väčšie množstvo účinkov tejto rastliny práve pre gastronomické ciele. Ale zase netreba s ligurčekom preháňať, pretože môže sa stať, že napríklad keby sme varili polievočku našim deťom a príliš veľa pridali, tak by im to nechutilo.
3: Čo potom obsahuje tento ligurček? Aké sú jeho liečivé účinky pre naše zdravie?
2: Ligurček obsahuje veľmi veľa eterického oleja. Jeho koreň napríklad obsahuje až vyše 2% eterického oleja, čiže najviac využívaný je koreň, potom sú to práve tie nadzemné časti listy, ktoré sušíme. Ostatné časti rastliny majú ale menší obsah týchto účinných látok.
3: Hovorili sme už o využití ligurčeka v kuchyni. Robíte si povedzme z neho aj čaj?
2: Ja sa presne priznám, ja ligurček veľmi nepoužívam, príliš aromatické koreniny pre mňa nie sú top. Nerada tieto veci prekoreňujem.
3: Dobre, povedzte nám ešte v závere, ako pestovať ligurček. Máte na to nejaké špeciálne tipy?
2: Ligurček je mrkvovitá rastlina, teda vyrastá takisto až do niekedy 1,5 metrovej výšky. Znesie všetky druhy pôdy, do ktorých by sme ho zasadili. Darí sa mu v takej ľahkej, humoznej pôde a na slnečnom stanovisku. Vieme si ho vypestovať zo semien, teda zo semien priesady a vysádzať, alebo vieme použiť koreňové puky, kde v zime odložíme na chladné miesto korene a na jar ich vysádzame. Pri ligurčeku zbierame listy tak od apríla do konca novembra a korene vykopávame na jeseň. Ešte máme jednu zaujímavosť, že ligurček má rád partnerov vo svojom raste. To znamená, že darí sa mu v blízkosti napríklad paradajok, rebarbory alebo aj zemiakov, ale takisto má aj svojich nepriateľov, čiže nerád rastie pri mrkve, kvopre alebo pastrňáku, zelere a rastci alebo koriandru. Možno preto, že by sa mohli prenášať choroby niektoré práve na túto rastlinu.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: krstné meno v slovenskom kalendári späté s posledným augustovým dňom má severský pôvod a znie Nora. Jeho nositeľky zvykneme oslovovať Norika, Norka či Nori. Určite by ste si spomenuli na viaceré známe ženy s týmto menom, napríklad speváčku Noru Blahovú, známu kešmarskú spisovateľku a historičku Noru Barátovú, alebo televízne hlásateľky Noru Seleckú či jednu z prvých interných televíznych hlásateliek Noru Beňačkovú. Tu v jej za hlásateľských začiatkoch viedla a usmerňovala pani Blažena Kočtúchová a ona neskôr dozdávala potom svoje skúsenosti mladším kolegyňam a kolegom. No podobne ako v iných prípadoch aj jej meno prešlo istým vývojom, sama spomína.
1: Eleonora, to je moje krstné meno, ako ma pokrstili rodičia, pretože vtedy ešte Nora nebola. Takže som Eleonora, ale potom sa objavila herečka Eleonora Rossi Drago. Tá bola veľmi pekná, moji rodičia boli spokojní, že majú také dobré meno. Ale horšie bolo už potom, keď som prišla do televízie, tak moje meno sa nezmestilo na titulok. Predstavovací titulok bol veľmi, veľmi dlhý, tak sme rozmýšľali, že čo ďalej. A matrikou sme mali povolené používať umelecké meno, takže Nora.
0: Norám teda želáme pekné meniny a tej správnej oslavnej pozornosti od okolia a ponúkame náš hudobný darček.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Zelená vlna. A pozrieme sa aj na cesty východného Slovenska. Nehoda sa stala v Prešove na Duklianskej smere do centra pri predaji Mercury Market. Premávku na mieste riadi policia. Kolóny s zdržaním asi 15 minút sa tvoria na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 pri Spišskom štvrtku smere na Popradu pozorňujeme, že tam horela dodávka a na mieste zasahujú hasiči, blokujú jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. No a na rýchlosti dávajte pozor všade, v tejto chvíli aj v Spišskom Hrhove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, ďalej medzi Kračunovcami a Chmeľovom, v Sečovciach na hlavnom ťahu takisto v oboch smeroch a v tovarnom smere na sedliská. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už minulý piatok sme v tomto čase konštatovali, hoci nepociťujeme nejaké zdravotné problémy, náš organizmus vekom stárne a viaceré úkony, ktoré chceme robiť, už nejdú tak ľahko, ako keď sme boli mladší. Mal by vás na možné rizika v prípade, ak stále šoférujete, upozorniť váš praktický lekár. Na názor sa opýtame po pesničke skupiny INT Smile.

a more. V piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júla,

0: Patrí otázka o tom, či ešte šoférujete do tak povedať všeobecnej výbavy praktických či lekárov špecialistov. Zvlášť, ak vám v staršom veku diagnostikuje akýkoľvek zdravotný problém, ktorý by mohol obmedzovať či výraznejšie komplikovať vašu schopnosť bezpečne riadiť auto. Ako sa na to pozeral lekár internista dr. Peter Jonáš, ktorý sa často stretáva v ambulancii práve s kategóriou ľudí v seniorskom veku?
1: Žiaľ, nie je to nejaká, by som povedal, nominálne vymenovaná povinnosť, ale by to mala byť taká sebakontrola aj toho lekára a mala by to byť otázka, pretože je to obmedzenie jeho činnosti. Žiaľ, trošku prestáva byť tá pracovná rekomendácia, aká sa volá, kedy robila, či je spôsobili výkonu niektorého povolania, sa z istých dôvodov vytratila, pretože ľudia sú radi, že majú prácu a veľakrát je to práca, povedzme, profesionálneho vodiča. A vtedy ten povie, berete živobytie, lenže chce to veľmi kľud, opakované rozhovory, aby pochopil, že tú prácu robiť nemôže, len nastáva ten ďalší sociálny problém, ako bude ďalej žiť. Daj mu prácu v nejakej dielni, najmä tomu, keď robí v nejakom podniku, ktorý má nákladnú dopravu ako príklad. Volá, kedy platil taký foršlift, že týmto ľuďom sa našla náhradná práca dnes, že alebo tieto predpisy nie sú. To sú vodiči profesionáli, vodiči amatéri sú ešte väčší problém, pretože tí sa svojho tátoša nerady vzdávajú a pokiaľ nie je na to tvrdý dôvod, ktorý by sa mal uviesť samozrejme cez dopravný inšpektorát a mal by mať ten lekár vždy na mysli aj tých ostatných. Nie len tohoto jedného, ktorého musí presvedčiť a mať na mysli osud tých ostatných.

0: možno tip na večeru, alebo na niekedy inokedy. Zvyknú ho označovať ako ostrov večnej jary alebo kvetov. Toto sú ostrovy, leží západne od severoafrického Maroka, no je súčasťou Portugalska, Madeira, lebo o ňom je reč, bol jedným z cieľov vášnivé cestovateľky a kuchárky, ktorú oslovila kolegyňa Kristýna Bertičová. A od Zuzany Benke sa dozvedela aj recept na typické jedlo tak na Madeire, ako aj materskej krajiny. Napokon aj jeho názov sa prekladá ako portugalský pudingový koláčik.
1: Paštéž de nata, ten slávny koláčik z chrumkavého listkového cesta, je preliatý vaječným krémom. Na Madeire je často dochucovaný aj marakujou. Teda budeme potrebovať tretinu hrnčeka hladkej múky, štipku soli, hrnček plnotučného mlieka, jeden hrnček a tretinka hrnčeka kryštálového cukru. Ja som použila iba jeden hrnček, nemám rada presladené veci. Tretinu hrnčeka vody, 6 veľkých vaječných žltkov, jednu lyžičku vanilky, takisto jednu škoricovú lyžičku, šupku z jedného čerstvého citróna, ktorú sme krajali na tenké plátky, a jedno balenie listkového cesta, bežne dostupného na Slovensku, a napokon škoricu na posypanie.
2: Aký je postup?
1: Najprv si pretrejeme rúru, čo najviac na 220-40, jemne si vymastíme plech na 12 muffinov, také bežné kovové alebo tie silikonové, to je jedno. Privedieme k varu cukor, vodu, vanilku, citronovú kôru a škoricovú tyčinku, alebo škoricový prášok, to čo má. Neskôr vyberieme škoricu a hrniec ostraníme z ohňa, keď sa nám tá zmes spojí. Medzi tým si zmiešame v mise mlieko, múku a soľ. Varíme asi 5 minút. Po stálom miešaní potom necháme chladiť 5-10 minút opäť. Po vychladení vmiešame žltka, ten sladký syrup, a poriadne ešte raz zamiešame, aby sa nám tie ingrediencie, tá hmota, spojila. Medzi tým si nakrájame listkové cesto na 2 kusy, umiestnime ich na seba a zrolujeme natesno do rolky, ktorú nakrájame na 12 kusov, a každý kus stlačíme do jednotlivej formičky na tie mafiny. Čiže vytvoríme 12 takých myštičiek z toho cesta a s jemným presahom na okraje. To je dôležité, aby to cestičko presahovalo tie okraje. Každú pripravenú myštičku naplníme krémom tak do 3/4. No a potom pečieme nejakých 10-12 minút. Ja som to piekla dlhšie, nejakých možno 20 minút. Podľa čoho budeme vedieť, že sú koláčiky hotové, nuž krém začne karamelizovať a meniť farbu do zlatova. Nakoniec posypeme koláčiky práškovým cukrom a škoricou. A servírujeme tie koláčiky teple, ideálne.
0: Tak čo, inšpirovali sme vás dnešným receptom na portugalské pastéis de nata? Vyskúšajte.

August sa končí a posledné augustové vydanie relácie Zahrajte mi túto. To sa poniesie v duchu tém pozdišovského hrnčiarstva, ale aj piesní z Malatinej a Kyjova. Ako vždy, krátko po 16. sa na vás teší dnes Michaela Valiková.

0: A to už je záver dnešnej poslednej augustovej rozhlasovej dobrej spoločnosti. Za pozornosť ďakujú a pekný podvečer a večer želajú ešte Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodnú elektráreň na Dunaji v Gabčíkove čaká modernizácia. Obnova jej 8 turbín má trvať 10 rokov. Od zajtrajšieho 1. septembra dochádza k dvojtýždňovej výluke pri vypravovaní regionálnych vlakov na Spiši. V noci môže na viacerých miestach pršať. Zajtra má byť prevažne slnečno a najviac 31 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Bereš. Polícia v súvislosti so zajtrajším začiatkom nového školského roka vyzýva vodičov na vyššiu ostražitosť. Apeluje na vodičov, aby v blízkosti škôl, detských ihrísk a priechodov prechodcov znížili rýchlosť. Na priechodoch prechodcov pred školami nie len vo väčších mestách budú policajné hliadky. V Bratislave a v Košiciach polícia odporúča tým rodičom, ktorí plánujú príchod ku školským budovám autom, aby zvážili záchytné parkoviská a pokračovanie verejnou dopravou. Vodnú elektráreň na Dunaji v Gabčíkove budú modernizovať. Kompletná výmena 8 turbín má trvať 10 rokov, pričom elektráreň má počas celej rekonštrukcie zostať v nepretržitej prevádzke. Víťazom tendra je rakúsko-slovenské konzorcium firiem Adric Hydro a VUJE s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie.
2: Medzinárodné konzorcium Adric Hydro a VUJE bude v nasledujúcich 10 rokoch vymieňať všetkých 8 turbín. Bude teda doručených sem 8 super nových, úplne moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov, aby celý proces bol ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia.
1: Od zajtrajšieho 1. septembra dochádza k dvojtýždňovej výluke pri vypravovaní regionálnych vlakov na Spiši, upresňuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Cestujúci na Spiši od 1. do 13. septembra počas pracovných dní musia počítať s obmedzením 10 osobných vlakov medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou z dôvodu výlukových prác železníc Slovenskej republiky. Informácie o vlakových spojeniach nájdete na webe železničnej spoločnosti Slovensko a v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.
1: Hoci sa dovolenka spája s oddychom a načerpaním energie, návrat z nej sa môže prejaviť únavou či nechuťou vrátiť sa do práce. Podľa farmaceuta Petra Gilaníka by si ľudia návrat z dovolenky mali plánovať tak, aby nemuseli do práce nastúpiť hneď na druhý deň.
4: Post-vacation syndrome nie je žiadna diagnóza, je to prirodzená reakcia na návrat z dovolenky a skutočne je pravda, že niekedy ten štart do toho bežného života môže byť po tej dovolenke náročný a nie je to spojené s nejakou fyzickou únavou, ale práve tá psychická únava je niečo, čo definuje tento post-vacation syndrome.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Slovenská volejbalová federácia už organizovala viacero mládežníckych kontinentálnych šampionátov. Seniorské kontinentálne majstrovstvá sa u nás konali v roku 2019. Vtedy sa európska ženská elita zišla v Bratislave. Na Slovensku by sa o 2 roky mala hrať jedna zo základných skupín európskeho šampionátu žien a dejiskom by mal byť Šamorín, konkrétne nová olympijská aréna, aby sa dovtedy mala postaviť. V noci má na viacerých miestach pršať. Ojedinele môžu hroziť silné búrky. Nad ránom od západu ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 11, v Above a na Zemplíne na 18 stupňov. Počas prevažne slnečného dňa sa pri prechodne zväčšenej oblačnosti môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Teplota má stúpnúť na 26 až 31, na Spiši na 24 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta. Premávku tam riadi polícia. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 15 minút. Na D1 pri Spiskom štvrtku smerom na Poprad horela dodávka. Na mieste zasahujú hasiči, blokovaný je jeden jazdný pruh. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Spiskom a Rohove na hlavnom ťahu v oboch smeroch, medzi Kračunovcami a Chmeľovom, ďalej v Sečovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Tovarnom smerom na sedliská.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Príjemné popoludne, milí naši. Z košického štúdia vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Prázdniny za sebou oficiálne uzatvárajú svoje brány a leto v ponímaní školských prázdnin taktiež. Aj my pred sebou máme poslednú pondelkovú reláciu Zahrajte mi túto v letnom režime. To znamená, že okrem pravidelných rubrík, v ktorých sa započúvame do piesni z Kyjova či Malatinej, ale aj informácií o hrnčiarskom remesle z Pozdišoviec, nás čaká posledný pondelkový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, v ktorom sa trocha schladíme. Ako vám prezradíme o čosi neskôr. Čo patrí k nášmu úvodu neodmysliteľne je hádanka. Preto počúvajte, akú sme vybrali dnes. Sedí pani v komore, vlasy sú jej na dvore. Čo je to? Uvažujte, priatelia, v závere relácie vám povieme správnu odpoveď. Ako prvá nás však čaká prechádzka regiónmi, ktorú dnes započneme na Gemery. Zaspieva folklórna skupina Stromíš z Vlachova, ktorej zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.
6: Môj frajer se nazdá!

Piesne z Gemera v podaní folklórnej skupiny Stromíž vystriedajú teraz spevy patriace k regiónom Abov a Spiš. Najprv zaspieva solista Maroš Sekel z Nižnej Kamenice so sprievodom ľudovej hudby Makovica a potom si vypočujeme folklórnu skupinu Smižančanka zo Smižian s ľudovou hudbou Dominika Maniaka.

spieval solista Maroš Sekeľ a folklórna skupina Smížančanka. Naše dnešné spevavé putovanie bude pokračovať na Zemplíne folklórnou skupinou Rovina z Dlhého Klčova.

Folklórnu skupinu Rovina vystrieda dnes na ostatku hudobnej prechádzky región Šariš a s ním folklórna skupina Hraslavičan. V jej podaní si vypočujeme vysťahovalecké piesne. Keď je...

0: Žijeme tu spolu.
1: Nadišiel čas venovaný rusínskej menšine na východnom Slovensku. Za ich hudobnou kultúrou sa vyberieme do obce Kyjov. Nad obcou, ležiacou na úpeti Čergovských vrchov, sa týči vrch Minčov, podľa ktorého dostala pomenovanie aj miestna skupina. Zaspieva nám teda folklórna skupina Minčov z Kyjova.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je zoznamom jedinečných a zachovaných prejavov, prác, výrobkov, tancov, zvykov či spevov, ktoré sú aj odrazom pestrosti našej tradičnej kultúry. V priebehu rokov do zoznamu pribúdajú stále ďalšie položky, no a dnes bude reč o pozdišovskom hrnčiarstve, ktoré bolo do zoznamu zapísané v roku 2026. Hrnčiarske remeslo v Pozdišovciach v okrese Michalovce vychádza z lokálnej, viac ako 600-ročnej tradície výroby keramiky formovanej vo vidieckom prostredí. Najstaršia zmienka o miestnom hrnčiarstve pochádza z roku 1416. V 18. storočí sa pozdišovskí hrnčiari združili v cechu a v roku 1947 tú úľu založil hrnčiarske družstvo. To ovplyvnilo podobu výroby i jej výtvarného výrazu až do súčasnosti. Pozdišovská dielňa patrila k najväčším hrnčiarskym dielňam v Československu. Pôsobili v nej desiatky majstrov, ktorí nadviezovali na tradičnú výrobu. Pozdišovské hrnčiarstvo vychádza z výroby funkčného riadu pre domácnosť a hospodárstvo. Na tomto základe sa rozvinula aj výroba dekoratívnej keramiky. Základom pre výrobu sú hrnčiarske hliny v regióne Zemplína, prítomné v podobe pestrých ílov. Tvary pozdišovskej keramiky vychádzajú z vytáčania na hrnčiarskom kruhu a môžu byť dotvorené plastickými prvkami. Dominujú najmä plynulé krivky. Základný črep má farebnú škálu od bielej až po tehlovo-červenú. Na vytvarovaný výrobok sa nanáša podkladová farba od bielej cez odtiene žltej až po čiernu. Pre maľovanie podglazúru sa používajú hlinky, engoby a farbivá. Tie sú nanášané štetcom alebo upraveným hovädzím rohom, tzv. Rožkom, ktorý je zakončený brkom. Vo výzdobe je častý geometrický dekor v podobe čiar, špirál, vlnoviek, oblúčikov, bodiek a mriežok. Z rastlinných ornamentov je často zastúpený smrečok, teda smrek, venček, kvetina a kytička. Hlavným zvieracím motívom je vtáčik. Ikonický je však figurálny ornament, ktorý je inšpirálny.

0: Zahrajte mi túto.
1: Dnes sa prostredníctvom nášho lexikónu ľudovej kultúry Slovenska trocha schladíme a reč bude netradične o zvyku z úplne iného ročného obdobia, o koledovaní. Pravda, že koledovať si napríklad o problémy môžeme po celý rok. No tento raz etnologička Katarína Popelková Michalovi Hercegovi porozprávala o iných špecifických druhoch koledovania, ktoré spadajú najmä do vianočného obdobia.
2: Ako koledovanie sa označovali obradné návštevy obydlí domov jedného za druhým. Takáto obchôdzka má korene v predkresťanských obradoch novoročia. Bola spojená s začínajúcim novým hospodárskym rokom a ten, kto obchádzal, ktorý sa na Slovensku volal koledníkom, mal pomocou deklamovania určitých formuliek a vinšov privodiť do domu šťastie, priazeň, hospodársky úspech, blahobyt v nastávajúcom roku. Vplyvom kresťanstva sa však predkresťanský základ trošku inovoval a to prianie sa začalo spájať s Ježišovým narodením a s Božím požehnaním. Počas tých obchôdzok sa vlastne dialo deklamovanie vinšov, spievanie piesní a niekde aj predvádzanie hier a za toto predvádzanie boli koledníci odmeňovaní. Tými odmenami veľmi často boli naturálie, potraviny alebo koláče, vajíčka alebo to bola slanina. Ak koledníkmi boli dospelí muži, bol to prípitok alebo peniaze. Verilo sa, že šťastie do domu s tými koledníkmi prináša aj ich podoba. Bolo najlepšie, ak to boli malí chlapci, zdraví, čistí, upravení, boli mladí. Všetky tieto symboly boli súčasťou toho magického pôsobenia, ale aj napríklad predmety, alebo zvieratá, alebo masky, ktoré so sebou vodili. Niekedy sa chodilo napríklad obchodky s oceľou, oceľovanie, tak prenásanie toho kusa nejakého kovu alebo ťažkého kameňa zase malo znamenať pevné zdravie a takú neporušenosť aj tej rodiny, aj toho hospodárstva. Súčasne však koledníci nosievali napríklad aj zeleň do domov, prúty. Tie zase mali znamenať tú obnovujúcu sa prírodnú silu.
3: Spájalo sa koledovanie naozaj len s tým vianočným a novoročným obdobím? Alebo aj v iných častiach roka to bolo?

0: Bola učiteľská koleda. 3. februára teda na Gregora. Takéto kolede sa na Slovensku hovorilo gregorácie a vykonávali učiteľ väčšinou aj so žiakmi, ktorí spievali piesne alebo hovorili nejaké básničky a učiteľ dostával naturálie od občanov.
1: Ako to bolo s koledovaním kňazov?
0: Táto kňazská koleda sa uskutočňovala na Tri krále a bola spojená s vysvecovaním príbytkov alebo posvecovaním hospodárskych stavieb a označovaním domov iniciálami mien troch kráľov. Často v domoch zostávala tá krieda, ktorou kňazi písali tieto iniciály na dvere a bola magickým prostriedkom. Bolo ho možné využiť napríklad, keď bolo treba nakresliť ochranný kruh proti strige, alebo často sa pridávalo do rozličných magických nápojov. Koledy na Slovensku sú známe aj napríklad u obecných služobníkov. Hájnici, hlásnici, zvonári robievali tiež v predvianočnom a vianočnom období obchôdzky, za čo dostávali odmenu a táto odmena bývala v obciach súčasťou ich mzdy.
2: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej si vypočujeme kolednícku pieseň v podaní dedinskej folklórnej skupiny z Hertníka a ľudovej hudby Stana Baláža. Takže sa nemusíte báť, priatelia, nezmýlili sme si hudobný výber, ale presunieme sa bližšie k Vianociam, aspoň myšlienkovo, vďaka kolede.

hudobne dnes pocestujeme na Dolnú Oravu do obce Malatina v okrese Dolný Kubín. Obec má poľnohospodársku a aj bačovskú históriu a zaujímavosťou je, že v nej a blízkom okolí v minulosti natáčali scény do filmov ako Trigaštanové kone, Perinbaba či Sokoliar Tomáš. Nám teraz zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny z Malatinej.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Aký je v auguste posledný deň, taká má byť vraj aj celá jeseň. To hovorí dnešná pranostika, avšak áno, vieme, že tie už často nevychádzajú a odborníci i dáta hovoria, že počasie u nás sa bude meniť aj naďalej. Ich krása a hodnota však spočíva aj v inom, veď počúvajte. Jeseň hovorí, peknými oziminami pole odievam. A jar hovorí, a ja sa na to podívam. Alebo september sa jasným pohľadom ešte raz obzrie za májom. Keď na 1. septembra prší, repu budú ťahať z blata. Štefan Kráľ leto vzal. Na svätého Mansueta po lete je už veta. Prejdime ešte koncom týždňa. Ak sa dotkne Rozália kvetov, Lucia nimi vyzdobí okná natrvalo. Svetá Regína ruky rozpína. A na záver, svätá Regína je panna studená, ktorá jeseň v koši nosieva.

hrala a spievala muzika Milana Rendoša. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Sedí pani v komore, vlasy sú jej na dvore. Čo je to? Táto hádanka je viac obrazná a odpoveďou na ňu je kukurica. Logické však. Často ma fascinuje práve umnosť a hravosť, ktorú niekto dokázal vložiť do týchto pár slov. Nože a odpoveďou na našu hádanku sme došli aj k záveru relácie Zahrajte mi túto, ktorú pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme detský folklórny súbor Železiarik z Košíc. A všetkým deťom, ktoré si sadnú zajtra opäť do lavíc, prajeme krásny a úspešný školský rok.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás!
5: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Bolo 17 hodín.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Trenčín má so Zlínom po dlhých rokoch priame autobusové spojenie. Cestujúcim to výrazne skráti čas presunu. Trnava vybudovala nový urgentný príjem druhého typu. Pribudol aj nový rentgen. Mestská časť Košice Západ chystá mimoriadnu deratizáciu. Problémom sú premnožené potkany. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Trebišove od zajtra dočasne rušia onkologické oddelenie. Podľa nemocnice je dôvodom odchod lekárov na nové súkromné pracovisko v Košiciach. Pacienti tak budú musieť za liečbou cestovať do najbližších miest.
2: Pani Iveta každý týždeň dochádzala z obce Cejkov na chemoterapiu do Trebišova. Informácia, že tam onkológiu rušia, ju nepríjemne zaskočila.
3: Ja už tu chodím pomalu rok. A mohli toto nechať, jak to bolo.
2: Podľa nemocnice sa situácia skomplikovala v posledných mesiacoch, keď postupne podali výpovede všetci piati onkológovia. Dopĺňa komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková, po nej pacienti.
4: Napriek úsiliu nemocnice a našej siete sa za odchádzajúci tým zatiaľ nepodarilo získať dostatočný počet nových špecialistov.
5: To nie, že sú len mladí, sú aj starí, a jak budú dochádzať, ako ho nemá kto odviez, alebo čo?
6: Čo sú chorí a čo treba sa im dopraviť a kde teraz.
2: Lekári prítomní na onkológii sa k situácii na mikrofón vyjadrovať nechceli. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
7: Rozhodli sa, podali výpoveď, súvisí to aj s rozhodnutím majiteľov, pretože tu sa bavíme o Trebišove Michalovciach. V rámci toho oni sa rozhodli, že v rámci svojej internej organizácie, na čo majú samozrejme plné právo.
2: V Košiciach vznikne nová onkologická ambulancia, kam smerujú aj lekári z Trebišova. Dopĺňa hlavný lekár Košického samosprávneho kraja René Hako.
8: Každá ambulancia naviac je prospešná a určite nie je to niečo, čo by sme neprivítali. Na druhej strane odliv lekárov z regiónov, kde je ich nedostatok, nie je najšťastnejším riešením.
2: Onkologickí pacienti Trebišovskej nemocnice budú musieť za liečbou cestovať až niekoľko desiatok kilometrov. Hovorí manažérka Centra pomoci Liga proti rakovine v Košiciach Ľubica Slatina.
9: Samotná liečba je pre onkologických pacientov fyzicky aj psychicky veľmi náročná a to, že budú musieť dochádzať do vzdialenejších miest, tak bude pre nich určite komplikované.
2: Onkologickí pacienti sú odkázaní na pracoviská v Prešove, Michalovciach, Vranove nad Topľou, Humennom a Košiciach. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Medzi Trenčínom a Zlínom na Morave začala jazdiť nová medzinárodná autobusová linka. Ide o súčasť spoločného projektu oboch krajských samospráv na oživenie dopravy v pohraničnom regióne, napríklad aj s prepojením na kúpeľné mesto Luhačovice.
10: Hoci je Trenčín od Zlína vzdialený necelých 60 kilometrov, cestujúci museli doteraz využívať minimálne dva prestupy a jazda sa im predĺžila aj na niekoľko hodín, pokračuje zlínsky hejtman Radim Holiš.
11: Ve Zlíne je univerzita, řada studentů je i z trenčínského kraje, takže věřím, že využijí právě přímé linky. Jsou to lidé do práce, do zaměstnání, už teď s námi poprvé vlastně jelo několik uživatelů.
10: Nové spojenie si vyskúšali aj Monika a Václav.
12: Je to pohodlná, ta trasa tu historicky byla a byla potřebná, tak pozitivní určitě.
13: Chybilo to přímé spojení, lidé museli cestovat auty, zvolit si individuální dopravu, takhle můžou nasednout a o nic se nestarat.
10: Linka bude premávat 4x počas dňa vrátane víkendov, no jeden spoj bude skrátený iba na trase Uherský Brod Trenčín. Šoférka Hana Zimčáková vysvetlila, že ľudia majú pri kúpeliska viacere možnosti.
14: Môžu aj dopředu, je tady vlastně rezervace, môžu si na místě koupit, kartou platit. Eurama se může platit, ale když budeme platit kartou, tak česky, vám to změní banka.
10: Trenčianský primátor Richard Rybníček.
15: Už aj v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry robíme konkrétne aktivity so zlínskymi hudobnými aj divadelnými telesami, ktoré tu aj vystúpili a naše vystúpili v Zlíne, takže toto je pre nás fantastické spojenie.
10: Dopravný technológ Michal Mazánik upozornil, že nová linka je súčasťou spolupráce medzi Zlínskym a Trenčianskym krajom, keď už v lani začali jazdiť spoj v Setín Púchov a teraz pred prázdninami zase Strání Nové Mesto nad Váhom.
16: Celý systém je vymyslený tak, že každý z krajov si bude na území svojho suseda objednávať približne 100 000 km. Čím dôjde k vzájomnému vyrovnaniu nákladov, aby to bolo spravodlivo rozdelené.
10: Doplnil, že navyše sa pripravuje aj štvrtá linka, ktorá prepojí Valašské Klobouky s Dubnicou nad Váhom, zrejme už v prvom polroku 2027. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Varhaňovce v okrese Prešov patria k obciam, kde odstránia dvojzmenné vyučovanie. Novú školu síce obec ešte nestihla dokončiť, no prijali dočasné opatrenie. Učiť budú aj v náhradných priestoroch.
17: Na novú školu síce obec získala peniaze už koncom minulého roka, no stavať ju začala až v apríli starosta René Dancák.
18: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
17: Napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
19: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestorov materskej školy.
17: Obec chce školu dokončiť na jeseň. René Dancák a konateľ firmy Marek Balok.
18: Stavba ide podľa plánu, aj podľa môjho laického pohľadu, aj stavebný dozor sa vyjadruje podobne a stavebník je stále v lehote.
20: Počítam tak zhruba do jedného mesiaca, lebo vnútri sú už robené rozvody tepla, elektrina, vody. Budeme sa čo najskôr každý deň bojujeme, robíme aj víkendy.
17: V škole sa tešia aj na novú jedáleň. Tu doteraz vôbec nemali. Rastislav Brúzda.
19: Doteraz sme zabezpečovali žiakom stravu cez suché obedy, suché balíčky, ktoré sa dávali v čase 10. cez veľkú prestávku.
17: Reagujú učitelia Petra Pokorná a Ľudovít Žiga.
21: Som čerstvou absolventkou vysokej školy. Prišla som sem z dôvodu aj toho, že je nová budova, vybavenie bude dobre školy.
22: Všetci sa tešíme, lebo fakt tá dvojsmennosť je predsa taká náročnejšia a nová budova, krásne priestory, to všetko je len plus.
17: Kapacita novej školy bude 150 detí. Vydržať by mala 5 rokov. Ročne tu totiž pribudne asi 30 detí. Rastislav Brúzda.
19: By sa mohla riešiť spôsobom nadstavby na terajšiu novú budovu.
17: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Elektráreň v Gabčíkove budú modernizovať. Kompletná výmena 8 turbín bude trvať 10 rokov. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a Buje s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Premiér Robert Fico.
23: Medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Buje bude v nasledujúcich 10 rokoch vymieňať všetkých 8 turbín. Bude teda doručených sem 8 super nových, úplne moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov, aby celý proces bol ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia.
1: Výmena techniky bude prebiehať tak, aby elektráreň zostala počas celej rekonštrukcie v nepretržitej prevádzke. V katastri obce Vyšný Medze v okrese Košice okolie začal dopoludne horieť trávnatý porast. Plamene sa následne rozšírili do ihličnatého a zmiešaného lesného porastu. Požiar v súčasnosti zasiahol asi 8 hektárov lesa. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, smeruje tam aj vrtuľník ozbrojených síl. Zároveň je požiarovisko monitorované hasičským dronom, ktorý pomáha sledovať situáciu a vyhľadávať ohniská.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Fakultná nemocnica Trnava vybudovala nový urgentný príjem druhého typu a zakúpila moderný rentgen. Vďaka priamému prepojeniu na operačné sály je zdravotnícky personál pripravený bez časových strát poskytovať medicínsku starostlivosť pacientom v kritickom stave a v priamom ohrození života.
24: Nový urgentný príjem druhého typu disponuje kompletným technickým a priestorovým zázemím, ktoré je sústredené pod jednou strechou, hovorí primár urgentného príjmu William Vadrná.
25: Po ľavej strane je jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti, ktorá sa bude zameriavať na pacientov internistických odborov, to znamená krvácania, srdcové príhody a všetky ostatné veci, ktoré si vyžadujú neustály monitoring pacienta, a na druhej strane jednotka úrazovej starostlivosti, kde budú chodiť pacienti v ťažkom akútnom stave, ktorý si vyžaduje okamžite riešenie.
24: Súčasťou modernizácie nemocnice je aj nový röntgenový prístroj. Je to generačný skok, tvrdí zástupca prednostu radiologickej kliniky v Trnavskej nemocnice Matej Rusina.
3: Má nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta, výrazne vyššiu kvalitu snímkov pri tejto nižšej radiačnej záťaži, ľahšie sa obsluhuje a pacienti sú rýchlejšie vyšetrení. Je priamo digitalizovaný, to znamená, že snímky idú rovno do systému a lekár si ich môže rovno pozerať.
24: Preradenie urgentného príjmu z prvého na druhý typ zvýši nemocnici aj platby od poisťovní, tvrdí jej riaditeľ Daniel Žitňan.
4: Urgentný príjem druhého typu má o 120 000 eur mesačný príjem na paušáloch viac. To není na výkonoch, ale na paušáloch. Máme tam rezervu aj na splátku.
24: Vybudovanie urgentného príjmu druhého typu súvisí s koncepciou ministerstva zdravotníctva, ktorej cieľom je vytvoriť sieť traumacentier a urgentných pracovísk pri štátnych krajských nemocniciach. Patrí k nim aj Trnavská, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Nečakali iba s vystretou rukou, ale pristúpili aj k pomerne odvážnej investícii z vlastných zdrojov. Pre pacientov to bude lepší komfort, kvalitnejšie priestory a zdravotná starostlivosť.
24: Kultná nemocnica v Trnave ju poskytuje pre asi 650 000 obyvateľov kraja, ako aj pre širší región západného Slovenska. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne horúčavy a nedostatok zrážok sa výrazne podpísali aj na lokálnych pestovateľoch. Pestovateľka, ktorá sa ovocinárstvu venuje približne 10 rokov a svoje ovocie dodáva aj do škôl a škôlok vo Vranove nad Topľou, hovorí, že tak náročný rok si za svoju prax nepamätá.
6: V jednej z vranovských škôl sa rozhodli sladkosti úplne vymeniť za ovocie. Deti tak aj tento školský rok po obede namiesto keksíkov dostanú balíček sezónneho ovocia. Pokračuje riaditeľka základnej školy Lúčna vo Vranove nad Topľou Blažena Matisová.
7: Krom toho, že to ovocie čerstvé k nám príde, máme aj edukáciu. Idú deti na exkurziu do sadov a tam konkrétne vidia prácu tých ľudí, aby vedeli, že naozaj ten strom, čo potrebuje ten strom.
6: Situáciu v sade však výrazne skomplikovalo tohtoročné počasie. Kombinácia mrazov, extrémnych horúčav a veľkého sucha sa podpísali aj pod úrodu. Pri niektorých druhoch ovocia bola nižšia až o 70%, doplňa lokálna pestovateľka Renáta Vagaská.
8: Ovocie nie je v takej kvalite, ako by malo byť, že tie plody sú naozaj menšie, napríklad u broskín, to je evidentné. Teraz potrebujeme založiť nový porast jahôd a nedostatok vláhy spôsobuje, že pôda je ako betón.
6: Vysvetľuje odborný pracovník botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Robert Gregorek.
26: A práve pri rastlinách je to spojené aj s problémami s príjmom živín. Nedostatočne nariadený pôdny roztok v podstate blokuje príjem niektorých živín a teda potom druhotne sa objavujú aj fyziologické poruchy.
6: Problémy však pociťujú aj lokálni chovatelia dobytka. Lucia sa chovu oviec a hovädzieho dobytka venuje takmer 10 rokov, no takéto sucho podľa vlastných slov za celý čas nezažila. Kým náklady na chov rastú, produkcia naopak klesá. Pokračuje chovateľka oviec a dobytka Lucia Hrezáková.
27: Hlavne tráva je momentálne absolútne vysušená. Robili sme polovicu krmiva, ktoré za predošlé roky. V minulých rokoch sme vlastne nemuseli ovce vôbec dopájať. Tento rok samozrejme s cisternami musíme na pole stále nosiť čerstvú vodu pre hovädzí dobytok a takisto aj pre ovce.
6: Nepriaznivé podmienky sa podpísali aj pod nižšiu dojivosť a teda aj menšiu produkciu mlieka. Začiatkom jesene ich čaká ukončenie dojenia a postupné zazimovanie chovu. Chovatelia aj pestovatelia dúfajú, že budúci rok bude bohatší najmä na vodu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Dôležité zdravotné údaje seniora na jednom mieste a po ruke pre záchranárov. Tak funguje seniorská obálka s ICE kartou, ktorá obsahuje informácie o ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Pomôcť môže najmä vtedy, keď pacient nedokáže komunikovať. Obálky už rozdávajú v Hurbanove, Bíni, Zvolenskej Slatine, Kamennom moste, Pavlove aj v obci Keď.
6: Jednu z ICE kariet dostala od vnučky aj pani Ružena z Hurbanova.
28: Ja myslím, že je to veľmi dobré. Ak by som aj potrebovala nejakú zdravotnú opateru alebo starostlivosť, že by prišli, aby boli v obraze, že čo je, aké mám problémy.
6: V Hurbanove doteraz vydali 125 kariet v slovenčine aj maďarčine. Slovenská verzia sa už minula, mesto preto plánuje dotlač. Primátor Peter Závodský hovorí, že seniorom s vyplnením pomáhajú pracovníci mestského úradu.
29: Pre samostatne žijúcich seniorov
2: seniorov je toto naozaj to dôležité, pretože ak tam nemá blízku osobu, ktorá vie poskytnúť tieto informácie záchranárom a bude nebodaj v bezvedomí, tak toto je jediná cesta, cez ktorú sa vedia dostať týmto závažným informáciám.
6: Vyplnená obálka má byť doma na viditeľnom mieste, najčastejšie na chladničke. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMED Matej Polák.
9: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva, a preto pre záchranárov je niekedy komplikované dopatrať sa k tejto informácii.
6: Obálka pritom nie je iba preventívnou pomôckou. ZAMED už eviduje aj prípady, keď ju posádky pri zásahu reálne využili. Opäť Matej Polák.
9: A už viem o konkrétnych prípadoch, keď naozaj vďaka seniorskej obálke sa rýchlo dopatrali k tomu, čo tomu seniorovi je, a vedeli hneď od začiatku začať cielenú liečbu tohto zhoršeného stavu.
6: ICE kartu si môžu seniori alebo ich príbuzní stiahnuť a vytlačiť zo stránky ZAMEDu. Organizácia zároveň spustila zbierku na výrobu a distribúciu ďalších obálok do miest a obcí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Rokline Suchá Belá je aktuálne naozaj sucho. V najviac navštevovanej Rokline správcovia Národného parku zaznamenali rekordne nízku hladinu vody. Tiesňavu prejdete suchou nohou a na mohutné vodopády môžu turisti zabudnúť. Môže za to extrémne sucho.
10: V máji bolo v Suchej Belej vody toľko, že ju museli zatvoriť. Aktuálne je tam situácia úplne iná.
11: Vodný stav 2 cm, hladina ustálená.
12: No, je to veľmi málo.
10: Zvyčajne chodievajú turisti po vychodenom chodníku, no teraz je tak sucho, že chodia dnom Rokliny a prejdú doslova suchou nohou.
13: Teraz máme suché topánky.
14: Keby tu bolo viac vody, tak by trebalo chodiť po tých stúpačkách.
10: Doplňa predajca lístkov na Podlesku Peter Duľa.
15: Väčšinou ľudí sa pýtajú skôr, že či je voda, že či si majú mať prezú topánky, že či musia mať vyššie topánky, nemusia mať.
10: Pri vyššej hladine vody v Rokline železné stúpačky slúžia turistom na to, aby si nezamočili topánky, no teraz sa im spokojne môžete vyhnúť, reaguje náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
16: Keď to riečisko Suchej Belej je suché, nenaplnené vodou, tak aj tých úrazov je menej.
10: Na miesto mohutných vodopádov, pri ktorých sa turisti radi fotografujú, tam na návštevníkov čaká len slabotečúci pramienok. Viac zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák.
29: A dokonca prišli turisti sa sťažovať do informačného strediska, že oni prišli kvôli vodopádom a vodopády, že kde sú, hej.
10: Doplňajú turisti v Suchej Belej.
30: Vodopády tam nie sú, je to v prdeli.
13: Ja si to tak pamätám z minulosti, že ten vodopád bol taký krásny a toto je také, hej, ledva to kvapká, no. Áno, zažili sme to, že to bolo aj také, že nás voda, aj nohy sme mali mokré.
31: Nepozeral sa na to dobre, lebo vidno, že proste tá príroda vyschýna.
10: Opäť Peter Olekšák.
29: Je sucho, takže Suchá Belá je ozaj, že suchá. Toto sa stáva, hej, že vlastne to korito je také, že tá voda zmizne, niekde sa vynorí zase, potom zase zmizne, takže odtiaľ aj ten názov.
10: Situáciu zmenia až výdatnejšie dažde. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: V mestskej časti Košice Západ majú problém s premnoženými potkanmi. Podľa obyvateľov sú na ulici, pod autami či pri kontajneroch. Mestská časť preto zbiera hlásenia o problémových miestach a chystá mimoriadnu deratizáciu.
32: Jeden z obyvateľov nám potvrdil, že ich v posledných týždňoch vidieť čoraz častejšie.
33: Dennodenne vidím tu behať potkany aj po trávniku, aj po dverách do výšky oči liezol potkan po mrežiach.
32: Mestská časť deratizovala tento rok približne 200 lokalít. Napriek snahe sa na mnohých miestach potkany opäť objavujú. Správanie sa potkanov vysvetľuje odborník na hlodavce Rudolf Hromada.
34: Potkán funguje po zotmení. Ako náhle je tá populácia v danej lokalite premnožená, tie potkany vyliezajú vonku už aj počas dňa.
32: Za ich návratom však nemusí byť iba samotná schopnosť potkanov rýchlo sa množiť. Dôležité je aj to, či po zásahu zostane v okolí niečo, čo ich priláka. Opäť Rudolf Hromada.
34: Kvantum ľudí, keď má niečo nedojedené, nejaké zbytky z donáškových služieb alebo niečo podobné, tak to vykladá mimo kontajnerov.
32: Odborník upozorňuje, že plošná deratizácia, ktorú mesto vykonáva dvakrát do roka, nemusí byť dostatočná. Pre viditeľné výsledky po celý rok je dôležité udržiavať populáciu na minime pravidelnou deratizáciou. Doplňa starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota.
35: Teraz opätovne vykonávame
0: zber miest alebo lokalit, ktoré nám nahlasujú obyvateľia, kde sú premnožené potkany, a zase opätovne vykonáme mimoriadnu deratizáciu.
32: Ak sa potkany majú kam vrátiť, ich počet môže opäť narásť už v priebehu 2 mesiacov. Dôležité je preto vedieť, kde sa objavujú, vysvetlila vedúca odboru Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice Zuzana Diecová.
3: Občania môžu v boji proti premnoženým potkanom veľmi pomôcť. Ak si všimnú viacerých potkanov v niektorej konkrétnej lokalite, nahlásia to príslušnej mestskej časti.
32: Či sa potkany podarí udržať pod kontrolou, tak nebude závisieť iba od deratizácie, ale aj od podmienok, ktoré im v okolí vytvoria obyvatelia. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
1: Izraelské útoky na pásmo Gazy zabili najmenej 5 Palestínčanov, uviedla agentúra Reuters. Jeden úder zasiahol dav ľudí zhromaždených blízko verejného parku, kde zabil 2 ľudí. Izraelská armáda tvrdí, že cielila na bojovníkov z teroristickej organizácie Hamas. Druhý izraelský vzdušný útok zasiahol vozidlo v západnej časti mesta Gaza a zabil najmenej 3 ľudí. K tomuto úderu sa izraelská armáda zatiaľ nevyjadrila. Vo Švajčiarsku zadržali 43-ročného muža podozrivého zo smrteľnej streľby na párty, ku ktorej došlo v noci na nedeľu v meste Aarau. V tejto fáze sa predpokladá, že na útoku sa podielal osamelý páchateľ. K streľbe, pri ktorej zahynula 22-ročná Talianka, došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách. 5 ďalších osôb, 4 Švajčiarov a 1 Nemku vo veku od 24 do 31 rokov, previezli s rôznymi zraneniami do nemocnice.
4: Počúvate Žurnál.
1: Z cenného zbierkového exempláru až po najkrajšiu poštovú známku. Výstava Každá známka má svoj príbeh v Stredoslovenskom múzeu Banskej Bystrici odhaľuje jedinečný proces vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Práve na nej je zobrazený motýl zo zbierky múzea. Výstava potrvá do 20. septembra.
5: Poštová známka s jasňom červenookým vznikla ako oslava najpočetnejšej zbierky motýľov na Slovensku. Stojí za ňou významný entomológ a zberateľ Jan Patočka. Obsahuje takmer 30 000 motýľov a kukiel. Riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel Pecník.
7: Nedávno sme oslávili 100 rokov od jeho narodenia, tak práve aj takýmto spôsobom sme si pripomenuli význam tejto zbierky.
5: Známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul Najkrajšia poštová známka Slovenska 2025. Za výtvarným návrhom stojí akademický maliar Karol Félix.
8: Bola požiadavka, aby to boli motýle zo zbierky múzea vypreparované. Čo na jednej strane bolo obmedzenie, na druhej strane bola to aj výhoda, lebo som sa mohol sústrediť na krásu toho motýla čisto.
5: Tvorbu miniatúrneho umeleckého diela približuje nová výstava v Stredoslovenskom múzeu s názvom Každá známka má svoj príbeh. Opäť Marcel Pecník, po ňom generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
7: Ukážeme aj z čoho sa čerpajú námety, ako sa tá známka vyrába. Participuje na tom mnoho ľudí, aj tá technika ocelotlače je svetovo unikátna.
17: Vo svete sme veľmi známi, čo sa týka známkovej tvorby, a vyhrali sme naozaj veľa ocenení, aj pretože ešte stále tvoríme časť našej známkovej tvorby spôsobom ocelorytiny. Taktiež aj preto, že tvoria tieto známky naozaj umelci.
5: Výstava v Turzovom dome odhaľuje, ako sa na malom formáte prepája výtvarné umenie so vzácnymi múzejnými exponátmi. Zuzana Chrinková-Srncová, Slovenský rozhlas.
4: Šport.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Slovenská volejbalová federácia už organizovala viacero mládežníckych kontinentálnych šampionátov. Seniorské kontinentálne majstrovstvá sa u nás konali v roku 2019. Vtedy sa európska ženská elita zišla v Bratislave. Na Slovensku by sa o 2 roky mala hrať jedna zo základných skupín a dejiskom by mal byť Šamorín. Konkrétne nová olympijská aréna, ktorá by sa dovtedy mala postaviť.
4: Predpoveď počasia.
1: V noci bude ešte oblačno a zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Nočná teplota 20 až 11, denná 21 až 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek a zo štúdia Andrea Gernerová a Viera Polešovská.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
4: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Senci aj v Bratislave. Pripravené sú dopravné správy. Medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. V Bratislave na Patronke smerom do Lamača zrazilo auto cyklistu. Rátajte so zdržaním. 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Hlohovca z D1. 10 minút si postojíte z Martina do Košťan nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na ceste číslo 51 pri Babindole vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Golianovo. Na východnej diaľnici D1 pri Lamešanoch smerom na Prešov leží na ceste doska. Zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ráno, sme tu opäť, milí poslucháči. Aj dnes si budete môcť vypočuť príbeh priamo zo života, v ktorom nebudú chýbať ani vtipné momenty, ani dramatické zvraty. Vítajte pri 895. rozhlasových bakalároch. Letné mesiace sa nám spájajú s obdobím oddychu, za ktorým sme ochotní precestovať nemalé vzdialenosti autom, vlakom či dokonca lietadlom, len aby sme navštívili viac či menej exotické končiny. Zatiaľ čo jedni sú skôr morské typy, iní zase horské. A miesto vyliehovania na piesočných plážach uprednostňujú aktívnejší druh relaxu. V ich prípade je kochanie sa prekrásnymi výhľadmi na skalnaté štíty spojené so šliapaním po turistických chodníkoch. No príjemné chvíľky, strávené či už pri mori alebo na horách, sa občas môžu z nenazdajky zmeniť na dramatické. Na také, na ktoré s úsmevom budeme spomínať až po nejakom čase. S jednou takouto skúsenosťou sa nám vo svojom liste zdôverila aj pani Marta Helmichová z Bratislavy. Poznamenávam, že jej príbeh sa odohral ešte v časoch, keď neexistovali technické výmoženosti súčasnosti, internet či mobil, ktoré by zápletku dnešnej bakalárskej epizódy iste značne pozmenili. Keď sa autorka dnešného námetu vybrala na dvojdňový výlet do Vysokých Tatier, zámerom bolo osviežiť vzťahy v ich pracovnom kolektíve. Ani by jej nenapadlo, že to nebude až také jednoduché. Čo spôsobilo nečakané komplikácie, to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len dodám, že dnešný príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Stratený v horách.
1: Pozdravujem vás, milí kolegovia, v toto prekrásne sobotné ráno. Dúfam, že ste už všetci. A tak ako ja sa tešíte na zážitky, ktoré nás čakajú na našom dvojdňovom víkendovom výlete do našich majestátnych veľhôr do Vysokých Tatier. Ako už isto viete, vedúcim tohto zájazdu, ktorý pripravila základná organizácia ROH nášho ústavu, som ja. S prípadnými otázkami, či akýmikoľvek problémami sa teda v priebehu celej cesty obracajte na mňa.
2: Áno, budeme, Vládko!
1: Vidím, že nálada je naozaj dobrá. Dúfam, že vám vydrží aj počas tých približne 5 hodín cesty, ktoré máme pred sebou.
2: Neboj, Vládko, o to sa postarám.
1: O tom nepochybujem, Števo. No a keďže myslím, že sme už všetci, môžeme vyraziť.
2: Vraj nie sme.
1: Nie sme?
3: Chýba ešte Marta.
1: Kto?
3: Nie je tu Marta.
1: A ako to, že tu ešte nie je?
3: No to ja neviem.
1: Tu ju máme.
4: Prepáčte, pokazilo sa mi auto.
1: No, tak teraz sme už hádam naozaj všetci.
2: Áno.
1: No, Števo hovoril, že áno, tak teda sme. Môžeme ísť, pán šofér?
5: A vieš, čo mi tí rodičia povedali?
4: Nemám poňatia.
5: Že za problémy ich syna vraj nie sú ani v najmenšom zodpovední. No, chápeš to?
6: Dievčatá, vy tu čo stále riešite?
4: No môžeš trikrát hádať.
6: Takže zasa prácu.
4: Uhádol si.
6: Že si s tým nedáte pokoj.
7: Ste na výlete, uvoľnite sa. Pozrite sa, ako je vonku krásne.
5: To máš pravdu. Počasie nám naozaj vychádza.
6: Dáte si.
4: Čo to máš?
6: Ovoňaj.
4: Vonia pekne.
5: Ukáž? A hruškovica?
6: Domáca od švagra. Tak čo, nalejím vám aspoň trošku?
4: No, aj by som okoštovala, ale v autobuse s tým nemám dobré skúsenosti. Zvlášť, keď je toaleta v nedohľadne.
6: Ale prosím ťa, veď o chvíľu sme už tam. Dali si už aj naši cudzokrajní študenti.
4: Počkaj, chceš povedať, že Hasan a Nabi pili alkohol?

0: A vieš čo, nalej z nej trochu.
1: A konečne si dostala rozum.
0: Ja, dobrá.
1: A však.
2: Milí kolegovia, blížime sa k nášmu cieľu, takže pár organizačných informácií predtým, než dorazíme. Ako sami vidíte, počasie nám naozaj praje a preto padol návrh, že to treba maximálne využiť. Nešli by sme teda na ubytovňu, ako bol pôvodný plán, ale rovno do tatier. Súhlasíte s tým?
3: Áno!
4: Áno!
2: No, vidím a hlavne počujem, že väčšina je za. Vychádza mi to tak, že k dispozícii budeme mať 4 hodiny. Zostáva ešte otázka, či si urobíme nejakú spoločnú túru, alebo si program urobí každý sám.
4: Radšej každý sám.
5: Áno, súhlas.
6: Tiež som za voľný program.
2: V poriadku. Každý si voľný čas upraví podľa vlastných síl a preferencií. Čo je ale veľmi dôležité. Na parkovisku sa stretneme o 5:30. Opakujem, zaplánujte si svoje výlety či túry tak, aby ste boli najneskôr o 5:30 na parkovisku.
6: Neboj, Vládko, hodinky máme všetci.
2: To nepochybujem. Mám už ale isté skúsenosti, že nie každý má optimálny časový odhad.
0: 4 hodiny, to je dosť veľa času. Kam pôjdeme, Julka?
5: Ja ti ani neviem. Asi sa len tak po okolí potúlam a trošku bronzu nachytám.
0: Ale Julka, to nemyslíš vážne. Opaľovať si sa mohla aj v Bratislave pri Štrkovci. Treba si dať nejakú túru, pokochať sa výhľadom.
5: Ja ti na tieto šliapania veľmi nie som. Navyše na to potrebuješ niekoho skúseného, kto ťa povedie.
1: O čom sa bavíte, dievčence?
0: Že kam pôjdeme.
1: No a kam teda?
0: No zrejme nikam, lebo Julke sa nechce. Teda chce, ale len tak sa motať niekde na blízku. A ja by som si dala aj nejakú túru.
1: No, tak poď s nami.
0: S vami?
1: No áno, ideme k vodopádu Skok. Budeš to mať doslova na skok. Stihneme sa aj z rezervou vrátiť.
0: Ty sa tu nejako vyznáš?
1: No tak mám už čosi pochodené.
0: No, možno by som sa aj pridala. A kto s tebou ešte ide?
1: No, podujal som sa, že našim libanonským priateľom ukážem čo najviac našich slovenských krás.
0: Takže s Hasanom a Nabim? Dobre, prečo nie? A tak teda pôjdem s vami, ak nebude prekážať, že budem jediná žena.
1: A určite nie. Žena ten náš mužský kolektív trochu osvieži.
0: Len už prosím ťa, nikomu nič po ceste nenalievaj. Mali by sme byť čuli, aby sa nikomu nič nestalo.
1: Neboj sa, nejdem do hôr po prvýkrát.
0: To počasie nám vyšlo naozaj perfektne. Úplne cítim, ako mnou prenikajú slnečné lúče a zohrievajú ma. Jaja, tá blankitná obloha. Úžasné. Je tu prenádherne.
7: Ako z poštovej hladnice.
8: Nehovorí sa z poštovej hladnice.
7: A ako?
8: No, ako z poštohladnice. Nepovedal som to v poriadka?
0: Takmer. Hovorí sa ako z pohľadnice.
7: No vidíš, stále len poučievaš a somárskosti bravíš.
8: A kto by ta ináč odpravoval, keď Števo nechce?
7: Radšej žiadne odpravy ako tvoje.
0: Ty ich neopravuješ?
1: Najprv som skúšal, ale zistil som, že to by som celý deň nerobil nič iné.
0: Chlapci, nehádajte sa, pekne rozprávate. Obdivujem, že ste sa naučili po slovensky, je to naozaj ťažký jazyk. To nič, že sa občas pomýlite, to je v poriadku.
1: Dobre, skončite tie lekcie slovenčiny a pridajte trochu do kroku. Máme časový sklz.
0: Naozaj, veď ideme dosť rýchlo.
1: Nemali ste sa tak dlho zdržať pri tom pramení.
0: A dalo sa inak? Kedy najbližšie uvidíš tak zblízka srnku?
7: Srnka bola prekrásna.
0: No vidíš.
1: Kedy nejakú ďalšiu uvidíte, to neviem. Len dúfam, že už žiadnu na tejto túre. Idete ako slimák.
0: Ber na nich trochu ohľad. Sú prvý raz v horách.
1: No, prvý raz, neprvý raz. Chceš, aby na nás čakal celý autobus?
0: Tých pár minút nikoho nezabije. A nehovoril si náhodou, že máme časovú

0: Rezervu?
1: Hovoril, lenže už nám z nej veľa nezostáva. Pridať! Pridať, chlapci!
2: Pridávame, ale už nemáme z čoho.
3: Ne tak rýchlo. Už skoro neoddychám.
1: Čo som vám, chlapci, hovoril o Zátopkovi? Ha? Čo bolo jeho hlavné heslo?
2: Keď nevládzeš,
3: tak pridaj.
1: Presne tak.
0: Čo je, Hasan? Stalo sa ti niečo?
3: Noha, je po mne.
0: Števo, stoj.
1: Čo je?
0: Poď sem, rýchlo.
1: No čo je?
2: Hasan má niečo z nohou.
1: Kde? Ukáž.
2: Práva.
1: Sadni si na ten kameň, pozriem sa na to.
3: To bolí.
1: Asi vyvrtnutý členok. Čo si pre Boha robil?
3: Nič, iba tak šlapal.
0: Asi zle stúpil.
1: Vyzerá to tak.
0: Čo teraz?
1: Tak to naozaj neviem. Skús, či môžeš chodiť. Snaž sa došľapovať len na ľavú nohu.
3: To nejde.
2: Musíme zavolať dákoho, toho, do doktora.
1: A nevieš, prosím ťa, ako? Vidíš tu niekde telefónnu búdku, alebo máš so sebou vysielačku?
0: Aj škoda, že telefóny nie sú prenosné.
1: Budeme ho musieť odniesť.
0: Odniesť? Lenže ako?
1: No, ty asi nie. Náby moc mi nenarástol.
0: Zostávaš len ty.
1: No, vyzerá to tak. Takže teraz si ťa vyložím na plecia, Hasan. A pomaly a opatrne sa poberieme dolu. Hovoril som ti, aby si došnapoval len na ľavú nohu.
3: Snažím.
1: Čoparom, ale si ťažký. No nič, nejako to zvládneme.
0: A na príchod včas zrejme môžeme zabudnúť.
1: Tak, na to môžeš vziať jed.
0: A zdá im dôjde, že sa nám niečo stalo.
1: A zdá.
0: Ešte vládzaš, Števo?
1: Ani sa radšej nepýtaj. Ťažký ako kád. Prečo si členok nemohol vyvrtnúť radšej náby?
2: Ja som dával veľká pozor.
0: Lepšie, keby si ho nevyvrtol nikto. Dobre sa ochladilo.
1: Keby len to. Zapadá slnko a ja o chvíľu nebudem vidieť pod nohy.
2: Neboj, zdá sa, že je to už len náspok.
0: A dúfam, že nejako k tomu vodopádu, ku ktorému sme ani nedošli.
1: Ja som rád, že sme k nemu nedošli, lebo ťahať ho na chrbte odtiaľ to by som už nedal.
0: V autobuse nám asi riadne vynadajú.
1: To by bol ten lepší prípad.
0: Čo? Ako to myslíš? Ktorý by bol ten horší?
1: Že nám nebude mať kto vynadať.
0: Akože by nás nepočkali? A to by varí neurobili.
2: A tu sme. Parkovisko.
1: Tak to bolo v poslednej chvíli. Som na konci so silami. Pomôžte mi zložiť Hasana.
0: Jasne, počkaj. Sem. Počkaj, na lavičku.
2: Vydereš? Už bude, chlapec, už bude dobre.
0: Fakt je ťažký. Klobúk dole, Števo, že si to zvládol.
1: No, bolo to na hranici mojich možností.
2: Ale kde je? Kde je autobus?
0: No, nikoho nikde. Aha. Oni nás fakt nepočkali.
1: No, meškáme viac ako hodinu. Čo iné si čakala?
0: Ja neviem, asi ľudský prístup?
2: A čo teraz urobíme?
0: Nemôžem tomu uveriť.
1: No, skúste prehľadať parkovisko, či nám niekde nenechali odkaz. A ja sa mrknem do tej útulne.
0: Dobre.
2: Ale ja nič nevidím.
0: Počkaj, dám ti baterku. Aj niekde by som mala mať ešte jednu, počkaj. Tu je.
2: Ďakujem.
0: Choď na druhú stranu, Naby.
2: A kde na druhú?
0: Napravo. Ja pôjdem na ľavo.
3: Mne už veľká zima.
0: Máš tam Števov ruksák.
3: Števov ruksák?
0: Áno. Pozri, či mu ešte niečo nezostalo z tej hruškovice.
3: Áno, je tu niečo ešte.
0: No, tak si daj, to ťa zohreje.
3: Ďaká.
0: Naby, máš niečo?
2: Ani meké ň.
0: Hovorí sa F.
2: Čo? F.
0: No, meké F.
2: A veď také neexistuje.
0: No, veď o to práve ide.
2: No, tá slovenčina divná reč.
1: No, máte niečo?
0: Nie, ani stopy po nejakom odkaze. A ty?
1: No, podobne.
0: To je zlý sen. A čo budeme do frasa robiť?
1: Nechaj ma premýšľať.
0: A nie tu ani živej duše. Veď tu pomrzneme.
1: Vravím ti, aby si ma aspoň chvíľu nechala uvažovať.
0: Dobre, dobre, dobre. Už som ticho.
2: Tam sa dá čo chýbe.
0: Kde? Kde?
2: Tam, pri tých stromoch.
0: Asi nejaké zviera, alebo čo?
4: Dobrý večer.
0: Ale ste ma vystrašili.
1: Dobrý.
0: A kde ste sa tu vzali?
4: No, to by som sa mal skôr opýtať ja vás. Ja som tu, tak povediac, doma.
0: Ako doma?
4: No, som tu lesníkom.
0: Aha, jo.
4: No, a čo tu o takejto hodine robíte?
0: Aj, ušiel nám autobus.
4: Aký autobus? Veď tu žiaden nechodí.
1: Autobus nášho zájazdu.
4: A to je ako možné, že vás nepočkali?
1: Meškali sme takmer 2 hodiny.
4: Tak to je síce veľa, ale aj tak.
0: No, nám to hovoriť nemusíte.
4: A kde sú tí vaši ubytovaní?
1: V Hybiach.
4: A to nie je až tak ďaleko.
0: Ako to myslíte? Akože pešo?
4: Nie. Nie, to určite nie. Pešo by ste sa pekne našliapali. Keď zídem dole, pošlem vám sem jedného známeho s autom, aby vás tam odviezol.
0: To naozaj?
4: Áno, no, teda ešte neviem, či bude súhlasiť, ale predpokladám, že keď mu vysvetlím, o akú mimoriadnu situáciu ide, pochopí to.
0: Vy ste úžasní. Ďakujeme.
4: Nemáte za čo.

0: Ešte raz veľká vďaka.
1: Ďakujeme.
0: Zachránili ste nás. Dovidenia.
1: Mali sme obrovské šťastie.
0: To teda, hej. Už som sa videla v čiernej kronike.
2: Ty nám asi poriadne nadajú.
0: Myslíš, vy nadajú?
2: No, to tež.
0: Čo oni? Ja im nadám. Takto nás nechať uprostred lesa. No neby toho lesníka, tak tam pomrzneme.
1: To je už teraz jedno, hlavne, že sme sa odtiaľ dostali.
0: Tak mne to určite jedno nie je. Pekne si to vypijú.
1: Pomôžte mi radšej naložiť Hasana.
0: Jasné. Držíš ho?
1: Áno.
2: To je ale dymotvorné.
0: Čo?
2: No, všade sa nesvieti.
1: Zdá sa, že máš pravdu, ani v jednom okne.
2: Všetci spá?
1: Otvorte mi dvere.
2: Už.
0: Čakala by som, že po tom, čo nás nechali v horách, sa aspoň budú strachovať, čo s nami je a kedy dôjdeme. Ale toto?
2: Nikde ani živá šíka.
0: A teba to neštve, Števo?
1: Som taký unavený, že mi je to úplne jedno. Hlavne, že sme tu a budem sa môcť zbaviť tohto bremena na pleciach. A čo ma teraz naozaj zaujíma, je poster.
0: Tak toto naozaj nechápem.
1: A čo také?
0: No, že s nami nikto ani slovka neprehodí. Všetci, ktorých sme doteraz stretli, okolo nás prešli, ako by sme boli neviditeľní.
1: A čuduješ sa im? Čakali na nás takmer 2 hodiny.
0: No, dobre, čakali, ale to nikoho nezaujíma, prečo sme meškali?
1: No, ako vidíš, nie.
3: Ahojte. Máte tu voľné?
0: Ahoj, jasné, sadni si.
3: Kde ste sa včera zatúlali?
0: Predstav si, že ty si jediná, ktorá sa nás na to pýta.
3: No, keby si vedela, čo sa včera dialo v autobuse, nečudovala by si sa.
1: Mali sme nehodu. Hasan si vyvrtol členok.
3: Aha. Tušila som, že to nebolo len tak pre nič za nič.
0: Počkaj, a čo sa dialo v autobuse?
3: No, bola tam poriadne búrlivá atmosféra. Čím dlhšie sme na vás čakali, tým viac napätie stúpalo. Jedni navrhovali nečakať, že všetci predsa vedeli, kedy je odchod. A druhí sa vás zastávali, že čo keď sa vám niečo stalo, že vás tam nemôžeme nechať.
0: No a evidentne tých, čo navrhovali nečakať, bolo viac.
3: No to ani nie. Ale po viac ako hodine hádok, pri ktorých to vyzeralo, že čo chvíľa dôjde aj k bitke, rozhodol nakoniec súdruh riaditeľ.
0: Že odídete?
3: Áno. No, na jeho obranu musím povedať, že ho k tomu nehnala snaha stihnúť večeru. Ale že sa necítil dobre.
0: No, za to my sme sa cítili v tej zime sami, v horách, so zraneným. Naozaj výborne. O, naozaj pekný výlet. Na ďalší ma už nik nedostane.
4: Neviem ako vy, milí poslucháči, ale ani ja by som po takom dramatickom zážitku, aký mala hlavná predstaviteľka dnešnej bakalárskej epizódy, nemala nejaký čas chuť na kolektívne návštevy hôr. Ako autorka námetu, pani Marta Helmichová z Bratislavy, po rokoch hodnotí svoj tatranský výlet, sa dozvedáme z jej listu, v ktorom píše, že účastníci nečakane predlženej túry boli obohatení o novú skúsenosť a poznatok, že naozaj až v núdzi poznáš priateľa a že nie každé rozhodnutie je uvážené a rozumné. Našťastie všetko dobre dopadlo, ale náladu a dobré vzťahy v kolektíve to predsa len na nejakú dobu naštrbilo. A ako sa na celú vec pozerali návštevníci z cudziny Hasan a Nabi? Autorka námetu to ponecháva viac menej otvorené, keď v závere svojho listu píše: Naši dvaja kamaráti, ktorí tak chceli vidieť Tatry, si určite odniesli svoj názor na výlet a jeho priebeh so sebou domov. A čo vy, milí poslucháči, nevybavil sa vám nejaký podobný, napínavý či dramatický príbeh z hôr alebo z dovolenky? Neboli ste svedkom vy či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte. A čím skôr nám ich napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlas a Televízia Slovenska, Rastislavova 13, 04307 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. A nezabudnite pripísať heslo Rozhlasový bakalári. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Do počutia pri Rozhlasových bakalároch na budúci týždeň. Teší sa na to Ľuba Blažkovičová.

Počúvali ste 895. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Marty Helmichovej z Bratislavy ho napísal Pavol Matula. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Erika Orgován-Molnárová, Beáta Dubielová, Peter Orgován, Dominik Dupľák, Lukáš Lipčák, Stanislav Pitoňák a Juraj Fotul. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Slovenský rozhlas uvádza Rozprávkový šlabikár Ľubomíra Feldeka.
1: Ktoré slovo jeseň volá? Jeseň volá slovo škola. Aj dnes čaká na prváka v škole krásny dar. Nezabudni zvolať vďaka. Je to šlabikár. Sú v ňom spolu všetky hlásky. Štebotajú detské hlásky.

0: Veta ide po vete. Rozprávame o lete.
1: V Afrike je džungľa. V džungli sa ozýva zavíjanie aj džavot afrických zvierat. Aj v našej záhrade sa hráme, že je to džungľa. V našej džungli rastie ovocie. Z ovocia robíme džemaj džús. Načgávame sa. Jeden nenačganec zjedol džber džemu, vypil džbán džúsu. Džgal sa, džgal a ešte sa nenačgal.
0: Deti sa smejú. Pred chvíľou sa každému zdalo, že je v triede sám. Zrazu vidia, že to nie je pravda. Sisa. Si sama?
2: Som sama.
0: A čo samo?
2: Aj samo je sám.
0: Sú sami? Samo. Si sám?
1: Som sám.
0: Sisa sa smeje. Samo sa smeje. Smejú sa spolu.
3: V škole je sama syna.
0: Ani sa nenazdáme a sú tu Vianoce. Skoro všetky dievčatká našli pod stromčekom bábiky.
4: Emina bába je Beba. Bubina bába je Biba. Sisina bába je Boba.
0: A Zuzina? No nie.
4: Ba áno.
0: Naozaj?
4: Naozaj. Zuzina bába je Bubo.
0: Aj Ema má bábu. Aj Sisa má bábu. Aj Zuza má bábu. Ale Zuza má inú bábu. A tu sú spolu. Buba s bábou Bibou, Ema s bábou Bebou, Sisa s bábou Bobou a Zuza s bábou Bubom.
3: Be, be, be.
0: Kráčajú králi. Krá, krá, krá. Krá, to je zimná slabika.
3: Krá, krá, krá.
0: Všetci sme kamaráti.
1: Sme kamaráti, lebo sa máme radi.
0: Je to robota?
1: Nie, to nie je robota.
0: Aj Adam a Eva sa mali radi.
4: Ak sa máme radi, nie je to robota.
3: Ak sa máme radi, je to raj.
0: Prišla jar. S Bohom sa maj, morena. Pršia Božie písmená.
3: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. A nakoniec Y a Z.
0: Apríl je bláznivý mesiac.
1: Všetci robia šašoviny.
4: Najväčší šašo je Šimon.
0: Šašo Šimon šaškuje. Mama na šaša šije. Tato robí šašovi šoféra. Šašo sa zabáva so šlabikárom.
3: A, B, C, D, E, F, G. H, J, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, V. A nakoniec Y a Z.
0: Kačenka rada číta. Čo číta? O čom číta?
4: Čítam o činoch Činčin a Čima. Činčin a Čimo čvirikali. Činčin a Čimo boli vrabce. Aj vrabce Čimo a Činčin sa mali rady.
0: Čítali ste to? Čože? Ešte ste to nečítali? Tak na čo čakáte? Skočte do čitárne a prečítajte si to. Čarovné čosi. Čestné slovo.
3: Čítanie je čorom moro. Čítajme, čítajme, čítajme.
0: Helenka rada spieva.
4: Hej, hore háj, dole háj.
0: Toto je ten háj. Hej, hej. Rastú tam huby, húka tam sova, hrá tam hudba. ozýva sa tam Helenkin hlas.
5: Hej, hore haj, dole haj.
0: Máj je čas lásky. Tak sa to aspoň vraví.
1: Ľubka a Ľudo sú kamaráti.
4: Aj Ľudka a Ľubo sú kamaráti.
1: Ľubka ľúbi Ľuda. Ľudo ľúbi Ľubku.
4: Ľudka ľúbi Ľuba. Ľubo ľúbi Ľudku. Ale hľa, aj Ľubo, aj Ľubka, aj Ľudo, aj Ľudka sa ľúbia. Ľala ich, ako veľa sa ich ľúbi.
0: Nech sa len ľúbia. Na veľa sú to kamaráti. Ľala. V júni sa chodí na školské výlety. V lese sa ozývajú všelijaké zvuky. Ďateľ ďube zobákom do stromu. Ďuro dáva Nadi otázku.
1: Nadia, prečo ďateľ ďube?
0: Nadia dáva Ďurovi odpoveď.
4: Nechápeš, Ďuro? Ďateľ je lekár stromov.
0: Ďuro sa ďubol prstom do čela.
1: Ďakujem za odpoveď, Nadia. Už to chápem.
0: No najvtipnejšiu hádanku vymyslel Xaver.
6: Hrdý vlk navrhol raz Krtkovi, aby si zasúťažili v behu z Vlkolínca do Tvrdošina. Budem tam prvý, tvrdil vlk a brnkol Krtkovi po nose. Iný by vzblkol hnevom. Krtko to strpel mlčky. Krtko sa nenasredil. Postavili sa na hrboľatú cestu. Na nebi zahrmelo. Krtko a vlk vyštartovali. Vlk bežal po hrboľatej ceste. Krtko sa vrtal v hĺbke po podzem. No myslíte si, že vyhral vlk? Nie. Keď hrdý vlk dobehol z Vlkolínca do Tvrdošína, trpezlivý Krtko tam už trčal z Krtinca a smial sa. Hrdý vlk, kde si sa tak dlho trmácal? Som tu prvý. Ako mohol Krtko prísť z Vlkolínca do Tvrdošína tak vrtko? Ako sa mohol trpezlivý Krtko tak rýchlo vrtať? Ako mohol hrdého vlka tak vyzvrtať? Ako to mohol Krtko vyhrať? Viem ako! Zatrblietalo sa na nebi slnko. Viem ako! Zažblnkotala si v rieke vlnka s vlnkou. A vy čo, deti? Ešte ste si to nevyrátali na prstoch? Hlbajte, hlbajte! Kto sa hlási?
7: Ja!
6: Nie všetci! Ksenia!
8: Krtko mal v Tvrdošíne brata. V Tvrdošíne sa nevystrčil z Krtinca ten Krtko, čo sa zavrtal pod zem vo Vlkolinci. Spod zeme tam trčal druhý Krtko. Takto bratia Krtkovia prešli cez rozum hrdému vlkovi.
0: Dobre vravíš, Ksenia. Vyštartovali sme v septembri, dobehli sme do júna. Školský rok ubehol ako voda. V laviciach sedia samé múdre deti. Šlabikáre môžu odložiť, lebo sa z nich všetko naučili.
3: Otože v Dunaju prváci spievajú! Vďaka, vďaka, vďaka za náš šlabikár! Vedieť čítať, vedieť písať je najkrajší dar!
8: Milé deti, a najmä čerství prváci a čerstvé prváčky. Vypočuli ste si rozprávkový šlabikár Ľubomíra Feldeka. Účinkovali
0: Peter Ondrejčka,
1: Samuel Ungvöldi,
4: Mia Gáliková,
6: Adam Šajovský,
8: Zora Martinická.
3: Detská rozhlasová dramatická družina.
8: Majster zvuku Andrej Klimič, produkcia Alena Rumanovská a Petra Kasanová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Slovenský rozhlas 2025.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Príjemný dobrý večer, bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusenská rádio novina Slovensko i televízii rozhlasu. Dnes večer vás nema budúc z Kožeckého štúdia sprovodžatý od mixážnou pultu majster zvuku Peter Krajčovič od mikrofónu David Palaščák. A v nasledujúci necili pív hodiny vás zavedeme na festival v Seli Čabin. No približeme sobi osobní z oca duchovného Irenea Chanata, ktorého výročie smrti sobi v auguste pripomíname. A chyby ti nebude ani šport, zavedeme vás na rusenskej ultrabih do Stropkova. No a približíme sobi i zápas druhého kola slovenského pohára, v ktorým selo Gerlachov v okresi Bardejov privítalo druholigový Liptovský Mikuláš. Žeďme vám niečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasleduje aktuálny novin Rádia Patria. A je to tu, po rokoch svojí brána znova otvoriť Múzej moderného umenia Andy Warhola v Medžabicách, ktorý za ostatný rok prešiel komplexnou rekonštrukciou. Investícia Prešovského samosprávneho kraja do Múzea Andyho Warhola v Medžabicách predstavuje skoro 16 miliónov eur. Do mesta Pitkamianov prenošať jednu z najmodernejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Slávnostné otvorenie múzea bude prochodiť 2 dny, a to 3. i 4. septembra. Tam sa už pozazrieme konkrétne, čo na návštevníky Múzea moderného umenia Andy Warhola v kinci aktuálneho tržňa čekať. Múzej otvoriť znova svoj brán pro verejní toto piatnicu 4. septembra. Slávnosti bude múzeum otvorené už ráno o 9. hodiny. O dne sa pak odbude koncert Kataríny Koščovoj, o druhý koncert Dominiky Novotnej a MC Tria, o tretí koncert Komajot, o četvrtý bude zakinčený program pro verejnísť. V rámkach celého dňa budú súprovodné aktivity, jak sieťotlačový workshop, živosoch, mega omaľovanka, no i kvíz. A my poďme na fotbalovú vyslitku. Poďme do druhej najvyššej súťaži. Tu Humenné prohralo v Lehoti pod Vtáčnikom 1-0. Tatran Priašiv zas na pohroni 3-1. Čo stojalo stoličku i holovnoho trénera Tatrana Priašiv Erika Havrilu, ktorý opúšťa svoje miesto. V 3. lige Východ za Slavia Technická univerzita Košice vyhrala 2-1 na Stropkovom, Bardej vyhral nad Slinou 1-0 a spomeňme i výsledok Lokomotívy Košice, ktorá vyhrala nad Raslavicami 3-0. Kežmarok s Medzevom prohral 1-3, Sabinov s Lipanmi v derby 0-2 a Stará Ľubovňa remizovala so Spiskou Novosou 2-2. Nadalej bez bodu Vranim na Topľov, ktorý prohral s Popradom 0-3. Spomeňme výsledky 4. ligy Východ, spomeňme, že Gerlachov vyhral nad Rožňavou 6-0. Naopak Vysoko prohrali medži Labirci v Záhradním, keď tak samom prohrali 6-0. A nedrelo sa ani Čirču, i tot prohral 6-0, a to na ihrisku v Ľuboticoch. Nakonec spomeňme si výsledok Kendic, ktoré vyhrali v Sobrancoch 0-1. A my sa teper vybereme do Čabin v okrese Medžilábirci. Desia odbol pred pár dňami už tretí ričník folklórneho festivalu, jaký v seli Čabin organizujú pod názvom Živé selo. Návštevníky festivalu čakajú bohatý kultúrny i súprovodný program, v ktorým nechybali ani tradičné rusenské jedlá. No veci už o Čabinském festivali pobysidoval na mikrofón Ladislava Jasika za hlavného organizátora, ktorým bolo selo Čabin, Štefan Nábožný.
4: Tak ako po minulý rok, tak aj toho roku sme zorganizovali podujatia s názvom Živé selo, na ktorým vystúpili Materská škola Slnečko Čabiny, Laberské Holos, Senioranka, Dubrova, Stropkovčan, Stropkoviani a Kalibri Gang. Ako sprievodný program sme pripravili výstavu nástených vyšovok od pani Ľuby Vladikovej a takisto bola pripravená prhostiu Mačanka. Počasie nám vyšlo perfektní, atmosféra samozrejme tvoriať ľudia, ktorým ďakujú, že sa zúčastnili tohto živého sela a ukázali, že sa choťať stričatí nadalej.
5: Otvorenia festivalu v Čabinách náležalo najmoločší generácii ditočok z domašnej materskej školy Slnečko, po ktorých vystúpila grupa Senioranka z Priašova a Laberské Holos.
6: Dobrý deň, tak ja sa volám Viera Minichová, ale my sa voláme Laberské Holos. Fungujeme asi 4 roky. Necíl, či tam patriť Zatica Milová, rekrutovaná Taša a mladý harmonikár Kubo Kurečko. No a tu sme v Čabinách prvý raz a sa nám to strašne ľúbilo. Akurát, že toto slnce nám tu kus vadilo, ale atmosféra dobrá, super atmosféra, ľudia sú tu milí, pohoštenia bolo perfektné, proste starosta milý a ďakujeme starostove, že nás tu zavolal a dúfam, že to nebude posledný raz.
5: A jaké spievanky máte v svojom repertoári, s čím ste tu dneska vystúpili?
6: No spievanky máme tak, že sme si samo ponachádzali, ale väčšinou rusínska naša spievanka, rusnácka máme, hej, väčšinou Čardašova.
5: Čabenčaním svojim spievom prešla potišitý ženská spievacká grupa Dubrova zo Zubnoho. Bisiduje vedúča grupy Michaela Vasilenková.

0: Dneska sme tu vstúpili s našim tradičným repertoárom, ktorý je taký vínok rusínskych autorských aj ľudových spívanok a vstupovala som tu veľmi dobrý, je tu super atmosféra.
1: Okrem spívackých grup vystupuje v učabinách i folklórny ansambl Stropkovčan zo Stropkova. Produžuje člen tanečnej zložky ansamblu Damian Blanár zo sela Havaj.
2: Ďakujeme za pozvania a my sme tu vystupovali so programom od Šarišu, od Zemplina, kde konkrétne budem približil napríklad tanci zo Šarišu ponad fľašku, čiže Čošo červenie je, napríklad Hanušivci zo Hanušovec, zo Zemplína napríklad taký Zemplín. Vystupovalo sa nám tu dobrý, sice bolo kus horečo, dusno, ale si dom, že každomu sa vystupovalo dobrý a musíme prejať tie také posti podmienky, že aj teplo a si dom, že aj ľudia boli s nami spokojní, lebo my sme boli spokojní, takže tak.
1: Moderný muzičný štýl folk rap prinesli do Čabin chlopci zo skupiny Kalibri Gang a bodku za bohatým programom dala grupa Stropkoviani. Bisidujú členové grupy Jan Majurník a Patrik Pavliško.

0: srdci, hopa!
1: Tak vystúpili sme s našim repertoárom. Chotrud pozostáva zo slovenských, šarických, rusnanských spievanok. A typické, čo je pre našu hudbu, energičnosť. Chotrud nás poznajú, znajú našu spievanku.
2: No a čo môže hovoriť na atmosféru, jaká tu bola na festivali v Čabinách?
3: S atmosférou sme boli tak bar spokojní, bo ľudia sa zabaviali, i potancovali, i si s nami zaspievali.
4: A my sa teraz vybereme do Stropkova, kde sa odbil rusenskej útrabeh. Ide už o tradičnú a interesnú podiu, ktorá láka desiatky účastníkov. No veci sa už znáte v reportáži, ktorú nadnes prerchtoval Marian Juraj Pribula.
5: Stovko kilometrov, desiatky hodín námaha a odhodlania, ktoré previriť nelen telo, ale vytrvalosť i psychiku. V Stropkovi sa 22. augusta stretli na akcii pod oficiálnym názvom Rusínsky ultrabeh milovníci bihu na vytrimanosť. Bežci sobi zmieriali síle na náročných traťach vedúčich cez šumnú prírodu rusínskeho regiónu. Bežeckú akciu organizoval klub bežcov Stropkov i mesto Stropkov. Veci nám celú akciu priblížil hlavný organizátor Jozef Kimák.
6: Tak Rusínsky ultrabeh je, dá sa povieť, vzniklo myšlienko o tom, že ja jem aktívny bežec na dlhú trati ultra a jeden čas jem si zdúmal, že proste môžu robiť ja dašiel takú akciu. Ja sme nepotreboval, jem také bolo obdobie, že človek potreboval zamestnatý holovu, bola taká udalosť, ktorá v rodine bola, takže jem sa rozhodnul, že tak proste venovať ten voľný čas plnohodnotne a keďže nemal skúsenosti trošku zo svojho behu, jem znal, jak to asi má vzrať, jak to má byť, tak mňa napadlo, že skúšam zrobiť nultý ročník rusínske stovky a kolo toho aj tú koročú trať, že aj turisti mohli si to prejít, nemusel len bežci bíhať. No a takto pomalinko, až sme sa dopracovali prakticky ku piatomu ročníku číselnom, ale dneska už je to šestý pretek na území. Naša povistí Hornou Zemplína a Šariša.
5: Piatý ročník ultra trailového bihu priniesť novú trasu vedúču Ondavskom vrchovinom. Účastník na traťach dlho 112 a 72 km štartovali i finišovali v Stropkovi. Počas doroho prechádzali rusínskama i nerusínskama selami, teritoriom chránených krajinných oblastí v východných Karpát i legendárnym údolím smrti v okresi Svidník. Hlavnou témou podujatia bola karpatská dereviana doroha, kde účastník na dlhšej trati mohli navštíviť až 13 derevianých chramov v okresi Bardejov, Svidník i Stropkov. Ďalej prodlžuje Jozef Kimák.
6: Snažíme sa proste zrobiť ho atraktívny pre bežcov, znamená, že každý rík tak tematicky zameráme pretek. Či minulý rík ku 60. výročiu zatopenia obci v Domaši toho roku drevianej cerkvi.
5: V Šemetkivciach v okresi Svidník bežci mohli naraziť na drevianú grekokatolickú cerkvu, ktorá je zasviačená Sviatomu Michalovi Archangelovi. Postavená bola ešte v roci 1752. Základom úspechu je hlavne dobrá príprava na beh. Jakša bežec má vybaviť na dlhú či krátku trasu, opisuje hlavný organizátor Jozef Kimák.
6: Ideálne, že obaviť na trasu, bežec musí počítať s tým, že bežiť i po lesných cestoch, i po lúkach, i po asfaltoch, takže prispôsobiť tomu obu. Je tam nejaká povodná obava, čo musí mať so sobou, ktorý nese od začiatku do toho, do finišu. A je to dosť o veľa o skúsenostiach.
5: Koľko bežcov očakávate, môže v aktuálnym ročníku, alebo môže, aká je tendencia od prvého podujatia po teper?
6: Tak začiatky boli také, že to bola, jak sa to rozbiehalo vnútri ročníka, to bolo, dá sa povieť, do stovk bežcov a teraz už je to do 200. A prakticky v takým chceme ostať, chceme radšej ísť do kvality, nechceme to robiť jak hromadnú akciu, ale akciu pre menej ľudí, ale hlavne, aby mali zažitok. Z toho roku máme štandardne už chodia ku nám Česi, chodia Poliaci, Maďari, Rakúšan, Francúz a toho roku aj jeden z Cypru.
5: Vecej nám akciu priblížil z pohľadu bežca jeden účastník rusínskeho ultrabehu.
7: Sláva Isusu Christu. Tak ja sa zovu Peťo Micenko, pochodzam z Vyšného Jadlova a bežím tú koročú trasu R66, ktorá má okolo 82 km. Je to už mi 5. ročník. Snažím sa každý rok, keď zdravíčko dovoliť, sa kľa dovolilo. Cením si, keď organizátori sa nájdu, ktorí fakt venujú tomu čas, že zorganizujú takýto krásny pretek tu u nás na východí a sledujú, že každým rokom je tu vecej a vecej účastníkoch. Ja jem začal po covide skúšať bíhať. Keďže chcem, že by aj deti športovali, tak nechcem im, že bíhajte a chod teda kde na atletiku, na gymnastiku a ja budú vás tam vozil. Takže snažíme sa chodiť, keď sú nejak súťaže pretek.
5: V záveri nám ešte organizátor Jozef Kimák priblížil, čo je hlavným cieľom podujatia Rusínskej ultrabeh.
6: Hlavným cieľom toho podujatia je spropagovať rusínsky región, ukázať ľuďom proste na celom Slovensku aj zahraničí, lebo máme tu aj zahraničných účastníkov, že jak ten rusínsky región vzerať a ukázať im v celom profíli, takže nie je trasa jeden riga furt tá istá, ale prechodíme ten región v všetkých smeroch, chceme ukázať všetko krásu toho regióna, je proste i tú dobrosrdečnosť ľudí do toho zapojiť. Ja bych chcel poďakovať ešte hlavne tým, ktorí nám umožnili vstúpiť do toho chrámu, lebo fakt to sú jedinečné objekty.
4: A my ďalej prodlžujeme športovými témy. Selo Gerlachov v okresi Bardejov hostilo v rámkach druhého kola slovenského pohára vo fotbali Slovnaft Cupu druholigovej Tatran Liptovské Mikuláš. No a v okresi Bardejov v Rusinskom seli sa skoro zrodila senzácia. Keď spomínané selo, takmer vyradilo druholigistu. No veď už materiály, ktorý na dnes prerchtoval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
5: V rámkach druhého kola slovenského pohára privítal četvrtoligový FK Gerlachov na svojom ihrisku druholigovej klub Spod Tater MFK Tatra Liptovské Mikuláš. Zápas prilákal veľa priaznivcov, ktorí verili, že sa domašňomu celku podariť prekvapiť i postupiť tak do ďalšieho kola. Od začiatku to vyzerialo na vyrovnaný zápas, ktorý prakticky nemal favorita. Veľkú šancu mali domášni, keď to strelno spoza 16 vyskúšal kolumbijský fotbalista v službách Gerlachova Carlos Mena Jiménez, ale v bránky stal pozorný Jakub Novák. Hosté však ku peršej veľkoj šanci dostali až v 24. minúti, keď sa krásnom strelom prezentoval brazilský fotbalista Rafael Freitas, ale jeho pokus skončil na brevni. O dakoľko chvíľ neskrše sa v útoku uvoľnil hostujúci Emanuel Okonji, ktorý sa sám hnal na brankára Mateja Mašleja, no to jeho pokus zlikvidoval. Závery peršoho polčasu začali Liptáci vecej preberať iniciatívu, ich útoku pritvrdili. V korotkom stredí predveli dakoľko vstupných akcií, kde sa dostali aj do zakončenia, ale hráči Gerlachova obetavo blokovali strel a trimali bezgólovej stav. Toča ale mohol zmeniť v 44. minúti, keď sa sám pred brankárom našou hostujúci Šimon Mojčák, ktorý sobie počkal na centre z ľavej strany, ale holovom trestu ho minul bránku. Perša polovina sa tak skončila bez gólov. V druhej polovini sa znova hra prelívala z jednej strany na druhú. Vežiňa sa mohli ujatí domašní, keď po rohovom kopie v 65. minúti sa lopta odrazila od jednoho z domašných hráčov, ale ma milimetr chybili, že by sa od tyčke odrazila lopta do bránka. Liptáci sobi tak mohli vdychnutí a do hry poslali ďalších čerstvých hráčov. O dakoľko minút neskôršie sa tak hosté dostali do dobrých streleckých pozícií, ale ich pokus likvidoval výborný Matej Mašlej, ktorý trimal postupovú šancu Gerlachova. V 84. minúte bol však i brankár Gerlachova pri korotkej na hlavičku striedajúčeho Richarda Bartoša, ktorého z pravej strany presní našou Ľuboslav Laura. Hosté sa tak ujali Vedžinia, no domášni sa išti z posledných síl snažili vyrovnať a poslať zápas do penalt. V posledných sekundách mohol vyrovnať Alexander Stošič, ale s jeho prízemným streleckým pokusom sobie poradil sebavedomej Jakub Novák. Gerlachov tak prohral s Liptovským Mikulášom v pohári 0-1. Zápas nám perše zhodnotil tréner Liptákov Marek Petruš.
0: Tak si myslím, že sme videli dobrý futbal z obidvoch strán, aj ten Gerlachov veľmi dobré mužstvo, skvele sa na nás pripravili, spravili nám veľký problém a nakoniec som musel použiť všetkých hráčov, že sme ten zápas mohli dovieť do víťazného konca.
5: Gerlachov napriek prohry podal výborný výkon a po celý čas bol rovnocinným partnerom. Zápas zhodnotil i tréner domášnych Robert Lukáč.
8: Tak tešili sme sa na tento zápas, lebo bol to tu sviatok aj pre ľudí, ktorí tu robia futbal, takže tešil som sa aj na supera, lebo môj kolega Marek Petruš, dlho sa poznáme a voláme si dosť často, takže bola to taká zaujímavá aj pre mňa konfrontácia. Mám aj v mužstve Mikuláša dosť bývalých zverencov, som ich aj stretol, takže tešil som sa veľmi na tento zápas. Som rád, že sme boli dobrým partnerom superovi z vyššej ligy a že sme ukázali naše aj silné stránky, ale máme samozrejme do ligy aj čo odstraňovať, takže štvrtá liga, aj som sa bavil s chlapcami, je trošku rozdiel v tej rýchlosti, hej, čiže tu treba tie situácie riešiť rýchlejšie, je na to menej času, čiže možno to bolo také, že sme nemali až toľko času na riešenie tých situácií, ktoré sme si pracovali a tým pádom sme ich nedali do golového konca, ale hovorím, že vytvorili sme si dostatok situácií, taký sympatický dojem myslím, že sme zanechali.
4: mesiaci august v roci 1934 odišiel do večnosti otec duchovnej Ireny Chanát, osobnosť Rusenie, bleskej človek Adolfa Dobrianského i pravoslavný siaštenik, ktorého posobenia i život sú najviac poviazané so selom Čertižné. Poďme sobi práve v mesiaci, koli sobi prepomíname odchod Ireneja Chanáta do večnosti, povisti o ním što zbližšie.

0: na cintery v Čertižním v okrese Medžilábrcie, aké nese pomenovania, ktorému právom náleže cinter rusenských osobností, a to pro rachunok osobnosti Rusenev, aké tu našli posledné miesto svojho odpočinku. Nájdete i hryb pravoslavného siašenika Irenej Chanáta. Irenej Chanát sa narodil 14. oktobra v roci 1857 v Jakubianoch a pomer v auguste v roci 1934 v Čertižním. Ten na žádosť veľká na rusenskou histórii Adolfa Dobrianského od roku 1900 pôsobil. Irenej Chanát je autorom mnohých statí v dobových periodikách, staviteľ Čertižskej cerkvy, medzi miestnymi ľuďami obľúbený siašenik, skromný a intelektuál. No i grécko-katolický siašenik, aký celý život inklinoval k pravosláviu, na ktorý v roci 1930 sám prestúpil. Irenej Chanát je bez pochyby osobnosť, no i človek, kolo ktorého platí, že na históriu majú rôzne strany, rôzne pohľady, a to je pro jedných osobnosť a jeho konanie vnímané ako pozitívne, pro druhú stranu to môže byť presne naopak, prečím sa môžete od toho istého človeka.
1: A o Irenejovi Chanátovi nám v nasledujúcich minútach bližšie povisť mladý historik Andrej Kostelník.
2: Irenej Chanát bol nielen duchovným, ale bol aj naozaj aktívnym činiteľom a podporoval rôzne rusínske ustanovizne organizácie, bol členom spoločnosti Alexandra Duchnoviča, stál pri vzniku ruského gymnázia v Prešove a to by som mohol aj pokračovať. Čiže Irenej Chanát bol teda veľmi známy rusínsky dejateľ a počas celého života sa stretával s významnými osobnosťami.
0: Pôsobenie Irenej Chanáta je najviac poviazané so selom Čertižné, kde prechodzať po smrti siaštenika a spisovateľa osobnosti Ruseň Julia Stavrovského Popradova, ktorý je tak samo pochválený na čertižským cinteri. Irenej Chanát prechodzať priamo na žiadosť veľká na rusínskoj histórii Adolfa Ivanoviča Dobrianského.
2: Chanát ho navštevoval a videl v ňom svoj vzor a aj Adolf Dobriansky ocenil to zmýšľanie a charakter, povahu, názory Ireneja Chanáta v tom liste, ktorý píše Dobriansky biskupovi, kde žiada, aby tam dal alebo ustanovil Ireneja Chanáta. Píše, že on je vlastne veľmi známy svojou učenosťou, vzdelanosťou, skromnosťou, láskou k ľuďom.
0: A Irenej Chanát bol napokon siaštený, ktorý Adolfa Dobrianského v roci 1901 v Čertižnimi pochoval.
2: Irenej Chanát chcel Dobrianského pochovať v chráme. To nie je ten, ktorý tam stojí dnes, ale ten, čo tam stal predtým. Lenže proti tomu sa postavili niektorí obyvatelia obce a keďže Chanát trval na svojom a chcel ho pochovať v tom chráme, tak odišli na políciu to riešiť. No ešte predtým bol za nimi poslaný posol na koni so správou, že Chanát teda pochová Dobrianského vedľa chrámu. Samozrejme maďarská tlač to považovala za obrovský úspech a hovorila, že treba oceniť týchto ľudí, ktorí sa postavili, aby takýto pánslav bol pochovaný v chráme. Tuto udalosť, tento obrovský pohreb, ktorý odslúžilo 12 kňazov na čele s Chanátom. Že vraj tu teda nezabudli tomu Chanátovi a že aj na to si spomenuli potom v takej vyhrotenej situácii, vo vyhrotenom období veľkej alebo prvej svetovej vojny.
0: Tá je dosť taký skladný, zložitý čas. Rakúsko-horskú radu spraví voči ľuďom, jak Irenej Chanát dosť podozrievavé, tak ľudia to mali prejsť dosť ťažké.
2: Áno, tak samozrejme, že vtedy boli najväčším nepriateľom pre vládu ľudia, ktorí mali hocičo spoločné so slovanským hnutím, ako ich oni označovali, že to boli panslávy. O Irenejovi Chanátovi takisto veľmi dobre vedeli, aké má názory, aké má zmyšľanie. Teda už v prvom roku vojny, v roku 1914, 12 žandári prišli na faru v Čertižnom. Vtedy akurát Irenej Chanát prekladal jednu z prác Oresta Saboa. V podstate sám píše, že vtedy mu zobrali úplne všetko a že nemal ani druhú košeľu. Našli u ňoho bohoslužobné knihy, služebníky, trebníky moskovského vydania. Podľa toho asi aj slúžil, teda slúžil čisto pravoslavným štýlom. Títo obyvatelia severovýchodného Slovenska sa dostávali do kontaktu s ruskými vojakmi, s duchovnými, ktorí prichádzali s týmito vojakmi a aj Juraj Lážo, ktorý bol senátor, hovorí o tom, že vlastne videli čistý pravoslavný východný obrad. Im sa to páčilo, im to veľmi imponovalo. Irenej Chanát pobudol vo väzbe

0: Adolf Ivanovič Dobriansky, aj iný, tak aj otec Irinej Chanat patril k tomu rusofilskému smeru, čo treba samozrejme chápať v dobovom kontexte. Tento smer sa zakladal na jednote ruskej viery, teda pravoslavnej viery, ruského jazyka, ktorý teda presadzovala aj spoločnosť Alexandra Duchnoviča. V tomto zmysle písal a tvoril Irinej Chanat. Aj to bolo takým možno jedným z aspektov, ktorý bol dôležitý teda pre to rozhodnutie otca Chanata, pre ktoré sa rozhodol teda v roku 1930. Tedy dostal rôzne návrhy nových farností, tak Chanat tieto všetky odmietol a napokon mu biskup Kojdiš poslal ultimátum a povedal, že buď odíde na inú farnosť alebo do dôchodku, ale jednoducho v Čertižnom neostane. A to už bol taký ten posledný talčok, ktorý Chanata prinútil trošku radikálnejšie konať. Vtedy poslal list, ktorý bol napokon aj uverejnený v rôznych periodikách, adresovaný biskupovi Gojdičovi, kde hovorí, že odchádza únie z jeho eparchie, pretože nemôže zniesť jej latinizáciu a ukrajinizáciu. V tomto zmysle možno spomenúť aj takú udalosť, keď vlastne gréckokatolíci sviatkovali 300. výročie svätého Jozafata Kunceviča. Irinej Chanat a z ním aj mnoho ďalších kňazov úplne odignorovalo tento sviatok. Postavili sa voči tomu veľmi negatívne, povedali, že oni takého svätého jednoducho nebudú uznávať. Teda takmer celý medzilaborecký arcidiakonát. V tom roku 1930 došlo teda k tomu ultimátu a k tomu definitívnemu odchodu Irineja Chanata z únie a prijal pravoslavie napokon v Chuste cez ruky otca Alexeja Kabaľuka, ktorý je známy pravoslavný svätý ako svätý Alexej Karpatorúsky, hrdina marmarošských procesov. Čo sa týka posledných rokov, tak otec Chanat v Čertižnom ostal až do svojho skonu, takisto mal na svojom pohrebe veľký zástup ľudí. Objavili sa tam predstavitelia inteligencie, bola tam zastúpená spoločnosť Alexandra Duchnoviča, Ivan Šlepecký mal príhovor za študentom, pripomenuli jeho aktivity, pripomenuli jeho útrapy.
1: A to už bola ostatná informácia z našich dnešných rádionovín, ktoré pre vás prerektuálne vysielali majster zvuku Peter Krajčovič a redakčnou prerektuálne od mikrofónu Sia Prehvária a David Palaščák. Majte spokojný večer.

Alenka a svetojánske mušky. Kde bolo, tam bolo, bola jedna veľká rómska rodina. Táto rodina chodila po svete, ako Rómovia voľakedy chodili. Nebývali v domoch ako teraz, túlali sa po svete na vozoch. Chodili z kraja do kraja, kde ich oči viedli. Ale mali niektoré dediny a mestá, kde chodili častejšie. Často ich však cesta viedla na neznáme miesta, kde ešte neboli. A pravda je, že sa im na takýchto potulkách stávali všelijaké príhody. Dobré i zlé. Niekedy zablúdili v hustých lesoch a blúdili aj niekoľko dní. Tieto lesy si potom zapamätali na dlhé roky. A tak sa stal aj tento príbeh, na ktorý nevedeli zabudnúť. A ako som sa dozvedela tento príbeh ja? Porozprávala mi ho moja prastarká babka, ktorá sa ho dozvedela od svojej starej mamy. Táto rómska rodina bola taká veľká preto, že v nej žilo niekoľko pokolení. Mali aj veľa vozov, preto sa ich nedalo nevšimnúť, keď išli cez dedinu či mesto. Ľudia si ich všímali i preto, že boli iní. Mali tmavú pleť a vlasy, zvláštne oblečenie, veľa detí a všade, kde sa ukázali, bolo okolo nich veľa kriku, hudby a spevu. Niektorí už o nich počuli alebo ich aj videli, stále však boli pre nich záhadou. Po niektorí ich obdivovali a nebolo človeka, ktorý by sa pri nich nezastavil. Muži obdivovali ich krásne vozy a kone, ženy zase ich pestrofarebné šaty. Nikto z nich ale nechápal, ako mohli žiť a bývať vo vozoch, keď oni mali postavené domy. Nevedeli si predstaviť, že by sa túlali s deťmi po svete a boli by pritom šťastní. Jedného dňa sa rodina dostala do veľkého hustého lesa. Išli týmto lesom už veľmi dlho, ale koniec nie a nie nájsť. Kto sa vyzná v tomto lese? Ja sa priznám, že neviem, kde sme, povedal sám Vajda. Preto zastavil a zavolal k sebe chlapov. Chlapi, už ideme veľmi dlho týmto lesom. Celý deň i celú noc a les akoby nemal konca kraja. Čo ideme robiť? Vajda, to nevieme ani my. Ale jedno je isté, teraz sa už nedostaneme nikde, povedal Róm Milo. Už je tma, tak navrhujem, aby sme sa zložili a urobili ohne. Nie jeden, ale viac ohňov, lebo nevieme, aké zvery bývajú v tomto lese a čo by mohlo prísť k našim vozom. Mali by sme aj dačo zjesť, veď sme celý deň nejedli. Mysleli sme si, že sa z lesa vymotáme, ale konca sme sa nedočkali. Aj deti sú už hladné. Zajtra sa uvidí, kadiaľ sa pustíme. Ráno budeme vidieť viac ako v noci. Milo, máš pravdu, urobíme, ako si povedal, prisvedčil Vajda. Rómovia sa zastavili, urobili ohne a deti boli radi, že si môžu trochu zašantiť. Mami, upozornili deti, že po lese už behať nemôžu, lebo je tma a mohli by zablúdiť. Medzi týmito Rómami žila aj jedna vdova s dievčaťom. Nebolo to jej dieťa, ale ostala jej po nebohom manželovi. Na dievča sa hnevala, nemala ju rada, bola jej len na obtiaž. I keď všetko robila, i tak bola len zlá. Rómovia o tom vedeli, no keď sa dievčaťa zastali, tak ju macocha bila, ale vtedy, keď to nikto nevidel ani nepočul. Ale pred Rómami sa s ňou vždy pekne rozprávala. Keď ju Rómovia napomínali, ako sa k dievčaťu správa, nahnevala sa a potom jej vynadala. Ešte mi budú nadávať kvôli takej ako si ty. A pridala aj buchnát do chrbta po každom upozornení od Rómov. Dievča už ani plakať nevedelo, také bolo utrápené a ubolené. Choď do lesa na drevo, čo budeme jesť? Bez ohňa sa nedá, vyhnala ju macocha. Alenka sa s plačom vychytila a odišla do tmavého lesa. Nevidela nič, tak iba hmatom hľadala drevo na zemi. Ako ja tu drevo nájdem, keď nič nevidím? Nejaké drevo musím doniesť, lebo macocha ma zbije, sťažovala sa v duchu Alenka. Zrazu začula. Alenka, my ti posvietime. Poď tu, je nejaké drevo. Alenka pozerala okolo seba, ale nikoho nevidela. Videla len drevo, lebo ho niečo osvietilo. K
Kto ste? Nevidím vás, len hlásky počujem. Ukážte sa mi, obzrela sa Alenka. Alenka, či nás nie je vidieť? Veď ti svietime, ozvali sa zase hlásky. To ste vy, svetojanské mušky? To vy hovoríte? Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz už vidím, ale nevedela som, že viete rozprávať. Nerozprávame pred ľuďmi, ale teba sme ľutovali, keď ťa macocha poslala na drevo bez lampáša. Je to zlá žena, ozvali sa mušky. Nemám nikoho okrem nej. Môj dobrý otecko zomrel a ja som s ňou ostala sama. Musím ju poslúchať, lebo by ma zbila ako žito, posťažovala sa aj Malenka. Nik sa ťa nezastane? Veď vás je veľa a nikto nič jej nepovie. Nechápali mušky. Ale áno, naši Rómovia sa ma zastanú. Sú dobrí, ale keď nikto nevidí, tak ma macocha aj tak zbije. Niekedy by som bola najradšej, keby sa ma vôbec nezastali, ale povedať im to nemôžem. To nie je dobré. Sestričky, nepovieme to našej kráľovnej? Nech ju radšej zoberie k nám do služby. Tam bude mať pokoj, hnevali sa na macochu mušky. Jedna svetojánska muška povedala. To by naša kráľovná nechcela. Ona nechce ľudí. Viete, ako nás naháňajú, aby nás chytili a potom pomrieme. Netreba mi to oznamovať. Ja som si vás vypočula, ozval sa zrazu kráľovnín hlas. Súhlasím s tým, aby prišla ku mne slúžiť, ale mám jednu podmienku. Musí mi sľúbiť, že s nami ostane 10 rokov. Nech si to dobre rozmyslí. Svetojanské mušky si na Alenku posadali a prosili ju. Zostaň s nami, bude ti u nás dobre. Naša kráľovná je veľmi dobrá. Alenka si pomyslela. Bože môj zlatý, macochá ma nemá rada a bije ma. Budem radšej 10 rokov slúžiť kráľovnej svetojanských mušiek. Po skončení služby už budem dospelá a budem sa môcť postarať sama o seba. Nikto ma už nebude biť ani okrikovať. Súhlasím, kráľovná, budem ti poctivo 10 rokov slúžiť a čo budem robiť? Isto vie, že moje svetojanské mušky sa ukazujú a svietia len v lete. Treba sa o ne postarať cez zimu, keď oddychujú. To bude tvoja práca, povedala kráľovná. Svetojanské mušky z celého lesa si posadali na Alenku, zodvihli ju zo zeme a preniesli ju do paláca kráľovnej. Bol to krásny palác, žiaril ako velikánska hviezda. Rómovia Alenku všade hľadali, ale nikde ju nenašli. Vtedy Vajda povedal. Stalo sa, čo sa stať nemalo. Alenky niet, ale my tu ostať nemôžeme. Neustražili sme dievčatko a to si do smrti neodpustím. Celý život si to budem vyčítať. Rómovia sa pustili na dlhú cestu. Nemohli ostať v lese a hľadať Alenku. Keď svetojanské mušky preniesli Alenku do paláca, cítila sa ako v sne. A keď videla, ako sa svetojanské mušky menia na prekrásne dievčatá, nevedela sa z toho spamätať. Len v paláci môžeme byť princezné. Keď lietame večer vonku, sme svetojanské mušky, povedala jedna z princezien. Palác mal veľa komnát a jednu velikánsku knižnicu. Mušky začali Alenku učiť čítať a písať. Alenka sa celú zimu venovala knihám. Naučila sa nielen čítať a písať, ale naučila sa robiť zázraky. Ako začarovať človeka, aby sa nedostal z lesa, z lúky, od vody, keď sa nespráva slušne alebo keď ublíži zvieratku či stromu. Naučila sa aj pomáhať dobrým ľuďom a chorých liečiť liečivými bylinami. Nemohla však ublížiť ani prekliať nevinných, či by to bolo zvieratko, chrobáčik alebo človek. To bola kráľovnina podmienka a tej sa musela Alenka držať. Ako išli roky, Alenka sa učila všetko, čo mohla. Cez zimu sa starala o princezné a cez leto o zranené mušky, ktoré poranili pri chytaní ľudia. Liečila ich a starala sa o ich dobro. No nieraz rozmýšľala o svojich Rómoch, ako sa trápia, či ako prezimovali. Myslela aj na deti, s ktorými sa poznala. Určite sú už všetci veľkí a dospelí, veď aj ja som už dospelá. Bože, ako mi tie roky s princeznami rýchlo ubehli.
Vtedy k nej prišla jedna princezná a bola veľmi smutná. Keď ju Alenka uvidela, spoznala z jej očí, že ju niečo trápi. Princeznička moja krásna, čo sa ti stalo? Vidím, že si veľmi smutná a v očiach máš slzy. Alenka moja, ja som tejto noci zaletela veľmi ďaleko a našla som jeden velikánsky strom. Bola som veľmi zvedavá a keď som zbadala otvor, chcela som vedieť, čo sa tam ukrýva. Na moje prekvapenie som tam našla zviazaného mládenca. Už nemal silu sa so mnou rozprávať. Vyzeral veľmi zle. Potom som videla, ako do tej diery vchádzala jedna stará striga. Schovala sa tam, aby ma nevidela. A predstav si, Alenka, ona sa premenila na kráľovnú, ktorá býva tu neďaleko v paláci. Tak to vyzerá, že ani sám kráľ nevie, že jeho žena je stará striga. Stromy sa začali váľať po zemi a zem stonala od bolesti. Svetojanské mušky zakričali na Alenku. Alenka, rýchlo utekaj do stromu. My ti posvietime a ty polej mladenca živou vodou a daj mu napiť. Ale rýchlo, lebo strige sa dostalo do uší, že si bola po vodu. Alenka rýchlo utekala do stromu, naliala mládencovi do úst živej vody, potom poliala aj jeho telo na reťaze. Alenka rýchlo utekala do stromu, naliala mládencovi do úst živej vody, potom poliala aj jeho telo a reťaze. V tom okamihu reťaze padli na zem, mladenec bol oslobodený a vrátila sa mu i jeho sila. Vyšiel von zo stromu a stala pred ním striga. Alenka nelenila, využila chvíľu striginej nepozornosti a vyliala na ňu mŕtvú vodu. Striga sa premenila na čiernu kolomáš. A tak sa stalo, že rómske dievča, i keď chudobné, ale múdre, krásne a pracovité, sa stalo kráľovnou. Lebo princ sa do nej hneď zalúbil a vzal si ju za manželku. Kráľovali spolu šťastne a múdro. No Alenka sa neprestala starať a kamarátiť so svetojanskými muškami. A nie ešte raz svetojanské mušky pomohli kráľovstvu. Ako? Nuž to sa dozviete v inej rozprávke.

amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nás tešunelo Romano Lau. Romano Lau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Rádio Patria, štúdio Požuňate. Mangau tumengemek šuka ráti romale.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg, s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Teplý

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť 5. Milan Hodža, synovec.
1: Spravodajství Československé tiskové kanceláře. Praha. Vláda republiky vzala na vědomí demarš britské a francouzské vlády o neposkytnutí vojenské podpory, pokud ČSR nebude souhlasit s odstoupením části nynějšího svého území Německé říši. Ministerský předseda Milan Hodža svolal příští zasedání svého kabinetu na dnešní večer. Praha. Do ulic hlavního města dnes 22. září vyšly tisíce Pražanů. Několik stovek mladých lidí staví na Prašném mostě barikády. Ulicemi taky pochodují některé jednotky pražské posádky. Poslouchejte radiovou stanici Praha 1. Zní varování našich mužů. V Sudetech, na Tatrách, na Dunaji stojí nás žulová pevná hráz. Jestli válka vzplane, uchopíme zbraně, půjdeme na povel každý z nás. Tak, národe československý, neustoupíme jako v květnu. 20 let trvá naše republika a nedotčena vytrvá na věky. Pevní zůstaneme.
2: Tu si, Irča, máme návštěvu.
3: Miloš, ty v Prahe a práve v tomto čase?
4: Už tak, ako si vyšlo, sesternička. Pozvali nemladého farára na kongres mladých muzikológov.
2: Vybrali ste si termín, umelci.
4: Irena, kto mohol tušiť, za akými požiadavkami zase vyrukuje ten berlínsky blázon? Olinka mi kládla na srdce neobiť našich Hodžovcov na hrade. A ja reku, ani keby som cestou o nohy prišiel.
3: Že ťa k nám vôbec pustili.
4: Tri razy ma legitimovali. Hrad plný četníkov a vojakov. Nejaký poručíček chcel dokonca volať premiérovi, či naozaj patrím do famílie. Ako by už aj moja Bratislava bola nepriateľským územím.
2: Zistím, kedy sa Milan vráti.
5: Hodžová, môžem hovoriť s manželom, prosím? Ach tak... Odovzdajte mu, prosím, môj odkaz. Bezpodmienečne trvám na podvečernom čaji. Áno, bezpodmienečne. A že ho tu čaká Miloš. Ďakujem, slečna. Sľúbil mi, že každý deň bude 2 hodiny odpočívať.
4: Možno teraz nie je v jeho silách taký sľub splniť.
2: Musí, ak chce, aby mu nejaké zostali. No pred ním, prosím vás, o politike nevravte ani slovo. Irča, zatvor už konečne ten oblok.
3: Celé Hradčany sú zaplavené ľuďmi.
2: Nebude vtrhnú i sem, ani čo by potratili rozum.
4: Veľmi sa im nečuduje. Milan nemusel verejne priznávať, že tancujeme ako v Paríži či v Londýne hrajú.
2: Tlmočil stanovisko vlády, nie svoje.
4: Mal nechať hovoriť prezidenta. Kto teraz vie, že práve Hodža ostro odmietol demarše tých z Babelcov.
2: Len to tatinovi preboha nepripomína, Irča.
3: Ako by nečítal noviny. Vo všetkých ho karikujú. Bojazlivý Hodža sa ukláňa pred Hitlerom, Hodža sa kolíše v slučke strachu a ešte kto vie, aké čerbanice.
4: Nepoznajú ho, iné veci preskákal a oveľa horšie. Sotva si pamätáš na vojenský árešt v Prešpúrku.
2: Tá vie aj, o čom ste sa vy dvaja zhovárali. Umanula si napísať knihu o otcovi. Zbiera všetky fakty aj všetky možné chýry.
3: Na tú návštevu sa pamätám, aj keď som mala len 4 roky. Na studené chodby, zlostných fúzatých chlapov v sivých uniformách. Dodnes ma striasa, keď si spomeniem. Odvtedy som sa nikdy tak hrozne nebála.
6: Nemal si jej dovoliť priviesť aj deti. Nedalo sa. A keď mi otec po tvojom zatknutí prikázal, že jej mám nielen pomáhať, ale aj vychádzať v ústretí.
7: Feťko je ešte malý, nič nechápe. Ale Irča už rozumie.
6: Nech si pamätá na svoj volu tých vlastencov.
7: Má už od detstva nenávidieť?
6: Možno nebude musieť.
7: Preboha Miloš, ešte sa smej. O hodinu vojenský súd vyniesie rozsudok. Neobvinujú ma iba za akýsi novinový článok.
6: No, Ortielu zán sa nevyhneš. Zodpovieš si ho pred budapeštianskou sedriou. Prirodzene civilom.
7: A čo tam vymyslel náš špionáž? A vlastizrada?
6: No, tak teda dobré. Pred pojednávaním
8: som sa zhováral s predsedom súdu.
7: Ty? S generálom?
8: Aj kaplánik z Felvidéku môže mať občas tú česť. Audienciu vybavil vo Viedni Kornel Stodola. A generál je milovník hudby. Veľký milovník. Čítal moju štúdiu o svojom zbožňovanom listovi.
7: Miloš, na rozhovor mi vyrúbili len 10 minút.
8: Tak krátko a jasne. Vysvetlil som mu, prečo má plukovník Mátraj na teba ťažké srdce. Čítal aj o tom nevydarenom súboji. Spomenul
7: Dobá
8: som.
7: Roma, chcem ešte hovoriť s Jirenkou
8: a
7: deťmi.
8: Aj sa vyjadril. Plukovník Mátraj je idiot. Jemnejšie sa nemohol. Žurnalistu a bývalého poslanca nechať zastreliť nedopatrením. Na dôvažok hodžu. Tvoje meno už čo si znamená v Európe.
7: Len či sa ťa nechcel zbaviť.
8: Zhovárali sme sa i o Málerovi. Rozumie hudbe. Takí ľudia sú úprimní. Teraz upokoj Irenku.
7: Ešte okamih. Frontu sa nevienem ani v tom najlepšom prípade. Spísal som u notára závet. Ešte predtým, než ma zatkli.
8: Ako by si stále nemal dosť myšlienok na smrť.
7: Dedičstvo po mame a Irenkino veno som vložil do slovenského týždenníka.
8: Celé? Ale prepáč, to nebolo najrozumnejšie.
7: Ako ináč by sme mohli vydávať svoj žurnál? Dohliadni, aby dostávala z neho podiel. Penziu,

0: cukor. Cukor, cukor. Potvorská cukrenka.
1: Tatinko, prsty sa ti trasú, tatinko.
2: Irča, ohľady, prosím.
1: Jednu kocku? Dve, tatinko?
0: Dnes môžem dve, mimoriadne. A hádam aj cigaretku.
2: Tu nie, tu nie. Koľko si ich dnes vybafal pri poradách?
0: Tiež mimoriadne, moja drahá.
2: Takže nemimoriadne sa budeš doma pôstiť.
3: Nie si na neho trochu krutá, Irenka?
2: Kiež by som bola až veľmi. Tie jeho nešťastné priedušky a on neprestajne si zapaľuje.
3: Stále sa to nelepší, Milan?
0: Ale áno. No, začiatkom jesene vždy...
2: To tvrdí už 20 rokov. Vybavila som mu sanatórium v Lozán, najlepších špecialistov a on...
0: Je drahá, ako by si žila na inej polovici zemegule. Teraz odísť z Prahy, keď hrozia nepokoje, vzbúri, nebude revolúcia.
3: O niekoľko dní sa situácia upokojí, prídeš na Slovensko.
0: Obávam sa, že zhorší, Miloš. Hitler nahmatal achillovú pätu našich spojencov.
2: Aspoň na pár dní do Tatier. Tie ti vždy pomohli.
0: Ach tak, už tu odznela direktíva o zákaze politizovania. Dovol, Irenka, pred strýkom si nemusím dávať obrúsok pred ústa. Achillová peta. Veru tak. Strach, strach, strach, čo len z jediného výstrelu.
1: Môžem stenografovať?
0: Veď vari aj môžeš. No zverejniť to nesmieš, ty môj privát sekretár. Zatiaľ nesmieš. Strach z vojny pretrváva 10 ročie. Pán prezident ťažko niesol, keď som ho upozorňoval, že je riskantné spoliehať sa výlučne na spojencov. Že pominula doba ťažkých začiatkov nášho štátu. Praha im až priveľmi verila. Pritom neodôvodnene. Kedy už tu v Prahe prestanete veriť tým planým sľubom francúzskeho velenia? Opakujem, kedy? A trvám na odpovedi.
4: Prečo tak kategoricky, brat Hodža? Si splnomocnencom vlády, nie jej vyšetrovateľ.
0: Splnomocnencom pre rokovanie s maďarskou vládou, brat minister Šrobár. Mojou úlohou je dohodnúť s ňou odsun maďarských vojsk zo Slovenska.
4: Dohodnúť? Nič viac.
0: A ako? Prosiť grófa Károliho o milostivé pochopenie odvekých slovenských túžob po spolužití so slavianskými bratmi Čechmi? Mám hodnoverné správy, že Budapešť bude chrániť integritu Uhorska za každú cenu.
4: Spojenci nedovolia.
0: Aj oni pošlú svojich bezmocných splnomocnencov.
4: Prepáč, brat Hodža, takáto otázka hraničí až s impertinenciou.
0: Na Slovensku Maďari strieľajú našich občanov, vlastencov. So súhlasom Budapešti, brat Šrobár. Tá totiž vie svoje. Nejaké francúzske ani talianske pluky chrániť Československo v najbližších mesiacoch neprídu.
4: Vyjednávame s Parížom i Rímom.
0: Prestaňte vyjednávať a zariate okamžitý presun našich légií z Talianska. Hlivejú tam celé mesiace.
4: Máš vyjednávať s nepriateľom a nie diktovať vlastne.
0: Diktuj teda ty, brat Šrobár. Si ministrom. Čo sa nedá vykonať mečom? Mám ja, úbohý človek, spraviť jazykom?
4: Situácia si to vyžaduje, brat Hodža. Alebo sa bojíš vrátiť do tej Budapešti?
0: Zajtra odcestujem.
4: No konečne, slovo muža. Pristúpme k ďalšiemu bodu.
0: Odpusti si podobné invektívy, Vavro. Uhorské arešty som tiež prežil ako ty.
4: Pripomenul som len obavy pána ministerského predsedu Kramáža. Ale rázne som ťa obhajoval, Milan. Hodža a strach? Vylúčené.
0: Nechajme to. Tlmoč mu moje pochybnosti.
4: Mimochodom, naše légie v Taliansku. Bratia tam majú pár stoviek zajacov CK armády. Aj istého generál majora Mátrajho. Nepoznáš ho?
0: V akom slova zmysle?
4: Zaujíma ich, či to nie je ten tvoj úhlavný priateľ z Trenčína. Presnejšie, už z Budapešti. Radi by mu pripomenuli isté dlžoby.
0: Ako? Je to vojnový zajatec.
4: Nedopatrením nemusí byť vedený v zoznamoch.
0: Nie. Nepoznám takého človeka. Nechali nás v kaši, aj keď na Slovensko vtrhli maďarskí

0: bolševici. Celá spojenecká pomoc, zopár štábnych oficierov. A to boli, ako sa vraví, vošiali vojnových víťazov. Dnes prepadajú ošialu opačnému.
1: Vezmem to a pred každým ťa zatajím, Milan.
2: Vždy som si vážil tvoju úprimnosť.
1: Volá prezidentov kancelár. Ak nie si tu, máš po príchode okamžite volať.
0: Takže som tu. Počúvam vás, pán doktor. Áno, rozumiem. Môžete zariadiť, aby na zasadanie kabinetu prišiel aj pán generál Sirovi? Vaše pozvanie bude určite akceptovať. Ďakujem, pán kancelár. Dovidenia.
1: Ale chvíľu by ti naozaj mohli dať pokoj.
0: Prezident sa chce so mnou okamžite stretnúť. No, vo svojom byte.
1: Hneď? O hodinu máš zasadanie.
0: Bude to krátky rozhovor. Tak náš geniálny aranžér politických komplotov konečne dokončí ďalšie zo svojich diel.
3: Môžem zaznamenať, tatinko?
0: Ale ako som pripomínal, dievčatko, len pre budúcnosť. Aj keď v nej asi budú charakterizovať príkrejšie.
2: Prepáč, menej informovanému kňazovi. Narážaš na jeho dobre známu nevraživosť k tebe?
0: Ku každému, kto má iný názor. Nikdy ho nikomu neodpustí. Obraciam sa na vás, vážení kolegovia poslanci Národného zhromaždenia. Apelujem i na vás, slovutní páni senátori. 10. výročie vzniku Československej republiky len navonok prebieha v duchu dôstojných osláv. Vo vnútri štátu sa rozhorieva plameň nesváru a nespokojnosti. Začína šľahať do čoraz zreteľnejších výšok. Vy ho, s odpustením prosím, označujete za ničivý plameň nacionalizmu. Nemyslí si, že je tak. V celej strednej Európe nacionalizmus už stráca svoj bývalý charakter. Vyriešenie národnostných problémov sa môže zmeniť na mohutný a kladný kultúrny stimul. Nacionalizmus už neznamená vieru v silu a schopnosti národa. Vedomie, že každý národ má právo aj povinnosť prispieť vlastnými hodnotami k duchovnému bohatstvu ľudstva. To sa týka aj tzv. Nacionalizmu slovenského. Prejavu sebavedomia slovenského národa, nie prosím akéhosi umelého politického národa československého. Hovorím to ako naskrz presvedčený hlásateľ štátno-politickej jednoty oboch národov. Takzvané aféry na Slovensku s nedodržiavaním Pittsburského dohovoru pred 10 rokmi nevyvolávali iba radikálni prívrženci strany Monsignora Hlinku či chronickí komunistickí rebeli, ale i štátna politika zatláčajúca krajinu Slovensku do úlohy popolušky. Politika, ktorá si neuvedomuje, že nielen Slováci potrebujú historické krajiny, ale i Česi potrebujú Slovensko. To dnes ukracuje slovenský priemysel, to zbedačuje slovenských rolníkov, odrýva piliere štátnej samostatnosti. Dámy a páni! Nože nič. Počujem dobre. Počujem aj, že tieto slová vyslovuje iba poslanec Hoďa. Ubezpečujem vás, že budem ich opakovať opäť aj ako minister. Baraz aj ako prvý spomedzi ministrov.
3: Ešte si mi sľúbil ukázať Dunaj, Milo.
2: Je nedaleko, všetko je blízko, Irča. Bratislava nie je taká rozľahlá ako Praha.
3: Mne sa páči viac. Je taká pokojná. Hoci...
2: Len do toho, kritizuj.
3: Až priveľmi. Václavák je stále plný hudby z obchodov, radosti a tanca a šimi šimi sem, šimi šimi tam, šimi ráda tancuji, šimi ráda mám.
2: Mierni sa, slečná. Prešpuráci sú stále staromódni. Tanec na ulici pokladajú za bláznovstvo.
3: Ó, vy hoďovci. Do jedného nechápete svet.
2: No, Dozvieme sa, čo je v ňom nového. Kúpim noviny. Aké chceš, Irča?
3: Len nie pražské.
2: Dobre, Slováka.
3: Ukáž. V knižkupectvách začína predaj novej knihy doktora Vavra Šrobára. Tvorca slovenského prevratu demaskuje svojho bývalého spolubojovníka doktora Hodžu.
2: Doktor Milan Hodža medzi poslednými záchrancami monarchie.
1: Ako? Pomiatol sa ten človek?
2: Tak nazval jednu z kapitol. Rozpisuje v nej Milanove kontakty s následníkom trónu, aj pôsobenie v Uhorskom sneme vraj. Pre dnešnú republiku pracoval len preto, aby si upevnil v nej svoje postavenie. S Maďarmi po vojne rokoval v rukavičkách. Bol ochotný prepustiť im celé južné Slovensko a len Benešov zákrok v Paríži mu zabránil.
1: Dosť, Miloš. Viem si predstaviť, že na ňom nenechal jediný svetlý fliačik.
2: Tak. V niečom ho aj uznáva Irenka. Hodnotí jeho rečnícke umenie, noblesu. Za to veľkopanskými maniermi a aroganciou sa už ponáša na diktátora Mussoliniho, ktorého chce i prakticky napodobniť.
3: A to všetko píše Ujo Vavro? Ten, ktorý ma kolísal na kolenách?
2: Slečinka, keď ťa kolísal, netušil, že ministrom a vodcom agrárnikov sa stane nie on, ale tvoj otec.
1: Pane Bože, aký je to charakter. Najskôr katolík a Hlinkov priateľ, potom bezverec a jeho úkladný protivník a napokon podlý klebetník a zradca.
2: Politik dnešných čias, Irenka. Mrzí ma, že vám takto skazil návštevu u nás.
1: Ale čo, Milan? Je teraz v Prahe sám. V tom hniezde v Reteníc sa ani nemá komu zdôveriť. Irča, okamžite cestujeme späť.
0: Štýl Šrobárov, myšlienky Benešove.
3: Vytmám mu to, tatino. Stále si skvelý novinár.
1: Hodžovcom takéto splašky nikdy nestáli za pozornosť.
0: Bohužiaľ, musím im ju venovať. Aspoň za svoju republikánsku stranu.
1: A napokon sa zapletieš do sporov ako v starom Uhorsku.
0: Keby len v ňom. Vtedy nás zavierali, siahli nám na život. No nikdy nie na česť.
3: Konečne viem, čo po matúre. Zapíšem sa na filozofiu, na históriu. Raz budem pripomínať budúcej generácii politické podlosti.
0: Ty moja študentvočka. Len si naložíš na plecia bremená miliónov historikov.

0: Spravodajství Československé tiskové kanceláře. Praha. Podle dobře informovaných pramenů prezident dr. Beneš nyní neoficiálně jedná s ministerským předsedou doktorem Hodžou. Očekává se, že premiér nabídne prezidentu své odstoupení z úřadu. Statisíce Pražanů proudí ulicemi hlavního města. Demonstrace pořádají politické strany a občanská sdružení na protest proti kapitulantské politice Hodžova kabinetu. V českých, moravských, no taky ve většině slovenských měst zavládly projevy všeobecního nesouhlasu s doporučením západních spojenců odstoupit území požadované Německou říši. Nedůstojnou poddajností premiéra Hodži se zapodíval také klub legionářů a veteránů světové války. Obrací se na prezidenta republiky s naléhavou žádostí nepodlehnout defetismu nejvyšších vládních míst a neprodleně...
1: Také lži, bohapusté klamstvá. Práve tatino ho prehováral ešte v máji za mobilizácie. Povolať celú armádu na hranice. Stenografovala som všetko, čo nám vtedy povedal. Mama? Ty sa usmievaš.
2: To sa ti iba zdá, dievčatko.
1: Nie, nie. Už dlho som ťa nevidela tak šťastný.
2: Teraz si už oddychne.
3: No, neviem. Je Hodža. Dlho nevydrží stáť stranou. A len mlčky sa prizerať.
2: A zdá sa konečne poučil.
3: On? Kdeže? Príjme zasa nové údery. Vie, že blesky bijú do vysokých hôr.
2: Miloš, prestaň, prosím ťa, prestaň s tými frázami. Áno, frázami. Milan nie je žiadna hora. Je chorý, veľmi chorý. Celá hodžovská rodina ho velebí ako idol, bezmála ako neochvejného nadčloveka. Ale kto z vás len tuší, ako ťažko dýcha noc čo noc? Aké záchvaty kašľa ho prepadajú, ako roztrasenie ráno vstáva.
1: Upokoj sa, mama.
3: Skutočne, Jirenka, nechcel.
2: Ale chcel si, Miloš, chcel si. Prišiel si ho povzbudiť v tom pre neho márnom boji.
3: No, pripúšťam. Prehovárať aj v mene rodákov.
2: Svoj hlavný cieľ nesplní, to už je jasné. Mala som už vtedy, pred rokom. Nás to ide ráznejšie. Stiahol si ho z rokovania. Svoj decentralizovaný zákon, svoju najvyššiu metu?
4: Iné mi nezostávalo, Irenka. Parlament by ho tak či tak neodhlasoval. Poklada ho iba za inú formu autonómie.
2: Sľúbil si svojim voličom?
4: Sľúbil som vyriešiť slovenský problém s konečnou platnosťou. Pokúsim sa nájsť iný spôsob. A zda už aj títo praskí šovinisti raz pochopia, že Slovensko musí mať osobitnú samosprávu. Ináč...
2: No, dopovedz.
4: Ináč ju bude mať aj bez Prahy. A títo hlupáci sa stanú berlínskym kladivom.
2: Nikdy ich nepresvedčíš, Milan. Nikdy. Teraz máš skvelú príležitosť odstúpiť. Odpočinieš si. A počase sa sami presvedčia, že republika potrebuje zmenu. Zavolajú ťa, ale zdravého, Milan.
4: Viem, ako rada by si ma videla prikývnuť. Bohužiaľ nemôžem. Musím niečo urobiť. Slovensko je každým dňom nepokojnejšie. O pol roka, o rok môže byť neskoro. Nesmiem byť robárom tejto republiky. Konečne si sa dočkala, moja drahá.
2: Predstavovala som si to krajšie.
4: Môže byť varí niečo krajšie, Irenka. Jesenný slnečný deň, nádherný výhľad na Martinské hore. Ticho bez demonstrácií a telefónov. A ten pocit byť zasa doma.
2: Nijako ťa neupokojuje, Milan. Priznaj. Stále si roztrasený. Veru tak, roztrasený.
4: To je len reakcia na posledné týždne. Všetko bude ináč. Už som slobodný človek. Teda čiastočne slobodný.
2: Aha, svojich okovov si sa nezbavil. Nechceš.
4: Zatiaľ nemôžem úplne. Strana ma potrebuje. A nejaký článok ešte s chuťou napíšem.
2: Vyhodovci.
4: No, sľubujem ti. Všetky vládne funkcie sú už pre mňa minulosťou. Tak to zostane.
0: Radio Praha 1 a pripojené stanice. Vysíláme mimořádnou správu. Dnes, v pátek 30. září 1938, v skorých ranních hodinách převzal ministerský předseda generál Sirový notu 4 evropských velmocí, podepsanou včera v německém Mnichově. Premiér Sirový ji označil za diktát a jménem vlády vyslovil protest. Zůstaňte u svých přijímačů. Čekejte následující zprávy.
4: Úplný koniec.
2: Ale generál je vojak. Vydá rozkaz k obrane.
4: Nikto ho nevydá. Nikto. Všetci sú... Prichádz zbaliť veci. Vrátime sa.
2: Do Prahy?
4: Na čas. A potom... Kto vie? Vyzerá to tak, že tu pre nás nebude miesto, Irenka.
5: Počúvali ste piatu časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
6: Robert Rod,
7: Ivan Romančík,
5: Irena Hodžová,
8: Barbara Mišíková,
9: Eva Matejková,
5: Miloš Hodža,
10: Roman Matisko,
11: Emil Horvát,
5: Irča,
12: Lívia Sabolová,
5: Vavroš Robár,
13: Pavol Topoľský,
5: hlásateľ v rádiu
14: Igor Štefuca,
5: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Novým predsedom jednoty dôchodcov na Slovensku sa stal Jozef Tokár. Zajtra má byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo súdne pojednávanie v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. V januári 2025 zavraždil Samuel nožom zástupkyňu školy a svoju spolužiačku. Obžalovaný počas 6-hodinového výsluchu tvrdil, že skutok neplánoval a k dobodaniu ho v deň vrážd priviedlo správanie zástupkyne.
2: Tuším, sa mi ani neodzdravila a bola v podstate na mňa veľmi nepríjemná a vôbec si ma nevšimala.
1: Reaguje obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič, po ňom prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
3: Konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
4: Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
1: Súdne pojednávanie bude pokračovať aj na konci septembra, keď by mal zaznieť aj rozsudok. Ak súd uzná Samuela za vinného, hrozí mu výnimočný trest od 25 rokov až po doživotie. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu, stal sa ním Jozef Tokár, ktorý medzi svoje priority zaradil zlepšenie fungovania jednoty, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávou, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. Za dôležité označil aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými, pretože nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu. Dodal, že priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí napríklad v oblasti kultúry či športu. Vo Varhaňovciach v okrese Prešove nestihnú dokončiť novú školu od začiatku školského roka. Obec na ňu získala asi 1,5 milióna eur, aby odstránila dvojzmenné vyučovanie. Stavať však začala až v apríli. Starosta René Dancák.
5: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
1: Podľa starostu školu dokončia počas jesene. Napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
6: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestorov materskej školy.
1: Bieloruská tenistka Arina Sobolenková úspešne vstúpila do US Open. Svetová jednotka zdolala v prvom kole Kolumbíčanku Kamilu Osoriovú 6-2, 6-4 a pokračuje v boji o tretí titul za sebou. Do druhého kola postúpila aj Češka Karolína Muchová po víťazstve nad Rakúšankou Siňou Krausovou 6-3, 6-0. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Odstavený kamión aj cestári na D1-ke. Pozdravujeme z dopravy. Na D1-ke pred tunelom Branisko smerom z Prešova blokuje odstavený kamión pravý pruh. Premávka sa spomaluje. Na D1-ke za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Radary merajú v Čifároch smerom na Levice, na diaľnici R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Nitru a v Bystrom smerom na Lipníky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Kapela Hraj.
8: Príjemný pondelkový večer vám, vážení poslucháči, želá v tejto chvíli Ľuboš Kovaček. Začína sa relácia Kapela Hraj. Hosťom toho dnešného banskobystrického vydania bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Urobte si pohodlie, po pesničke začíname. Kapela Hraj.

0: kresle pre hostia dnešnej relácie kapela Hraj dnes sedí kapelník dychových hudieb Selčianka a zvolenská kapela Martin Brhlík. Pekný večer.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Martin, aká bola tá tvoja cesta k hudbe a teda aj k dychovej hudbe?
1: Pochádzam z Považskej Bystrice, kde som začal chodiť do základnej umeleckej školy. To boli moje prvé začiatky s hudbou.
0: Tam si sa vlastne prvýkrát stretol aj s niečím takým ako detský dychový orchester.
1: Áno, nehral som v Zúške hneď na trúbku, vychodil som prvý cyklus na zoptovú flautu pani Mikušovej, no a následne som bol postavený pre tú otázku, že aký nástroj budem ďalej študovať, na aký nástroj sa budem ďalej učiť hrať. No a spontánne som si zvolil trúbku, za čo som veľmi rád, lebo trumpeta je naozaj kráľovský nástroj. No a počas môjho druhého roku učenia sa hry na trúbku som dostal možnosť posadiť sa prvýkrát do dýchového orchestra. Hral som vtedy v doprovode. No a dýchový orchester sa v tom čase pripravoval na súťaž do Dubnice dýchových orchestrov. No a vtedy boli postavené kritériá zaradenia orchestrov do kategórie aj na základe vekového priemeru. Takže mojou úlohou okrem teda hrania doprovodu bolo aj znižovať vekový priemer orchestra.
0: Dýchový orchester vtedy viedol pán Michal Broska, ktorý bol riaditeľom ľudovej školy umenia. Aké sú tvoje spomienky na tohto pána?
1: Na Michala spomínam veľmi rád, lebo aj vďaka tomu, že som mal možnosť hrať v dýchovom orchestri, som pri tej trumpete zotrval. No a vďaka Michalovi, ktorý bol naozaj progresívny a snažil sa zaradiť do repertoáru rôzne žánre, mal ten orchester v Považskej Bystrici svoj zvuk, svoj repertoár. A tým, že nedaleké konzervatórium v Žiline tiež malo veľa hráčov na plechové nástroje, tak sem tam sa stalo, že v prípade, že bola núdza o niektoré nástroje, tak sme mali možnosť doplniť to s kolegou z konzervatória.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík.
1: Prvé 4 roky hry na zobcovej flaute. Potom si sa teda mal možnosť rozhodnúť, ale to je možno taký vek u chlapca hlavne, že viacerí sa možno rozhodnú pre bicie alebo pre gitaru. U teba to teda išlo smerom k tým dýchovým nástrojom. Prečo? Mal si nejaké vzory v rodine?
2: Nepriamo, nikdy som nepočul môjho deda, ktorý hrával na plechový dýchový nástroj, ktorým bol tenor, ale nikdy som ho nepočul na tento nástroj hrať. Hrával na heligonku pri rodinných oslavách a posedeniach pri ohni, keď to tak môžem povedať. A moja babka bola učiteľka, mala pedagogický ústav a hrala na úsle, ale tu som tiež hrať nikdy nepočul. Čiže tie vzory v rodine hudobné boli. Boli dokonca aj plechový nástroj, teda cez toho deda, ale priamu skúsenosť som v rodine nemal s dýchovým nástrojom.
1: Čiže ty si vlastne skončil ľudovú školu umenia, druhý cyklus v odbore hra na trúbke a potom si pokračoval na konzervatóriu.
2: S tým konzervatóriom to bolo také napínavé, keď to môžem povedať. Ja som sa vlastne z 8. triedy na základnej škole hlásil na konzervatórium do Žiliny. Tento pokus nevyšiel, nebol som prijatý a moje prijatie sa podarilo až vlastne na tretí krát, kedy som bol tretiak na gymnáziu v Považskej Bystrici a bol som teda prijatý na štúdium na konzervatórium do Žiliny.
1: Takže tam už si zhoršoval vekový priemer?
2: Tam už som zhoršoval vekový priemer. Na druhej strane to štúdium na gymnáziu mi veľmi pomohlo nájsť nejaký systém učenia a potom teoretické predmety na konzervatóriu boli pre mňa hrou. A súčasne teda s prvým ročníkom na konzervatórium som ešte na gymnázium si dokončil, z čoho sa veľmi teším.
1: Dokončil si aj konzervatórium?
2: Konzervatórium som dokončil. Dokončil som všetkých 6 ročníkov. Vlastne po štvrtom na konzervatóriu štvrtý ročník je vlastne ukončený maturitou. Tam som vtedy absolvoval konkurs do štátneho divadla v Košiciach, kde som bol aj úspešne prijatý, ale nakoniec som sa rozhodol túto ponuku neprijať a pokračoval som v štúdiu 5. a 6. ročníka na konzervatóriu v Žiline.
1: U koho si študoval?
2: 2 roky u pána profesora Pohunka, neskôr som prešiel do triedy Vlada Ďatelinku, no a svoje štúdium som ukončil vlastne od maturitného ročníka v triede profesora Štefana Zabojníka.
1: Mal si nejaké skúsenosti počas tých svojich konzervatoriálnych štúdií, povedzme s hrou v big bande alebo s hrou v nejakej dýchovej kapele?
2: Áno, tých skúseností bolo viacero. Jednak na škole fungoval big band, na konzervatóriu fungoval big band pod vedením Miroslava Belorida, kde som mal možnosť si zahrať. Mal som možnosť zahrať si v dýchovej hudbe Fatranka, ktorú v tom čase viedol pán profesor Bienik, ktorý bol profesorom na konzervatóriu v Žiline a vyučoval klarinet. Mal som aj ďalšie možnosti v miestnych kapelách v Považskej Bystrici. Hral som v dýchovej hudbe závodovalivých ložisk v Považskej strojárni. Mal som možnosť hrať v Puchovskej sedmičke. Volali ma na výpomoce do rôznych miestnych kapiel.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Mali by sme ešte spomenúť tvoje študentské pôsobenie na Akadémii umení.
1: Po 6. ročníku konzervatória v Žiline som robil talentové skúšky na vysokú školu do Banskej Bystrice, ale aj do Bratislavy. A nakoniec som bol úspešne prijatý na Akadémiu umení v Banskej Bystrici do triedy profesora Kamila Roška, ktorý vlastne v tom čase učil aj na Bratislavskej vysokej škole muzických umení. Toto bolo môjim cieľom aj snom sa dostať do triedy profesora Kamila Roška, lebo naozaj jeho pedagogické výsledky, ale aj prístup a vôbec názor na hru na trúbku bolo to, čo splňalo aj moje nejaké očakávania a smerovania vývoj tej mojej nejakej trúbkovej hry. Počas štúdia vysokej školy mal som možnosť hrať v školskom orchestri komornom, ktorý viedol pán Tužinský. Mal som možnosť hrávať v orchestri Wiener Operette, čo bol vlastne pražský orchester a zameriaval sa teda hlavne na operetnú hudbu a to účinkovanie bolo prevažne v Nemecku, Švédsku a Norsku. Čiže počas štúdia som mal možnosť navštíviť tieto krajiny a boli to naozaj desiatky predstavení, ktoré sme s týmto orchestrom odohrali. No a vlastne počas môjho štúdia na vysokej škole v Banskej Bystrici som bol oslovený aj dýchovým orchestrom Železiarny Podbrezova pod vtedajším kapelníkom Pavlom Šianským a dochádzal som pravidelne raz, dvakrát do týždňa do Železiarni na skúšky a spolu s týmto orchestrom som absolvoval tiež desiatky vystúpení a aj súťažných vystúpení.
0: Cestoval si teda, dá sa povedať, rôznymi smermi. Keď spomínaš teda Nemecko, na strane druhej spomínaš Podbrezovu. Boli to aj teda rôzne hudobné štýly. Už si povedal, že si si splnil jeden z takých svojich snov študovať u Kamila Roška. To je jeden sen. A nad týmto snom by mal byť ešte potom ďalší sen a skončím túto úvahu informáciou, že si skončil ako farmaceutický reprezentant. Aké boli tvoje sny?
1: Je pravda, že sa pohybujem vo farmaceutickej oblasti alebo priemysle. Skôr sa zameriavam na prezentáciu nejakých komplexných lekárenských služieb, respektíve pred časom to boli služby distribútora a toto vzýšlo tak nejak spontánne, vzhľadom na to, že na môj ročník som podliehal ešte odvodovej povinnosti a keďže som potreboval nejakým spôsobom vyriešiť moju základnú vojenskú službu, v tom čase to bolo možné riešiť civilnou náhradnou službou a podarilo sa mi teda náhradnú civilnú službu riešiť, absolvovať u distribútora liečiv, ako zdravotníckého zariadenia, čo bolo v tom čase možné. A takýmto spôsobom som sa vlastne k tej farmácii dostal. No a
0: stále som čakal, že povieš, že si mal plány hrať v nejakom symfonickom orchestri?
1: K tým plánom, myslím, že budem hovoriť za všetkých absolventov alebo študentov, či už konzervatóriu alebo vysokých škôl. Ich snom je zapojiť sa v svojej praxi do toho účinkovania, či už ako solista alebo člen orchestra. Určite ten sen som mal aj ja. Na druhej strane Slovensko, teda keďže je malá krajina, má aj obmedzený počet týchto profesionálnych orchestrov a v tom čase, keď ja som vlastne končil akadémiu, boli posty na mieste trúbkárov obsadené kvalitnými hráčmi, čiže nebola možnosť sa zúčastniť nejakom konkurzu, respektíve nebol priestor sa dostať do takéhoto telesa na Slovensku.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Si kapelníkom známej dýchovej hudby Selčianka s bohatou históriou, si kapelníkom aj zvolenskej kapely. Poznám mnoho hráčov v dýchových hudbách, ktorí hrávajú vo viacerých kapelách. Neviem o človeku, ktorý by bol kapelníkom dvoch kapiel. Neviem, či taký je, alebo si možno jediný na Slovensku.
1: Nemám túto informáciu ani ja, či niekto kapelníči v dvoch kapelách alebo dýchovkách. Nemám nejaký iný pocit, či som kapelníkom jednej kapely alebo v kapelách dvoch. Tá zodpovednosť je, myslím, tá istá. Práca je rovnako tá istá, či robím kapelníka jednej alebo dvom kapelám. Možno je to troška náročnejšie na čas, ale ten pocit není nejak špeciálny.
0: Zdá sa, že ten zvolen má o dýchovú hudbu o mnoho väčší záujem ako Banská Bystrica.
1: Áno, je to tak, ako hovoríš. Nakoniec to bol prvotný podnet a impuls k vzniku zvolenskej kapely a to je ten záujem mesta vôbec vytvoriť v dnešnej dobe. Vzhľadom na to, že dýchová hudba je marginálny žáner, vôbec dýchovú kapelu pod hlavičkou mesta v tom zmysle, že majú záujem úzko spolupracovať s touto kapelou, napriek tomu, že priamo nespadá pod organizačné zložky mesta, nakoľko zvolenská kapela je občianske združenie, ktoré nie je nejakým právnym spôsobom prepojené s mestom. Pre nás je dôležité to, že mesto má chuť s nami spolupracovať, že si vie predstaviť projekty, ktoré de facto už aj pod hlavičkou Selčianky sme v minulosti realizovali vo Zvolene. Hrali sme tam na Dňoch mesta, čiže tá spolupráca mesta Zvolen s dýchovou hudbou Selčianka v minulosti bola.
0: Martin, ja si pamätám, ako som sa dostal ja k spievaniu v Selčianke. Predchádzala tomu verejná nahrávka relácie Kapela Hraj k 30. výročiu založenia Selčianky, ktorú som na požiadanie umeleckého vedúceho Mila Hlavačka a vtedajšieho kapelníka Selčianky, tvojho predchodcu Laca Horniáka, moderoval. Bolo to v novembri 2008, no a po tomto podujatí za mnou prišli sem do rozhlasu. Ešte dnes ich živo vidím vo vestibule a počujem ich slova o tom, ako Selčianka ide točiť nové CDčko a že potrebuje nových spevákov. Čiže v podstate od 2009 spievam spolu s Ankou Jakubíkovou v Selčianke. Teraz by ma zaujímali tvoje spomienky na to, ako si ty prišiel do Selčianky. Rovnako prišli za tebou títo dvaja páni?
1: Presný dátum si nepamätám, ale v čase, keď ma oslovili ma len formou výpomoci, nakoľko v tom čase hral na trúbku v Selčianke Tibor Vajda, mladší, ktorý tiež z časových dôvodov mal rôzne angažmá. Nielen teda na Slovensku sa čas od času stalo, že nemohol ísť na hranie Selčianky a vzhľadom na to, že som bol tu v Banskej Bystrici, tak ma oslovili Milo s Lackom a začínal som v Selčianke vlastne ako výpomoc. No a potom časom sa stalo to, že Tibor Vajda ukončil tú spoluprácu so Selčiankou a bolo asi takým nejakým logickým vyústením tej našej spolupráce, že som zaujal to jeho miesto a stal som sa riadnym stálym členom dýchovej hudby Selčianka.
0: Čiže v ktorom roku to asi bolo?
1: Členom stabilným dýchovej hudby Selčianka som sa stal v roku 2006.
0: To je nespočetné množstvo nácvikov a vystúpení, zároveň hodiny a hodiny odlúčenia od rodiny. Tvoja rodina samozrejme tento koniček toleruje.
1: Áno, je to tak, toleruje. Niekedy však je to zložité, vzhľadom na to, že máme deti. Na druhej strane, keďže sme sa s manželkou spoznali ešte počas mojho štúdia na Akadémii umenia, vedela, že som muzikant a že mám muziku rád, že je v mojom srdiečku, takže s týmto vedomím do toho vzťahu aj išla a vedela už počas tej našej známosti, že muzika alebo dýchová hudba sa prevažne hrá alebo tie vystúpenia sú počas víkendov, respektíve večerov, takže počas toho nášho vzťahu získala tú toleranciu alebo sa naučila byť tolerantná k tým mojim aktivitám pri dýchovej hudbe.

0: V Rádiu Regina počúvate banskobystrické vydanie relácie Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Hosťom dnešnej relácie je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Máš tri deti, Martin. Smeruje niektoré z nich k hudbe, prípadne priamo k dychovke?
1: Musím povedať, že všetky tri deti smerujú k hudbe. Najstaršia dcera Tereska hrá na saxofón. Nie je to priamo dychová hudba, ale hrá v swingovom orchestri základnej umeleckej školy Jana Cikera v Banskej Bystrici. Stredná dcera Mia Sofia, tá zasa spieva. Od kedy začala chodiť na základnú školu, spieva aj v detskom zbore. Venuje sa aj solovému spevu. A čo som veľmi rád, v tomto roku sa mi podarilo ju prehovoriť a zaspievala aj spolu so Selčiankou, takže uvidíme, že či to padne na úrodnú pôdu a pôjde aj týmto smerom a bude sa realizovať aj v dychovej hudbe. No a najmladší syn Maxim, ten má len 6 rokov, ale už 3 roky vlastne spieva tiež v detskom zbore základnej umeleckej školy Jana Cikera. No a uvidíme, či jeho kroky povedú aj k nejakému plechovému dýchovému nástroju, aj keď už svoju prvú trúbku má asi rok, zatiaľ je plastová, ale uvidíme, už nejaké toniky na tom zahrá, tak uvidíme, či sa vydá aj týmto smerom.
0: Od roku 2011 si kapelníkom Selčianky a už pod tvojim vedením o 2 roky neskôr sa Selčianka zúčastnila celoslovenské súťaže malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde skončila v zlatom pásme, čo ale nie je jediný taký veľký úspech Selčianky aj pod tvojim vedením, takže opýtam sa, čo pokladáš za taký možno najväčší úspech spojený s tebou a s dychovou hudbou?
1: Ak máš na mysli dychovú hudbu Selčianka, nemám to takto vyhranené, čo je najväčší úspech. Pre mňa je úspech to, že dychová hudba Selčianka vôbec existuje, že sa máme možnosť stretnúť na skúškach a že máme možnosť aj prezentovať to naše umenie, piesne a skladby, ktoré sme nacvičili. Toto, myslím, je väčší úspech ako tie umiestnenia na festivaloch a súťažných prehliadkách. Určite to nechcem nejakým spôsobom uberať tým oceneniam váhu. Naopak, veľmi ma teší tie naše umiestnenia a to naše postavenie medzi dýchovými hudbami na Slovensku. Je pre mňa dôležité mať stabilných muzikantov, stabilných hráčov v kapele, aby naozaj ten ďalší rozvoj a zachovanie fungovania dýchovej hudby Selčianka, ale vôbec dýchovej hudby na Slovensku mohol pokračovať. A napriek tomu, že v dnešnej dobe je to náročné získavať dorast, hlavne čo sa týka plechových dýchových nástrojov,

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Martin, známa kniha Bohumila Hrabala nesie názov Obsluhoval som anglického kráľa. Hudba rovnako slúži ľuďom. Kto v tvojich publikách bol takým tvojim anglickým kráľom? Na koho v publiku nikdy nezabudneš? Alebo kedy má hráč Selčianky alebo kapelník Selčianky v jednej osobe trému pred publikom? Hrá sa ti horšie napríklad, keď vidíš, že v publiku sedí taký Adam Hudec?
1: Nie, nemôžem povedať, že sa mi hrá horšie. Určite je tam tá miera zodpovednosti troška iná, nakoľko Adam Hudec je nestor dýchovej hudby na Slovensku a má s ňou dlhoročné skúsenosti, či už ako spevák, alebo skladateľ, alebo aranžér, alebo člen mnohých porôd, takže naozaj tú dýchovú hudbu pozná veľmi podrobne. Na druhej strane, keď som na pódiu, tak sa snažím odovzdať ten výkon maximálny a naozaj nie je dôležité, či tam sedí laická verejnosť, alebo je tam odborne fundovaný poslucháč. Pre mňa je dôležité to, aby tá naša hudba, ktorú hráme, sa publiku páčila. A nezáleží ani na početnosti toho publika, lebo aj keď tam bude sedieť len jeden človek, ktorému sa to páči a troška tomu rozumie, musíme hrať ako najlepšie vieme a o to sa pri každom koncerte

0: a našom vystúpení určite snažíme.
1: Ty tým, že si vyštudovaný profesionálny hudobník, dá sa tak povedať, občas si zahráš v skladbách, ktoré hrá tá tvoja kapela, aj veľmi pekné trúbkové sóla. Takýchto hráčov je asi v Seľčianke viac však, takých, ktorí si môžu dovoliť hrať nejaké sóla.
0: Určite áno, vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývalí profesionálni hudobníci, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme aj medzi sebou, keď to tak poviem, postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť naozaj náročných solových skladieb.
1: No a teraz poďme k tým skladbám, v ktorých máš tie krásne sóla aj ty, ktoré si tak rád zahráš.
0: Priznám sa, že mojou srdcovou záležitosťou je skladba My Way. Milo zaranžoval turecký pochod, čo bola pre mňa určitá výzva spojiť naozaj tú klasiku s dýchovou hudbou. Je tam Power of Love, tiež veľmi milá skladbička. Potom sú tam také, nie priamo sóla, ale sú to, povedzme, také otvorené sóla popri speve, ako je Hlouda se púl mesíc. Rovnako skladba, veľmi pekná Nočné slzy.
1: No, spomínaš, ale spomínaš len tanečnú muziku. Nejaká ľudovka tvojmu srdcu blízka sa nenájde?
0: To nie je priamo solové skladby, ale určite si rád zahrám Přes Pavlovskú dolinečku. Tam je na začiatku otvorené solo. Z tých ostatných skladieb mám rád Čardáše, mám rád Palavské vršky, ale aj tango, napríklad Nesmúť za mnou. Ono je to ťažko vyberať, lebo naozaj každá sa skladba je niečím iná a niekedy ma poteší aj len nejaká dvojtaktová fráza, ktorá sa odlišuje v tej skladbe, čiže snáď asi som spomenul všetky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík. Čo má Selčianka a čo má Zvolenská kapela v nedávnej minulosti za sebou a čo tieto kapely čaká v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch?
1: Ja by som začal Zvolenskou kapelou. Zvolenská kapela už tradične v prvý septembrový víkend pripravuje svoje vrcholné podujatie roka, ktorým je Zvolenská oddychovka. Tohto roku to už bude 11. ročník, bude sa konať 6. septembra na námestí SMP vo Zvolene. Veľmi sa už na to tešíme. Tento rok prijali naše pozvanie Big Band Základnej umeleckej školy v Púchove, dýchová hudba Kolárovičanka a dýchová hudba Grínavanka. No a samozrejme bude účinkovať aj domáca zvolenská kapela.
0: Dobre, takže keď už spomíname zvolenskú oddychovku, 11. ročník, takže 6. september, Zvolenské námestie a poďme možno trošku podrobnejšie k programu.
1: Program začína o 14. hodine. Bude to v tej fanzóne na námestí SMP, kde sme boli aj minulý rok. No a úvod bude patriť Big Bandu Základnej umeleckej školy Púchov, čiže okolo 14. bude vystupovať Big Band z Púchova. Bude nasledovať o 15:45 domáca zvolenská kapela. O 15:45 dáme priestor Kolárovičanke. No a festival ukončí náš host z Grínavy, dýchová hudba Grínavanka zhruba o 16:45. Rád by som spomenul, že zvolenská oddychovka by sa nemohla konať bez finančnej podpory verejných inštitúcií. Tento rok nás podporil Kultúrny a sociálny fond SOZA. Ďalšiu podporu sme získali od Fondu na podporu umenia. Ďalším donorom je občianske združenie Morava Krásna Zem a Fond na podporu národnostných menšín Kult Minor.
0: Takže toľko zvolenská oddychovka a teraz poďme k tomu, čo má za sebou dýchová hudba Selčianka nedávnej minulosti a čo ju čaká.
1: Selčianka tohto roku mala možnosť účinkovať na tradičnom podujatí varenie halušiek v Tureckej, kde sme spríjemnili popoludne všetkým účastníkom, súťažiacim a divákom. V najbližšej dobe nás čaká znova taká kulinárska udalosť, ktorá bude vo Valaskej. Bude 12. septembra, samozrejme, kto má chuť prísť sa pozrieť, nech sa páči. Mali by sme tam účinkovať od 15. hodiny. No a tohto roku nás čaká aj výjazd na východ do Tokajskej oblasti, do obce Čerhov. Podujatie vlastne zorganizoval pre nás náš kolega Janko Uporský. No a zúčastníme sa tam vinobrania tradičného podujatia obce Čerhov a okolitých obcí Veľká Malá Trňa.

0: Martin, ty si bol hosťom relácie Kapela Hraj naposledy v roku 2015, vtedy si oslavoval 40-ku. To ešte bol medzi nami aj vtedajší umelecký šéf Selčianky, známy hudobník Miloslav Hlaváček. Čo sa za tých 11 rokov Selčianka, možno aj v dýchovom žánri, povedzme tu v Banskej Bystrici a v regióne zmenilo?
1: Ako spomínaš, ako v tom čase bol medzi nami ešte Milo Hlaváček a možno ďalší kolegovia, hudobníci, muzikanti, ktorí v Selčianke hrali. Samozrejme, za všetkými hráčmi nám je veľmi smutno, ktorí prestanú hrať a už ten dôvod nie je podstatný, lebo dýchová hudba v regióne Banskej Bystrici má ťažké podmienky na svoje prežívanie a svoju realizáciu. Predsa len možno Banská Bystrica a okolie je skôr ľudovkársky kraj, takže aj keď nejaká história dýchovej hudby v Banskej Bystrici bola, ale nie je tak silná, ako je povedzme na Považí, ako je na Morave. A ďalším aspektom možno je to, že menej dorastu, menej mladých ľudí študuje alebo sa učí hrať na dýchové nástroje a obzvlášť na plechové nástroje. Čiže z tohto pohľadu je to náročné udržať ansábel v chode, aby sme mali obsadenie všetkých nástrojov. Zatiaľ sa nám to darí, aj v tomto roku sa nám podarilo nadväzať spoluprácu s študentmi trúbky Filipom Nomilnerom a Milošom Turčanom z konzervatória v Banskej Bystrici a verím, že omladenie dýchovej hudby Selčianka bude naďalej pokračovať a bude mať pozitívny trend.
0: Tak si držme palce.
1: Ďakujem pekne, držím nám všetkým palce a držím palce všetkým ostatným dýchovým hudbám a orchestrom, aby mali stálych členov, ktorí tú muziku robia radi a s láskou.
0: Ďakujem pekne za dnešné stretnutie. Hosťom relácie Kapela Hraj bol Martin Brhlík, kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia.
0: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážni poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov reformu, ktorej cieľom je vedieť, rozumieť a použiť vedomosti v praxi. Ministri financií Spojených štátov a Ruska Scott Bessent a Anton Silvanov rokovali o mierovom pláne prezidenta Trumpa. Zajtra má byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosti používať vedomosti v praxi. To sú hlavné ciele reformy vzdelávania, ktorú od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov. Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že na školách, ktoré 3 roky testovali nový systém, je už vidieť výsledky.
3: Učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší, učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou.
2: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková priblížila nový spôsob vyučovania cez tematický model.
4: Tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tomto, v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom.
2: Parlamentná schôdza sa začne 15. septembra a podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z Hlasu SD by nemali ho sprevádzať koaličné spory ani blokovanie rokovania. Povedal to po stretnutí predsedov koaličných klubov.
5: Bolo deklarované, že s vládnymi návrhmi zákonov, ktoré sú vžitie najposlednejšie, problém nie je a všetky by mali byť schválené. Čo sa týka návrhov zákonov vládnych poslancov, je čas návrhov zákonov, ktoré zaradené do programu budú, ale nie je tam ešte zhoda kvôli tomu, že majú napríklad finančný dopad.
2: Predseda parlamentu doplnil, že pre rekordný počet návrhov zákonov chce schôdzu natiahnuť, aby poslanci stihli prerokovať čo najviac bodov. O štátnom rozpočte dnes nehovorili. Dôležité sú však pre neho 2 termíny, a to 15. október, keď by ho mala schváliť vláda, a do parlamentu by mal byť predložený do 15. novembra. Ruský minister financií Anton Silvanov na pozvanie hostiteľskej krajiny pricestoval na dnešné stretnutie ministrov financií zo skupenia najväčších ekonomík sveta G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne. So svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom rokoval o mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť ruského ministra financií na zasadnutí G20 od invázie na Ukrajinu v roku 2022. Futbalisti AS Rím vyhrali v druhom kole talianskej série A na pôde Lecce 4-0. Rímania budú súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Stretnú sa 20. októbra v talianskej metropole. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Cestári pri Detve aj na D1 pripravené sú dopravné správy. Na D1 je tunel Branisko prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, takisto rátajte s obmedzeniami. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Krála a Švermovej budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: Príjemný večer prajem, milé poslucháčky, milí poslucháči. Máme pred sebou posledných pár hodín letných prázdnin a pred nami je začiatok školského roka, ktorý doslova mení dynamiku života v každej rodine. Ani tieto informácie však nič nezmenia na tom, že aj dnešný pondelkový večer bude patriť nášmu zdraviu a relácii Pohotovosť na Rádiu Regina na celom Slovensku. A dnes budeme hovoriť o srdci. Srdce patrí medzi orgány, ktorým sme možno dali najviac významov a prívlastkov. V básniach naše srdce miluje, vo filmoch sa zase srdce láme, v bežnej reči sa nám srdce rozbúcha od strachu alebo poskočí od radosti. V skutočnosti robí srdce jednu dôležitú vec. Udržuje nás pri živote každú sekundu, bez prestávky, často desiatky rokov. Je to neuveriteľne výkonná pumpa, ktorá bezchybne pracuje deň aj noc. Väčšinu času si to ani neuvedomujeme, až do chvíle, keď sa srdce ozve. Zovretím, nepravidelným rytmom, dýchavicou, únavou, či dokonca náhlým kolapsom. A vtedy príde moment, keď už nestačia lieky a musí nastúpiť kardiochirurgia. Práve o tom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti, kedy pacient potrebuje bypass a kedy stent, čo sa deje pri ochoreniach srdcových chlopní, prečo môže byť nebezpečne chorá aorta a ako dnes vyzerajú operácie srdca, ktoré by sme ešte pred pár rokmi vnímali ako science fiction. Pozrieme sa totiž na robotickú chirurgiu srdca, na to, čo môže priniesť pacientovi a čo napriek všetkým technológiám musí zostať v rukách skúseného chirurga. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal lekár, ktorý kardiochirurgii zasvetil celý svoj život a stále sa jej aktívne venuje. Našim hosťom je jeden z najvýraznejších slovenských kardiochirurgov, profesor dr. František Sabol, generálny riaditeľ Košického medicínskeho klastra AGEL a prednosta kliniky srdcovej a cievnej chirurgie kardiocentra AGEL a lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pekný večer prajem, pán profesor, vitajte.
7: Dobrý večer prajem, ďakujem. Za pozvanie, povedali ste prakticky všetko. Už dávno som toľko o srdce nepočul.
0: No ale my sa mu budeme venovať nasledujúcich zhruba 90 minút. Ja si myslím, že určite budeme mať o čom hovoriť. A verím, že aj našich poslucháčov, poslucháčky téma zaujala. Už aj podľa ohlasov na Facebooku, ktoré som si pozerala, určite áno. Toľko ohlasov sme už dávno nemali. Ale aj našim poslucháčom, poslucháčkam ponúkame aj ďalšie kontakty. Môžete posielať aj svoje otázky. Pán profesor vám na ne rád zodpovie, samozrejme. Môžete ich posielať e-mailom na adresu reginavýchod@stver.sk, prípadne môžete opäť písať na sociálnej sieti na Facebooku Rádia Regina Východ, píšte do statusu Pohotovosť, alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Juraj Kurila a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: trochu poeticky som možno začala na úvod reláciu Pohotovosť o srdci a ešte trošku by som rada pri tom ostala. Srdce v literatúre, vo filmoch symbol lásky, odvahy, ale aj strachu, bolesti. Často hovoríme, že niekto nám zlomil srdce, že niečo robíme s celým srdcom, prípadne, že nám srdce poskočilo od radosti, alebo srdce zaplesalo. Čo pre takého výnimočného kardiochirurga, vynikajúceho lekára, odborníka znamená srdce? Pán profesor.
1: Keď som vás teraz počul, mi to približilo môjho otca, môjho brata, pretože ako jediná čierna otca som išiel robiť medicínu a dokonca som sa stal srdcovým chirurgom. Oni sa venujú hlavne tomu, čo ste tu dnes predviedli, a to je reč. A v podstate, ako keby som počul svojho otca rozprávať. Viete, ja som v tom mal veľmi jasno. Ja som od strednej školy, od gymnázia, kde som chodil do matematického gymnázia, chcel byť srdcovým chirurgom. Čiže moja cesta bola jasná, bola veľmi ťažká, lebo si myslím, že niektoré cesty, ktoré sú veľmi ľahké, si to nevážite. Čiže bola ťažká, lebo v Košiciach žiadne také pracovisko srdcovej chirurgie nebolo. A ja som bol veľmi šťastný, že som bol pri tom, keď sme v oktobri 1997 operovali prvú pacientku v Košiciach. Čiže povedať v Košiciach na Košickom gymnáziu, ktoré je blízko rozhlasu na bývalej Šmeralke, že budem srdcový chirurg. A v Košiciach nie je chirurgia, bola iba v Bratislave a v Prahe za federácie. Bolo dosť odvážne, ale nejak sa mi zdalo, že mohlo by to vyjsť a vyšlo to.
0: No, ja by som sa práve opýtala, ako je to možné, že tínedžer v takom veku 15, 17, 18 si povie, že chce byť kardiochirurg. Väčšinou sa tu pýtam svojich hostí, lekárov, ako sa dostali k tomu odboru. Pamätám si mladú neurochirurgičku, ktorá povedala, že keď zbadala ten mozog priamo pri tej operácii, tak vtedy si povedala, že to je ono, tomu sa chce venovať. Čo vlastne oslovilo tínedžera, že práve kardiochirurgia? Ako vám to vôbec napadlo?
1: A to rozhodnutie bolo veľmi ľahké, pretože vždycky som si dával ciele, ktoré sú veľmi ťažké a srdce sa mi zdalo ako orgán, bez ktorého fungovať sa nedá. A opravovať srdce a liečiť srdce a operovať srdce sa mi zdalo ako jedna z vecí, ktorú som povedal, že toto by som rád dokázal. Vždy som mal prísne kritériá, hlavne na seba. A som si povedal, že tam bude treba asi viacero vecí. Možno mal na lekárskej fakulte rôzne predmety odradia a pôjdem iným smerom. Ale po ukončení prvých ročníkov, keď sme už prišli k pacientom, som jednoznačne inklinoval ku chirurgii. Bol som trpezlivý, lebo som mal to šťastie, že som bol na najväčšej chirurgii v tom čase, asi aj v Československu, čo týka počtu posteli. A to prišlo zo dňa na deň. Zo dňa na deň si ma zavolal riaditeľ nemocnice a povedal, či nepôjdem do Bratislavy. Kedy? Od zajtra, nakoľko? Na rok. A čo? Srdcová chirurgia. Uh-huh. A vtedy som pochopil, že asi mám nad sebou anielov strážnych. Som sa pekne pobavil a rok som bol ešte na starom UKVH. Rok som bol na dospelej kardiochirurgii a mesiac som bol ešte u profesora Simana na detskej. Ešte nebol Národný ústav srdcových chorôb. Boli sme na Palisádach. S tým, že sa mi tam veľmi páčilo, chodil som na týždňovky. A potom som išiel ešte na dve zahraničné pracoviská. Veľmi som bol spokojný a vedel som, dokonca som myslel, že ostanem v zahraničí, ale stále dušou. Aj dodnes som hrdý východniar. A nejak sa to stalo, že v Košice vznikla kardiochirurgia a kardiocentrum. A nikdy, aj počas rôznych ponúk na veľké manažerské funkcie, na politické funkcie a také, som neprestal byť chirurgom a som veľmi rád, že som sa nedal naviesť na inú cestu, ktorá bola jednoduchšia a neľutujem ani jeden deň, ktorý som strávil a boli to bolestné. Bolestné časy, hlavne v zahraničí sám, bez rodiny, nová medicína, veľmi ťažká medicína, práca v cudzom prostredí, v iných kultúrach. Veľmi som spokojný, že som to preskákal a dnes som veľmi rád a som veľmi rád, že mám veľmi mladých kolegov, ktorí môžem to, čo som ja ťažko sa naučil vo svete. Tie skúsenosti sú najťažšie, pretože tie vedomosti si viete aj dnes sa k ním dostať. Že viem vychovávať nové generácie a už môžem povedať, že veľmi veľa atestovaných srdcových chirurgiov sú mojimi žiakmi.
0: Spomínate si vy ešte na to, kedy ste prvýkrát videli naživo srdce, kedy ste ho možno držali?
1: Áno, viete, tá situácia bola, keď sme prišli do Bratislavy s kolegom z Banskej Bystrice, kde v tom čase už tá kardiochirurgia bola skôr kardiochirurgia v Banskej Bystrici ako v Košiciach. A prišiel som z chirurgického pracoviska, z prvej chirurgickej kliniky, kde možno, že som videl raz na úrazovej chirurgie úraz srdca. Čiže som videl som otvorenie hrudníka a zašiť srdce, ale nebolo to nič oproti tomu, ak som prišiel do operačnej sály a profesor Fischer nás od prvého dňa vypisoval k operáciám. Čiže tam nebol čas ani na nejaké nostalgie, ani na to, že kde som prišiel prvého dňa, ma brali ako súčasť kolektívu a vydržal som tom 12 mesiacov. Mal som ešte dvoch kolegov, jeden tam bol 3 mesiace, jeden 6 mesiacov. Boli aj kolegovia, ktorí sa tam nedostali, nemali to šťastie. Keď sme spolu začínali, ja som bol veľmi, veľmi spokojný a tam som bol presvedčený o tom, že táto cesta je ozaj správna. Tie začiatky v Košiciach boli veľmi ťažké, pretože sme začínali na zelenej lúke. A každý, kto vybudoval nejaké pracovisko, ja som mal to šťastie, som sa stal prednostom dvoch kliník v štátnom ústave a teraz v súkromnom kardiocentre ako prvým prednostom. Ak niekto povie, že založiť kardiochirurgické pracovisko na zelenej lúke je človek, ktorý tomu nerozumie. Pretože to nie je len to, že vy prídete ako veľká hviezda v úvodzovkách, máte prísť pokoru, ale potrebujete mať súdržný tím, potrebujete mať vynikajúcich anesteziologov, sestry, špeciálny tím ľudí, ktorých si ja veľmi vážim ich prácu a to sú ľudia, ktorí obsluhujú mimotelový obeh, inštrumentárne sestry, vynikajúcich intervenčných kardiologov, aritmologov, celú skupinu ľudí. Kardiochirurgia nie je o tom, že niekto je Christian Barnard. Kardiochirurgia je v obrovskom tíme. A keď máte tím, ktorý si vychováte a ktorý drží spolu a je ako rodina, úspech je zaručený.
0: Aká je tá kardiochirurgia v súčasnosti v Košiciach? My máme aj medzi tými sympatizantami na tom Facebooku sa niekto práve ozval, že je to fajn, že sú na východe dve takéto pracoviská. Ale tak, ako ste spomínali, asi vychovať kvalitných, dobrých kardiochirurgov a napokon celý ten tím, bez ktorého sa to nedá. Aká je dnes teda tá kardiochirurgia oproti možno tomu roku 97, keď ste prvýkrát operovali?
1: Je to úplne iná medicína, ako bola. Ako pre poslucháčov budem sa snažiť dnes rozprávať viac tak ľudovo, a nie až veľmi odborne. Sú dva druhy medicíny, a to je detská kardiochirurgia, ktorá je úplne iná medicína. Ja som mal to šťastie, že bol som jednak v Bratislave v detskom kardiocentre a hlavne v Jeruzaleme v Hadase, kde na jednom pracovisku sa robili srdce, plúca, ale robili sa aj deti. Čiže sme mali možnosť byť pri niekoľko hodinových aj 11-12 hodinových operáciách vrodených vývojových chýb z celého sveta, byť ako asistenti a vidieť ich v priamom prenose a boli to niektoré výkony, ktoré sa robili prvé jedinečné na svete. Jednokomorové srdcia a tak ďalej. Čiže aj prvú operáciu srdca, ktorú som vykonal v Izraeli, bola malé dieťa s vrodenou chybou. Tá medicína je úplne niečo iné, budeme sa o tom baviť a vrátim sa ešte k najdôležitejšej veci. V minulosti sa najviac pracoviska preferovalo čo najviac výkonov. To boli preteky, koľko ste spravili mimotelových obehov za rok, čiže veľkých operácií srdca. 1000, 500, 600 a pracoviska sa bili o to, kto má väčšie číslo. Aj ja, keď som bol šéfom v štátnom ústave, sme mali rok, keď sme spravili cez 1000 operácií srdca, čo už sú veľké pracoviska. A dnes skôr sa ide na to, aby ste mali štandard, čo na Slovensku je 400-500 operácií srdca, aby sa spravilo. Ale potom, čo robíte? Ako robíte miniinvazívnu? Koľko máte atestovaných kardiochirurgov? Ako robíte intervencie? Aké robíte robotické operácie? Či robíte tieto operácie? Dnes to ide smerom na kvalitu, nie na kvantitu, pretože naši kolegovia intervenční kardiológovia, intervenční arytmológovia, angiológovia, dnes vo veľkej miere vedia nás nahradiť. Ja som veľmi pyšný, že som opakovane na čele kardiocentra, lebo kardiovaskulárneho ústavu, pretože ja som veľmi veľký fanúšik a veľkorysý v tom, aby sa rozvíjala aj intervenčná metodika, nielen cievna a srdcová chirurgia.
0: My o nej budeme hovoriť už o chvíľku, ale ešte predtým sa opýtam, vy ešte stále operujete, máte široké portfólio, máte aj významné manažerské funkcie, operujete teda ešte?
1: Veľmi veľa ľudí mi rozpráva, že mám veľmi veľa funkcií, ale niektoré funkcie sú iba dočasné, pretože taká je dohoda, ale samozrejme srdcová záležitosť je kardiocentrum, ale takisto som sa správal k ostatným nemocniciam, pretože keď máte viacero detí, boli by ste zlým otcom, keby ste preferovali iba to, čo je vám srdcu najbližšie a snažíte sa byť tak, ako vo svojom živote pri mojich štyroch deťoch, takisto aj pri tom, ale hovorím, otázka je toho, ako si zvolíte čas. Rozprávajú to väčšinou ľudia, ktorí vám nechcú dobre, pretože vám trochu zavidia, ako sa to dá stíhať. Ak to máte usporiadané v hlave a máte výnimočných ľudí okolo seba, ktorých si viete vybrať, je to, nie je to až tak náročné. Na vašu otázku, či operujem, áno. Toho som sa nechcel nikdy vzdať, ani som sa nevzdal. Pravidelne operujeme s našim kolektívom aj nedele, keď máme veľké množstvo pacientov. Áno, mám aj operačné hotovosti. Máme operačné hotovosti. Veľmi rád som na operačnej sále s mladými kolegami. Som aktívnym kardiochirurgom, ktorý spravil tisíce a tisíce operácií. Aj teraz myslím si, že na Slovensku nie je nás až tak veľa, ktorí robíme ročne toľko operácií srdca.
0: No a o tom všetkom budeme hovoriť už po pesničke.

0: V dnešnej pohotovosti je našim hosťom profesor František Sabol, kardiochirurg. Pán profesor, kedy sa človek, pacient teda dostane od bežného lekára, či už všeobecného, alebo možno kardiológa, kedy sa dostane ku kardiochirurgovi? Čo sa vlastne musí stať alebo pokaziť so srdcom asi?
1: Tak ako je to v celej kardiovaskulárnej medicíne. Ku kardiochirurgovi nám sa dostane pacient niekedy okamžite, ho prinesie rýchla zdravotná pohotovosť, príde sanitkou. Sú tie typy diagnóz, kde ide rovno na operačný stôl, disekcie aorty, niektoré typy akutných koronárnych syndromov, úrazy srdca alebo tamponády perikardu. Čiže dostane sa z plného zdravia sa dostane ku nám na stôl, alebo potom prejde presne tou skupinou, môže ísť ku svojmu obvodnému lekárovi, všeobecnému, alebo rajonnému kardiológovi a cez našich kardiológov. Čiže tá cesta je nevyspytateľná. Tá cesta môže trvať niekoľko rokov, že sa dostane až ku nám, je liečený buď nejakou medikamentózmi, alebo potom ide stenty a tak ďalej, alebo niektoré iné výkony, alebo sa dostane okamžite ku nám na stôl. Mm-hmm. Preto máme na kardiochirurgickom pracovisku a všade je minimálne jeden chirurg v práci, mm-hmm, a jeden atestovaný kardiochirurg je na telefóne, ktorý musí mať dojazd do tých 15-20 minút, aby bol v nemocnici v prípade akutného stavu.
0: No, to už hovoríme práve o tých prípadoch, kedy teda naozaj niečo náhle zlyhá. Ono sa to môže stať aj pri pacientoch, ktorí sú dlhodobo vlastne sledovaní. Čo teda, bavme sa možno teraz o tom type, ktorý je sledovaný, chodí ku tomu svojmu kardiológovi. Sú to pacienti, ktorí majú problémy s tlakom, cholesterolom, ale môžu tam byť samozrejme aj iné predispozície. Kedy je vlastne ten kardiochirurg skôr taká posledná možnosť a kedy je to najlepšia voľba už od začiatku?
1: Je veľká výhoda, keď ste srdcový chirurg a ste aj na čele kardiocentra, pretože logické je, že budete rozvíjať aj všetky odbory, pretože tá srdcová chirurgia je tá posledná inštancia v rámci tých kardioochorení. Čiže ak nebudete mať kvalitný tím anesteziologov, kardiologov, arytmologov a iných lekárov, tak jednak ich nedobre vyšetria, jednak nebude ten dobre pacient indikovaný, pripravený a jednak nebude správne daný na operačný výkon. Ja sa vrátim ešte k jednej otázke, na ktorú som neodpovedal v predošlom vstupe, že či na východe a v Košiciach dve kardiochirurgie. Ja teraz robím jednu prezentáciu, kde je veľmi ťažko sa niektorým číslam dostať a zase to je moja prostoreka, riadna povaha rovná. Ja nemám problém povedať, koľko ročne operujeme výkonov, koľko robíme robotických výkonov, ktorých typov výkonov a tak ďalej. Ale poviem všeobecne, že bratislavské dve pracoviska, Národný ústav a súkromné centrum, spravili okolo 1200-1300 operácií srdca a my dve pracoviska, štátny ústav a my sme spravili takisto, taký výkon. Čiže na otázku, a na čo sú dve? No tak na to, že na východe pacienti sú sociálne a zdravotne horšie na tom, ako na západnom Slovensku, to snáď každý občan Slovenska povie, že tá životná úroveň v Bratislave a na západe je iná, ako je na východe Slovenska. Čiže to je odpoveď exaktných čísel, ktoré mám, koľko sa spraví v Košiciach pre východňarov a koľko západ. Jediný problém je stredné Slovensko, kde je len Banskobystrické pracovisko so 650 operáciami, čiže tam chýba ešte jedno pracovisko a niektorí mudrlanti dobre povedali, že chýba napríklad v Martine, lebo je tam kardiocentrum. Áno, čiže nech niekto je oslovený a niekto ide založiť tú kardiochirurgiu. Nie je to také ľahké.
0: No, tá moja otázka práve smerovala práve pro pacientsky. Nie o tom, či mám, koľko tých centier je, ale naozaj, či to pomáha tým pacientom, či tá zmena oproti tým 20-30 rokov dozadu. Ja predpokladám, že aj sa budeme o tom rozprávať, ale kľudne na chvíľku poďme do tejto témy.
1: A poďme do tejto témy, lebo keď ste
0: boli... Je to asi obrovský rozdiel aj zachraňovať tých pacientov, to, čo sa bavíme o akutnom, ale aj vôbec tá medicína je niekde úplne inde, ako bola pred 30
1: rokov. Ale povedzme si úprimne, prečo pacient z východu by sa nemal dostať a nemal mať takú starostlivosť?
0: Určite.
1: Kardiovaskulárne ochorenia na celom svete sú stále číslo jedna. Čo sa týka chorobnosti a hlavne mortality, dvojka sú onkoochorenia. Potom sú ostatné ochorenia, úrazy a tak ďalej. Čiže logicky každý štát, ktorý to má, dobre to myslí so svojím národom a svojimi obyvateľmi. Povie, no tak poďme liečiť to, na čo ľudia nám najviac zomierajú. Ale aj mladí ľudia, ktorí sú invalidizovaní, ktorí nechodia do práce ekonomicky a tak ďalej. Sú to problémy, tragédie v rodinách a tak ďalej. A preto bolo vymyslené veľké množstvo guidelinov a rôznych vecí, do koľkých hodín by pacient mal byť, alebo koľkých minút mal byť na operačnom stole, alebo katetrizačnom laboratóriu. A preto chcem povedať, že to je vynikajúce, že vzniklo druhé pracovisko, druhé kardiocentrum, ktoré je takisto potrebné ako štátne kardiocentrum, pri ktorom zrode som bol. Dnes východňari nech sú radi, že sú dve tieto pracoviská, pretože viete, ja vám poviem stále, že nepríde pacient, ktorý nemá ťažkosti si len tak dať rozpíliť hrudník a spraviť zákrok. Tí pacienti sa majú naozaj dobre a tí pacienti vedeli chodiť niekedy do Bratislavy, do Brna alebo do Prahy. Dnes tí pacienti sú doma. Takže za mňa tieto dve pracoviská, aj čo sa týka chorobnosti, čo sa týka oblasti, ako je oblasť tu Revúce, oblasť Lučenca, tu juhu Slovenska, kde najviac pacientov zomiera na to, ja som veľmi rád, a že som bol druhýkrát v živote pri tom, že sa otvorilo kardiocentrum na východe, pretože ešte raz poviem, som hrdý východňar a som rád, že tu žijem.
0: Napriek tomu stáva sa asi, že prídu pacienti alebo pacient sa dostane k tomu kardiochirurgovi neskoro. Čo ľudia najčastejšie podceňujú? Čo možno podcenia oni sami?
1: Ja zase poviem inak. Mňa sa pýta veľa ľudí, že či ozaj je potrebných toľko všelijakých možných pracovísk, pretože je veľké množstvo iných kardiocentier bez kardiochirurgie, ako je Martin, ako je Prešov, ako je Nitra a tak ďalej. Nechcem Trnava, Trenčín a tak ďalej. Je viacero týchto a moja odpoveď je, nie je viac cholých ľudí, len tí ľudia sa dnes dožívajú vyššieho veku a je oveľa lepšia diagnostika. Nebolo nikdy v minulosti, a ja mám ozaj dobrú pamäť a robím v tejto oblasti aj v manažerských funkciách 30 rokov. Čiže poznám tento východ a poznám celé Slovensko, poznám, aké vzťahy fungujú. Nebola taká dostupnosť. Nemali je v okresných mestách a v menších mestách svojich kardiológov s vlastným echom a tak ďalej. Čiže je oveľa lepšia diagnostika, je oveľa lepšia záchytnosť, je oveľa lepšia prenatálna diagnostika, je oveľa lepšie veľké množstvo faktorov, ktorý nakoniec toho pacienta, ktorý si to zaslúži v úvodzovkách a potrebuje operáciu srdca, dostane sa. My stále apelujeme na kolegov z okresov alebo z regiónov, aby nám poslali pacienta čím skôr. Ja keď som pôsobil v zahraničí na pracoviskách, tá logika tých regionálnych lekárov a kardiológov bola, čím skôr indikovaného pacienta dám do dobrého centra, nech ho pooperujú a ten pacient bude mi ešte niekoľko, 10 ročí, alebo istý celý život bude u mňa. My si tých pacientov nenechávame, my si spravíme pár kontrol a ostávajú idú k svojmu kardiológovi, ktorý sa o nich staral. Čiže netreba nechávať, ako my hovoríme, dozrievať týchto pacientov, dozrievať chlopne a nechať tých pacientov až do štádia, ktorá ich veľmi limituje pri živote. Je veľké množstvo operácií, najmä chlopňových chýb, ktoré sa robia už aj preventívne, kde vieme, že keď príde o rok alebo dva neskôr, už tie zmeny na jeho srdci, na myokarde, na tej funkcii ľavej komory, sú také, že už nebude môcť mať kvalitný život, ako keby mal, keby prišiel skôr. Čiže za mňa netreba tlačiť do tých operácií srdca, ale čo je indikované, musí ísť na operáciu srdca čím skôr. Veľmi dôležitý faktor mať na čele kardiologického pracoviska ľudí a človeka, ktorý je prednosta, primár, ktorý rozumie tomu, že nie aký je pacient, kto je to, ale akú má diagnózu, či je zrelý na intervenčný zákrok, alebo chirurgický zákrok, alebo na hybridný výkon.
0: Existuje nejaký, nazvime to hard team, akože tým srdca, tým lekárov, odborníkov, či už je to kardiológ, intervenčný kardiológ, kardiochirurg, ktorý rozhoduje o tom pacientovi? Zvažuje nejaké...
1: My máme jednu veľkú výhodu, že máme jednak vlastné predpisy vnútro, podnikové guideliny a jednak sú objektívne, to je veľmi dobrá vec, ja mám rád pravidlá, ktoré sú dané spoločnosťami, kde sa povie, toto sú pacienti vhodní na to a na to. Ten hard team bol vybudovaný už pred rokmi. Sú tam intervenční kardiológovia, echisti, na ktorých netreba zabúdať. Srdcoví chirurgovia, samozrejme, anesteziológovia, čo majú do toho podať. A ostatní zamestnanci a lekári, kde najmä dnes v situácii pri komplikovaných pacientov sa denne stretávame. A sa rozprávame o tom, čo je lepšie, najlepšie pre pacienta. Ale my sa denne stretávame a denne riešime a indikujeme týchto pacientov.
0: My sa už o chvíľku dostaneme k tým ischemickým chorobám, aj k tým chlopňam samozrejme. Ja pripomínam ešte našim poslucháčom, že medzi tým môžu pokojne písať svoje otázky, pokiaľ ich táto téma zaujíma, pokiaľ sami majú tento typ zdravotných problémov. Píšte na reginavychod@stver.sk, môžete poslať mail alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte vašu otázku.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Jedným z najčastejších problémov sú zúžené koronárne tepny. Ľudia poznajú pojem stent, často aj pojem bypass, ale oveľa menej už vieme o tom, prečo niekto dostane jedno, iný druhé. Pán profesor, povedzme si, aký je teda rozdiel medzi stentom, bypassom?
2: Dve veci. Prvá vec je, ak je akutný pacient. To znamená, že dostane akutný infarkt myokardu alebo akutný koronárny syndrom. Pacient je dovezený do nemocnice, príde do kardiocentra. Základom je zachrániť pacienta. My tomu hovoríme a naši kolegovia, intervenční kardiológovia hovorí zachrániť infarktovú cievu. Čiže pacient ide do CADLABu, pri akutnom stave sa mu spraví nástrek koronárnych tepien. A keď pacient vie byť vyriešený stentom, dnes už sa používajú aj balóny, tá medicína, čo sa toho týka, išla veľmi, veľmi dopredu. V minulosti boli obyčajné stenty a potom boli ako zázrak, že máme poťahované stenty rôznymi typmi liekov a dnes sú zase poťahované balóny. Tie procedúry sú rôzne a hlavne merania tých tepien pri výkonoch sú úplne objektívne. My máme to šťastie, že máme pre pacientov nie v akutnom štádiu aj najmodernejšie fotonové CT, ktoré nemá žiaden kardioústav. Je to vynikajúca vec. S kolegami z Monaka máme veľmi blízku spoluprácu. Aj v sobotu sem prídu na naše sympózium, zase predniesť nové veci a majú ten istý stroj, čo máme my. Bol som sa sám dať vyšetriť, keďže už som vo veku rizikovom a proste mám tie funkcie 30 rokov a tak ďalej.
1: Čo všetko to ukáže?
2: Čo sa týka koronárnych tepien, hovorím, to vyšetrenie je veľmi krátke, je pár minút a naši chlapci sú a náš personál sú veľkí odborníci. Odbehol som. Čiže oni vám teraz nastreknú, idú zachrániť vás z infarktovú cievu. Samozrejme, prvá vec je stent. Dnes už 95-97% našich pacientov sú katetrizovaní nie cez slabinu, cez tepnu, ale cez ruku, cez radiálnu tepnu. Čo je samozrejme pre pacienta úplne v poriadku, keď dostanete vodič so stentom, alebo balónom, alebo s niečím, dostanete cez zápestie, cez tepnu, a ako rozpíliť hrudník. Ale samozrejme sú situácie pri viacernom postihnutí, alebo pacient zlyháva, alebo pacient ide do šoku, alebo proste my už len posúdi, keď treba volať chirurga, alebo komplikácie infarktu, vtedy je potrebná operácia. Cie všeobecne sú pravidlá dané a my presne vieme, ktoré typy poškodenia tepien, koľkých tepien sú vhodné, či akutne, alebo plánovanie na riešenie intervenciami a kedy potrebujeme, aby prišiel kardiochirurg. Tam sú dve možnosti, ktoré máme. My chirurgovia robíme bypassy, šijeme viaceré bypassy, keď sú pomocou mimotelového obehu, alebo aj na bijúcom srdci. A samozrejme sme jediné pracovisko na Slovensku, kde šijeme bypassy aj roboticky asistované, to znamená pomocou robota Da Vinciho. Čiže my chirurgovia máme tri možnosti, ako pacienta operovať. Jednať mu dať bypassy tepnové alebo žilové, bypassy bez mimotelového obehu, na mimotelovom obehu alebo pomocou robota.
1: Uh-huh. O tých robotoch budeme samozrejme hovoriť v ďalšej časti. Ako dlho zvyčajne trvá takáto operácia, porovnajme teda ten stent, a ako dlho trvá ten bypass?
2: Viete, budem hovoriť o štandardných veciach, lebo všetko môže byť komplikované, ale naši kolegovia intervenční, ktorí robia arytmológiu, kardiológiu, ktorí robia, sú veľmi rýchli. Sú veľmi rýchli, ak sa procedúra nekomplikuje, tak to je za desiatky minút. Ja mám rád robiť, operovať rýchlo. Ja mám rád štandardne ísť a ja si myslím, že kardiochirurg okrem vedomosti má mať prepojené ruky cez hlavu. Štandardná operácia pre mňa od prvého rezu po zašitie pacienta má byť do 3 hodín, čo sa týka bypassových operácií. My tomu hovoríme tak slangovo koža, to znamená od narezanie, rozrezanie kože po zašitie koži asistentom. Za mňa do 3 hodín je to racionálny čas. Samozrejme, ja tlačím aj ostatných kolegov, aby sa robilo presne, rýchlo a odborne.
1: Kedy sa môže potom pacient vrátiť do toho bežného života? Toto sa bavíme teda o takej už klasickej bežnej operácii.

0: práci, čiže kedy je tá možnosť začať znova bežne fungovať? Možno, že neviem, či sa dá aj vrátiť do práce, asi to závisí od typu.
1: Pýtali ste sa vám v predošlých vstupoch na otázku, ako sa to zmenilo za niekoľko rokov. Ja si pamätám, že niekedy sa infarkt myokardu liečil tak, že ležal pacient na koronárke, dostal lieky a 3 týždne sa nesmel pohnúť z lôžka a prvá komplikácia, ktorá bola, bola zápal pľúc. A dnes je tá situácia taká, že keď kolegovia robia intervenciu, pokiaľ to nie je ťažký infarkt a dávajú stent, tak ležíš 24 až 48 hodín. A po našich operáciách srdca, keď je všetko v poriadku, zase nie je roboticky, tam je skôr, tam púšťame pacientov 4. až 5. deň, bez komplikácií, keď sú naše operácie, bajme sa, po bypassoch je to 7. operačný deň. Tí pacienti sú rôzni, ako sú rôzni ľudia. Niekto má problém, že ho bolí hrudná kosť niekoľko mesiacov. Máme pacientov, ktorí 5. deň po operácii srdca išli pešo zo Šace do Humeného. Máme pacientov, ktorí po 3 mesiacoch aktívne športujú. Máme rôzne typy pacientov. Hej? Čiže buď máme pacientov, ktorí idú rovno do života. A ja stále im hovorím jednu vec. Doteraz si žil s zúženými koronárnymi tepnami, si sa trápil, mal si bolesti, dýchavicu, diskomfort a zrazu si dostal novú šancu tým, že máš nové bypassy. Máš bypassy, teda nové cievy. Čiže teraz ten spôsob života a fungovanie je oveľa lepšie. Nemá zúženinu. Mm-hmm. Tá tam ostáva. Ale sme spravili to premostenie bypass a ak ste to dobre našili, je to v poriadku. Kardiochirurgia je veľmi spravodlivá, ale aj veľmi krutá. My vidíme stále po našití bypassov na EKG, po odpojení pacienta, či ste ich dobre našili, alebo nie. V kardiochirurgii okamžite dostanete odpoveď, že sú zmeny na EKG, neviete odpojiť pacienta, je problém s tlakom, poruchy rytmu, je to veľmi spravodlivá medicína. To je ako keď na ortopédii spravíte osteosyntézu a na ranom hlásení obcha prednosta alebo primár rentgenový snímok a sa hambíte pred celou skupinkou, alebo ste požehnaní, že ste sa vám to podarilo dobre spraviť. U nás okamžite na operačnej sále sa ukáže, či bypass je v poriadku alebo nie.
0: Viem, že možno sa opýtam tak laicky, sú pacienti, ktorí opakovane podstupujú tieto bypassy. Koľko tých bypassov sa vôbec dá možno za život zaabsolvovať? Alebo...
1: Na to nie je odpoveď, ale dnes skôr...
0: Máte nejakého rekordéra možno?
1: Viete, máme rekordéra, ktorého ja si pamätám za svoju kariéru a to by som si už mal veľa pamätať, ktorý mal 6 bypassov. Hej. Dnes ten odklon je od toho, niekedy sa každá stenotická cieva aj nie je taká významná pre život šila. Bola metodika šíme na každú tepnu, ktorá je postihnutá bypassy. Dnes je to na vašej skúsenosti rozvahe, na ktorú tepnu máte šiť a ako ju máte šiť, viete robiť aj s jedným bypassom, dve cievy a tak ďalej. Dnes je tá situácia skôr, že v situácii, viete, reoperácia v kardiochirurgii pri bypassoch je náročný výkon, pretože je hrudná kosť zrastená s tým srdcom, hej? Pretože nezašívate o srdcovník, lebo by ste tie bypassy stlačili. Čiže dnes v situácii, keď sa to dá a pacientovi po nejakom čase môže zájsť bypass, alebo ďalšia stenóza, skôr požiadame o konzultáciu kolegov z intervenčnej kardiológie a na tú tepnu alebo do tej časti dajú radšej stent alebo balón. Čiže dnes nehráme to, že veľakrát reoperácie srdca, skôr samozrejme sú bežné reoperácie, jedna, ale pri väčšom počte, ak by bol problém, to už musí pacient mať ozaj veľký problém, keď chodí na tak často na reoperáciu ako taký. Hej. To už musí byť problém pacientov, že je ozaj tak chorý a má také problémy, lebo tie naše bypassy, ak ich dobre našijete, ja hovorím, stále majú vydržať celý život.
0: Tak už fungujú. Je to asi rozdiel možno, že opäť tých 20, 10, 20 rokov dozadu...
1: Áno, sa preferovali hlavne žilové štepy a dnes sa preferujú hlavne tepnové štepy.
0: Čo by mal pacient po bypasse dodržiavať, čo by mal prípadne zmeniť? Teším sa, že sa budeme rozprávať o fajčení, ale možno poviete váš uhol pohľadu, lebo sa všeobecne hovorí, že prestať fajčiť samozrejme. Čiže, ale čo aj z vášho takého odborného hľadiska, okrem teda toho fajčenia, čo zmeniť možno v tej životosprave?
1: Viete, ja pre poslucháčov by som rád povedal, že máme veľmi veľa pacientov, ktorí ide do mladých rokov. Ja mám spolužiakov z toho matematického gymnázia a stretávame sa pomerne často. a väčšina z nás má 59-60 rokov a mám veľmi veľa spolužiakov priamo z triedy, ktorých som už operoval. Čiže tam si uvedomujem, že už sme generácia, kde mi ani nepríde, že 60-tníci by mali mať operáciu srdca, ale je to veľmi individuálne. Operujeme už aj mladých ľudí. Operoval som pacienta, ktorý mal 90 rokov, ale pacienta, ktorý mal 30 rokov. Bavíme sa stále o bypassoch. Bavíme sa o bypassoch, čiže niečo také všeobecné povedať, že tento fajčí, pije a je slaninu a nebehá, že ten určite bude chorý na srdce. A ten zase je štíhlý a je tofu a behá do kopcov. Také niečo neexistuje. A hlavne to fotonové CT, ktoré máme, mi ukázalo veľmi veľa paradoxov, pretože chodí veľa ľudí, ktorí sú indikovaní a aj známi, ktorí sa poznáme roky v Košiciach a ktorí sú ťažkí fajčiari, ktorí majú vysoké kalciové skóre a na moje prekvapenie nemajú také stenózy na koronárnych tepnách, ktorí by vyžadovali ďalšiu intervenciu. Čiže samozrejme za mňa dve veci hovorím, ktoré nie sú podľa mňa prebadané, lebo každý rozpráva o tom najľahšom. Vysoký tlak, cukrovka, fajčenie, alkohol a tak ďalej, ale pre mňa je genetika veľmi dôležitá, pretože veľmi veľa pacientov, kde ozaj tie anamnézy sú, keď sa spýtate otec, mama, súrodenci zomreli, alebo mali infarkt, alebo mali inú vrodenú srdcovú chybu. A druhá vec je podľa mňa spôsob života a hlava. Ja si myslím, že veľmi veľa ochorení pochádza zo spokojnosti, z hlavy, z náhľadu. Ak človek je šťastný, spokojný, má priateľov, rodinu, nezávidí, si myslím, že to je väčší úspech, ako nezjesť niekedy vyprázdnený rezeň. Na druhej strane existuje skupina ľudí...
0: Zjesť ho tak spokojne, bez tej závisti.
1: A na druhej strane je skupina ľudí, ktorá si myslí, že no, však aj tak sa mi nič nemôže stať. A veľmi veľa ľudí mám a veľmi veľa známych, ktorých som operoval, alebo ktorí budú liečení, to berú ako druhú šancu. Že vstúpia do toho a zmenia spôsob života, vymenia nejakú kariéru, vymenia nejaký stres, vymenia niečo, čo si uvedomia ozaj, že ten život nie je iba o postoch a peniazoch a o neviem čo, hnaní sa za niečom, ale že dnes už existuje štandardná metodika, to je operácia srdca, ktorá dnes navráti ho do úplného života.
0: Budeme sa o chvíľočku baviť o hybridnej liečbe. Ešte predtým ale pripomeniem našim poslucháčkam, poslucháčom aj naše telefónne číslo. Počas pesničky nám môžete zatelefonovať a odovzdať teda svoju otázku, s ktorou by ste sa radi obrátili na pána profesora Sabola. Naše telefónne číslo do Košic je predvoľba 055 a číslo je 622 2994.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť.

0: Takže my tu už máme viacero otázok, aj telefonicky sme prijali, aj mailom. Tak skúsime takto postupne, pán profesor. Od poslucháča Ladislava píše, že prežil som dve operácie srdca po infarkte. Robil ich profesor v júni 2025. Dodržuje tento pacient liekovú disciplínu a dietu. Ale predsa, ako sa so srdcom rozprávať, aby vydržalo pedagogiku a ako sa chrániť ďalšieho infarktu?
1: Zatiaľ na Slovensku nepoznám profesora kardiochirurgie, čiže na túto otázku veľmi neviem, ku ktorému kolegovi alebo pracovisku to priradiť, dve operácie. Často si pacienti milia, čo je operácia srdca otvorenou cestou, to znamená mimo telový obeh alebo na bijúcom srdci šijúte bypassy s intervenčnými kardiológmi, ktorí robia stenty a balóny. Hej? Čiže to je prvá vec, by som musel vedieť, či naozaj bol dvakrát operovaný alebo či dvakrát bol riešený intervenčným kardiológom. To je prvá vec. A druhá vec, my sme samozrejme ústretoví k tomu, že by sme mohli sa pozrieť na echonález, alebo aký je výsledok po týchto procedúrach. Uh-huh. A bol by som veľmi zlým lekárom a bol by som nekorektný, keby som hodnotil prácu kolegov. Nehovoriac o tom, že neviem, o aký typ nálezu išlo, či to bol pacient, ktorý je elektívny, plánovaný, alebo bol v akútnom infarkte, či počas jednej hospitalizácie bol dvakrát riešený, alebo čo. Čiže ja by som v takých prípadoch rád by som sa pozeral, mne denne, ja som vám bravel, dostávam maily od cudzích ľudí, ktorí prosia o konzultácie. Samozrejme, my povieme svoj názor, ja poviem svoj názor na ďalšiu liečbu, na ďalšiu procedúru, ale nikdy nechceme komentovať svojich kolegov, lebo je to neetické a nekolegiálne. Ale ak by sme videli ten nález, vieme povedať čo ako. A takto všeobecne, keby som odpovedal, by som nehovoril korektne.
0: Máme tu aj ďalšiu otázku od posluchačky Ivety, tiež súvisí s možnosťou konzultácie. Manžel má diagnostikovanú kardiomyopatiu. Bol vyšetrovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde mu mali robiť alkoholovú septálnu abláciu, ale potom vyhodnotili, že sa robiť nedá. Čiže opäť chceli by konzultovať v kardiocentre v Šaci. Predpokladám, že je to možné.
1: Viete, 18 rokov som bol na čele ústavu, ktorý som bol jeden zo zakladajúcich ľudí, ktorí sme založili tento ústav. Pracuje tam veľké množstvo odborníkov, ktorí tomu rozumejú a vieme presne, o akú procedúru ide, ktorá sa robí samozrejme aj u nás v kardiocentre v Šaci. Podľa mňa musel mať pacient spravenú koronarografiu a možno nebola vhodná tepna, septálna tepna na tento uzáver, aby sa spravila. Konzultovať môžu nás, ale si myslím, že tieto oddelenie chronického srdcového zlyhania, kde vlastne tieto kardiomyopatie sa liečia, určite v ústave je dosť odborníkov, aby to zvládli, ale my nemáme problém a pacient má nárok sa pozrieť a veľakrát sa nám stáva, že prichádzajú pacienti aj z iných kardiocentier na konzultáciu. Každý má iba jedno srdce, ale je tam dostatok rozumných ľudí, ktorí tomu rozumejú.
0: Ďalší náš poslucháč Roman, bude mať 65 rokov, pýta sa ale na svoju známu, ktorej pred niekoľkými rokmi operovali do srdca umelú chlopňu. Chcel by sa teda opýtať, ako dlho taká chlopňa v srdci vydrží. Lekári vraj avizovali, že by už mala ísť na výmenu. Ja len dodám, že my sme sa k tým chlopňam zatiaľ nedostali, budeme o nich hovoriť viac, ale pokojne môžeme už tejto chvíli o chlopni.
1: Pacientka musí mať nejakú ťažkosť, keďže umelé protézy dlhšie vydržia chlopňové ako bioprotézy a o tom tiež poviem pár slov, ale musí mať nejakú ťažkosť a jediné vyšetrenie, ktoré je veľmi spoľahlivé, je echo srdca. Čiže keď spravíte echo srdca, viete, aká je funkcia tejto protézy, či tam nie je náhodou nejaká nedomykavosť tejto protézy, nie je problém s krídelkom protézy a tak ďalej. Je tam veľmi veľa možností. Ak lekári indikujú, že už by to malo byť nahradené, určite nie, že prešiel nejaký čas. Určite sa nahrádza iba preto, že tá protéza je dysfunkčná a má nejakú poruchu. Čiže povedať, že prešlo 10-15 rokov, treba ju nahradiť za novú, to nie je ako s výmenou auta. Ak tá chlopňa funguje, nech funguje aj 30 rokov. Musí byť nejaký problém, ale zase na to treba spraviť echokardiografické vyšetrenie, sú presné parametre a potom pacientku reoperovať a dať novú chlopňu. To je celé. zase to musí byť objektívne vyšetrenie. Chlopňa umela sa nemení len tak, že už je veľa rokov, poďme umeniť, to nie.
0: Budeme o tom určite hovoriť. A ešte si dáme telefonickú pacientku. Pani Antonia Zvranová je diabetička, je 13. deň po trojitom bypasse. Zdá sa jej, že sa jej tá rana začína roztekať. Čo by mala robiť?
1: Ja musím ku kolegom, ktorí nerobia kardiochirurgiu a sú aj v regióne alebo v iných nemocniciach. Ale za mňa, ak je pacientka pooperovaná a má 3 bypassy spravené a má pocit, čo môže prejudikovať to, že je diabetička, u ktorých je horšie hojenie rán, mala by ísť na to isté pracovisko, ukázať sa kardiochirurgovi, kde bola operovaná jednoznačne, pretože môže byť tam celý rad problémov od banálnych krvácaní v rane alebo v nejakom seróznom výpotku až po infekciu v rane, až po problém so stabilitou hrudnej kosti. Čiže jednoznačne v takom časnom období treba sa ukázať na to pracovisko, prísť na vyšetrenie, kde bola operovaná.
0: Takže pani Antonia, odkaz pre vás. Nám tu naozaj vyvolávajú, vidím, že záujem je veľký. Až počas ďalšej pesničky budeme prijímať otázky. Poďme si povedať, hovorili sme o stente a bypasse, poďme si povedať, či existuje a kedy existuje kombinácia oboch prístupov, či je teda možné zároveň robiť stent bypass.
1: Všetky kardiocentra na Slovensku, ktoré sú komplexné kardiovaskulárne centra, treba rozlišovať, to znamená, že majú okrem kardiológie, aritmológie, angiológie aj cievnú a srdcovú chirurgiu. Ich je iba pár na Slovensku, dve sú v Bratislave, dve v Košiciach a jedna v Banskej Bystrici, ktoré robia všetko. Nevyhnutnou súčasťou ich nemocníc je aj hybridná operačná sála. Hybrid už ako z toho názvu rozumieme, to znamená, že sa niečo kombinuje. Je to kombinácia výkonov intervenčných a operačných. Či je to angiológ a cievny chirurg, či je to kardiológ, aritmológ a srdcový chirurg. To znamená, že kombinácia dvoch výkonov sú to veľmi komplikované výkony, ale sú to výkony, kde sa vieme dohodnúť, ide tam presne tým, ktorí jednu časť robia intervenční a zvyšok spravia chirurgovia. Takže sú presné indikácie a samozrejme v našom kardiocentre máme najmodernejšiu hybridnú operačnú sálu, ktorá je denne v prevádzke. Denne.
0: Je to taký smer už aj budúcnosti?
1: Jednoznačne svet ide do mini-invazívy, do robotiky, do hybridných výkonov, do intervenčných výkonov. Ten svet ide smerom ku novým metodikám a novým štandardom a postupom.
0: Poďme k tým srdcovým chlopňam, keďže sme ich už trošku načali tými otázkami. Je to veľká téma. Ochorenie chlopní môžu byť nenápadné a pacient si ťažkosti často vysvetľuje možno len vekom, nejakou slabšou kondíciou. Čo sa s tou srdcovou chlopňou môže najčastejšie pokaziť? V akom veku? Či je to typické pre nejaký vek, alebo môže to byť u mladšej kategórie pacientov?
1: Ochorenia chlopní sú buď vrodené, alebo získané. Čiže sú dva druhy. Dnes musím povedať pacientom, a hovorím ako srdcový chirurg, že dnes sú alternatívy, ktoré v minulosti neboli. My keď nahrádzame chlopňu, či to je aortálnu mitrálnu chlopňu, alebo chlopňu trikuspidálnu, menej často pulmonálnu chlopňu, máme dve možnosti. Ak sú na to veľmi vhodné podmienky, vždy sa snažíme pacientovi reparovať túto chlopňu, ktorá má veľké množstvo výhod. Čiže ak je zachované sú isté pravidlá, je skúsený kardiochirurg a sú na to možnosti, treba chlopňu reparovať. Samozrejme situácie pri zúženiach, degenerovaných ochoreniach s kalciom a tak ďalej, kedy nie je možná iná možnosť, ako spraviť náhradu tejto chlopne. Čiže vždycky to je na chirurgovi, aby sa rozhodol. My pred operáciou väčšinou pri nedomykavosti chlopni sa snažíme plastikovať, pri stenózach, tých zúženiach tohto ventilu sa snažíme chlopne meniť. To je jedna vec. Máme dva druhy chlopní, máme biologické a mechanické protézy. Každá z nich má svoju výhodu a nevýhodu. Ten svet a tie pravidlá sa úplne menia. Stále sa menia. Ja som vždycky bol v týchto veciach radikálnejší. To znamená dať šancu na výber pacientov aj mladším na biologickú protézu, ktoré sú dnes veľmi kvalitné. Nevydržia až toľko rokov ako tie umelé, majú viacero výhod, ale vždycky sa dá potom nie reoperovať, ale spraviť výkon pomocou katetra. Druhá možnosť je dnes, v tom sme veľmi progresívni a špičkové pracovisko je v kardiocentre AGL v Šaci a to sú intervenčné zákroky, to znamená, vieme meniť chlopne aortálne, tzv. TAVI, vieme robiť mitrálne chlopne, tzv. Mitraklip, vieme robiť trikuspidálne chlopne, triklip, ale aj pulmonálne chlopne, trikvalv. V tomto ozaj sme v niektorých prípadoch boli prví na svete, ktorí sme spravili istý typ zákrokov. Obracajú sa na nás pacienti už po operácii a s častými ochoreniami nedomykavostiami po výkonoch aj mimo Slovenska, aj zo všetkých slovenských pracovisk. Takže popri špičkovej srdcovej chirurgii a ostatných disciplínach toto je jedno z top pracovisk sme, ktoré môžeme objektívne povedať, čo sa týka intervenčnej liečby a chirurgické liečby štrukturálnych chýb srdca, pretože zase sa vrátim k tomu, už niektoré typy chlopní vieme operovať aj pomocou robota.
0: Je pre kardiochirurga úspechom to, keď dokáže pacientovi jeho vlastnú chlopňu zachovať? Alebo
1: áno,
0: je?
1: Áno. Áno, len je tam veľmi dôležitá vec. Aj v kardiochirurgii platí, že treba mať zdravý rozum. Ak si chirurg chce dokázať, že silou mocou chce spraviť tú chlopňu zreparovať a je veľmi dlhý mimotelový obeh a sa mu nakoniec to nepodarí, treba sa vedieť rozhodnúť, treba mať skúsenosti. Ale vždycky, ak sa chlopňa reparovať dá, tak poďme týmto smerom. Ale sú situácie, kde hneď viete na prvý pokus, že musíte chlopňu meniť. Takže áno, je to veľká vec, je to veľká výhoda pre pacienta aj pre operátora, ale sú situácie, kedy nie je možné chlopňu len tak splastikovať a musíte ju nahradiť.
0: Tento vstup uzavrieme jednou otázkou. Poslucháčka Viktória sa pýta, či by sa dalo ešte niečo urobiť pre pacienta po kardiogénnom šoku, dvakrát resuscitovaný, momentálne srdiečko pracuje na 35%. Ambulantný lekár mu dal niekoľko liekov, pacient je doma, je slabý.
1: Takýto pacient patrí jednoznačne na oddelenie srdcového chronického zlyhania. Dnes je storočie epidémie chronického srdcového zlyhania, kde nielen možnosť liečby ako medikamentóznej, infúznej, ale možnosť intervenčnej liečby a aritmologickej liečby je celá škála, ktorá sa robí v našom kardiocentre. A samozrejme, takýto pacient patrí na oddelenie, potrebuje byť presne došetrený, musí mať veľké množstvo výkonov spravených, aj invazívnych, aj neinvazívnych, vyšetriť koronárne tepny, zistiť príčinu toho kardiogénneho šoku, lebo nejaká príčina je, potrebuje mať aritmologické vyšetrenie a potom sa zváži, či je to operačná liečba, či je pacient, ktorý dostane nejaký typ defibrilátora, či dostane nejakú resynchronizačnú liečbu, či potrebuje stenty, či potrebuje, ktorý už nemá šancu, či potrebuje byť zaradený na čakací list na transplantáciu srdca. Ale určite doma ležať a liečiť sa ambulantne pri dvakrát kardiogénnom šoku si myslím, že nie je až taký správny postup. Mal by ísť na špecializované pracovisko a špecialisti, kardiológovia na chronické srdcové zlyhanie, aritmológovia určite vedia pacienta vyšetriť a my sa vieme dohodnúť, aký spôsob liečby je možný.
0: Takže našim poslucháčkam, poslucháčom pripomeniem telefónne číslo. Bude nasledovať pesnička, počas ktorej môžete volať. Číslo je 055 622 2994.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Musíme už, áno, pán Vincent, musíme už končiť, keďže sme v živom vysielaní. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Takže začneme našimi poslucháčmi, pán profesor. Kontaktoval nás pán Anton, ktorému pred 9 rokmi robili aneurizmu brušnej aorty. Bol mu daný stent a vznikol endolík. Ten sa teraz zväčšuje za pol roka, zväčšil sa o 4 mm. Čo má pacient robiť ďalej? Čo má robiť ďalej poslucháč? Má trošku obavy z toho, čo sa deje?
1: Má vyhľadať naše pracovisko. Všaci. Potrebujeme ho zdiagnostikovať, vyšetriť fotonovým CT, spraviť ďalšie vyšetrenia a naši intervenční angiológovia v spolupráci s ciernym chirurgom rozhodnú, či je nevyhnutná ďalšia liečba, či už endovaskulárna alebo operačná.
0: Dobre, mali sme ešte poslucháča Štefana z Rožňavy, ktorý teda je objednaný na katétrovú abláciu pľúcnych žil energiou pulzného poľa. Pán má 70 rokov. Či sa má obávať?
1: Predpokladám, že pán má poruchu rytmu, fibriláciu predsieni, ktorá je najčastejším problémom na celom svete. Milióny pacientov v jednotlivých rozvinutých krajinách, alebo už aj v rozvojových krajinách postupujú túto liečbu. Dnes je veľmi veľké množstvo týchto pacientov, ktorý je veľký problém nielen zdravotný, ale aj ekonomický, lebo mladí ľudia majú fibrilácie predsieni. Táto metodika je veľmi štandardná, samozrejme u nás sa robí a ako jedna z prvých robila na špeciálnom prístroji. To, že je toľko veľa týchto pacientov, môžem povedať, že u nás na aritmológii 6 až 9 mesiacov čakajú pacienti, čiže toľko je týchto pacientov. Je to štandardná metodika a dnes je to štandardná bezpečná metodika, ale tak ako pri ostatných veciach môžu byť aj komplikácie, ale nehovorím o veku, neviem, aký je pacient, aký má, ako vyzerá, či je štihlejší a tak ďalej, ale je to bežná intervenčná aritmologická procedúra.
0: Poďme k ďalšej téme, ktorú sme ešte neprebrali, aorta. Problémy s aortou, tiché, ale veľmi vážne ochorenie. Napokon sú známe viaceré mediálne prípady, alebo teda prípady ľudí, ktoré skončili naozaj tragicky. Zo srdca vychádza najväčšia tepna tela, aorta. Jej ochorenia môžu byť mimoriadne nebezpečné práve preto, že sa dlho nemusia nejako prejaviť a keď sa prejavia, tak je to v podstate fatálne. Čo je to aneurizma aorty? Ako to vzniká? Prečo je to fatálne? Skúsme k tomu.
1: Máte pravdu o tej aorte, pretože čítal som takú zaujímavú myšlienku, že je viac autorov na svete, ktorí píšu o úrazoch aorty ako pacientov, ktorí ich prežili. Čiže ozaj tie niektoré veci, čo sa týka disekcie aorty, roztrhaním aorty, tak laicky, musí mať pacient aj veľa šťastia, aby sa dostal na čas na operačný stôl. Zase vrodené, získané. Získané predispozície majú pacienti práve s vrodenou chybou poškodenia steny, hlavne spojiva. Získané sú to hlavne neliečení pacienti na vysoký krvný tlak, fajčiari a tak ďalej. Dve skupiny pre našich poslucháčov. Aneurizma znamená rozšírenie a vtedy treba pri istých indikáciách po vyšetreniach pacienta elektívne operovať. Alebo podľa toho, ktorá časť aorty je postihnutá, treba intervenovať. Disekcia je život ohrozujúci výkon. Tí pacienti ozaj, tí, ktorí prežívajú tieto zákroky, hovoria, majú pri tej bolesti, ktorá je podobná ťažkému infarktu myokardu, ale hovoria, že majú až taký strach zo smrti. Čiže okamžitá chirurgická liečba, pacient rovno na operačnú salu, tam je diagnostika spravená počas transofageálneho echa a okamžite veľmi dlhá operácia. Takže stále máme viac a viac týchto pacientov všeobecne na Slovensku, pretože zase to, čo platí, už aj okresné nemocnice majú CT, majú MR, majú echistov, čiže veľké množstvo pacientov sa ročne operuje. Áno, je to veľmi závažná diagnóza a operujú len atestovaní a veľmi skúsení kardiochirurgovia.
0: Z pohľadu človeka, ktorý nemá teda žiadne zdravotné problémy, poznáme aj mediálne známe prípady relatívne mladých ročníkov. Ako je to vlastne možné? Je vôbec možné odhaliť takéto ochorenie nejakým spôsobom?
1: Áno, dôležitá vec je preventívna prehliadka. Dnes vyšetrenie echo srdca by malo byť súčasťou. A samozrejme dá sa to zistiť. Čo sa týka aneuriziem, čo sa týka disekcií, až pri tom, Viete, tam je najväčší problém, aby nedostal, aby ten pacient musí mať šťastie, aby došiel na kardiopracovisko alebo na taký urgentný príjem, kde lekár pomyslí vôbec na túto diagnózu. Tak, no. Lebo väčšina medializovaných je taká, že blúdila po iných oddeleniach a stratil sa čas. Čiže trošku aj toho šťastia a toho aniela strážneho človek musí mať, aby sa dostal, lebo je to liečiteľná choroba a je to diagnóza, ktorá sa operuje. Len ak sa bavíme o tom, ak pacient, ak to imituje bolesti brucha, ak ho dávajú s inými diagnózami, neurologickými, ortopedickými a tak ďalej, stratí sa čas. Tam je boj o každú sekundu.
0: Môže sa to zamieňať s infarktom?
1: Môže sa často zamieňať s infarktom. A veľakrát mám veľmi múdrych kolegov, už za tú krátku dobu, čo sme pár rokov v šaci na tom novom pracovisku, je, že často príde pacient a imituje to infarkt myokardu a je vylúčené, že nemáte zmeny na EKG, alebo pacient, inde by pacient odišiel, aby sa vylúčil infarkt a vtedy treba spraviť ešte druhé vyšetrenie, či to nie je disekcia, ale naopak aj pri disekcii aorty môže byť spolu aj infarkt. Čiže vždycky treba myslieť pri týchto ťažkých bolestiach za hrudnou kosťou, vyžarujúcich do chrbta alebo do krku, alebo do ľavej hornej končatiny, ak sa vylúči infarkt myokardu, či EKG alebo niečím, vždy treba spraviť echo srdca alebo iné vyšetrenie, či to je CT vyšetrenie, angiografia, či naozaj nemá disekciu, hlavne u mladších pacientov.
0: My sme sa nebavili ani nemáme veľa času baviť sa o tých vrodených chybách srdca, ale ja sa chcem opýtať možno práve, poznajúc rôzne tie situácie, a asi sú aj hlavne mediálne, či už to bol 14-ročný chlapec po nejakom športovom výkone, či ďalší mladí ľudia pri športových výkonoch, ktorí dokonca aj prechádzajú, pokiaľ sú už nejakí takí trošku aktívnejší športovci, nejakými vyšetreniami. A zrazu nastane vlastne to fatálne a to srdiečko dobie, pacient dodýcha vlastne. Vy ste aj spomínali, hej, že nejaké vyšetrenia, ale ako je možné, keď to možno ani v rodine nikomu nenapadne, ani nie sú nejaké predispozície, alebo možno sa pýtam veľmi laicky, či je možné vôbec niečo takéto odhaliť alebo tušiť?
1: Viete, ak sa bavíme o mladých športovcoch, ja som veľmi rád, že máme jediné FIFA centrum v Šaci, športovej medicíny. A viem, koľko mladých, okrem ligových hráčov rôznych športov, koľko mladých športovcov chodí na prehliadky, ktoré sa veľmi, ale veľmi poctivo vyšetrujú. A každoročne sa odhalí veľké množstvo pacientov, detí, mládeže, ktorá môže mať a má problémy so srdcom. Čiže dnes sa tomu dáva veľmi, veľmi veľký dôraz. Čo sa týka rodín, je to väčšinou rodinná anamnéza, ale pri bežnom športe sa veľmi nezvyknú títo ľudia mať fatálne následky. Väčšinou je to pri vrcholovom športe a preto my k tomu prispôsobíme s veľmi veľkým dôrazom na to, aby odchádzali, ak je len náznak toho, že mohol by mať pacient, teda dieťa alebo dospievajúci športovec nejaký problém, ide na kardiologické odborné vyšetrenie.
0: Poďme ešte k téme veľmi dôležité, na ktorú som sa aj tešila. Sci-fi téma operácie robotické, ktoré vykonávate vlastne v Šaci. Ako dlho operujete, alebo kedy ste začali, kedy ste realizovali prvú operáciu?
1: Prvú operáciu srdca v Šaci som spravil so svojím tímom, klasickú, 14. februára 2022. A v auguste 2022 sme spravili prvú robotickú operáciu srdca. Dneska tu nie je science fiction. Pre poslucháčov treba povedať, že tento robot, ktorý existuje, vždycky chirurg operuje a robot mu asistuje. Čiže nepríde nejaký robot, ktorý by vykonal operáciu srdca. Chirurgovia sú tí, ktorí ovládajú toho robota. Pre pacientov je to veľmi veľká výhoda, pretože odpada najdôležitejšia vec, nepilí sa hrudná kosť. Cez jednotlivé porty sa robia výkony. Treba povedať, že sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré robí operácie srdca pomocou robota. A okrem klasických operácií bypassov, už sa robí aj operácia mitralnej chlopne, robia sa vrodené srdcové chyby niektoré a robia sa aj poruchy srdcového rytmu. Čiže dnes už sa štandardne operuje robotom srdce v kardiocentre AGL Šaca.
0: Mm. Skúste nám to opísať, nech si to aspoň nejak trošku vieme predstaviť. Ale ako sa tie robotické, neviem...
1: Viete tie jednotlivé, aby som ľuďom povedal tie chápadla.
0: Chápadla,
1: my používame tento robot. Ten robot má byť pracovať nepretržite. Mm-hmm. Nemyslím 24-7, ale každý mal byť využitý a preto som tlačil, aby aj kolegovia z fakultnej nemocnice rozbehla sa operatíva chirurgická, urologická, gynekologická. Mm-hmm. Čiže my používame tohto robota na 4 pracoviskách. Otvárame ďalšie pracovisko, kde chceme používať aj krčné pracovisko, ORL, a chceli by sme robiť aj operácie práve aneurizmy brušnej aorty, čiže 6 mm-hmm. typov operácií, cievna chirurgia. Chceli by sme operovať. Každé má svoje iné inštrumentárium, ale existuje konzola, kde je konzolový chirurg, potom druhá skupina je pri pacientovi. Takže ten robot má viacero svojich častí. Ja som veľmi rád, že obe nemocnice používajú robota a operuje sa každý deň.
0: Uh-huh. Pri srdci otvára sa hrudná kosť pri tom, alebo sa
1: nie,
0: to...
1: Nie, práve hovorím, toto je najväčší benefit, pretože pacienti majú veľakrát ťažkosti, že je rozpílená hrudná kosť, ona je šitá potom špeciálnymi oceľovými alebo titánovými svorkami a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. Toto odpadá.
0: Uh-huh. V akom stave je pacient, je v celkovej anestézii?
1: Samozrejme.
0: Uh-huh. Operuje sa pri niektorých výkonoch na bijúcom srdci?
1: Na bijúcom srdci sa operujú operácie, z toho som mal PHD prácu, už si ja nepamätám, keď to bolo. Operácie, bypassové operácie sa vykonávajú na bijúcom srdci. Sú isté indikácie, kedy je vhodné a doporučuje sa operovať bez použitia mimotelového behu na bijúcom srdci.
0: Ako dlho trvá robotická operácia? Možno
1: zatiaľ operácia robotická je dlhšia ako štandardná operácia. Mm-hmm. Zatiaľ je dlhšia. Čiže 1,5-krát času je dlhšia ako oproti tomu klasická operácia cez sternotómiu.
0: My sme sa aj bavili o tom, že vlastne ten chirurg tam nie je zbytočný. My sme to už hovorili aj pri v ďalších reláciách, práve naopak, že ten je dôležitý. Čo je hlavnou výhodou pre pacienta pri takejto operácii? Určite je to bezpečnejšie, je to rýchlejšie. Ako sa zhruba zotaví po operácii, robotickej operácii srdca? Ako dlho zhruba trvá to zotavenie?
1: Sme sa bavili, priemerná dĺžka hospitalizácie je 4 až 5 dní, keď ide pacient domov po operácii.
0: Aké má pocity alebo stavy? Čo zaznamenávate?
1: Má sa lepšie, pretože Česi majú na to pekný výraz. Pacienti stúňou líp. Mm-hmm.
0: Môže robotickú operáciu podstúpiť každý?
1: Nie. Sú na to presne indikačné kritériá, ktorí pacienti sú na robota vhodní.
0: A čo napríklad obezita?
1: Aj to je jeden z faktorov, ale dominantné sú anatomické pomery a diagnóza.
0: Je nejaká hranica technologická v tejto chvíli alebo v tomto období?
1: Príde na trh robot generácie Da Vinci 5 a ten bude zase približí sa viac k science fiction. Veľa vecí bude zohrávať aj umelá inteligencia, ktorá prichádza do medicíny, ale ja hovorím stále so zdravým rozumom. Áno, posúva sa aj to. Posúva sa a tie počty pracovísk, ktoré vznikajú, je veľmi veľa. Košice, Šatca, kardiochirurgia, naša klinika srdcovej a cievnej chirurgie je jeden z 12-14 pracovísk v Európe, ktorá robí operácie srdca, isté typy výkonov, ktoré sú zaradené v jednom registri.
0: Očakávate, že do budúcna budú roboty v spolupráci s umelou inteligenciou čiastočne automatizovať možno niektoré kroky, niektoré výkony?
1: Očakávam to, že tá srdcová chirurgia pôjde už takým smerom, že ďalšia generácia srdcových chirurgov už nebude mať toľko pacientov. Veľkú časť im vezmú intervenční kardiológovia a ten trend pôjde do mini-invazívy a pôjde do robotickej kardiochirurgie. Čiže určite tie trendy aj v srdcovej chirurgii pôjdu veľmi rýchlym tempom.
0: A to je veľmi dobré pre pacientov alebo potenciálnych pacientov?
1: Áno, ale na to potrebuje mať pokorných, vzdelaných a zručných srdcových chirurgov.
0: Ako dlho trvá výchova, príprava kvalitného, dobrého kardiochirurga?
1: Ja si myslím, že nie je dôležité mať na papieri, že niekto má atestáciu zo srdcovej chirurgie, ale naozaj vie celú škálu výkonov robiť ako prvý operátor, vie zvládať komplikácie, pretože mám pocit, že poznám viacero srdcových chirurgov, ktorí ešte nedozreli na to, aby mohli robiť srdcového chirurga. 7 rokov je minimum. Ja si myslím, že minimálne 150 operácií srdca by mali mať ako prví operátori s veľkým množstvom prvých asistencií, ale 150 výkonov a mali celú škálu pred atestáciou, teda pred špecializačnou skúškou mali byť dostať. Na Slovensku nie je veľa kardiochirurgov v súčasnej dobe, ktorí robia celú škálu operácií srdca.
0: Pán profesor, by ste spomínali, že stále operujete. Aký je váš bežný pracovný deň? Čo vás čaká zajtra ráno? Kedy vstávate?
1: Viete čo, môj pracovný deň je monkovský, lebo ja som taký polomonk. O takom čase určite už spím. Ja stávam veľmi skoro ráno. Už nemám ani veľmi povahu na večierky a na plesy a na také veci, čiže chodím skoro spať. Ja mám svoje konštantné veci, ja som v práci veľmi skoro. Pozriem si obidva sekretariáty, si prejdem veci pracovné, potom máme rané hlásenie a prejdeme si pacientov, idem operovať, potom administratíva. Proste ja sa v práci nenudím. Ale mám takých výnimočných a skvelých ľudí okolo seba, že sa do práce ja teším.
0: Keby ste mali našim poslucháčom teraz povedať jedinú vec, ktorú by mali pre svoje srdce urobiť skôr, než sa to srdce ozve, čo by to bolo?
1: Možno, že poviem paradoxne, mali by si vyčistiť hlavu. Mali by vedieť v živote, čo chcú, neplašiť sa za niečím, čo nemôžu dosiahnuť, užívať si každý deň života. Hovorím to úplne vážne. Ja si myslím, že tá radosť a to srdce je orgán, ktorý potrebuje tie endorfíny z mozgu. A ja si myslím, že keby som rozprával každému, že máte chodiť behať 20 km denne a jesť iba zdravú stravu a piť zdravú vodu, bol by som pokrytecký, pretože ja si myslím, že každý človek je individuum, každý človek má z iného radosť. Majú si užívať každý deň, ako keby to bol posledný deň.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ak ste s nami boli týchto 90 minút, verím, že ste si odniesli viac ako len medicínske fakty, ale aj tieto posolstvá. Našim dnešným hosťom bol lekár, špičkový kardiochirurg František Sabol. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do relácie Pohotovo, že ste si našli čas.
1: Ďakujem pekne, rád som prišiel.
0: Ďakujeme naozaj za veľmi zaujímavý rozhovor. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný večer a hlavne, aby vám vaše srdce ešte veľmi dlho dávalo o sebe vedieť iba tým, že pokojne a spoľahlivo bije. Pekný zvyšok neskorého večera vám želá moderátorka Monika Krišková.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou. Extra.
1: Dnes sa spolu vyberieme za slovenskou komunitou do Rumunska, do Bihoru, do dediny Bodonoš. Práve sem prišli pred viac ako 240 rokmi slovenskí osadníci. Hľadali nový domov, lepší život a kus zeme, na ktorej by mohli, ako sa hovorí, zapustiť korene. A hoci sa ocitli ďaleko od rodného kraja, svoj jazyk, vieru, zvyky aj piesne si uchovali dodnes.
2: Bodonoš je aj dnes jedným z najvýznamnejších centier slovenského života v Rumunsku. Pôsobí tu slovenské líceum nesúce meno Jozefa Kozáčeka, folklórny súbor Lipka a každoročné vinobranie pripomína, že tradície žijú dovtedy, kým ich má kto odovzdávať ďalej.
1: Naši krajania tu celé generácie nachádzali spôsob, ako zostať sami sebou aj uprostred iného jazykového a kultúrneho prostredia. Nie všetko sa podarilo zachovať, no to najcennejšie pretrvalo: reč, rodinné príbehy, viera a vedomie, odkiaľ pochádzajú.
2: Rozhovory, ktoré dnes budete počuť, vznikli počas jedného horúceho letného dňa v Bodonoši a zvukovými sprievodcami vám budú autori dnešných zvonov nad krajinou Extra, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Alex Mlynárčík, rodák z Bodonoša. Čím je táto obec výnimočná oproti iným slovenským lokalitám, ktoré sa nachádzajú v Rumunsku?
1: Tak výnimočná bola tým, že bola tak viac ako 90% čisto slovenská. Mali sme tu na už základnú slovenskú školu s vyučovacím jazykom slovenským. No a neskôr v 90. rokoch sa založila stredná škola, tiež s vyučovacím jazykom slovenským, a je to druhá stredná škola po Nadlaku.
0: Počet obyvateľov v Bodonoši?
1: Podľa posledného ščítania z roku 2021 613 obyvateľov, ale nie je to pevný počet, pretože je fluktuácia obyvateľstva, teda odchádzajú za prácou, alebo prichádzajú späť, takže zhruba tých 600.
0: Národnostné zloženie asi prevažujú Slováci.
1: Cez 90% je tu slovenské obyvateľstvo, ale žijú medzi nami už aj Rumúni, kde sú zmiešané manželstva, alebo Maďari, aj niekoľko Romov.
2: Keby ste mali povedať Slovákom pár slov, ktoré vystihujú podľa vás Bodonoš, čo by to bolo?
1: Tak ja by som povedal, že ide o to, že sa snažíme udržať, vydržať v tomto prostredí. Je to druhý domov pre nás. Slovensko je rodná krajina, ale my žijeme tu na. Hlasíme sa, že sme Slováci a žijeme ten slovenský život. Možno ešte pretrvajú aj niektoré zvyky, ktoré mali naši predchodcovia. Ja som dokonca napísal aj zbierku piesní, pretože som si všímol v tých 90. rokoch, keď bol ten úpadok obyvateľstva. Časy sa začali meniť, no a menili sa ako keby aj tie obyčaje, zvyky, alebo lepšie povedané, zanikali tie staršie, vznikali nové. Menej sa už spievalo napríklad, a keďže tí starší, čo vedeli piesne, pomaly nás opúšťali, som sa rozhodol, že začnem ich nahrávať. Takže ešte okolo roku 2000 som začal nahrávať piesne a podarilo sa mi ich dosť veľa. A tak potom som napísal zbierku bodonožských piesní.
2: A v tejto zbierke nájdeme práve tie pôvodné z oblasti Kysúc, Oravy a Gemera?
1: Áno. Slováci si priniesli so sebou samozrejme aj piesne spojené s prácami, pretože keď sa robili nejaké práce na poli alebo niekde, tak stále sa spievalo, bolo počuť zo všetkých strán spev. No ale to sa pomaly vytratilo. Ako hovorím, v tých 90. rokoch to prestalo potom. A keď sa menej spielo, sa aj zabudalo.

0: rumunčina je predsa len aj v rámci úplne iných jazykových rodín ako slovenčina. Je to aj cítiť možno na tých ďalších generáciách, ktoré práve teraz vyrastajú, že je to pre nich náročnejšie, alebo práve vďaka vám sa to darí udržiavať v tej stabilnej rovine?
1: Tak ten vplyv je dosť veľký, pretože už títo mladší začínajú používať viac rumunský jazyk, možno aj pliesť slova. Teda pri plynulom rozprávaní súva sa sem tam aj nejaké rumunské slovo. Staršie generácie ešte hovoria stále po slovensky, aj doma, aj v rodine. Novšie generácie už možno menej. Niektorí majú aj zmiešané manželstva a tým pádom už tá rumunčina sa viac používa v rodine ako predtým.
0: Vy ste povedali jedno slovo, že ste akoby v cudzine. Aké je to spolunažívanie Slovákov tu v Bihore s Rumunmi? Je tam cítiť nejaké možno kultúrne rozdiely, alebo ste ako jeden národ?
1: Keď sa usadili prví Slováci tu na, v tejto oblasti, vytvorilo sa ako keby také malé Slovensko. Taká malá slovenská oblasť, kde boli čisto, skoro čisto slovenské dediny. Takže ten vplyv rumunčiny začal až neskôr prostredníctvom médií, alebo tedy, keď sa už začínali zmiešané manželstva. Pretože na začiatku tie manželstva boli čisto slovenské. V dnešnej dobe je to už ináč, ako bolo niekedy. Už nie sme čisto slovenská dedina. Sú tu na aj Maďari, aj Rumuni, iné národnosti. Snažíme sa spolunažívať bezkonfliktne, spolupracovať vo všetkých oblastiach, kde sa stretávame.
0: My sa práve teraz nachádzame na líceu tu v Bodonoši, v slovenskej dedine v Rumunsku, v Bihore. A na tejto škole učíte aj vy?
1: Ja vyučujem matematiku a informatiku.
0: Študenti, keď prídu na túto strednú školu, tak vedia naozaj po slovensky, alebo majú tam nejaké určité bariéry, ktoré musia prekonať a potom môžu až študovať napríklad matematiku po slovensky?
1: Samozrejme, všetci vedia po slovensky. U nás sa hovorí aj nárečovo, takže možno tá spisovná slovenčina v škole sa akože podáva žiakom. Môžu si ju osvojiť lepšie. Ale doma sa hovorí nárečovo, ale ja by som povedal, že nie je to problém. Hlavne nech hovoria po slovensky.
2: Alex Mlynarčík. Keby sme putovali prstom po mape, kde ten Bodonoš nájdeme?
1: Nájdeme ho na severozápade Rumunska od maďarských hraníc približne 60 kilometrov. Je to taká horská oblasť, ale nie obzvlášť vysoká. Bodonoš sa nachádza vlastne na prechode z takej kopcovitej oblasti, menšie kopce, do takých väčších hôr.
2: Výnimočnosť Bodonoša spočíva v tom, že sa tu nachádza líceum Jozefa Kozáčeka, ale máte tu aj niečo iné výnimočné? Máte tu nejakú dominantu kostoly?
1: Áno, pôvodne prví Slováci, ktorí založili Bodonoš, boli rímskokatolického vyznania a preto v roku 1826 sa začala výstavba nového kostola a ukončila sa v roku 1829, takže zanedlho budeme slaviť 200 výročie postavenia kostola.
2: Čo tu robia Slováci? Aké majú zamestnanie? Čo tu prevažuje?
1: Menilo sa to. Na začiatku to boli drevorubači, poľnohospodárstvo neskoršie. Potom, ako sa objavili ložiska uhľa a asfaltu, tak boli z nich baňasi, baníctvo, ale zároveň aj poľnohospodári, teda bolo, by som povedal, tak rovnobežne, paralelne. Hej. No a po uzavretí týchto baní obyvateľstvo sa rozprchlo. Každý, ako kde sa mohol uchytiť. Niektorí odišli celkom z Bodonoša, sa vysťahovali, iní ostali, ale chodia do práce do blízkych miest alebo až do Oradej, ktoré je župné mesto. Je to vzdialenosti 55 km od Bodonoša.

0: Dnešná relácia Zvony nad krajinou vzniká v obci Bodonoš, sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch. Ja som sa teraz zatúlal v líceu Jozefa Kozáčeka k mladým študentom a hlavne aj obyvateľom, k našim dolnozemským Slovákom, ktorí pôsobia vo folklórnom súbore Lipka. Sú to mladí vo veku od 14 do 16 rokov.
1: Ahoj, volám sa Čistý Natália. A mám 16 rokov.
2: Ja sa volám Daria a mám tiež 16 rokov.
3: Ja sa volám Juri Štapov Dominik a mám 14 rokov.
0: Čo vás priviedlo, decka, do tohto folklórneho súboru? Je to tá hra, ten kroj, ten spev, tá dramatizácia alebo všeobecne ten folklór?
1: Atmosféra. Tú jedinečnú atmosféru, ktorú máme, keď tancujeme, spievame.
2: Je to veľmi tá zábava fajná. Dobrá.
0: Tá zábava, aby sme si ju tak vedeli nejako predstaviť, vyzerá asi ako?
3: Že všetci sme spolu a sa máme veľmi rád. A sme veľmi tešení v tých tancoch a no, sa nám páči.
0: Vy ste prišli na naše stretnutia k tejto nahrávke aj v tradičnom ľudovom odeve, alebo môžeme ho tak nazvať, že je tradičný ten odev?
2: Kroj je zložený z košele, sukňa, spodnička.
0: Aké farby sú charakteristické pre tento kroj?
3: Modrá, biela a černá.
0: Máme v tom hľadať aj nejaký význam v tých výšivkách, ktoré máte?
1: Áno. Tu v Podonoši najprv prišli Slováci z Gemera, Oravy, Kysuc, Zemplina, Zvolena, čiže to sú také tradičné kroje, brodované a vyšívané.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v obci Bodonoš, ešte stále sa rozprávam s mladými z folklórneho súboru Lipka. Rozprávame sa po slovensky, občas vám tá slovenčina tak trošku aj ujde do tej rumunčiny, ale nečudujeme sa, ale čo je krásne, že tú slovenčinu si tu naozaj zachovávate, aj sa ju učíte. Prečo je to dôležité?
2: Pretože je to náš materinský jazyk, ktorý nás naučili naši rodičia.
3: Lebo od malička ho vieme, už sa učíme. Viacej i doma sa naučíme a niekedy aj ve škole.
0: Je to výhoda vedieť aj po rumunsky, aj po slovensky?
1: Je, pretože napríklad, keď ideme na Slovensko, aspoň chápeme, máme šajnu o tom, čo sa rozpráva, sa nestratíme.
0: Ako často chodívate na Slovensko?
2: Raz, dvakrát.
0: Existujú aj nejaké výmenné pobyty, že škola má nejakú spoluprácu so Slovenskom?
3: Bola spolupráca My sme mali, potom aj Erasmus, viem, že. A ešte boli aj viacej.
0: A boli ste na Slovensku kde konkrétne?
1: Boli sme na Slovensku v Likavke.

0: Dnešné zvony nad krajinou z obce Bodonoš v Rumunsku vznikajú v líceu Jozefa Kozáčeka a privítala ma riaditeľka.
1: Sa volám Milka Budlov a som riaditeľka teoretického lícea Jozefa Kozáčeka tu na Bodonoši a som rada, že ste nás privítali dnes, že ste došli.
0: Pani riaditeľka, ja som mal teraz takú možnosť sa porozprávať s vašimi deťmi, ktoré u vás študujú na tomto líceu. Slovenčina, môžete byť hrdá, ide im dobre.
1: Áno, sa vyučuje v slovenčine ako materinský jazyk a takto ako škola, kostol a Slovenský zväz v Rumunsku spoločne môžeme zachovať naďalej tradície.
0: Líceum Jozefa Kozáčeka píše svoju históriu v obci Bodonoš od 90. rokov. Čo bolo takým tým podnetom, že práve tu v Bodonoši, tu v Bihorských vrchoch vznikne líceum?
1: Líceum bol založený oficiálne v roku 1997. Po Pešti ako obec existuje ešte aj rumunské líceum a počet žiakov je dosť veľký, asi 700 žiakov. A na začiatku to bol možno, že z finančných prostriedkov taký problém, že áno, ťažko bude sa udržiavať aj slovenské líceum. Tak sa to ťažko zakladalo.
0: My sme u vás v škole v líceu, vy ste riaditeľka, vy tu teda musíte poznať každú triedu, každý kút. Prevediete ma, aspoň ukážete mi nejaké tie učebne, ktoré tu máte?
1: Akoby nie, áno. Sme tu ako zamestnanci 28 zamestnanci na tejto škole a väčšinou z nás sme boli žiakmi tohto lícia, tejto školy.
0: Aj vy?
1: Tak aj ja. Poznáme históriu, poznáme, máme tu na svoje korene a snažíme sa aj naďalej vštepovať našim žiakom to, že sme Slováci. Takisto aj bereme účasť na všetkých mimoškolských aktivitách. Sme radi, že sme si mohli zachovať aj folklórny súbor Lípka.
0: S Lípkou som sa už stretol. Je to náročné vštepovať tým deťom tú slovenskosť, aj ten slovenský jazyk, alebo ide to tak jednoducho u vás?
1: U nás to ide tak jednoducho, lebo u nás v rodinách sa rozpráva po slovensky.
0: Rumunčina sa do toho nemieša nejako?
1: Nemieša sa preto, lebo z rodiny pochádzajú tieto korene, že áno, sme Slováci. Aj keď existujú miešané rodiny, väčšinou sa snažia zachovať a rozprávať. Možno, že aj menej niektorí, ale si držia svoju identitu a sa nehanbia za to.
0: To je to dôležité. Ukážete nám nejakú triedu?
1: Napríklad máme tu na taký smart lab triedu, ktorú sme mohli takto si pripraviť z európskych fondov. A naši žiaci majú možnosť používať modernú technológiu, všetko, čo je potrebné na všetky predmety. A je to užitočná trieda pre všetkých žiakov od prvého stupňa až po maturantov.
0: V Smart Lab, v miestnosti, ktorej sa nachádzame, vyzerá vyučovanie ako?
1: Není to len v slovenskom jazyku, lebo nemáme všetky programy na to, ale nám to pomáha na ako pomocné materiály, ktoré si môže každý učiteľ použiť. Napríklad o spisovateľov, o na zemepis, na deje.

0: Vy ste pred chvíľou hovorili, že pôvodne tie dediny boli naozaj čisto slovenské a potom sa to začalo miešať. Čiže to značí aj možno úbytok populácie slovenskej tu? A prípadne ako sa to premieta na počet tých žiakov v školách?
1: Áno, ten úbytok žiaľ je. Ja som bol od roku 2006 školským inšpektorom pre slovenské školy v Župe Bihor. A mohol by som štatisticky to doplniť. Vtedy, keď som začal svoju prácu v školskom roku 2006-2007, bolo tu na v Bihore cez 500 žiakov a študentov. Myslím tým počnúť od materskej školy až po strednú školu. Ja som ukončil túto prácu v roku 2022 a vtedy môžem povedať, že tie počty klesli až na polovicu. To znamená, v celej našej župe Bihor bolo okolo 250 žiakov a študentov. Je to dôsledkom toho, že mladé rodiny odišli. Hneď po prevrate v 90. rokoch, keďže tu bola taká priemyselná oblasť, ťažilo sa uhlie, zatvorili sa tieto bane a zrazu rodiny ostali bez práce, takže odchádzali za prácou. No a došlo to k tomu, že sme klesli až, môžem povedať, na polovicu.
0: Keď spomíname tie 90. roky, tak aj toto líceum vzniklo práve v roku 1995. Predtým ale bola už jedna stredná škola v Rumunsku, ktorá vyučovala po slovensky v Nadlaku. Čiže v tých 90. rokoch bola naozaj potreba mať ďalšiu strednú školu?
1: Samozrejme, v 90. rokoch ešte sme mali veľa slovenských študentov tak v Bodonoši ako v okolitých obciach. A pokračovať štúdium v materinskom jazyku bolo dosť ťažké, pretože Nadlak je v župe Arad, nachádza sa okolo 230 km od nás. Preto sme sa rozhodli založiť strednú školu tu na Bihore, konkrétne v Bodonoši. V roku 1995 sa to podarilo, vtedy sa otvoril prvý ročník, síce neoficiálne, oficiálne sme dostali aj pomenovanie v roku 1997.
0: Vy ste stáli aj pri zrode spolupráce tejto školy v rámci iných školských objektov v rámci projektu Erasmus+. Aká to bola cesta? Asi to nebolo jednoduché len tak vytvoriť však.
1: Ja som vyštudoval v Banskej Bystrici matematiku, informatiku. No a mal som stále kontakty na univerzitu a aj na metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2019 vznikla taká myšlienka podať projekt za univerzitu, ktorý by zahrnul aj školy, ktoré sú mimo slovenského územia, konkrétne Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku. No a podarilo sa nám takto spolupracovať v rámci projektu Ja som. Trvalo od 2019 do 2022. Boli sme zapojení my, naša stredná škola, takisto Slováci zo Srbska a Chorvátska. Bol to veľký prínos. Bolo to niečo nové pre našu školu, v rámci ktorej boli zapojení aj učitelia, aj žiaci do rôznych aktivít. Bolo to práve o identite, o našej identite mimo Slovenska v štátoch, ktoré nie sú slovenské. Ako žijeme my, ako by sme mohli lepšie podávať na školách náš slovenský jazyk, aj pomocou iných predmetov, pomocou iných aktivít. Potom, keď sa ukončil projekt, každý projekt trvá 3 roky, podalo sa nové pokračovanie tohto projektu, pomenovali sme to už My sme. Tu už sme, keď sme vedeli, na čom sme, v tomto projekte vytvorili filmy. Každý zapojený štát, ostalo Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a pridalo sa aj Francúzsko, Slováci z Francúzska. Každý štát vytvoril 10 krátkych didaktických filmov na témy, ktoré sme si zvolili, ktoré sa nás viac dotkli alebo ktoré sú tak viac chulostivé. Napríklad u nás v Rumunsku niektoré témy boli práve čo sa týka banictva, ktoré zaniklo. Potom ľudový odev, ktorý sa už menej nosí v súčasnosti. Ďalej boli to bodonoská kuchyňa, náš život na dedine, ako sa žije konkrétne v dnešnej dobe. Je to už iné, ako bolo niekedy.
0: Tieto filmy vytvárali aj študenti?
1: Do filmov boli zapojení tak učiteľa, ako aj študenti a aj obyvateľa z Bodonoša. Boli sme doma u niektorých gazdinách, filmovali sme sa alebo gazdov, ako to je, ako to funguje všetko na poli, chov domácich zvierat a podobne.
0: Vy ste spomínali pred chvíľou, že teda líceum má spoluprácu s Univerzitou Matia v Bela v Banskej Bystrici. Chodia študenti študenti reálne aj z tohto lícia potom ďalej na univerzity na Slovensku?
1: Chodili. Sem tam nejaký študent sa odhodla študovať na Slovensku, ale už menej, pretože je tu blízko Univerzita v Orade. Do pandémie môžem povedať, že každoročne sa hlásili dvaja, traja študenti o štúdium na Slovensku. Bohužiaľ po pandémii to veľmi kleslo.
2: Milka Burlau, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Koľko študentov u vás študuje?
3: Máme 110 žiakov. Na líceum dochádzajú deti, žiaci aj z okolitých dedín, napríklad z Novej Huti alebo z Gemelčičky, kto je Župa Soláš. Máme tu možnosť im zabezpečiť ubytovanie aj stravu u nás v jedálne na internáte. A my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať a si budeme žiakov našich priučať k tomu, že áno, Bodonoši sa dá vyštudovať, môžu sa uplatniť v živote, študovať na Slovensku, lebo tu na Rumunsku, alebo sa uplatniť v živote ako dobrý robotník v hoci ktorom odbore.
2: Žiaci odchádzajú po maturite kam? Zostávajú v Rumunsku alebo idú aj na Slovensko?
3: Oni napríklad aj v Lani sme mali takú generáciu, že rozmýšľali na tom a tí, ktorí si vybrali študovať, tak odišli aj na Slovensku. Máme mladých, čo študujú v Nitre a v Banskej Bystrici.
2: Pani riaditeľka, aké sú študenti podľa vás?
3: Máme žiakov, ktorí sa snažia a my im to pomáhame ukázať im, že...
2: No na to sa pýtam, že či ich aj nejako motivujete?
3: Áno, motivujeme ich rôznym spôsobom, že majú možnosť aj cez Demokratický zväz Slovákov brať účasť na rôznych aktivitách, tábory pre žiakov, rôzne aktivity, ktoré spoločne organizujeme a to im pomáha.
2: Čo robia pedagógovia v Bodonoši počas leta?
3: Cez leto máme rôzne aktivity pre našich žiakov a zaplnené je leto, poviem, že máme tábory. Sme mali študentov zo Slovenska 2 týždne. Takisto nasleduje folklórny festival v Čerpotoku, kde budeme brať účasť aj naši žiaci a takisto folklórna skupina Lípka.

0: Pri mne sedí Mária Peniaková, ktorá je organistka v Bodonoši, katechétka, ale bola voľakedy aj účastníčkou súboru Bodonošské krásavice a v súčasnosti je predsedníčka folklórneho súboru Lipka. Poďme najprv k tým vašim folklórnym začiatkom. Prečo ste začali práve v Bodonošských krásaviciach?
1: Spev zahrával veľmi veľkú úlohu v mojom živote. Rada som spievala vždy na koliske, počúvala som Nový sád a stadial som sa učila rôzne ľudové piesne, ktoré som si potom na koliske spievávala. Hlas som zdedila určite po matky. Samozrejme, že v škole, keď sa založil tento spevacký súbor Bodonovské krasavice, veľmi ráda som sa pripojila aj ja a preto pani vedúcim som sa veľmi páčila a vystupovala som samozrejme, že aj ako solistka. Dvojhlasne sme spievali ešte s ďalšou kolegyňou, ktorá bola v súbore. V tom čase sme chodievali väčšinou do Oradeji, sa organizovali také mládežnícke folklórne podujatia, získávali sme pekné ocenenia a takto sme pomaličky sa začali rozvíjať, pretože pozdejšie sa k nám krasaviciam pridali aj mládenci, ktorí veľmi radi začali potom nacvičovať chlapčenské tance a zároveň sme začali nacvičovať aj spoločné tance. A takto sme vytvorili súčasnú skupinu folklórnu Lipka, v ktorej spočiatku skutočne nás bolo strašne veľa, sme boli čosi až 30 členov. Vidím, že mládeži sa to veľmi páči a stále sa ma pýtajú, a ešte nebudeme mať nácvik a poďme mať nácvik a tak ďalej. No tak aj keď by som možno, že čas mi veľakrát nedovolí, ale nájdem si vždy ten priestor, aby som sa im venovala. Vidím, že sú šťastní, že majú z toho radosť.

0: Folklórny súbor Lipka vznikol v roku 1980. Je rozdiel medzi tou mládežou v tých 80-tých rokoch a dnes?
1: Áno. Táto mládež je trošku, môžeme povedať, že trošku taká demokratickejšia, hej? Že oni majú inakšie zmýšľanie, inakšie cítenie. My sme boli trošku jednoduchší. Ja sa snažím vždy otvorene s nima rozprávať. Čiže táto otvorenosť moja voči ním, vidím, že si ich získavam, pretože im sa to páči. Snažím sa, aby naozaj v súbore sa cítili dobre.
0: V tých 80-tých rokoch, keď folklórny súbor Lipka začínal, tak bolo vyše 30 účastníkov. V súčasnosti je ich koľko?
1: Momentálne ich máme 25, ale stále ešte sú noví záujemci, lenže ešte sú maličkí, tak si musia trošku na to počkať, ale dúfam, že naozaj tento počet folklórnej skupiny vydrží dosť dlhé roky, pretože sú to študenti nášho lícea.
0: Aký je tam vekový limit? Odkedy sa môžu hlásiť?
1: Mám aj 10-ročných, aj 12-ročných, ktorí naozaj prejavovali veľmi veľký záujem. Nedovolilo mi srdce, aby som ich nezobrala, lebo som videla, že majú v tom radosť, takže vekový limit nezáleží. Ja normálne ich beriem len z gymnázia kvôli tomu, že už sú trošku väčší, už sú trošku chápavejší a preto je im ľahšie sa zapojiť do tancov ako možno ešte deti maličky, hej.

0: Martin Bigas, sme dnes u vás v obci Bodonož v relácii Zvony nad krajinou Extra. Vy ste dejepisár, vy ste zároveň aj filozof. Vy ste aj rodakom z Bodonoša?
1: Áno, som rodakom z Bodonoša.
0: Korene vám siahajú až kam?
1: Odtiaľ to aj rodičia, aj starí rodičia pochádzajú z Bodonoša.
0: No, ja som sa na tie korene pýtal zámerne, pretože Bodonoš bol osídlený Slovákmi z Horného Uhorska v tom čase, keď to bolo ešte Uhorské kráľovstvo. Odkiaľ sem prichádzali tí Slováci? Ja som mal možnosť sa rozprávať s mladými z folklórneho súboru Lipka a oni mi tam už hovorili Gemer, Orava.
1: Áno, je to tak. Tak by som sa vrátil do 18. storočia, kedy cisár Jozef II. V roku 1783 sa rozhodol vydať dekret o zrušení nevoľníctva. Dekret, ktorý vstupuje do platnosti v roku 1785. Túto príležitosť využili majiteľa plopiských vrchov, hôr, lesov, a volali sa Barani, Banfi a Batanaj. Po tomto dekrete roľníci sa mohli vzťahovať z jedného majetku na druhý. Chceli speňažiť tieto lesy. Pokus o osídlenie tejto našej oblasti plopiských vrchov, ktoré sú časťou západných rumunských Karpat, a Bodonoš je práve uložený na úpeti Bihorských hôr a týchto západných Karpat. Tak sa rozhodli ich speňažiť a prvé pokusy boli v 15. 16. storočí s rumunským obyvateľstvom v rumunskej nížiny medzi Karpatmi a Dunajom. Lenže sa to neosvedčilo, tak potom to ostalo asi 2 storočie takto. Títo majiteľa lesov poslali svojich impopulátorov na Slovensko dnešné, vtedy Horné Uhorsko, na agitáciu, aby kolonizovali túto oblasť. Prečo? Pretože Slováci sa dobre vyznali v práce v lesoch. Boli dobrí drevorúbači, tak sa rozhodli poslať presne do Oravy, potom Kysuce, Gemer a Spiš. Tak v prvej fáze prišli dvaja Slováci Horného Uhorska menom Haraba Ondrej a Barela Štefan, ktorí sa tu pohybovali asi 2 týždne v tejto oblasti, aby ju spoznali, analyzovali situáciu a potom sa vrátili a začali nahovárať ľudí. Prví začali prichádzať z Oravy, potom Gemer, Kysuce skôr, Spiš, a toto boli prví kolonisti, ktorí sem prišli, prví Slováci. Oni cestovali 2 týždne a mali na vozoch, ktoré mali kolesa z čerešňového dreva, okuté železom. 2 týždne cestovali. A posledná informácia, o ktorej som ani ja nevedel, že vraj nie prišli prvýkrát sem. Prvýkrát boli by došli do Toltiby, susedná obec. A ja som nad tým rozmýšľal, čo môže byť na tom pravdy. A hovorím si po slovensky, na Slovákoch Maďari vravia Tout. A tá obec sa volá Toutev. Tak to pomenujú Slovákov Maďari. Nie je to prezývka, nie je to nič. Potom som sa rozprával aj s inými staršími. Tieto informácie sa prenášajú z generácie na generáciu. A z dôvodu vody, tam bol problém s vodou, tak prišli sem.
0: Tí Slováci si čo zo sebou priniesli z týchto oblastí?
1: V prvom rade svoju kultúru, vierovýznanie, pracovitosť, usilovnosť, šikovnosť.
0: Vierovýznanie v obci Bodonož je?
1: Prevažne katolická viera prevláda. Ale sú tu aj baptisti, pentekostáli. To neskôršie prišlo. To až začiatkom 20. storočia, koncom 19. Za to Bodonož je považovaná ako najstaršia slovenská obec v Sedmohradsku.

0: Postupne 1829 začali stavať kostol. A 1835 bola postavená škola v tejto oblasti. Toto sú nové školy postavené pozdejšie. Takže začalo sa vyučovať 1837.
1: V slovenskom jazyku?
0: Áno, v slovenskom jazyku. Prvý učiteľ bol Matej Jakus, ktorý mal 68 školopovinných žiakov, ale nie všetci navštevovali, lebo situácia bola ťažká. Pomáhali pri poľnohospodárskych prácach rodičom. Nie všetky deti chodili. Pozdejšie, keď už bol aj kostol, aj škola, Bodon už mal v roku 1882 210 obyvateľov.
2: V 19. storočí, keď mal už Bodonoš kostol a aj školu, v ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku, prišli do tejto oblasti Bihorských vrchov aj ďalší Slováci. Ich cesta ale nebola jednoduchá, hovorí rodák z Bodonoša, bývalý pedagóg na líceu Jána Kozáčeka, Ján Romančák.
3: Čo poslední sem prišli ku nám, som sedia. Turzovka. Snadia prišli. V Turzovke mali takú situáciu, že bolo malo zemi. A ako sa rozmachala tá populácia, tak hľadali si zem. Farár bol ten, ktorý našiel im kaštiel v Budapešti a s pozemkom. No radovali sa, že no pôjdu tam. A stalo sa, že to zhorelo a potom prepadlo. A potom farár tiež našiel, že v Bihore sú niekde tak nedrahé zeme na predaj. Tak sa pozberali 12 rodín na vlak a prišli do Margity. Deti, periny, čo si mohli vzať, to si brali do vlaku naložiť a v Margity sa vyložili. No tak hľadali si tú zem. 1906 to bolo. Tak išli prvý deň tam na Pacali, Výšorad. Po rumunsky nevedel nikto. Maďarsky čo si vedeli, a nemecky čo si vedeli, ale po rumunsky nič. Nedozvedeli sa nič. Druhý deň išli sem na Siplak, tento smer. Zase nepochodili. Ten tretí deň potom sa pozbrali, tí vždy dvaja chodili. Tak hľadaj, takže má byť tá zem. Tak zobrali sa sem na tento smer, ako sa ide Margita Dern, tento smer. A oni, ako išli, tak, že toto je slovenské. Tak potom sa tam spojili, pozdravili. A vy ste tu Slováci, takže Slováci, hej. A tak aby ste kto? No tak my sme Turzovky. No tak potom sa dohovorili, že hľadajú zem. A potom práve staďal bolo vidno tú zem. No a tak potom dali voz, išli až na Margety, dovezli ich. A potom založili si tam takú osadu Tok.
2: Rozprávam sa s Jánom Romančákom, bývalým profesorom Lícea tu v Bodonoši, ale zároveň aj rodákom z Bodonoša. Vy tým, že ste rodákom, tak Bodonoš asi naozaj poznáte skrz naskrz každý jeden jeho kút.
3: No tak Bodonoši, naši prišli sem z Horňák. Na Horňákoch roboty veľa, malie, chasnú malo.
2: Orava, Kysuce, Gemer.
3: No tak, takže máme tu na paseky, máme tu na rovne, máme vrch, máme kortišky, máme salajky, máme stavaniska, posledný vršek, kozín chrbet. Lebo keď prišli oni, tak tieto názvy asi donesli zo sebou. Možno niekto na Slovensku povie, že vedia, my máme paseku, máme kozín chrbet, máme posledný vršek, máme vršek, máme mlin, čo mali Bodonošania. Vždy som rád, ako by som bol rád, keby som išiel, že no, v tejto dedine boli tí moji prastarí otci.

0: Doma.
1: Rozprávam sa s Máriou Peniakovou, predsedničkou folklórneho súboru Lipka. Poďme aj k tým vašim vystúpeniam. Kde všade môžeme Lipku vidieť?
2: Tohto roku sme brali účasť na 25. výročí v Likavke. Samozrejme, že už dlhé roky máme spoluprácu so folklórnym súborom Likava. Tohto roku nás pozvali, aby sme brali účasť na tom 25. výročí ich založenia a potom na domajších podujatiach vo Varzalii, v Čerpotoku, v Derni zase, potom príde Oradea, potom zasa máme my tu na doma taký festival vinobrania.
1: Vy ste mi povedali, že ten folklór máte naozaj v krvi, máte ho v rodine, môžeme tak povedať, ale nie je to jediné také umelecké, čomu sa venujete, pretože ste aj organistka.
2: Áno, ako mladá som začala pracovať ako organistka, samozrejme, že mala som čosi len 16 rokov. Aj toto povolanie, môžem povedať, že ostalo ako v rodine. Môj starý otec z mamkinej strany bol niekedy starosta dediny a zároveň ako organista v kostole. Potom túto funkciu organistu prebral brat mojej mami a po odchode mojho uja som zobrala ja túto funkciu.
1: O organe sa predsa len hovorí, že je to kráľom hudobných nástrojov. Čo bolo možno ťažšie? Naučiť sa na tom organe alebo naučiť sa povedzme nejaké folklórne číslo?
2: Však nebolo ľahko ani na organe sa naučiť. Chodievala som do Oradei k jednému kvalifikovanému organistovi, ktorý skutočne si dával záležať na tom, aby ma naučil. Čiže toto bolo naozaj také aj pre mňa povzbudenie a zaujímavé, že bez toho, aby som ja veľakrát po tom orgáne chodila rukami, ja som to vedela zahrať.

0: Rozprávam sa s Alexandrom Mlynárčíkom, predsedom miestnej organizácie Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo tento zväz robí?
1: Tento zväz zastrešuje všetky kultúrne aktivity, ktoré máme my Slováci v Rumunsku. No a v každej obci máme takú lokálnu miestnu organizáciu a ja som predseda miestnej organizácie v Bodonoši. Čo sa týka našej aktivity, mohol by som povedať, že organizujeme kultúrne aktivity, ktoré podporujú našu slovenskú identitu, aby sme mohli čo najviac vydržať. Tak

0: aj zo Slovenska. Taktiež organizujeme každoročne deň teoretického lícia Jozefa Kozačeka v Bodonoši. To je taký deň otvorených dverí, keď pozývame žiakov z okolitých slovenských škôl, ako je Nová Huta, Gemelčička, a organizujeme rôzne športové aktivity alebo prezentácie o našich dedinách, o našich školách a podobne. Potom Deň slovenského jazyka v Rumunsku. Na podnet nášho poslanca Miroslava Merku v rumunskom parlamente začali sme oslavovať 25. maja Deň slovenského jazyka, keď si pripomíname našu slovenskosť, spievame, recitujeme a podobne. Náš demokratický zväz oblasť Bihor organizuje aj ďalšie, také by som povedal, väčšie podujatia, na ktorých berú časť podľa toho, na čo sú orientované naše slovenské rodiny, športové podujatia ako futbal, šach, tenis, stolný tenis. Potom podujatia pre deti ako Deň detí 1. júna, ďalej pre dochodcov také stretnutie pre ženy 8. marca, keďže je Medzinárodný deň žien, a podobné podujatia.
1: Čo vám chýba v Bodonoši?
0: Keďže teraz moderná doba je, všetko je to prepojené internetom a podobne. Možno tie pracovné miesta pre obyvateľstvo, aby už neodchádzalo za pracou. Možno televízia. Vieme, že sa už dá cez satelitné vysielanie, ale žiaľ, málo kto si to dovolí, aby si preplatil kartu a podobne všetky tú technickú výbavu. Mali sme v rámci káblu, kablovej televízie, Slovensko 1, jednotku vysielaná, ale už bohužiaľ, myslím, že asi od pandémie sa prestalo vysielať.
1: Čo robiť preto, aby tu mladí zostali?
0: Tak hlavne tie pracovné miesta.
1: Čo robiť preto, aby si tú slovenčinu zachovali?
0: V prvom rade udržať školu. Škola sa môže udržať iba vtedy, keď máme žiakov dostatočný počet. Sme tak na limite, že ten počet našich žiakov je dosť malý a klesá, pretože aj tá natalita klesá, aj ako hovorím, mladí odchádzajú za prácou, takže porovnaní s 90. rokmi. Tu nás sme mali okolo tých 1200 obyvateľov a náš počet obyvateľov klesol až o polovicu.
1: Čo robiť preto, aby bola pre mladých Bodonošanov a rodákov slovenčina stále príťažlivá v tom rumunskom mori?
0: Tak určite organizovať stretnutia. Stretnutia, pretože komunikácia, myslím, že tá je hlavná. Čítať môžeme po slovensky hocikedy, ako som povedal, internet, máme obrovské množstvo materiálov a podobne. Máme knihy v knižnici a tak, ale komunikácia tá je hlavná, ústna.

0: Martin Bigas, my sa rozprávame o minulosti. Vy ste učiteľom dejepisu. Tie deti, tie reálie, tie minulé roky, udalosti, osobnosti, baví ich to, alebo snažíte sa im vysvetľovať tú látku cez príbehy?
1: Áno, aj cez príbehy, ale hovorím o význame, ako, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú. Poznali svoju identitu, odkiaľ prišli prví Slováci, naši predkovia.
0: Viete, čo je úžasné, že tá slovenčina, tí Slováci, tí mladí, ale zároveň aj vy, taká tá stredná generácia tu doteraz žije. Je pre vás tá slovenčina ešte stále niečím zaujímavá a príťažlivá tu v Rumunsku?
1: Ja som rád, že som Slovák. Samozrejme, že nemám ako zabudnúť na to. To je moja identita, ktorá hovorí o mne, kto som. A som Slovák. A sa nemám za to.
0: Snažíte sa to vštepovať a vychovávať v to, byť hrdým Slovákom aj vašich študentov?
1: Áno, samozrejme, skoro na každej hodine im to hovorím, ale my máme aj dejepis menšin. Dnešná generácia je taká. Jedným uchom dnu, druhým von. To pamätajú, pokiaľ sú na hodine.
0: Ale aj vy ste boli mladí.
1: Ale to bola iná doba. Ich zaujímajú telefóny, aplikácie všelijaké a toto.

monografii obce som si nalistoval, že starší bodonošania zvykli hovoriť: slnko nás našlo na poľu a aj nahalo tež na poľu. Pretože v letnom čase miestni poľnohospodári trávili viac času na poli. Jedlo sa podľa chute a možností, ráno, na obed, na úžinu a večer. Pri práci im pomáhali napsamoši, teda nádenníci. Bodonoši sa jedli

0: Mária Krenčová, stretávam vás v Bodonoši. Je to vaša rodná dedina však?
1: Áno.
0: Tu ste pôsobili, alebo ešte zároveň pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa.
1: Áno.
0: Folklórny súbor Lipa je čím iný oproti tým mladším, s ktorými som mal tú možnosť sa rozprávať?
1: My starší sme spievali také starodávnejšie piesne a mladí už podľa nového.
0: Tie starodávnejšie piesne, čo si za tým máme predstaviť?
1: Tak ako sa spievalo niekedy dávno, napríklad.
0: Aké to boli piesne?
1: V tom širom slovenskom poli. Mojeho tatku som tak čula vždy spievať, im sa tá páčila pieseň. Aj bolo viac takých valčikoch, čardaše a no také starodávnejšie, čo sa spievali.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v prostredí, kde má vplyv kultúrny rumunčina, hneď susedná maďarčina, hore máme Marmarošskú oblasť, ale vaše korene sú zo Slovenska. Áno. Tie piesne si prinášali odtiaľ.
1: Áno, to starí rodičia, prastarí rodičia poprichádzali stade zo Slovenska, ešte aj môjho manžela, starí rodičia z Turzovky pochádzali, prišli sem tu na tieto zeme. Zaoberali sa drevorúbactvom v horách a ženy doma s deťmi vychovávali deti a dobytok držali krávy, konie, do čo mohol, podľa možnosti.
0: To je ten minulý život a keby sme sa teraz tak preniesli do súčasnosti, bolo v minulosti lepšie alebo teraz je lepšie, podľa vás?
1: Lepšie by bolo teraz, bo vtedy sa veľmi trápili ľudia, teraz sú nástroje všelijaké, traktory, kosačky, všeličo a vtedy sa všetko ručne robilo.
0: Teraz pri tomto našom rozhovore ja cítim vo vzduchu pizzu a vás ako ženy sa pýtam na tie tradičné jedla u vás v Bodonoši. Čo sa tu varilo?
1: Tak tu nás sa varilo chamulu, točne, kapusta zakrúcaná, na zabíjačky, keď sa zabíjalo, varila sa kapusnica, no ale nie taká iba so šťavou, nie kapusta taká nasekaná v nej, a s rezancami. Rezance doma urobené, také širšie.
0: Chamula, točňa.
1: Chamula je kukuričná kaša, čo sa uvarí vo vode a potom sa to je ba s maslom, ba s tvarohom, ba so mliekom, už do komu sa páči.
0: Mali ste nejaké sviatočné jedlá, ktoré sa podávali alebo varili len výnimočne pri nejakých príležitostiach?
1: No tak to bolo také sliepača polievka, no to bolo také na nedeľu. Rezance ku tomu, rýža alebo zemiaky.
0: Z toho varenia skočme teraz do pečenia.
1: No pečenie to bolo najviac buchty s tvarohom, čo sa robevali viac, také kysnuté, alebo šišky, fanky, pri nás sme tomu hovorili. A, no to sa rýchlejšie aj urobilo a to bolo také na každú sobotu, vždy sa niečo upeklo.
0: A vám čo najviac chutí?
1: No buchty s tvarohom.
0: Vy pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa. Folklór ako taký, keby sme ho zobrali v komplexe ako celok, je istým spôsobom aj nejakým nástrojom odovzdávania tých tradícií, zvukových, pohybových, ale zároveň aj tých jazykových. Je to podľa vás dôležité, aby sa to tu v Bodonoši uchovávalo?
1: Tak dobre je to, že si to tak pripomíname, bo pozostáva to za nami. My sme už starší a len to ostane ďalej. Keď niekde sa to spieva a oznamuje, tak len to ostáva naďalej.

0: Milka Burlova, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Vy ako žena a ako riaditeľka máte nejaké sny a túžby?
1: Áno, mám. Želala by som si aj naďalej, aby sme to, čo sme začali, mohli pokračovať, aby slovenská komunita mala aj naďalej možnosť sa vyjadriť. Hoci kde. Aj mali sme aj doteraz. A ja dúfam a som presvedčená, aj moji kolegovia, všetci, ktorí tu pracujeme, robíme všetko možné, aby sme si tie pekné stránky, našu kultúru, našu identitu predstavili aj tu na v Rumunsku. A sme to dokázali aj doteraz.

0: Teraz by sme mohli spraviť čiarku za dnešným rozprávaním o obci Bodonoš v rumunských Bihorských vrchoch. Totiž, ako ste počuli, naši dolnozemskí krajenia sú živým dôkazom, že domov nie je len miesto na mape, ale sú to predovšetkým jazyk, spomienky, tradície a srdce. Aj keď ich od Slovenska delia stovky kilometrov, nikdy ich neoddelila láska k vlastným koreňom.
1: My im za to ďakujeme, že už celé generácie opatrujú slovenské slovo, zvyky a vieru vo vlastnú identitu. Každá slovenská veta, ktorú vyslovia, každá ľudová pieseň, ktorú zaspievajú a každé dieťa, ktoré naučia milovať svoj materinský jazyk, sú mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
0: Slováci z Bihorských hôr aj obce Bodonoš sú našou hrdosťou, našou pamäťou aj našim svedomím. Ich vytrvalosť nám pripomína, že skutočné korene nemožno vytrhnúť.
1: V dnešnej relácii Zvony nad krajinou extra sme počuli aj archívnu rozhlasovú ukážku spevu z Bodonoša z roku 1968. A tá naša pomyselná čiarka je len na teraz. Príbehy Slovákov z Bihoru majú aj budúce pokračovania. Zvony nad krajinou extra z obce Bodonoš v Rumunsku sú na konci. Autorsky pripravili Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas, Rádio Regina, august 2026.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme do Nemecka a bude to road trip, ako sa patrí. Predstavíme si oceňovanú knihu Eleny Fischer, Billy. Debut tejto nemeckej autorky z kategórie románov o dospievaní predstavuje detailnú sondu do rodinných a sociálnych pomerov. Otvára témy ako diskriminácia, generačný konflikt, strata blízkeho človeka a tiež zásadnú otázku, čo robí život dobrým životom. 14-ročná Billy žije s mamou na sídlisku na okraji veľkomesta, kam sa nikto nehrnie bývať dobrovoľne. Mama Marika pracuje ako čašníčka a aby s dcérou vystačila, robí aj upratovačku. Ich byt je malý a nábytok je z druhej ruky. Billy je však napriek tomu najšťastnejšie dievča na svete. Jej mama je totiž skvelá. Má úžasnú fantáziu a veľké srdce. Potom však nastane nečakaný zlom. To je všetko, čo vám v tejto chvíli prezradíme. Viac sa však dozviete po pesničke v našich známych rubrikách Vizitka, recenzia, píše sa, hovorí sa a samozrejme nebudú chýbať ani ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Elena Fischer sa narodila v roku 1987 v Mainci, kde vyštudovala literárnu komparatistiku a filmovú vedu a kde dodnes žije so svojou rodinou. V súčasnosti vyučuje kreatívne písanie. V roku 2021 bola finalistkou 29. ročníka súťaže Open Mic v Berlíne s úryvkom zo svojho debutového románu Billy. V tom čase ho mala už 2/3 hotový a oslovilo ju niekoľko agentov. Keď román dokončila, rukopis poslala do 20 veľkých vydavateľstiev a 6 z nich okamžite prejavilo záujem. Nakoniec si vybrala švajčiarske vydavateľstvo Diogenes, jedno z najväčších a najvýznamnejších nezávislých vydavateľstiev v Európe. A kniha sa stala malou literárnou senzáciou. Po prvom týždni predaja sa dostala do prvej desiatky rebríčka bestsellerov časopisu Spiegel. Elena Fischer bola v roku 2023 nominovaná aj na najprestížnejšiu nemeckú literárnu cenu Deutscher Buchpreis. Cenu literárneho festivalu Harbor Front za debut a získala aj cenu krajinskej vlády v Mainci pre mladých autorov a autorky. Práva na preklad románu boli vo veľmi krátkom čase predané do viacerých jazykov. Dnes ich je viac ako 15.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: Keď sa Eleny Fischer pýtali, ako román Billy vznikal, čím začínala, či vetou, postrehom alebo postavou, odpovedala: Myslím, že prvotná bola zmes pocitov a rôznorodých obrazov. Som veľmi vizuálny človek. Často ma inšpirujú filmy. Verím, že v nás môže súčasne prebývať mnoho rôznych pocitov. A pýtala som sa samej seba, ako to môžem vyjadriť v literatúre. Melanchóliu hneď vedľa eufórie, frustráciu zo života vedľa chuti žiť, osamelosť vedľa spojenia. Chcela som vedieť, ako sa táto paralelnosť prejavuje v našom pohľade na svet, na nás samých, na ľuďoch, ktorých stretávame. Vtedy sa mi zjavili Billy a jej matka. Obe žijú v ťažkých podmienkach, ktoré by mnohých určite priviedli do zúfalstva, ale oni mu neprepadajú. Nachádzajú si vlastné stratégie, ako si skrášliť život. Napríklad si aspoň na začiatku mesiaca dajú zmrzlinový pohár s názvom Rajská záhrada. Detaily o ich životoch som čerpala z dokumentárnych filmov o detskej chudobe v Nemecku. Zvyšok bola moja predstavivosť. Schopnosť urobiť život čo najkrajším napriek všetkému. Vidieť výnimočnosť v každodennosti, to som si jednoducho vymyslela. Chcela som ňou obdariť matku Mariku a Billy, pretože si myslím, že je to univerzálne platná, krásna schopnosť. Niečo, čo nám pomáha v živote bez ohľadu na našu finančnú situáciu. To bolo pre mňa podstatné. Dôležitou postavou, o ktorú sa kultúrni redaktori a redaktorky často zaujímajú, je postava Billinej starej mamy z Maďarska. Autorka vraví: Neraz sa ma pýtajú, či kniha obsahuje autobiografické prvky. Vždy to odmietam, okrem mojich maďarských koreňov. Je pravda, že obaja moji starí otcovia boli maďarskí Nemci a jeden z nich, z otcovej strany, mal na mňa obzvlášť silný vplyv. Do Nemecka prišiel až po vojne, keď mal 20 rokov. Prostredníctvom starého otca som sa veľa naučila o kultúre a zvykoch. Oživenie týchto spomínok v románe mi prinieslo veľa radosti. Ale maďarská stará mama v knihe nemá s týmto starým otcom nič spoločné. Moja vlastná stará mama je Nemka.
2: Niektorí recenzenti a recenzentky Fischerovej knihu Billy prirovnávajú k slávnemu románu Chick od Wolfganga Herndorfa, kde 14-ročný Mike a jeho zvláštny spolužiak Chick vyrazia na divokú jazdu v ukradnutej lade a zažijú najlepšie leto svojho života. Ak by mal niekto chuť si prečítať román Chick, vyšiel v roku 2024 vo vydavateľstve Absint v preklade Andreja Záhoráka. Ale teraz späť k Billy. Ukážku z úvodu knihy Eleny Fischer číta Ivana Kováčová.
0: Mama zomrela toto leto. Z piesne v rádiu sa stal iba šum. Už ma nepozývala zaspievať si, hoci ani jedna z nás nepoznala text. Zlejaka sa stalo už iba počasie a nie príležitosť vybehnúť von a na boso tancovať v mláke. Znie to možno poeticky, ale len na papieri. Mať 14 je pondiatý vek na to, aby človek stratil mamu. Smutok prichádza a odchádza ako príliv a odliv, ale stále je tu. Mamu pochovali v najhorúcejší deň v roku. Vtáky sa podkynali na bielej oblohe a jašterice sa utiahli do tieňov náhrobných kameňov. Na okraji cesty kvitli kríky rúží a vietor ich sladkú vôňu privial až k hrobu. Horúčava naťahovala čas a spomaľovala všetky pohyby. Utrela som si spotené ruky o šaty a uprene hľadela do jamy pri svojich nohách. Ležela v nej truhla. Na truhle ležali slnečnice a vnútri ležela mama. Predstavovala som si, že jej tmavé kučery rámujú tvár. Červené pery sa posmešne usmievajú a nohy má strčené v bielých koubojských čižmičkách. Navyše som si predstavovala, že mama sa pri mne odrazu vynorí a zachráni ma. Uhladí si sukňu a rukou prejde po vlasoch. Potom povie niečo ako: "Netvár sa tak smutne, to sa nedá vydržať." Poboská ma na cestičku vo vlasoch, chytí za ruku a ujde so mnou tak, ako to často robievala. Samozrejme, že mama neprišla. Namiesto toho mi prišla prvá menštruácia. Kňaz hodil na truhlu zem, prach si a na prach sa obrátiš a budeš vzkriesená, predniesol zvláštnym spevavým hlasom. A zo mňa presakovala krv. Teplá a živá. Na sekundu som si pomyslela, že teraz zomriem aj ja. A najradšej by som sa uložila k mame. Vnímala som to ako zradu svojho tela, že menštruácia prišla práve teraz. Nepohla som sa. Zavrela som oči a dúfala, že sa stanem neviditeľnou. Dúfala som, že si nikto nevšimne, že som sa práve stala ženou. V deň, keď mama zomrela, som sa rozpadla. Ostal iba sled písmen, ktoré boli kedysi mojim menom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kniha Eleny Fischer-Billy vyšla v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve EJ Publishing. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Elena Fischer vo svojom debutovom románe Billy v origináli Rajská záhrada vytvorila vydarený, svieži príbeh o neľahkom dospievaní. Názov knihy v pôvodnom jazyku odkazuje na jeden zo šťastných dní v živote 14-ročnej protagonistky a rozprávačky v prvej osobe Billy. Keď ju mama v miestnej zmrzlinárni pohostí najväčším zmrzlinovým pohárom s výstižným názvom Rajská záhrada. To však predznamenáva tragický zlom, o ktorom slobodná matka žijúca v neistých existenčných podmienkach a jej dospievajúca dcéra ešte netušia. Prvá veta románu však hovorí jasne. Mama zomrela toto leto. A refrénovito sa objaví aj v závere príbehu v zápisníku Billy. Text je u mne rozčlenený na dve línie. Prvá sa zameriava na mimoriadne skromný život dvojice v ich malom byte, v druhej nasleduje útek na starom Nissane za otcom, ktorého Billy nikdy nepoznala. Autorka už v úvode vytvára scénu, kde matka nalieha na dcéru, aby dočítala knihu. Je ním kultový román od Jacka Kerouaka Na ceste a zároveň predloha slávneho filmu Easy Rider, čím sa predznamenáva časť o dobrodružnej ceste autom. V retrospektíve Billy rozpráva o svojom živote s mamou v stiesnených priestoroch vo výškovom bytovom komplexe. Ostatní obyvatelia domu na okraji mesta sú v podobnej situácii. Spoznávame Utu, uväznenú v nešťastnom násilnom manželstve, Lunu, neúspešnú adeptku herectva, ktorú poznačil život s matkou narkomankou, a nezamestnaného Ahmeda, Palestínčana, ktorý pôvodne prišiel do Nemecka študovať chémiu. Nespája ich len marginalizované postavenie, ale aj úprimný záujem jeden o druhého. Aj s obmedzenými finančnými prostriedkami napriek dvom zamestnaniam sa mama snaží Billy vytvárať šťastné okamihy. Skáču z 10-metrového skokanského mostíka, oslavujú nenarodeniny a výborne sa zabávajú hádaním názvov pesničiek, ktoré znejú v rádiu. Billy chce ísť s mamou cez letné prázdniny k moru. Spolu vyhrajú skromnú sumu peňazí v rozhlasovej súťaži a rozhodnú sa cestovať. Práve keď naložia svoj starý Nissan, zasiahne stará mama. Prišla z Maďarska a usadila sa v izbe Billy. Tvrdí, že je chorá a dúfa, že sa jej stav v Nemecku vylieči. Svojou zdravotnou turistikou teraz ovláda životy svojej céry a vnučky. Zatiaľ, čo jej kuchárske schopnosti predstavujú odklon od bežných polotovarov, nekompenzujú čoraz vášnivejšie hádky, ktoré vyvrcholia dňom, keď mama Billy utrpí tragickú nehodu. V knihe sa píše: Môj život sa rozbil na dve časti. Na predtým a potom. Predtým bola mama odpoveď. A potom bola otázka. A Billy sa vydáva hľadať odpovede. Na otázky o svojom neznámom otcovi a svojom pôvode. Chce cestovať sama, bez toho, aby so sebou vzala Ahmeda alebo Lunu. V tomto bode románu sa začína dobrodružný výlet, pripomínajúci viaceré texty pre mládež, ktoré tematizujú úteky a cestu ako istú metaforu dozrievania a pochopenia. V predvečer svojich 15. narodenín sa Billy vydáva na samostatnú cestu v rozheganom Nissane, ktorá ju zavedie na pobrežie Severného mora a odtiaľ na jeden z východofrískych ostrovov. Nachádza to, čo hľadá, aj keď nie celkom tak, ako si to plánovala. Pred odchodom z domu sa živo odhaľuje téma prechodu, zmeny, ktorá sa prejavuje aj fyzicky. Deň po smrti matky Billy začnú vypadávať vlasy. Ako by sa rozhodli tiahnuť ďalej? Tieto fyziologické procesy symbolizujú neúplnosť, nekonečnosť medzipriestoru, ktorý sa môže rozprestierať rôznymi smermi a ponúka len istotu nevyhnutnej zmeny. To, čo Billy v tomto otvorenom priestore možností odmieta, je isté. Ponuka zostať u Lejnej rodiny, či zostať u starej mamy a presťahovať sa s ňou do Maďarska, je rovnako neatraktívna. Pre hrdinku sa citlivá fáza lúčenia sa s minulosťou spája s vychutnávaním si každého okamihu cesty. Autorka píše: Nevedela som, či je toto tu koniec alebo začiatok. Možno oboje súčasne. Elena Fischer napísala vydarený román pre dospievajúce i dospelé čitateľstvo. Dokázala v ňom výborne evokovať paradox známy z romantickej melanchólie, že smútok a radosť sa zvyčajne zjavujú súčasne. A to je asi najpresnejšia definícia väčšej časti každého ľudského života. Billy by o tom vedela rozprávať.
3: Every single

0: Autorka Elena Fischer pôvodne chcela napísať príbeh o otcovi a cére. Ale potom jej postava Billy začala zaberať čoraz viac priestoru a zistila, že bude lákavé nechať ju, aby sa vydala hľadať svojho otca. Vďaka tomu sa jej matka, maďarská Rómka Marika, stala veľmi dôležitou románovou postavou, o ktorej Billy neustále rozpráva. Ukážku z knihy Eleny Fischer, Billy, číta Ivana Kováčová.
1: Zaparkovala som medzi stromami a vypla motor. Bolo príliš skoro, aby som šla spať, ale napriek tomu som zamkla všetky dvere, okrem dverí na strane spolujazca. Posunula šoférske kreslo čo najviac dozadu a vyzula si topánky. Položila som si pod chrbát vankúš a deku na nohy. Vyhrabala som sviečku, ktorú som si zbalila so sebou, a zapaľovač. Potom som horiacu sviečku postavila do šálky a šálku medzi sedadlá. V aute bolo ticho ako v kostole. To ticho mnou pretekalo. Ako by som tam vôbec nebola. Nissan vylúčil svet. Ale napriek tomu som svetu nemohla uniknúť. Otvorila som zápisník a napísala: Som vnútrajšok lesa. Som noc. Som hmla. A ďalej. Ak vložíme do slova jeseň medzeru, je sen. Po chvíli mi zostala zima. Naštartovala som a naplno pustila kúrenie. No len čo som motor zase vypla, chlad sa vrátil a cez dvere spolujazca sa vplazil do auta. Rozmýšľala som, že dvere spolujazca sa presne hodia k nášmu životu. Nejako to fungovalo, ale človek ustavične potreboval riešenia na problémy, ktoré iní vôbec nemali. Nikdy som sa nepýtala, prečo tak žijeme, alebo či má na to mama vinu. Nikdy som si nekladla otázku, či by sme mohli mať iný život. Bolo to tak, ako to bolo. Odrazu som rozmýšľala, že náš život je ako maľba, ktorá mi visí priamo pred nosom. Som pri nej príliš blízko. Keď pred ňou stojíte príliš blízko, vidíte síce všetky detaily, ale nevidíte súvislosti. Vzala som športovú tašku s maminými vecami a vybaľovala jeden predmet po druhom. Fotografiu, na ktorej ma mama drží v náručí, som postavila do svetla sviečky. Mama vyzerala spokojne. Nikdy som ju takú spokojnú nezažila. Niekedy bola šťastná, inokedy nešťastná, ale nikdy nie dlho. Sotva bola šťastná, už ju ťahalo byť nešťastná a opačne. Akoby mamino srdce malo chybu. Nedokázalo byť v normálnom tempe. Vždy bylo trochu prirýchlo. Po troch hodinách som už mohla od zimy drkotať zubami, ale neurobila som to. Pevne som ich stisla. Drkotať zubami je zbytočné, keď ťa nepočuje nikto, kto by ti napustil teplú vaňu. Napísala som: Zamrznúť je krásna smrť. Človek jednoducho zaspí. Postý raz v ten deň som siahla do vrecka. Peniaze tam stále boli. V šerom svetle sviečky sa mi pred očami opäť vynorila veľká, meká posteľ s hrubou páperovou perinou. Ale vedela som, že nenájdem žiadny hotel, kde by mi nekládli otázky. Natiahla som si na seba všetky šaty, čo som si vzala, a ešte raz som pustila motor. Potom som sa oprela dozadu, strčila ruky pod deku a čakala na spánok. Ale neprichádzal. Namiesto toho prichádzali myšlienky. Napísala som: Chýbaš mi, kde si? Mama mi tak veľmi chýbala, že som si z jedného jej trička urobila obliečku na vankúš. Držala som ho pri tvári a salboka dýchala, hoci som vedela, že to mám nechať tak. O pár hodín som mala narodeniny. Bolo mi jasné, že to budú tie najosamelejšie narodeniny, tak či tak. Osamelo by som sa mohla začať cítiť už aj teraz. Nebol v tom rozdiel.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: A na túto hodinku sa už určite veľmi tešíte, pretože je štvrtok a my sa, ako ste už počuli, budeme už tradične ako po 14. venovať našim záhradkárom. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, je dnes s nami. Vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že sa máte dobre, všetko je v poriadku.
2: Tak pri stromoch sa nemôžete mať zle. Trošku ma to trápi, že to sucho a tie extrémne teploty dávajú zabrať všetkým, nielen záhradkám, všetkým stromom a kríkom, no ale snažíme sa im pomáhať aj v tomto prostredí. Takže ja som bol včera si zatrénovať Ivanke pri Dunaji a dneska v Rusovciach u pani Babikovej a mám takú veľkú radosť, že tie záhradky vyzerajú, ako by tam proste ani sucho nebolo. Plody sú nádherné, vyfarbené, bola urobená prebierka, stromčeky sa tešia, sú sitozelenej farby. Samozrejme, tam je aj závlaha zabezpečená, pokiaľ sa dá.
1: Tak to je podstatné.
2: Kto nemá možnosť proste tú závlahu dať, tak využívajme iné spôsoby, hlavne to mulčovanie pokosenou trávou. Aj tej trávy je menej, ale kyprením pôdy. Čiže dá sa aj v takýchto podmienkach stromčekom a musí sa ešte viacej pomáhať. Pretože keď nie je voda, tak to sa hneď prejaví. Čiže tie rozdiely medzi záhradkármi a medzi záhradami sú obrovské. Od východu až po západe. Ja tu mám takú možnosť cestovať tým vlakom a stále fakticky moje oči behajú po stromoch. A predstavte si, že ten pohľad, keď zoberieme od Žiliny smerom k vám, čiže do Bratislavy, Trenčiny, tam tie stromy sú v oveľa horšom stave.
1: Fakt?
2: Skutočne, keď pozeráte a jete smerom opačným, hej, čiže Kráľovany, Vrútky, Mikuláš, Poprad, tam je väčšia sitozelená farba tých stromov.
1: Áno, to je pochopiteľné.
2: To je pochopiteľné, že tie teploty sú trošku nižšie, takže tam sa im trocha lepšie darí, ale proste ten nápor nielen plodov, ak sú nadbytočné množstvo konárikov, rôzne choroby, škodcovia. To je v rukách našich, pretože máme nožnice, máme pilky kvalitné, tak môžeme im pomáhať, aby sa netrápili, lebo je rozdiel vyživovať nadmerné množstvo konárikov a len také množstvo, ktoré ten stromček udrží. Takže aj v týchto dňoch opäť pokračujeme tým upravovacím strihom.
1: A vidíte teda rôzne rozdiely. Budeme samozrejme našim záhradkárom aj radiť, ako dosiahnuť ten najlepší efekt v tej záhradke. Už môžete od týchto chvíľ telefonovať 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Takisto e-mailovú adresu dávame do pozornosti regina.západ@stvr.sk alebo SMS-kové číslo 7773. V tvare Západ medzera a vaša otázka, môžete posielať svoje otázky na toto číslo. A keď hovoríme o tých rôznych rozdieloch, ktoré evidujete, tak keďže máme teraz už pomaličky koniec augusta, 27. je, tak čo by sme mali na tých ovocných stromoch skontrolovať práve v tomto období?
2: Áno, no, je to veľmi dôležité, je to aktívny mesiac a ešte máme také dva aktívne mesiace, to znamená čaká nás ešte september a október, keď sa budeme snažiť stromčekom opäť pomáhať tým upravovacím strihom. A ja sa držím tej zásady, že aby sme žiadne strihanie v roku 27 nerobili. Čiže ukončiť tento rok, v tom oktobri, novembri, tým tie strihy urobiť. A nebáť sa, že nám stromčeky namrznú, alebo keď bude to zima, ale pretože ak sa o tie stromy staráme, tak oni majú dobrú kondíciu a to je dôležité. Čiže pevné drevo, kostrové konáriky, plodonosné obrasti. Čiže nebojíme sa, že tie naše stromčeky nám namrznú, keby bola napríklad tuhá zima. Ja sa veľmi teším dneska ešte na tú 16. hodinu. V Karlovej Vsi u včelárov svrča 14 bude po dlhšej dobe, po tej mesačnej praktické vzdelávanie širokej verejnosti a vždy je tam pekná účasť. Ja verím, že aj dneska ľudia prídu a uvidia tie štvoročné a päťročné stromčeky, o ktoré sa každý mesiac pravidelne staráme, že aký je to rozdiel. Tie stromčeky, o ktoré sa staráme, to nám kyprime, presvetľujeme, upravujeme ich, tak vyzerajú dvakrát staršie ako tie stromčeky, o ktoré sa nestaráme. Uh-huh. Ja ešte dneska taký krásny príbeh z Tyrusoviec. Tá záhradka nie je len pekná, nechcem ju prechváliť tú pani, ale fakt to dáva celú energiu, celý život. Predstavte si, najväčší teraz nepriatelia sú sršne, osy. Áno. Osy a fakticky cicavý hmyz. Čiže všetky tie pekné broskyne, hruštičky, to nabobtávajú. Čiže na to si dávať pozor. Sršeň je ináč veľmi nebezpečný, lebo nielen čo sa týka ohryzovali, ak uštipne nás, tak to je skutočne...
1: Aj ja sa vám stalo, že sa...
2: Mal som už tie zážitky dva naraz. A keď som nebol lekára, tak už tu nie som. To bol asi 20 rokmi. Teraz, keď bude už 2. a 6. na agrokomplexe, hej, výstava, tam budeme o 10. o 14. a medzi tým aj moji kolegovia z ďalšej aktivity, takže i tam si musíme dávať pozor, lebo do toho ovocia idú a my sme pri stromoch, takže i na to ľudia nech budú opatrní. A ako sa dá ochrániť? Hej? Čiže tak proste s tými sieťami aj hrušky, aj proste broskyne a ďalšie stromčeky, asi 15 proste boli úplne pozakrývané, aby ten hmyz ich nenapadal. Čiže i tak sa dá ubrániť tie naše obľúbené odrody. Nedá sa celá záhrada zakryť, to sa nedá. Ale aj takouto formou, prikrytím tých našich plodov, sa snažíme uchrániť ich pred tým cicavým našim hmyzom. Takže to sú také nádherné podujatia a tá energia, nielen z tých pekných stromov. Keď je nádherne upravený stromček, to máte radosť. To proste je to nádhera, ale trápiace sa stromy, týmto treba pomôcť a naši záhradkári nech sa neboja. Lebo to nejde o bátie sa. No proste nech to znižujú tie stromčeky i o 2/3 z výšky stromov, či o polovicu a tá radosť potom nastane. Pretože my tým znižením, čiže zmladením tých zanedbaných stromov alebo aj ďalších stromov, vytvoríme pre rok 27 zo spiacich púčikov, čiže sa začnú na tých hrubých, vyholených konárov vytvárať vlky, z ktorých si postupne my v roku 27 potom dopestujeme nádherné rodivé drevo, čiže rodivý obraz. Takže toto ja prajem každému záhradkárovi, pretože som prešiel od tých, čo viem, 10-15 rokov teraz všelijakými metodikami strihania stromov a je rozdiel. Je veľký rozdiel, keď prídete dvakrát ku kaderníkovi. Uh-huh. A je rozdiel, to presne ako vy, boli ste vzorom pred tými 10-12 rokmi. A rozdiel je, keď idete do kaderníka pravidelne. Uh-huh. Čiže do kaderníctva...
1: Prípadne, keď nechodíte vôbec.
2: Áno, čiže do kaderníctva tých stromov, ten upravovací strih počas tých 7 aktívnych mesiacov dáva nádherné podmienky. Uh-huh. Nádherné podmienky pre stromčeky a kríky. A pritom ešte väčšiu radosť mám z toho, že fakticky 90% chorôb a škodcov zlikvidujeme. Čiže ja keď tam vidím gliotok, vidíme vošky, teraz už ich menej samozrejme, ale na jar sú strašne, tak ich striháme tými nožnicami. A robíme z nich výluhy. Čiže vidíme tam schnúci konárik, aj teraz v tomto období, keď vidím, že na broskyni čas konára schnie, tak rýchlo ho odstráni ten konár, pretože je to rakovina, nekroza a tá rýchlo prebieha do ďalšieho dreva. Čiže tí naši záhradkári, ktorí chcú mať tie marhulky alebo broskyne a neurobia ten rez tvrdý, tak tá marhula alebo broskyňa odíde, lebo to je rýchle napredovanie a my to voláme apoplexia alebo tzv. Infarkt, čiže tá marhulka z ničoho nič hneď nám odíde.
1: Mm-hmm. Máme telefonujúceho posluchača alebo posluchačku na telefonickej linke. Nech sa páči, môžete sa pýtať. Áno, vítajte. Našim hosťom je Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ak máte otázku, nech sa páči.
3: Ďakujem. Ja by som chcel s pánom inžinierom hovoriť.
2: No počúvam vás.
3: No, pán inžinier, hovoríte, že toto by sa malo spraviť, tento staj. Čo by som chcel, ja už mám dosť veľa rokov. A máte vy také skupiny, alebo mohli by ste vytvoriť v rámci záhradkárskeho zväzu skupiny, ktorí by takýmto starším ľuďom alebo prišli to spraviť?
1: Výborná otázka, že keď nevládze človek, áno?
2: Tak no. Veľmi dobrá myšlienka, to fakticky aj sa robí, len tí ľudia, moji inštruktori, ktorí od východu až po západe robia tie služby, tak treba sa s nimi dohodnúť osobne. Ale teraz ste mi dali takú novú myšlienku, a práve tým seniorom...
3: Práve toto chcem, že vytvorí takéto skupiny v jednotlivých regiónov, čo je v Stupave, v Malackách, alebo kde, lebo ja volám od Malaciek.
2: Dobre.
3: A že by tieto, lebo volal som s Neterom v Prievidzi, im tam chodia napríklad z Lehoty pod Vtáčnikom strihať takéto stromky alebo znižovať alebo tak ďalej.
1: No dali ste nám v každom prípade dobrú myšlienku.
3: Toto, keby ste vytvorili takéto skupiny, a ktorí by samozrejme však človek to musí zaplatiť, aby to oni spravili, mohli spraviť takéto niečo.
2: Dobre.
1: Ďakujeme za podnet.
2: Dobre, budete nás sledovať, hej? Na našej webovej stránke www.zahradkari.prešov alebo www.zahradkarov.bratislava a niečo vymyslíme, dobre?
3: No, buďte taký dobrý.
2: Ja neraz sľubujem, ale niečo vymyslíme pozitívne.
1: Ďakujeme veľmi pekne za podnet, srdečne vás pozdravujeme, nech sa darí.
3: A ja ďakujem.
1: Pekne. Ďakujeme a veľa zdravia prajeme. Tak dobrá myšlienka podľa mňa.
2: Tak my to máme, novú organizáciu sme vytvorili Záhradkár a včelár s celoslovenskou pôsobnosťou, kde za prakticky 3 roky máme už vyše 200 členov. A najaktívnejší sú Bratislavčani, v tom dobrom slova zmysle, ja ich volám štvorlisto, ktorí to zabezpečujú. A niečo vymyslíme takou formou, lebo ja to prezradím, o mne je známe, že ja skutočne peniaze neberiem. Presne, a nezoberiem tak. 7 rokov, ja som ich znenávidel, čo nikto možno, že...
1: Nevedela som, že si to môžem povedať, vidíte.
2: By neveril, lebo... Ale tak, ako chodíme na agrokomplex pravidelne každý mesiac, udržiava ten sád, alebo na Dargov, to je Košičania, tam majú Slivkový sad, Banskej Bystrici, v Prešove a v ďalších miestach, niektorých ľudí by sme mohli takúto formou prekvapiť, že prídeme proste pomôcť, nie s tým, že náklady, lebo moji mnohí, jak poviem otvorene, jak vždycky, študenti, senioriky, majú tam také tržby, hej, od jedného stromu, že to je prakticky nepochopiteľné pre mňa. Hej, nehovorím, že vyšli úplne zadarmo, ale oni majú také ceníky, že proste ja ten stromček upravím do 5 rokov toľko a toľko, hej, za niekoľko minút. No a mne je ľúto potom tých seniorov, dochodcov, že musia toľko platiť. A to sú také pre nich infarktové situácie, pretože takýchto prípadov mne to ľudia volajú, hej, samozrejme, informujú ma, že čo to si vychoval takého inštruktora, keď ten mi zobral skoro polovičný dôchodok, hej, pri úprave stromu. Takže je to vec individuálna, ale budeme na tom pracovať. To je nová moja vízia s tými ľuďmi po Slovensku. Je to pridumová organizácia a nejak budeme sa snažiť ich prekvapiť.
1: 0252 44 22 55, 0252 49 14 21. O chvíľočku si dáme pesničku, ale predtým vám dám ešte jednu otázku, lebo rozprávali sme o tom ovoci, o tom, že niektoré teda tie konáre sa možno aj prehýbajú pod ťarchou toho ovocia. Čo robiť práve s takýmito konármi, ktoré sa pod váhou ovocia možno až nebezpečne prehýbajú? Ostrihať, neostrihať? Tak, asi nie.
2: Zase sme mali v tom júni urobiť tú prebierku, pokiaľ máme tie stromčeky nižšie ísť. Samozrejme i to množstvo, ktoré tým podovie, tak si zaslúži tú starostlivosť, čo sme spomínali. To znamená, ak ovocie je naklonené, tak nejakú oporu tam dať, podporu pod tie konáriky. Prebrať to, lebo to suché prostredie a vysoké teploty spôsobujú, že to ovoce nám padá a predčasne nám padá. Takže urobme všetko preto, dá sa to urobiť, aby sme regulovali od začiatku, keď už od kvitnutia, po odkvitnutí, keď už vieme, že tam je tá násada veľká tých plodov, tak nebudeme takí, že tie brosky tam všetky necháme ja viem, že to je hlavne pre ženy také citlivé, že teraz, koľko tam je tých plodov, ja to dávam preč, už vidíme tam kompoty, vidíme džemy, takže menej je vždycky viacej a potom nemusíme sa tak obávať tej stredavej rodivosti, pretože jeden rok stromčeky zarodia bohato a ja sa neteším z toho. A potom budú 2-3 roky oddychovať. keď nie sú mrázy. Keď sú mrázy, tak potom nie je úroda ani 4-5 rokov. Takže takou hrou, proste priateľskou, pravidelnou, s tými stromčekami sa snažíme regulovať počet plodov, počet konárikov, to je dôležité. A hlavne choroby. Napríklad dneska na Havličkovi, keď som ešte išiel ráno, tak som si všimol na jednej slivke puklice. Čiže treba prísť bližšie. Hej, puklice, to je cicia, pekne na tom konariku, to sú také chránené. Čiže pekne som ich dal preč mechanicky. Hej, takže všímať si, lebo potom už je neskoro. Hej, keď vám to zlikviduje ten škodca, proste stromček, ktorý nedokáže potom ako ďalej vegetovať. Takže buďme pri stromoch, buďme s nimi a oni sa nám odľačia.
1: Ďakujem veľmi pekne pre túto chvíľu. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, zostáva v našom štúdiu 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Záhradkári a dnes predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, inžinier Eduard Jakubek, ktorý je v našom štúdiu 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Môžete sa pýtať, nech sa páči.
2: Áno, dobrý deň prajem, tu je Karol Vinš z Liptovského Mikuláša.
1: Pozdravujeme.
3: Počúvam.
2: Otázka. 7-8 rokov dozadu som vnútri v meste Liptovský Mikuláš pri rodinnom dome na južnej expozícii. Vedľa seba zasadil marhulu, slivku, čerešňu a jedli gaštan. A chcem sa opýtať k tomu jedlému gaštanu. Tie ostatné stromy krásne sa rozvinuli. Marhulu zakrývam každý rok, kúrim pod ňou, takže aj tohto roku som mal v Liptovskom Mikuláši napriek 8 mrazovým nociam som mal krásnu úrodu. Ale jedlý gaštán mi ostal maličký, jednometrový, je troška v tieni tej čerešne. Čo s ním robiť? Dalo by sa ho nejako zobudiť, presadiť ho, alebo ako by som ho rozbehol? Je jeden meter vysoký stále, ano. Takže...
3: Ináč, blahoželám, ste ma potešili, že proste ano, tú starostlivosť, to by takto malo vyzerať. Čo sa týka gaštanov, tam potrebujete na úrodu dvoch, je to viete o tom, že...
2: Áno, jasne, ovládam.
3: Máte dva?
2: Nie, nemám jeden zatiaľ, ale nerastie mi vôbec, takže...
3: No, dobre, ale to bude treba ešte...
2: Bude treba
3: ešte jeden, alebo naštepiť okay. Do neho, proste do korunky inú odrodu, hej, že by ste mali dve. No a tak ho naštartujete, neviem, či proste ako trpí, že nerastie, lebo niečo musí mať v dreve. Hej. Môže byť nejaké nekrotického rázu.
2: Nie, on je v podstate zdravý, len poviem tak, je mu zima. Tohto roku už to vyzeralo na jar, že vyschol, ale jemu bola jednoducho zima, aj keď sa to nezdá, tak tohto roku tá jar bola veľmi studená s priemernými teplotami, keď to zoberieme. Jemu zima skrátka.
3: Dobre, naštartujete ho jednoducho tak, že musíte z neho znížiť. Hej. Proste aj keď je malý, musíte znížiť minimálne o polovicu alebo tretinu z výšky a on vám naštartuje na budúci rok zo spiacich púčikov potom. Budú nové vlky, nové letorasty. Jedine tak sa dá naštartovať. Ako. A samozrejme, pokiaľ je mladý, tak kypriť okolo neho, to je veľmi dôležité, aby ste aspoň ten meter 20 do tých 7-10 rokov okolo stromčekov okopávali. To najviac je taká injekcia pre tie všetky stromy, nielen pre gaštan. Takže to urobte a potom sa vlastne, ja verím, že vám opäť naštartuje.
2: Mohol by som ho skúsiť presadiť? Mám takú možnosť, pred tým plotom je metrový mestský pás zelene a tam je to vyslovene úpek, výpek, tam by ho netienilo nič.
3: Počúvate, nepresadzajte to v jednom prípade. Upravte tie ďalšie čerešne, či čo tam máte tak, aby mal svetlo i on, aj čo tá čerešňa. Ale už to teraz nepresadzajte. Iba keby boli veľmi preústené výsadby nejako, tak vtedy. Ale radšej ho nepresadzajte, urobte toto, čo vám teraz radím a ja verím, že v roku 2027 vám naštartuje.
2: Chcel by som len poďakovať a podporiť to vaše vyjadrenie a teda aj slovami pána profesora Hričovského. Voláme to, že mechanická ochrana. Tie stromy neboli dotknuté žiadnou chémiou nikdy, ale skutočne z jary, nožnice, strihať všetko preč. Vožky, všetko. Lani mi slivku skoro zožrali vožky. Tohto roku som ich tam nepustil, ale nie chemicky, ale mechanicky.
3: Výborne. A robte z nich výluhy. Čiže robte výluhy. Len škoda, že som na to prišiel až tak 10 rokov dozadu, že neskôr ten upravovací strih, že som predtým presne robil tak, ako všetci. Hej. Jadroviny na jar, kvostkoviny, pozbere plodov a výsledky boli veľmi zlé. A teraz tým pravidelným upravovaním tie stromčeky, aj vaše, aj tie u nás tu na Svrči, teraz Karlovy sú proste prekrásne. Takže prajem vám ďalej veľa chuti a tie myšlienky rozdávajte v Mikuláši, tam rád chodím, aj Ružomberok Mikuláš, to sú také srdcovky, poznám tie vaše záhradkové osady tam, takže verím, že sa stretneme.
2: Dovolím si povedať len pol vety poslednej. Marhula iným spôsobom neprežije. Tam, keď nechytáte tú moniliozu od samého začiatku, každý problém, každý konárik, tak skutočne ona to neprežije potom.
3: A treba presvedčiť hlavne naše polovičky, štvrtky a manželky, aby sa nebáli, lebo potom je nepokoj v rodine, lebo každý sa teší tým kompotom, že ako náhle začne niečo schnúť, aj s plodmi to znižiť tak, aby sme zachránili tie naše...
2: Slovami pána profesora Lakomy Gazda to nikdy moc nedotiahne.
1: Veľmi pekne ďakujeme. Všetko dobré želáme do Liptovského Mikuláša. A ideme aj k mailovým otázkam. regina.zapad@stvr.sk je naša mailová adresa, ktorú využila aj Marta. Ja priznávam, že som vám ukázala už predtým tie fotografie, ktoré naše posluchačky a aj tá ďalšia poslali. Píše Marta: Máme na Záhorí chalupu, je to v Borovicovom lese, pôda je tam veľmi pieščitá, poslala fotku slivky, ktorá vraj veľmi živorí a chátra a chce sa poradiť, ako ju trošku lepšie naštartovať.
3: Áno, ja som ju videl, takže tá slivka je vysoká, čiže tá korunka je v veľkej výške a spodné časti konáru sú vyholené, takže ja jej jednoduchá rada znížiť o 2/3 tú slivočku tak, aby tie slivky boli od výšky meter do výšky maximálne tak 2,5 metra. Čiže tam je tá zberová plocha, takže znížiť a v roku 27 to isté, čo sme rozprávali predtým, z tých spiacich púčikov a vlkov si dopestuje nové rodivé drevo.
1: Uh-huh. Ešte využijem to, že písala aj Monika, tá poslala takisto fotku, ktorú ste videli. Višňa kríková je na nej a skôr to vyzerá ako nejaký taký krík. Neviem, čo vy na to hovoríte. Či z nej bude stromček alebo krík, sa pýta.
3: Tak sú aj kríčkové formy obľúbené, zvlášť pri Moruše, ale toto je také chudinka. Nech prepáči Monika za ten môj výraz, ako sa je trápi sa. Takže jednoduchá rada. Všetky tie 4-5 bočné slabé výhonky nech odstráni úplne hneď teraz pri zemi. A ten jeden, taký najsilnejší, čo je v strede, nech si nechá. Nech ten konárik, ten výhonok, ktorý ponechaný, zakráti potom v októbri na výšku, čo je 80 až 100 cm. Keď chce mať kričkovú formu, tak 80. A pekne si dopestuje ten tvar. Čiže zapestuje si 4-5 bočné konáriky v tej výške 80 cm. Ale nie toto, je to trápenie sa tých našich kríčkov. A to robia skoro všetci. Všetci, lebo kúpime si nejaký ten ker, alebo kríčkový tvár a ľutujeme urobiť tú palicu, alebo ja to nazývam kolik, hej, vo výške 80 cm, môže to byť aj vo výške 60 cm. Závisí od toho, ako to chceme mať. Lebo koreňová sústava po zakúpení stromčekov nestačí vyživovať tú nadzemnú časť a potom všetky tieto naše kríčkové formy alebo stromčeky sa trápia. Uh-huh. Zvlášť to ja pekne uvidíme aj teraz, keď si ľudia na agrokomplexe začnú kupovať jahody v kelímkoch alebo proste nejaké muchovníky v kelímkoch. To je všetko dobre. Ale aj keď sú v kelímkoch, čiže v zakoreňováčoch, je potrebné vždycky po vysadbe tie kričkové formy tých krov skrátiť na 2-3 cm. Čiže ja to nazývam taký rez do kabelka. Toho sa boja. A potom budú mať pekný, kompaktný tvar.
1: Dáme si pred pesničkou ešte posledného telefonujúceho poslucháča, ktorý sa chce niečo opýtať. Nech sa páči.
4: Dobrý deň, pán Jakubek.
3: No nech sa páči.
4: Jakubec zo Záhoria a Borský Svätý Jur. Pán Jakubek, ja mám figovník Pereta a aj minulý rok, aj tento rok strašne pri každom liste je figa. A tie figy to nedozrie. Proste, čo mám robiť, ak to mám vykrátiť, alebo čo s tým spraviť, pretože skutočne pri každom liste je vyrastá, sú aj malé, aj zo začiatku, teda od kmeňa sú väčšie ako a potom menšie a menšie tie figy. Čo mám s tým urobiť, či to vykrátiť, alebo čo s tým spraviť, lebo to nedozrie. Aj minulý rok som to tak mal, no.
3: A to je všade, aj na východe, aj na strede, pretože tie teploty, ktoré sú figovníkom, prospievajú, hej, to je logické. Čiže tam tých nasadených plodov je strašne veľa. Čiže výborne ste si nedaj odpovedali, to znamená urobiť prebierku strihom. Hej. Čiže aj v tomto období obetovať, hej, už trebalo skôr trošku, čiže polovicu alebo tretinu s tými figami, s konárikmi zlikvidovať. Hej. aby bola potom väčšia vyživa tam, čo vám ostane. Ale to treba vždy už robiť v tom dobrom pre všetkých poslucháčov už na začiatku, keď začiatkom jary, aby už vtedy nebolo tých konárov veľa. Čiže opäť tá redukcia počtu výhonkov, konárikov spôsobí, že vám dozrejú, budú väčšie a nebudú také maličké, nedozreté. Takže to vám doporučím robiť aj teraz.
4: No, pán Jakubec, takto, ale mne, minulý rok som mal krásne, teda to bol rozvinutý a na jar som pozeral, jak keby tie konáre boli vymrznuté a začali raz nové. Nové proste konáre, úplne buďne, asi mať dobrú pôdu, teda tu mám, že sa to rozkonárilo pekne, je to rozkonárené. Tak ja som to nechal, nech sa to rozkonári, potom tie suché som vycvikával, no, čo ako boli konáre. A teraz už sú tie konáry dosť veľké.
3: Áno, čiže v tých mesiacoch, v máj, jún, treba robiť prebierku tých, počtu tých letorastov i konárikov. Že netreba všetko nechať. Vy ste máte nádherný ten figovník, len to neudrží. Čiže hneď, keď začne v roku 27 vyrástať na tých figovníkov aj ďalších množstvo tých letorastov, výhonkov, tak prerediť, že by proste ten figovník to udržal, že tam nebolo nadbytočné množstvo konárikov a rodiacich plodov.
4: A teraz to už nemôžem vykrátiť?
3: Áno, však hovorím vám tiež, že aj teraz to vykrátite. Čiže obetujte tie figovníky, takú polovicu z nich a ostatné, keď budete zalievať a mulčovať, tak by mali byť väčšie.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Dúfam, že sme dobre poradili.
4: Odkrát ďakujem.
1: Prosím, držíme palce. 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21 opäť po pesničke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes je tu inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. To je opäť priestor pre vás, ak chcete, tak zavolajte. Pán Jakubek, čo robiť teraz s jahodami, ktoré odrodili, a takisto aj s malinami, ktoré odrodili možno už?
2: Tak august je taký ideálny mesiac na vysadbu jahod. Tak určite treba si tú pôdu pripraviť. To je veľmi dôležité. Najlepšie je buď po okopaninách, čiže po zemiáku, alebo po inej predplodine vhodnej, ktorá bola vyhnojená, kto mal možnosť nejaký kompost alebo iné organické hnojivá si zabezpečiť. Čiže je potrebné teraz si pripraviť pôdu, to znamená poriľovať, keď je sucho, alebo takto pripraviť proste tú plochu, ktorú chceme vysadiť. A tak sa snažiť zabezpečiť buď z vlastnej sadby, keď pokiaľ máme kvalitné sadenice, alebo ako som už spomínal, ľudia si kúpia aj nové odrody. A dôležitý je proste spon, vzdialenosť, aby sme nesadili tie jahody husto. To znamená, medzi riadkami by mal byť tak 70-80 cm a v riadku 30-40 cm, lebo jahody na jednom mieste pestujeme maximálne 3 roky, niektorým možno 2 roky. A základom úspechu je tá najpodstatnejšia vec, že by sme brali tie cerské rastliny len z tých najvýkonnejších trsov. Že by neprišli sme medzi tie jahody a zobrali poplas z takej materskej rastliny, ktorá tam mala 5-10 plodov, alebo je chora nejako. Takže to označenie sa pri zbere je veľmi dôležité. Hej, aby to srdiečko bolo bohaté, veľké, a len prvú a druhú cerskú rastlinu. Najlepšie, keby sme tie cerské rastliny si ešte predpestovali, čiže aby neboli pri tej materskej rastline jahody, pretože potom tá cerská rastlina sa nesnaží zakoreniť, má veľké listy a slabý koreňový systém. Uh-huh. Čiže mať pevnú, zdravú vysadbu, kvalitný materiál zabezpečiť, lebo to je predpoklad úspechu. A opäť, nie je množstvo nakúpených sadeníc, ale kvalita, čiže aká je rodivosť. A tam sú tie rekordy vynikajúce.
1: A prečo to tak je, že maximálne 2 roky pestujeme tie jahody na jednom mieste? Tak,
2: maximálne aj 3 roky, niektorí iba rok pestujú, pretože ak dlhšie tam pestujeme, sú tam choroby. Hajatko. Proste to srdiečko je napadané. Bakteriálne choroby. To srdce, čiže to srdce je jahodové, to srdiečko, ako sa nazýva, už je tak degenerované a poškodené, že proste sa trápi. Už potom snie. A je kvalita tých plodov je oveľa maličká. Sú drobné, nekvalitné. Čiže je to semenište chorob. Tak preto sa snaží vždycky mať čerstvý, zdravý biologický materiál a tá kvalita. A najkrajšie plody sú vždycky v prvom roku. Ja som mal ten počet aj vyše 180 plodov už v prvom roku pri tej opatere, ako hovoríme. Čiže pri odrode Singa Singana.
1: Uh-huh. Opäť sa ideme pýtať, teda nie my, ale naši poslucháči. 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Ak vás môžem poprosiť, už teraz vypnite si rádio, lebo tam bude veľká väzba a nebolo by to príjemné. A môžete sa pýtať.
3: No dobrý deň, tu je Ježiš, je to z Bratislavy. Ja by som sa chcel spýtať, pán Jakubek, mám figu, ktorá je tak, neviem, hádam, 8 až 10 ročná, a minulý rok som nechcel, aby som, lebo figa rodí len na jednoročnom dreve, takže som takú si dobre preriedil, ale ona mi je na tých končekoch prakticky nasadila, pretože je to novorod, takže mám teraz takú, hádam, aj metrové tie halúze, ktoré sú úplne bez listov a holé, ale na končekoch, na nejakých tých 50-60 cm, mám už potom takú metlu a je to plné figy. Ale chcem sa spýtať takto, keby som teraz ostrihal tie končeky na tie holé halúze, keďže sa mastria tak, že vždycky na tom výrastku, ktorý je, tak tam by sa to malo dať, ako teda teraz, že keby som tie hole prakticky halize ostrihal o polovicu, lebo ako kratšie, bude mi z toho niečo na budúci rok?
2: Teraz určite nie, teraz nie, lebo keby ste to teraz pozakracovali, tie vyholené časti, tak už je neskorá vegetácia. Čiže už budú problémy. Čiže ešte môžu nejaké vyrašiť pučiky a potom vám namrznú, lebo nevyzrejú. To treba urobiť, to zakrátenie v mesiacoch máj, jún. A opäť teraz urobte na prevod, čiže na odbočku nejakú, čiže tie vyholené časti nejak sa snažte celé odstranené, aj s tými plodmi samozrejme, na niektorú bočný, na ktorý výhonok, ktorý je nie až tak vyholený. Čiže opäť prerediť tú figu tak, aby nebolo to toľko konárikov, aj toľko vyholený. A potom na budúci rok, už v tom maji a v júni, tak sa snažte pozakracovať, aby nemali ste vyholené tie konáriky v roku 27 už. Čiže teraz na prevod, na odbočku to znište.
3: Dobre, ďakujem a pekne.
1: Prosím. Všetko dobré želáme a čaká nás ďalšia posluchačka. Myslím, že prvá v tejto hodinke, ktorá telefonuje akože na 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Nech sa páči.
4: Dobrý deň sa praje. Ja by som mala otázku na pána Jakubeka. Mám marhulu, ktorá je už stará, už môže mať aj 40 rokov. A nachádzam pod kmeňom takú drtinu farby, by som povedala, hrdzavej. A zistila som, že do kmeňa sú diery, aj také 15 cm. A neviem zistiť, že o čo vlastne ide. Už som tam strčila aj nejaké paličky, že teda zničím nejakého votrelca. Ale ono sa to opakuje.
1: Áno. No, pán Jakubek sa smeje, neviem.
2: Je 40-ročná stará, tak ja blahoželám, lebo 40 rokov ešte nie je starý vek, ale pri marhule je to vzácnosť takisto. Počúvajte, tie diery, ktoré tam sú, to robia nejaké proste škodcovi, alebo nejaké tieto, ktoré sú, takže to dezinfikujte, nie paličkami, ale ocot s vodou, to je dôležité.

0: v tých mesiacoch raz za dvakrát do mesiaca to skúste urobiť si takú 1:10, čiže liter od 110 litre vody zmiešať a občas to tak poliať, dať tam aj handričku, aby to dlhšie pôsobila, aby sa nevyparila hneď tá voda z octova. No a ak máte niekoho opäť znížiť tú krásnu vašu marhulu nižšie, aby boli nové prirastky. A sa nebojte, nebojte sa, že vám odíde cez tie diery. Ja už som také podierovené stromy videl, čo ledva držali, ale polovicu alebo tretinu toho obvodu cez tú kôru, viete, prechádzajú tie živiny. To stačí to pre ten stromček, len treba znížiť tú výšku, lebo predsa, keď je celý obvod v poriadku, tak viacej tých živín prejde. Takže znížiť, aby nemusela zase toľko vyživovať tá vaša koreňová sústava marhuľa konáriky.
1: No, to ma znepokojuje, že hĺbka tých dier proste do kmeňa, donútra, je takých 15-20 cm.
0: Vnútri je stržeň. Hej, to sú ako naše kosti, stržene. Čiže dôležité je, aby držal tento proste strom, to je dôležité, ale živiny prechádzajú po obvode, kde je kambium, to je dôležité. Hej. Takže tam sa snažte dejak tak pomôcť, nie je tako nachylené, lebo mnohé napríklad marhule alebo iné stromy sú nachylené, takže treba dávať pozor, aby sa prívom vetra alebo nadúrody nepadol ten strom. Čiže podoprieť ho nejakým spôsobom, trocha znížiť, čiže vytvoriť mu hodné podmienky.
1: To nehrozí, ten kmeň je proste hrubý.
0: No, výborne.
1: No, ďakujem vám pekne.
0: Ocot s vodou, to je dôležité.
2: Všetko dobré želáme do vašej záhradky. A ešte pred pesničkou ďalší poslucháč alebo ďalší záhradkár, nech sa páči.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Vítajte.
3: Počúvam. Takže som o vysielaní.
2: Áno.
3: To je poslucháč zo Žiliny a chcem sa pána Jakubeka opýtať. Mám jablone, mladšie aj staršie. Už minulý rok sa mi stalo, a tohto roku sa to opakuje, že za chvíľku budem mať na stromoch iba jablka a listie nikde. Uh-huh. Niektorý mladý strom, čo mám aj mladšie stromy, tak sú zelené, pekné, a niektoré mladé sú už opadané. A neviem sa ubrať smerom, čo s tým môže byť.
0: Áno, to znamená, ak si kúpite nový stromček, alebo ste si kúpili stromček, vždycky doporučujem urobiť, či pri jesennej vysadbe, či pri jarnej, paličku. To je veľmi dôležité, lebo koreňový systém nestačí vyživiť. Tí, čo to neurobia...
3: To preruším, pán Jakubek, to všetko robím.
0: Tak potom je to v poriadku. Aj druhý, aj tretí rok ste zakracovali.
3: Áno. Ale no. To sú už tak tie mladé stromčeky, už tak 5-6 ročné a potom staršie 20-30 a viac.
0: Áno, tak poďme k tým mladým najsám prv, čiže 2-3 roky ešte ten výchovný rast, to ste robili. A potom v ďalších rokoch, treba v mesiacoch maj, jún, aby ste nemali silné tie výhonky do konca roka, každým rokom maj, jún, letorasty, čo vyrastajú nové. Hej, čiže v roku 27 budú na vašich stromčekoch letorasty, prirastky. A tie prirastky treba pri všetkých ovocných stromov, nie šitovým rezom, ale o 2/3, čiže tak na tých 10 cm v maji a v júni zakrátiť. Aby ste mali tie odbočky, aby ste nemali vyholený dlhý výhonok do konca roka, lebo potom budú vyholovať vám konáriky, a tak na tie odbočky potom v tých mesiacoch, ako je teraz august, september, budete upravovať všetky tieto stromy. Takže toto doporučujem vám pri tých mladých, pri tých starších samozrejme znížiť, ak sú vysoké, tak tam nemôžete zakracovať, to sa nedá v tej výške, dajme tomu 5-7 metrov, aby ste tam zakracovali to. Takže tie veľké stromy znížiť, hej, na tú obrateľnú výšku, aby vám nevyholovali. Takže toto, keď budete robiť, nebudete mať len jablka, ale budete mať aj pekné listy, aj peknú úrodu. Čiže majové a junové dvakrát až trikrát zakracovanie na tú dĺžku letorastov tých 10 cm. Tie, čo ja nechcem nechať, hej, tak tie nebudem zakracovať, aby som tam nemal potom živý plod z toho.
2: Ďakujeme veľmi pekne za otázku.
3: No,
2: dúfam, že...
3: Ja som ešte chcel pokračovať.
2: Tak skúsme úplne krátko, ak sa dá zhrnúť.
3: No, lebo tomu rozumiem, čo inžinier Jakubek povedal, ale vyhnali mi mladé výhonky v podstate tak do 10 cm. Ja som ich tohto roku nezakratil, keď boli krátke. Nechal som to tam a niektorý stromček je vyholený, nemá listie, a niektorý stromček má listie. Prečo robím na obidvoch stromčekoch, dajme tomu, to isté, prečo mi toto urobilo? Čiže mám tam

0: mohli patiť.
1: Áno, preto musíte znížiť, pretože vám prebiehla diferenciácia, premena veľkého množstva listových pučíkov na kvetné, čiže je tam veľká násada aj kvetové plodov.
0: A práve, že nebola skoro žiadna.
1: No, tak znižte to a na budúci rok, teraz to znižte a na budúci rok urobte tak, ako vám to radím, aby tie prirastky boli väčšie ako 10 cm a v maji, júni ich pozakracujte. I funguje to na 100%.
0: Mohol by som to, veľmi to znižím, tak mi zostane iba jeden peň. Ako pník mi zostane.
1: Tak to robte, aby tam bola fotosyntéza. Takže musia byť tam aj konáriky, musia byť tam aj zelená plocha.
2: Ďakujeme za otázku, majte sa krásne, všetko dobré. A myslím si, že budeme končiť už aj my. Ešte dajme do pozornosti, pán Jakubek, vzdelávanie, ktoré je o necelú hodinku, aby ešte naši posluchači, posluchačky.
1: Tak ešte raz to zopakujeme, niektorí prídu neskôršie, lebo treba to vidieť priamo v praxi a to je veľmi dôležité byť pri stromoch. Takže dnes o 16. hodine. To je Slovenský zväz včelárov Karlovej vsi Svrčia 14. Akurát je tam jeden taký dosť problém, lebo tam si nedá už teraz parkovať, jak boli zvyknutí naši.
2: Tak poradia zaradka, si nejakým
1: takže niekde
2: spôsobom.
1: Iné, nech zaparkujú, nejdu skôr a potom peši, tam pekne prídu a počasie je vyhovujúce, myslím, že nielen pre stromy, ale aj pre nich, takže nech prídu a treba tu proste vidieť tie strihanie. Lebo ja tu budem s rukami všetko vysvetľovať, ale myslím, že tí naši zahradkári už to aj chápu, len ešte to nerobia. Takže ešte k tomu pánovi, keď ostane len kmeň, alebo iný majú, že všetky konáre sú vyholené, aj staršie, tak potom robiť takou formou, že polovicu z týchto konárov iba zrezať, napríklad na výšku, čo 2 metre alebo 1,5 metra, a ostatné musíme ponechať, že by tam prebiehala fotosyntéza. Potom, keď nám naskáču tie vlky na tých vyholených konárikov, tak potom v ďalšom roku postupne, buď nie naraz, ale po jednom, znižíme aj tie ďalšie dva stromy. Takže tých metódy sú rôzne, ale musíme brať dobrý pomer medzi koreňovou sústavou a listovou plochou. Nemôžeme nechať stromy bez listov.
2: Hovorí Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujeme, že ste boli dnes našim hosťom.
1: Ďakujem, pekný deň všetkým.
3: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú odteraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné popoludne, milí naši. Z košického štúdia vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Prázdniny za sebou oficiálne uzatvárajú svoje brány a leto v ponímaní školských prázdnin taktiež. Aj my pred sebou máme poslednú pondelkovú reláciu Zahrajte mi túto v letnom režime. To znamená, že okrem pravidelných rubrík, v ktorých sa započúvame do piesni z Kyjova či Malatinej, ale aj informácií o hrnčiarskom remesle z Pozdišoviec, nás čaká posledný pondelkový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, v ktorom sa trocha schladíme. Ako vám prezradíme o čosi neskôr. Čo patrí k nášmu úvodu neodmysliteľne je hádanka. Preto počúvajte, akú sme vybrali dnes. Sedí pani v komore, vlasy sú jej na dvore. Čo je to? Uvažujte, priatelia, v závere relácie vám poviem.